0: nhiều điều tốt, nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
1: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Midmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Có thể kể câu chuyện đó.
1: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Midmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
1: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
0: Coi như người trong nhà.
1: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Midmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta. Của Midmore.
0: Rồi anh làm sao?
1: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
0: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
1: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
0: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
1: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
0: Ý chí
1: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
0: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
1: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào guồng rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
0: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
1: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó, và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
0: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
1: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
0: là đầy cảm xúc, đúng không?
1: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
0: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
1: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meetmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
1: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
3: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh 4 hệ giá trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
4: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
4: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
3: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
2: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
5: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết:
6: giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động. Người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
5: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
7: chúng tôi cũng đang tập trung
0: rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 về lao động và chất lượng. Tại của mình cũng là cái để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
5: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
7: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
5: Muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội, thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
8: chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
5: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
9: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
5: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
11: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
10: Vâng, có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi lối sống của thế hệ trẻ ạ?
11: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy mà còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
10: Từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông, những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông, làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
11: Theo quyết định 1189 thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
10: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
11: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
10: Vâng, nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
11: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn,

0: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
4: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
3: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
4: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
3: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
4: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
3: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
4: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
3: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
0: Vâng, thưa ông là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ? Thưa ông.
1: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.
0: Vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
1: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy. Dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
0: Dạ.
1: Từ đòn bẩy này nó dùng với tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo

0: như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Thì còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy, tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ. Thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
0: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên thì nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa ấy. Cũng rất là quan trọng, đến tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời thì khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp cống hiến rất là tâm huyết và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước đấy. Của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, thì phải cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể

0: tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận ở một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái cống hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả, và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
3: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
2: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc

0: về văn hóa, trong đó có bảo tồn được truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ gìn giữ văn hóa truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
1: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
2: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
1: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
3: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
1: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành. Và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
4: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
5: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng, ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài, rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy, thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
4: Vâng. Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
5: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên được trong cho riêng mình, bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé, nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa Quan Họ chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát Quan Họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền, có câu thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân con của một cụ nghệ nhân lừng danh Quan Họ trước đây vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ này, người nghệ nhân là nhất định là không hát, bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều, thì có nghĩa là chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số, thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
4: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
5: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó, cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta. Cũng nằm trong cái yếu tố đó thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
4: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
5: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với

0: 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên, không chỉ trong âm nhạc đâu mà trong rất là nhiều các cái hoạt động, các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nữa, để biến những cái di sản rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc ấy, đấy chẳng hạn như thế. Đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy, chẳng hạn như vậy, thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao để chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
1: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
1: Dạ.
0: Có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn.
1: Vâng.
0: Hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
0: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta. Và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó, và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay, và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới, bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy, để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết, chúng ta các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
1: Thưa quý vị, nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: trang văn nghệ chủ nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cảm thức trước thời đại, tác giả Kiều Oanh có bút ký Khúc Tráng Ca Tháng 8 Phía Trời Nam. Tiếp đến là điểm chạm khi điện ảnh khai thác đề tài nhà tù Côn Đảo trong bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương. Việc các nhà làm phim đẩy mạnh khai thác đề tài lịch sử đã và đang mang tới luồng gió mới như thế nào trong nghệ thuật thứ bảy? Nhà văn, nhà báo Phong Điệp chia sẻ bằng góc nhìn khách quan về chuyển biến này. Cuối chương trình là bài điểm báo văn nghệ số 33.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những mùa thu đi qua đời người lặng lẽ, nhưng có những mùa thu đã làm nên lịch sử, thắp sáng vận mệnh của một dân tộc, khơi dậy những dòng chảy lớn lao trong tâm hồn con người Việt Nam. Mùa thu năm 1945 chính là một mùa thu như thế. Từ mái tranh heo hút đến phố phường đô hội của ba miền Bắc, Trung, Nam, khát vọng độc lập đã như lửa cháy lan qua từng ngõ nhỏ, từng ánh mắt, từng bàn tay. Và khi tiếng hô "độc lập, tự do" vang lên trên quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9, lịch sử dân tộc đã bước sang một trang mới, một kỷ nguyên mà người Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình. Điều này đã được tác giả Kiều Anh khái quát trong bút ký Khúc Tráng Ca Tháng 8 Phía Trời Nam.
1: Sáng sớm, một ngày giữa mùa thu phương Nam, khi bầu trời nhuộm trong sắc vàng rực rỡ và tiếng ve mùa hạ lặng dần, phố xá ở thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa, rộn rã âm thanh hòa bình đầy sức sống. Hơn 80 năm trôi qua, kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng những gì đã diễn ra nơi mảnh đất phương Nam Tổ quốc vẫn còn vang vọng trong mạch ngầm ký ức của dân tộc. Miền Nam, mảnh đất thành đồng Tổ quốc, từ rất sớm đã vùng lên khí thế cách mạng mãnh liệt. Ngay từ thập niên năm 1930, trước khi cao trào toàn dân bùng nổ, hạt mầm văn hóa cách mạng đã âm thầm nảy nở trong lòng đô thị Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Qua các buổi sinh hoạt âm nhạc, hội thảo lịch sử, diễn thuyết, bãi khóa, lớp lớp thanh niên trí thức ở các trường như Petruski, Gia Long, Jean-Luc Lopat đã tiếp cận tư tưởng tiến bộ, nuôi dưỡng lý tưởng yêu nước và khơi dậy ngọn lửa phản kháng. Những học sinh như Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiển, Mai Văn Bộ đã mở đầu cuộc cách mạng tinh thần ấy bằng tiếng gọi thanh niên, bài hát vang lên giữa Sài Gòn rồi lan khắp Đông Dương, trở thành nhạc hiệu của Tổng hội Sinh viên Đông Dương. Trong các phong trào sục sôi ấy, không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Minh Khai, người phụ nữ mang trái tim rực lửa của một chiến sĩ và trí tuệ của một nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc. Sinh ra tại Nghệ An, nhưng chính Sài Gòn là nơi bà chọn để cháy hết mình vì lý tưởng. Năm 1939, giữa cao trào đàn áp của thực dân Pháp, bà là bí thư thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, băng qua những ngõ hẻm nghèo, đi vào từng nhà máy, từng lớp học để xây dựng lại cơ sở đảng, khơi dậy phong trào đấu tranh của công nhân, học sinh, trí thức. Bị bắt trong khởi nghĩa Nam Kỳ, bà vẫn kiên trung, không một lời khai, không một lần khuất phục. Trong những ngày bị giam tại Bốt Cantinat, nơi từng được xem là lò nghiền của thực dân Pháp, bà đã khắc lên tường bài thơ, đến nay vẫn làm lay động bao thế hệ. Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài, thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng lắm chông gai. Đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, Nam Kỳ rung chuyển, 20 trên tổng số 21 tỉnh của vùng đất này đồng loạt vùng lên, với những địa phương tiêu biểu như Mỹ Tho, Gia Định, Trà Vinh, Long Xuyên đều duy trì được phong trào cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Riêng tại Mỹ Tho, nhân dân đã làm chủ 54 trên 56 xã, thể hiện khí thế vùng lên mãnh liệt và tinh thần dấn thân không ngại hy sinh. Dù cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, phong trào vẫn khắc sâu, dấu ấn bằng máu và lòng trung kiên của hàng nghìn người con ưu tú bị xử tử hoặc giam cầm, trong đó có các lãnh đạo kiên trung như Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập đã hóa thân vào lý tưởng cách mạng, tiếp lửa cho các thế hệ nối tiếp. Cùng với súng đạn và cờ đỏ, những cuộc bãi công của công nhân Sài Gòn, Chợ Lớn, phong trào học sinh sinh viên đòi trả tự do cho các chiến sĩ yêu nước, sự lên tiếng của báo chí cách mạng bắt đầu nổ ra. Điều đáng nói là, trong bối cảnh giao thời và chông chênh giữa hai thế lực Pháp và Nhật tranh giành ảnh hưởng, chính tinh thần đoàn kết giữa nông dân, công nhân, trí thức ở Nam Bộ đã dệt nên một mặt trận cách mạng rộng khắp, linh hoạt và chủ động. Giữa tháng 8 năm 1945, khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, trật tự thuộc địa trên toàn cõi Đông Dương rạn nứt từng mảng. Trong khoảnh khắc lịch sử đó, những cơn mưa bất chợt cuối hạ không kịp làm dịu ngọn lửa cách mạng đang bùng cháy trong lòng người dân phương Nam. Khoảng trống quyền lực do quân Nhật bỏ lại trở thành thời cơ quý báu để lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Kỳ, huy động toàn dân vùng dậy, giành chính quyền nhanh gọn, quyết liệt và không đổ máu. Sức nóng nhanh chóng lan như lửa cháy đồng cỏ ra toàn vùng Nam Bộ. Ở Mỹ Tho, dưới sự chỉ đạo của xứ ủy Nam Kỳ và tỉnh ủy Mỹ Tho, nhân dân đã nổi dậy từ ngày 18 tháng 8 và giành chính quyền thắng lợi ngay trong ngày. Tiếp đó, chính quyền lần lượt về tay nhân dân tại Gò Công ngày 22 tháng 8, Cần Thơ ngày 26 tháng 8, rồi lan rộng đến Long Xuyên, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long và nhiều tỉnh khác. Chỉ trong vòng nửa tháng, từ thành thị đến nông thôn, từ đội du kích trong rừng tràm đến lớp học xóa mù chữ trong đêm tối, từ công nhân đến trí thức, đâu đâu cũng hiện diện tinh thần cách mạng. Những căn cứ địa hình thành từ lòng dân, những hoạt động thầm lặng bền bỉ nhưng đầy khí phách đã tạo nên một nền cách mạng âm thầm mà kiên cường, thực sự ở phương Nam, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 trên phạm vi cả nước. Thắng lợi nhanh chóng và ít tổn thất của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 tại miền Nam bắt nguồn từ tinh thần yêu nước mãnh liệt, truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân cùng sự chuẩn bị chủ động linh hoạt của các lực lượng cách mạng, sự tham gia của đông đảo tầng lớp tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thời khắc quyết định. Cách mạng tháng 8 ở miền Nam để lại bài học quý báu về tinh thần tự lực, sự đoàn kết toàn dân và khả năng tổ chức sáng tạo. Ngay tại Sài Gòn, trung tâm chính trị kinh tế của Nam Bộ, thì các phong trào quần chúng đã biết tận dụng từng cơ hội liên kết công nhân, nông dân, trí thức, học sinh thành một khối vững chắc. Bài học ấy nhắc nhở chúng ta phải biết phát huy nội lực, kết nối cộng đồng, giữ gìn lý tưởng dân tộc để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đủ bản lĩnh vươn lên. Tinh thần ấy đến hôm nay vẫn đang được thế hệ trẻ kế thừa và làm mới bằng nhiều cách tiếp cận sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên trường đại học FPT đã triển khai chiến dịch Sao Đầu Mũ nhằm kết nối sinh viên hiện đại với dòng chảy lịch sử dân tộc. Sự phối hợp từ Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đã phục dựng hơn 200 bức ảnh tư liệu lịch sử bằng công nghệ số, tái hiện sinh động những khoảnh khắc đấu tranh oanh liệt, đặc biệt tại chiến trường đô thị miền Nam giai đoạn 1945-1975. Tô Viết Phước Khôi, đại diện của dự án luôn tâm niệm rằng, với chúng em, ngày 19 tháng 8 là một cột mốc lịch sử đặc biệt, là biểu tượng của tinh thần dấn thân chủ động và dám thay đổi vận mệnh dân tộc, nhất là ở miền Nam, nơi tưởng chừng xa trung tâm chỉ đạo lại thể hiện sâu sắc sức mạnh của lòng dân. Tất cả đã vùng lên, không hẹn mà gặp. Đó là cuộc cách mạng được vun đắp bằng khí phách và trí tuệ. Khi phục dựng lịch sử, chúng em muốn truyền đi chính tinh thần ấy, để lịch sử không đứng yên trong bảo tàng mà sống động trong lòng người trẻ. Đã hơn 80 năm trôi qua, những con đường từng vang rền tiếng hô khởi nghĩa nay đã hóa thành cao tốc hiện đại, tuyến metro xuyên lòng thành phố, khu công nghiệp năng động và đô thị thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vùng đất Nam Bộ nói chung vẫn bền bỉ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tiên phong và nghĩa tình. Cùng phẩm chất đặc trưng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hành trình dựng xây quê hương. Di sản tinh thần từ cách mạng tháng 8 đang tiếp tục được khơi dậy.

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam có những tác phẩm không chỉ để giải trí mà còn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng kết nối giữa quá khứ với hiện tại và thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng các thế hệ. Bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương là tác phẩm điện ảnh bi tráng tự hào, lấy bối cảnh về các cựu tù Côn Đảo trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của thế hệ cha ông. Tác phẩm được thực hiện với lòng biết ơn sâu sắc dành cho các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Dương Hà có bài cảm nhận, bản lĩnh người làm cách mạng.

0: Ngay đầu bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương là bối cảnh rộng của vùng biển, vùng trời Côn Đảo, và đây cũng là nguồn cảm hứng chủ đạo để nhà biên kịch Đào Thủy Trang và đạo diễn Đào Duy Phúc gửi gắm thông điệp qua gần 2 giờ đồng hồ xem phim. Từ những câu chuyện về cựu tù Côn Đảo, công chúng biết nhiều hơn về địa ngục trần gian, nơi ý chí con người thử thách đến tận cùng. Nhưng chính tại đây, ngọn lửa cách mạng vẫn bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức đảng ngay trong nhà tù. Theo chia sẻ của đạo diễn Đào Duy Phúc, thì hơn 10 năm trước, gia đình có tới Côn Đảo và ông đã không thể nào quên những câu chuyện của các chiến sĩ bị tù đầy nơi đây. Họ đã phải chịu đựng mọi cực hình trong điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà lung lay ý chí của người chiến sĩ. Những câu chuyện ấy cần được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.
1: Khi nghiên cứu các tư liệu về nhà tù Côn Đảo, thì chúng tôi thực sự là kính nể và vô cùng kính trọng các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Chúng tôi cảm nhận được nghị lực và ý chí, cái khát vọng tự do của các chiến sĩ.
0: Phần lớn hình ảnh trong phim được quay tại chính chuồng cọp, các nhà tù, di tích ở Côn Đảo. Vì thế mỗi thước phim đều chân thật, phản ánh sâu đậm tinh thần bất khuất của những người tù trung kiên ở đây. Đã có không ít cảnh quay đầy ám ảnh, tái hiện nỗi đau nơi ngục tù mà các chiến sĩ cách mạng của ta đã trải qua. Những cảnh quay nặng tâm lý khiến người xem xúc động. Diễn viên Quang Thuận đảm nhiệm vai Duy, một chiến sĩ có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, luôn là ngọn cờ đầu dẫn dắt tù nhân cùng chí hướng. Duy và các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức. Họ, những người bình dị, luôn đối mặt với đòn tra tấn man dợ, nhưng đã không hề khuất phục. Để đóng được tròn vai thì Nguyễn Quang Thuận luôn học hỏi từ các diễn viên gạo cội.
2: Khi mình nhận kịch bản thì ấn tượng nhất cái cảnh mà Phan Duy bị tra tấn trong chuồng cọp. Bản thân mình trước khi cảnh quay tới là mình cực kỳ là căng thẳng và cảm xúc, bởi vì bản thân chưa trải qua việc bị tra tấn. Nhưng thật may mắn cho mình là được ekip, được đạo diễn, biên kịch chia sẻ, được hướng dẫn, một phần nào đó cũng thúc đẩy cho mình tâm lý và thể hiện tốt. Mong khán giả và đặc biệt lứa trẻ tuổi sẽ cảm nhận được sự gian nan, khó khăn, vất vả của thế hệ đi trước, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để gìn giữ độc lập hòa bình cho chúng ta bây giờ.
0: Mạch phim dường như mềm hóa hơn khi nhân vật Tâm do Nguyễn Thủy Dương đóng vai xuất hiện. Cô là nữ chiến sĩ cách mạng, can đảm khi nhận nhiệm vụ đặc biệt từ tổ chức. Đó là hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây Mây gặp lại Duy, người mà trước đó hai ông cháu Mây đã từng cứu Duy khi bị quân lính truy đuổi. Tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng đội và nhiệm vụ của tổ chức mà cả Duy và Mây đều phải hoàn thành. Họ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục trước mọi roi tù tra tấn. Điều này đã được anh Phạm Đức Long, kỹ sư tin học đang làm việc tại Hà Nội, ấn tượng khi xem phim.
3: Tôi tên là Linh ạ. Khi mà xem bộ phim này thì tôi cảm thấy rất là xúc động, tự hào, cũng như là cảm thấy rất là xót xa nữa cho các cựu tù binh ở trên đảo đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi là một người trẻ thì tôi sẽ nói gương theo sự hy sinh của mình.
4: Tôi là Đặng Đức Hậu ạ. Xem xong bộ phim tôi cảm thấy là cảm động, nói lên được sự hy sinh của cha ông ta trong kháng chiến. Sự hy sinh ấy là mất mát rất là lớn. Đối với thế hệ trẻ của tôi bây giờ, chúng tôi cần phải học tập và noi gương của thế hệ cha ông rất là nhiều.

0: xuyên suốt bộ phim, âm thanh của đàn bầu được xem là tiếng nói của tâm hồn, của văn hóa Việt và là một vũ khí tinh thần sắc bén. Tiếng đàn của tâm đã gieo mầm nhân văn, làm rung động cả những tâm hồn tưởng chừng chai sạn nhất nơi địa ngục trần gian. Thanh âm vượt đại dương, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, mà còn mang thông điệp sâu sắc gửi tới thế hệ trẻ hôm nay. Hòa bình và tự do mà chúng ta đang được hưởng, phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.
1: Tôi biết phim này qua báo chí, phim làm khá là chỉn chu, cũng có nhiều câu chuyện nói về tù chính trị ở Côn Đảo, không bị mang màu sắc tuyên truyền quá giống như những cái phim điện ảnh thời đen trắng. Tôi thấy là có cảnh khi mà cô May này, cô ấy nhận nhiệm vụ làm tình báo cho tổ chức Việt Minh ở trong tù này, thì tôi nghĩ cô đấy đã có một hành động sẵn sàng hy sinh vì tổ chức rồi. Thì việc gặp lại Duy, tôi nghĩ đó là một sự bất ngờ với cô ấy trong hoàn cảnh đó. Vậy nên là việc mà không thừa nhận mình là tâm thì khiến cho cô ta sống trong một sự giằng xé giữa cái việc là có nên để lộ bản thân mình không, hay là nên tiếp tục sống trong vỏ bọc là một cô y tá lên đảo để mà chi viện cho phòng khám ở trên đảo. Bởi vì là nhiệm vụ của tình báo thì phải giữ cho mình được vỏ bọc kín.
0: Gần 2 giờ đồng hồ xem phim, nhiều khán giả đã rơi nước mắt, không phải vì sự bi lụy, mà là niềm tự hào xen lẫn xúc động trước tinh thần bất khuất của các cựu tù Côn Đảo. Giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa trang Hàng Dương, bước qua từng bậc đá thẫm màu thời gian ở cầu tàu 914 là mênh mông ký ức của những cựu tù chính trị kiên trung đã không còn là tư liệu nằm yên trên giấy, mà đã hiện diện trong nhiều tác phẩm văn chương và nghệ thuật. Và bộ phim Thanh âm vượt đại dương là lời tri ân sâu sắc tới các cựu tù chính trị Côn Đảo, những chiến sĩ cách mạng bất khuất kiên trung đã quên thân mình vì tổ quốc.

0: dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng đang có những chuyển động đáng chú ý, tạo nên diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà. Bằng góc nhìn nhân văn, sự đầu tư bài bản về kỹ thuật và quảng bá phát hành, nhiều tác phẩm đã thu hút đông đảo công chúng và mở ra triển vọng phát triển bền vững cho một dòng phim giàu giá trị lịch sử văn hóa, góp phần thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Và đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn nhà báo Phong Điệp, báo Nhân dân.
1: Xin chào nhà văn nhà báo Phong Điệp.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, với những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng thì vài năm trở lại đây đã và đang nhận được sự quan tâm của công chúng tới xem. Đặc biệt là khi mà nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thì dường như dòng phim này lại càng được chú trọng để nâng cao cả về nội dung và phương thức phát hành. Vậy thì nghị quyết đã thúc đẩy mảng phim về đề tài chiến tranh cách mạng như thế nào, thưa chị?
2: Phim về đề tài chiến tranh cách mạng là giữ cái vai trò chủ đạo trong đời sống điện ảnh nước nhà. Các nhà làm phim hàng năm thì sản xuất nhiều những cái bộ phim về đề tài này, và bản thân sự háo hức, cái sự chờ đón của công chúng với mảng phim này cũng rất là lớn. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21 thì tâm thế xã hội có những thay đổi, cái mối quan tâm của công chúng cũng đa dạng hơn, và phim về đề tài chiến tranh cách mạng trở thành một trong những đề tài được điện ảnh đề cập chủ đạo. Tôi có điều kiện gặp gỡ trao đổi với các đạo diễn thì có thể thấy rằng họ rất quan tâm đến mảng phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Bởi vì với chúng ta, dù ở cái lứa tuổi nào, thế hệ nào, thì cũng chứng kiến lịch sử dân tộc bước qua những cuộc kháng chiến như thế, được đọc trên những sử sách về những sự hy sinh của thế hệ cha anh, thì cũng có mong muốn được rằng câu chuyện của quá khứ được kể trên những thước phim để không chỉ là một cái bài học lịch sử mà còn là cái nền tảng để bước vào con đường phía trước của mình. Tuy nhiên, những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng thường thì phải đầu tư lượng kinh phí rất là lớn. Đơn cử như là những chuyện về xe tăng, về trang thiết bị vũ khí, đấy là một thách thức rất là lớn với các nhà làm phim. Khi mà họ không có đủ điều kiện về kinh phí thì họ sẽ phải trông chờ vào nguồn đầu tư của nhà nước. Cái việc thu hồi vốn của những phim về đề tài chiến tranh cách mạng cũng rất là khó khăn. Và rất may, ví dụ như cái bộ phim Mưa Đỏ của Đặng Thái Huyền vừa rồi được công chúng quan tâm, rất mừng bộ phim cũng đã đạt được một doanh thu rất là đáng mừng. Điều đấy cho thấy rằng là phim thì vẫn là nhu cầu của một bộ phận công chúng, nhưng mà để làm được cái phim thật sự hấp dẫn, có sự lan tỏa trong cộng đồng thì cũng vẫn là thách thức với các nhà làm phim.
1: Một điểm mà đáng chú ý đó là dòng phim này đang thu hút được sự quan tâm của các nhà biên kịch cũng như là các đạo diễn trẻ khi mà tham gia sản xuất, thưa chị.
2: Tôi thấy là một điều rất là đáng mừng hiện nay, đó là những đạo diễn mà làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng đang có cái xu hướng trẻ hóa. Anh Bùi Thạc Chuyên thì cũng ở cái lứa tuổi cứng tuổi rồi. Tuy nhiên, một bộ phim Mưa Đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền thì bạn đạo diễn này cũng chỉ là thuộc thế hệ 8X còn đang trẻ. Hay là trước đây thì cũng có những bộ phim mà do đạo diễn trẻ, ví dụ như là anh Lý Thái Dũng, cho thấy rằng là bản thân thế hệ đạo diễn trẻ, những người khi mà sinh ra thì chiến tranh đã kết thúc, họ lớn lên trên hòa bình. Tuy nhiên là những ký ức về chiến tranh, câu chuyện của quá khứ vẫn là điều thôi thúc, dục dã họ làm những bộ phim như thế.
1: Vâng, hiện nay thì có khá là nhiều cụm rạp đang công chiếu bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương của đạo diễn Đào Duy Phúc. Và năm ngoái thì có bộ phim Mưa Đỏ cũng như là Tử Chiến Trên Không, vân vân. Vậy thì những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng so với lại những bộ phim giải trí nói chung, thưa chị.
2: Vâng, tôi nhớ là trong sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ấy thì là khi mà có những đợt phim kỷ niệm chào mừng diễn ra trên khắp cả nước thì rất nhiều người dân, trong đó có những bạn trẻ đã đến để xem những thước phim, kể cả phim tư liệu, kể cả phim truyện về cái giai đoạn lịch sử đó. Và cũng trong bối cảnh không khí kỷ niệm đó thì chúng ta đã chứng kiến một cơn sốt phòng vé với cái bộ phim Đào Phở Piano và bộ phim Mưa Đỏ của Đặng Thái Huyền. Rõ ràng là phim về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn có một chỗ đứng cần thiết trong đời sống ngày hôm nay. Tuy nhiên, so với tỷ lệ các phim Việt Nam được ra mắt hàng năm thì vẫn đang chiếm một tỷ lệ khá nhỏ. Điều đấy là cái điều mà rất là đáng suy nghĩ với các nhà làm phim. Tuy nhiên, với thể loại đề tài chiến tranh cách mạng không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới vẫn là một đề tài có cái sức hấp dẫn và được quan tâm, được đầu tư. Những nhà làm phim giỏi nhất, những đạo diễn giỏi nhất, những cái diễn viên giỏi nhất vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt với dòng phim này. Và tôi cũng rất mong rằng cái dòng phim về chiến tranh cách mạng ở Việt Nam cũng sẽ được quan tâm như thế. Chúng ta sẽ không chỉ xem phim về chiến tranh cách mạng vào những đợt kỷ niệm. Tất nhiên, vào những đợt kỷ niệm, cái bộ phim như thế thì sẽ có ý nghĩa tuyên truyền nhiều hơn, sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng nhiều hơn. Nhưng trong một năm chúng ta có 365 ngày thì tôi muốn rằng những cái bộ phim như thế với nhiều cách khai thác, chiến tranh nó không chỉ là máy bay tàu bò, chiến tranh nó còn là những thân phận, là những con người. Và chính điều đấy nó sẽ chạm được đến cảm xúc, đến trái tim của người xem và nó sẽ hiện diện nhiều hơn trong 365 ngày của một năm.
1: Về đề tài chiến tranh thì mình cần đạo diễn trẻ, có thể là những lăng kính của những người trẻ sẽ giúp cho màu sắc của phim hoặc là có những câu chuyện đa góc cạnh hơn. Ý kiến của chị như thế nào về điều này?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình rằng là đề tài chiến tranh cách mạng rất là cần nhiều cái góc nhìn soi chiếu vào. Mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn của mình về chiến tranh khác nhau. Và với điện ảnh thì việc mà tiếp cận những cái góc nhìn của những cái người trẻ chắc chắn là sẽ giúp những cái bộ phim đấy dễ đến với công chúng hơn. Và việc mà đưa công chúng đến với những cái tác phẩm điện ảnh như thế cũng làm kích thích để họ có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của dân tộc. Và từ những thước phim đấy thì cũng nhân lên cái niềm tự hào, cũng tạo thành nền tảng bệ phóng để rồi những tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng sẽ có cơ sở, sẽ có một cái đường băng rộng rãi để đến với công chúng. Mỗi đạo diễn, mỗi nhà làm phim và người trẻ, họ sẽ có cách tiếp cận của mình, dù là góc tiếp cận về thân phận con người hay tiếp cận về diễn biến của cả một chiến dịch lớn, thì bản thân góc nhìn của người trẻ cũng đã mang lại sự mới mẻ, sự đa dạng, góp thêm một tiếng nói, một cách nhìn khác về chiến tranh, giúp cho đời sống điện ảnh trở nên sôi nổi, thu hút người xem đến rạp, ngồi lại đến những cái giây phút cuối cùng của bộ phim để yêu bộ phim và yêu hơn lịch sử của dân tộc.
1: Cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã trò chuyện với chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Hà và quý thính giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình hôm nay.

0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm báo văn nghệ số 33.
1: Mục tiếng nói nhà văn có bài ủng hộ Bộ trưởng Giáo dục của nhà thơ Văn Công Hùng. Trong hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, khi phát biểu tổng kết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh năm học 2026-2027 cần ưu tiên hàng đầu là việc trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật. Phải chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích, đồng thời hình thành tinh thần liêm chính học thuật ngay từ nhà trường. Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào thi và danh hiệu thi đua mang tính hình thức. Chia sẻ quan điểm của Bộ trưởng, tác giả bài viết cho biết, theo quan sát của ông, hàng năm, riêng vẽ tranh đã có tới 6-7 cuộc từ cấp trung ương tới cấp tỉnh, phường, lại còn có phong trào phấn đấu trở thành tập thể, có nhiều học sinh tham gia nhất. Có những phong trào tập văn nghệ lại thu tiền của học sinh nên rất tốn kém, trong khi tình hình học tập ở các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Giáo viên phải đi xin quần áo, giày dép cũ cho học sinh, phải lập tủ bánh mì ăn sáng miễn phí. Mục đời sống văn nghệ có bài giữ phẩm giá văn chương trong kỷ nguyên AI. Đây là cuộc phỏng vấn của Thu Hà, Minh Giang với nhà văn Phạm Vân Anh và nhà thơ Đức Anh xung quanh quan điểm văn học không phụ thuộc vào AI mà phụ thuộc vào chính con người. Một số vấn đề mấu chốt được đưa ra thảo luận như giá trị của văn học không nằm ở tốc độ, khoảng trống của người trẻ không phải là thiếu thông tin mà thiếu những khoảng lặng để suy ngẫm. Theo nhà văn Phạm Vân Anh, nếu chỉ được chọn một phẩm chất quan trọng để giữ gìn trước sức ép của AI, đó là hai chữ trung thực. Còn với nhà văn Đức Anh, anh tin vào phẩm chất hào hoa của văn chương. Trang thơ có 13 bài thơ của 5 tác giả: Mai Thìn, Ngô Đức Hành, Vĩnh Nguyên mỗi người một chùm 3 bài, Vũ Thị Huyền Trang và Trần Vạn Dã mỗi người một chùm 2 bài. Trang thơ lần này có khá nhiều bài về mùa thu và cảnh sắc các vùng miền, song gây ấn tượng đậm nét hơn cả là bài Đêm Qua của Vũ Thị Huyền Trang chỉ với 8 câu thơ. Khi em còn say giấc trong một căn phòng, ở ngoài kia cánh đồng đã cựa mình thức giấc, chứng kiến thời khắc lũ chim kéo nhau đi nơi khác, con bù nhìn cúi xuống tiễn đưa. Ngày mai cánh đồng sẽ được lấp đầy tiếng hoan ca bởi một đàn chim khác. Sẽ chẳng ai biết được cuộc tiễn đưa hôm trước, ngoài vết mỏ chim hằn trên áo bù nhìn. Nếu như cái bỏ ngoài bài thơ là câu chuyện về khung cảnh một cánh đồng với đàn chim và con bù nhìn, thì tầng nghĩa sâu của bài thơ lại khiến chúng ta nghĩ về xã hội, về cái cũ và cái mới, cái được và cái mất, cái lặng lẽ và cái ồn ào, về nỗi nhớ và sự lãng quên, về những sự vô tình trong đời sống. Có hai chuyện ngắn lần này, Thầy giáo của má của An Phúc và Mưa giăng khắp núi của Mai Thái Sơn. Chuyện ngắn của An Phúc kể về một người phụ nữ nghèo khó thất học tên là Hòa. Chị có cút từ nhỏ, ở cùng người họ hàng xa, thời thiếu nữ bị kẻ xấu cưỡng bức dẫn đến có bầu rồi sinh con trai, đặt tên là Cu Đen. Chị cố gắng cho con được đến trường, dù hàng ngày phải vật lộn mưu sinh, thuê nhà trong xóm trọ nghèo. Cu Đen đã cố gắng học tập để mẹ vui, ngày càng có nhiều tiến bộ. Đến năm Cu Đen được lên lớp 3, chính cậu đã trở thành thầy giáo cho mẹ mình, dạy mẹ biết đọc biết viết. Chuyện ngắn của Mai Thái Sơn lấy bối cảnh của chiến tranh biên giới phía Bắc. Anh bộ đội tên Kế trước khi vào mặt trận Hà Tuyên đã ngỏ lời yêu với Làn, cô gái Tẩy xinh đẹp. Khi hết chiến tranh, Kế về Hà Quảng tìm Làn thì nhà cô đã chuyển đi Bắc Cạn. Làn lúc này đã trở thành một cô giáo và vẫn đợi chờ Kế, dù chưa biết làm cách nào để liên lạc với anh. Với vai trò là một người sưu tầm văn hóa dân gian, Kế đi khắp các làng bản, các ngôi nhà để tìm người yêu. Cuối cùng, anh đã gặp được Làn trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Một câu chuyện văn chương có bài Người tình trạng phong trào thơ mới 1932-1945 của Nguyễn Hữu Sơn. Từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu vẫn coi người tiên phong trong phong trào thơ mới là Phan Khôi với bài Tình Già. Song theo tác giả Nguyễn Hữu Sơn, người xuất hiện sớm nhất giữ vai trò tiền trạm phải là Lê Khánh Đồng, sinh năm 1905, mất năm 1976. Tác giả bài thơ Hồ Tây được viết với hình thức quả chám gồm 23 câu thơ, số chữ mỗi câu tăng dần từ 1 đến 12 rồi lại giảm theo chiều ngược lại cho đến hết bài.

Chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay do biên tập viên Dương Hà chủ biên, các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hương Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc

0: Nào, nếm rượu vang nho. Nếm rượu vang nho không? Ờ, cô mời nếm. Cái này là nó ngọt cho nên là nếu mà ở nhà uống ấy thì là cho tí đá vào. Không cho tí đá vào thì là ngon. Cái này nó giảm đau.
1: Có mỗi nho thôi hay là cả
0: những cái riêng nữa? Không, riêng nho không. Riêng nho không thì là nho là nó lại có hai loại. Một là loại này là loại là sẽ làm ra cái màu này. Cái này là làm nho xanh.
2: Lời mời mộc mạc của bà Phạm Thị Thu, 60 tuổi, hộ kinh doanh rượu vang nho Madame Thu, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, mở đầu câu chuyện về thức uống đặc biệt của đồng bào vùng cao xứ Lạng, rượu vang nho rừng ủ men lá. Trong ký ức của những người con sinh ra và lớn lên ở xứ Lạng, mùa nho chín không đơn thuần là mùa thu hoạch, nó còn là một phần tuổi thơ. Chị Chu Thị Hạnh, người dân tộc Tày ở xã Na Sầm, vẫn không thể quên hình ảnh những chùm nho rừng bé xíu mà người Tày quê chị vẫn quen gọi mác ít.
3: Ở trên chỗ mình nhé, bạn nhìn thấy ví dụ như là cái món rượu vang nho bên kia kìa. Ngày xưa là cả một cái vựa nho mà nó là nho nó mọc tự nhiên ấy, chỗ mình gọi là mác ít. Quả nho nó bé bằng cái ngón tay út này, khi nó chín nó màu đen, bọn mình chỉ đi tìm xong đi trèo đi hái về xong là để ăn thôi, mang về ngâm đường thì làm gì mà ngày xưa có bán đường như vậy đâu. Nhiều khi là hái về xong rồi để ngâm là nó ra được cái cốt ấy thì đã rất là tuyệt vời rồi. Thì là đấy là những cái kỷ niệm của tuổi thơ mình, gọi là tuổi thơ dữ dội đấy.
2: Cùng với nho rừng, người dân Lạng Sơn còn gieo mầm cho những dàn nho nhà bằng tinh thần cộng đồng đẹp đẽ, không bán giống, chỉ cắt cành giúp đỡ nhau. Người đi trước truyền kỹ thuật cho người đi sau. Từ 10 vườn nhân rộng thành hàng chục vườn nho xanh mướt khắp làng bản. Không đơn thuần là ngâm ủ hoa quả lên men, làm rượu nho ở Lạng Sơn là cả một tri thức dân gian được truyền qua nhiều thế hệ, như gia đình bà Phạm Thị Thu. Ông ngoại là người Hoa, bà ngoại người Nùng. 10 tuổi, bà Thu được kế thừa bí quyết làm rượu nho từ ông ngoại. Ban đầu, rượu làm ra chỉ để gia đình dùng, bán tại địa phương. Khách Hà Nội lên, mê mẩn vị thanh ngọt thơm nồng, màu sánh đỏ mà gọi rượu vang.
0: Ông ngoại cô là người Hoa cho nên là mới truyền cho cô làm cái này. Tức là từ cái thời xưa ấy, nhà thì buôn bán, thì khách ở Hà Nội lên lấy hàng, mới lấy ra mời người ta nếm thì người ta mới bảo là ôi rượu vang nhà ông ngon quá. Thế là mới biết gọi là rượu vang, chứ còn thì trước đây có biết gọi là rượu vang đâu.
4: Trước đây thì là nhà mình là gọi là rượu gì?
0: Thì cứ gọi là rượu nho, tại vì nhà có dàn nho xong rồi ăn không hết thì ủ, tại vì nó chín rồi thì phải ủ chứ không ủ nó hỏng đi. Hồi xưa có tủ lạnh gì đâu, làm gì mà có bảo quản hoa quả gì đâu, thì là ủ để nhà dùng.
2: Để làm ra một mẻ vang nho chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và vô cùng nghiêm ngặt từ khâu chọn nguyên liệu cho đến vệ sinh tiệt trùng.
0: Phải tiệt trùng là cả tay rồi là cả dụng cụ, lấy rượu về rửa tay, kể cả đến bây giờ vẫn rượu rửa tay mà, rửa chum, rửa vại, rửa que đánh, cây đánh. Bây giờ nó có cái que đánh cắm điện vào là nó chạy này. Hồi xưa thì là cứ cho vào cối lấy cái chày dằm này là được mà. Cho nho nó mềm mà.
4: Trước khi mà cho vào chum thì nghiền ra.
0: Ừ, nghiền nát ra. Cho vào chum, xong rồi rắc men.
2: Cái hay của rượu nho xứ Lạng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa quả nho bản địa và men lá rừng gia truyền. Trong đó, việc hái lá làm men là một quy trình nghiêm ngặt và tuân thủ theo những kinh kỵ tâm linh theo phong tục địa phương.
0: Lấy cây men là lấy vào đúng mùng 5 tháng 5, nó thêm được cái ngày đông chí nữa. Nhưng mà cái ngày đông chí thì nó lại có những cái cây nó lại rụng mất lá rồi, lại chỉ lấy là được ở mùng 5 tháng 5. Tại vì cái cây làm men kia thì nó gần chục loại lá mà. Nó lại kiêng ở cái chỗ là trong thời gian ủ kia ấy, là những người đi đám ma là không được vào gần. Những cô gái mà đến kỳ đèn đỏ là không vào được. Vào là nó đục. Nếm thì nó vẫn ngon nhưng nó đục, nó không trong được. Không làm thế nào để mà trong được.
2: Theo kinh nghiệm gia truyền, rượu vang nho đạt chuẩn không chỉ ngọt thơm, sánh màu tự nhiên, mà còn là một bài thuốc dân gian cải thiện sức khỏe gia đình.
0: Cái men của cô ấy là mỗi một loại hoa quả sẽ làm ra một cái loại vang khác nhau. Có hai loại, tức là một loại là loại nho đỏ là sẽ làm ra màu vang màu đỏ. Còn một loại là làm bằng nho xanh thì nó sẽ ra màu vàng chanh. Do ta ly là nó sẽ lên màu vàng chanh. Gia đình mình nha thì là

0: sẽ, thí dụ là nếu mà chán ăn thì sẽ uống vào bữa cơm thì là nó sẽ ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa.
1: Từ những chùm quả dại chua chát, qua bàn tay khéo léo và trí tuệ dân gian, Mark It đã trở thành những giọt vang nho độc đáo, không chỉ phục vụ cuộc sống, giờ đây nó còn trở thành hàng hóa, mở ra những cơ hội phát triển sản phẩm đặc sản vùng cao bền vững.

Thưa quý vị, tri thức dân gian của đồng bào vùng cao Đông Bắc không dừng lại những giọt men. Bằng sự am hiểu tường tận từng mùa cây, bà con còn biến chúng thành thức uống, món ăn thanh mát, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

0: có dịp đến với Lạng Sơn, vào bản của người Tày Nùng. Hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bó thảo dược được treo bên hiên hay góc nhà. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn bảo, đó là nguyên tắc bảo quản thảo dược của đồng bào nơi đây. Chúng sau khi thu hái về, tuyệt đối không phơi nắng gắt, phải hong gió tự nhiên cho cây khô, giữ nguyên được dược tính và hương vị.
1: Lúc nào là chỗ mình thảo dược là sẽ phơi âm can, có nghĩa là mình không phơi nắng mà mình chỉ hong gió thôi. Thế là lúc nào cũng thấy trên nhà sàn là có những cái bó cây ấy, người ta đi thu về thôi, người ta treo ở đấy để là cứ đến buổi trưa đi làm về hạn, lúc nào cũng có một siêu nước thảo dược là để sẵn đấy, là pha uống thôi. Mỗi một siêu khoảng 3-4 lá thôi mà, nó không nhiều.
0: Trong tâm thức của đồng bào Tày, hầu như mỗi loại cây rừng đều mang tính dược riêng. Trải qua quá trình quan sát, thử nghiệm, bà con đúc kết cách chế biến thành thức uống riêng bảo vệ sức khỏe gia đình.
1: Ở trên quê mình hầu như là bất kỳ một cây nào nó cũng là đều mang những cái tính dược riêng. Ví dụ như là có những cái loài cây, ví dụ như cây mạnh ngạnh chẳng hạn, thì là cây trà mạnh ngạnh thì cũng rất là nhiều công dụng. Ở trên quê mình thì thường nó có quan niệm đấy là mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ ấy, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ đấy, thì đúng ngày đó người dân sẽ đi chọn, ví dụ như là đi hái lá vối này, đi hái lá mạnh ngạnh này, hay là mình thu lại những cái cây nhân trần để dùng trong một năm luôn. Quan niệm là đúng cái ngày mùng 5 tháng 5 đấy là những cây nó tích tụ những cái dược tính nhiều nhất, và khi mà mình uống pha nước cái độ nồng đậm nó sẽ nhiều hơn so với những cái tháng khác.
0: Những cái loại cây này thường là loại cây để giải khát đấy đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, giải khát và thanh nhiệt sau mùa hè mà. Cái kiến thức gọi là về thảo dược ấy được truyền lại từ thế hệ cha ông song sang con cháu thôi. Cái loại cây này nó những cái công dụng gì? Ví dụ như là trong một cái bài thuốc dân gian chẳng hạn, nó sẽ có đủ những cái vị thuốc, ví dụ là ít nhất là phải 4 loại chẳng hạn, nó quân thần tá sứ. Cái vị thuốc này nó sẽ bổ trợ cho thuốc kia chẳng hạn. Nghĩa là rất là ít khi là một bài thuốc mà nó chỉ có một vị lắm. Cho nên là cứ từ những kiến thức truyền thống như vậy thì mà làm ra những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu đấy.
0: Bạn biết không, từ thời chưa có điện, chưa có tủ lạnh, bà con người Tày Nùng nơi đây đã chế biến một món ăn chơi thanh mát mùa hè, món thạch đen. Cây thạch đen còn được người dân gọi với cái tên tiên thảo, tiếng địa phương là lường phẩn. Loài cây vốn mọc dại trên núi, qua sáng tạo của đồng bào đã trở thành món giải khát thanh nhiệt có thương hiệu riêng.
1: Cái cây thạch đen ngày xưa thì nó là chỉ có ở trên tự nhiên thôi, trong núi rừng là có. Thì sau đấy là biết được cái công dụng của cái cây thạch này, bởi vì nó cũng là họ với nhân trần, là những cây nó tản nhiệt rất là tốt. Thì có thể là vừa để làm nước uống, đun lên làm nước uống, hoặc là ngày xưa là mình có làm thạch nhưng mà mình đun nước giò lên và mình chiết lấy cái nước đó làm như bánh giò bây giờ ấy. Thì là mình lấy cái nước đó về để nấu cây, thì là làm cho cây nó sẽ dừ nhanh hơn, bởi vì nó có tính kiềm. Thì cũng chính vì vậy thì là làm cái thạch của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Với ngày xưa là không có tủ lạnh như bây giờ, làm gì có điện mà có tủ đâu. Ngày đấy là có làm thạch thì cứ làm vào trong những cái thau đồng ấy, là một ngày là mình cứ đổ cái nước suối nguồn ra, cái nước lạnh là mình cứ thay nước hàng ngày, cứ làm được một mẻ chậu như thế. Là cả ngày xưa là gia đình rất là đông con cháu, thì là cứ một chậu để ăn được 3-4 ngày.
0: Chị Chu Thị Hạnh cho biết, món rượu men lá truyền thống cũng là sự kết hợp nguyên liệu rừng độc đáo của bà con nơi đây. Để tạo nên một bánh men rượu thơm nồng, người dân phải thu hái tới hơn 36 loại cây lá rừng khác nhau, phối hợp cùng các vị thuốc bổ như cỏ huyết đằng, tạo nên thức uống vừa là nét văn hóa, vừa giúp bồi bổ sức khỏe.
1: Và cây rừng thì nói vậy thì là rất rất nhiều luôn, nhiều lắm. Thí dụ như là cây chỗ mình là có cây huyết đằng này, thậm chí là những cái đồ uống thì có thể là không chỉ là đun hãm nước uống mà còn có thể là hãm cái cây đó. Ví dụ cây cỏ huyết đằng này nó rất là tốt, nó bổ máu này chẳng hạn, thì là mình sẽ lại mang về để phơi khô ngâm với rượu men lá. Mà men lá ở đây thì lại cũng từ hơn 36 loại cây lá rừng để tạo thành một cái bánh men để ủ.

0: nấu rượu ấy ạ. Thì đấy chính là những cái mà tận dụng từ những cái nguồn nguyên liệu đấy để làm ra sản phẩm duy trì cuộc sống thôi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị đang cùng tôi khám phá tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc qua cách sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến nơi biên cương xứ Lạng là nhắc đến xứ sở của cây hồi, loài cây thảo dược quý giá được cấp chỉ dẫn địa lý. Và từ xa xưa, bà con nơi đây đã sở hữu bí quyết dùng cây hồi để chế biến thức ăn, để phòng bệnh. Từ đây, hồi không chỉ là gia vị nơi góc bếp, nó còn là phương thuốc chăm sóc sức khỏe cho mỗi gia đình người Tày Nùng.
2: Nói đến hoa hồi thì mọi người thì thường là chỉ nghĩ đến gọi là nấu ăn thôi, chứ mọi người không nghĩ đến là nó sẽ làm được cái gì. Nhưng mà hoa hồi thì làm được rất là nhiều thứ. Cây hồi vốn dĩ nó là dòng cây thảo dược, trong thành phần của hoa hồi lúc nào nó cũng có kháng sinh và nó rất là tốt. Trên vùng cao cứ gọi là hoa hồi, thực ra nó là quả, nhưng cái kiểu nó đẹp như bông hoa ấy, nó nói như thế, cho nên là cứ người vùng cao gọi là hoa hồi.
1: Nghe chia sẻ của chị Trần Thị Thu Lan, một người con sinh ra và lớn lên tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chắc hẳn nhiều quý vị thính giả đã nhận ra cách gọi thân thương của quả hồi. Hoa hồi có màu trắng phớt hồng hoặc đỏ nhạt. Quả hồi có 5 cánh, 8 cánh xòe ra như bông hoa, nên đồng bào vùng cao xưa nay quen gọi quả là hoa hồi. Từ xưa, đồng bào Tày Nùng đã biết dùng quả hồi làm gia vị, tạo nên món ăn mang hương vị đặc trưng.
2: Các cụ chỉ gọi là nấu ăn này, xong rồi là quả hồi ấy, cho vào ngâm rượu. Ví dụ đau mỏi nhức chân thì bắt đầu là xoa bóp, hay là ví dụ như là cảm hàn thì uống một chút cho nó gọi là chống cảm hàn, rồi là giải cảm. Đấy, nó cực kỳ là nó rất là tốt.
0: Trong món ăn nếu liên quan đến hồi, phần đa. Ví dụ như là bạn lên Lạng Sơn mà bạn ăn phở, tại sao nó ngon thế? Thì trong mỗi cái nước phở của cái quán ấy thì lúc nào nó cũng có một nhúm hồi này, có hành, có gừng nướng lên, xong rồi cho vào đó. Cái nước dùng của nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Đấy, tất cả là cũng từ những cái dược liệu ở quê mình.
3: Cái gia vị hồi thì mình sẽ còn chế biến trong các cái món ăn gì nữa?
0: Hồi thì có nhiều lắm, nhiều công dụng cho các món ăn, ví dụ như các món kho này, các món lẩu này, các lẩu kho là nhiều. Ví dụ nấu ở trên thì thường là bò, sốt rang là không thể thiếu được cánh hồi.
1: Để thu hái được những quả hồi giàu tinh chất nhất, bà con phải đợi đúng vụ, đó là vụ mùa hoặc hồi tứ quý. Hồi tứ quý là vụ thu hoạch hồi đầu tiên trong năm của cây, thường nở vào khoảng tháng 6 hoặc rải rác từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch tùy vùng. Còn vụ hồi mùa là vụ chính, thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 trong năm. Quả hồi hái về, đem phơi và bảo quản tỉ mỉ. Hồi không chỉ là gia vị cho món ăn, nó còn được làm trà để uống. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở Na Sầm, Lạng Sơn, nhớ lại cách làm trà hồi truyền thống.
0: Trà hồi thì thường là người ta sẽ hãm. Trước đây là họ chỉ thả cả cánh xuống thôi. Nhưng bây giờ là mình có thì mình sẽ nghiền và tán bột. Ngày xưa thì chỉ có xay thôi. Xay bằng cái cối đá. Hai cái đá rất là nặng. Họ làm thành cái bánh xay ấy. Thế là xay thôi. Bây giờ hiện tại bạn lên đến những cái vùng núi nó vẫn còn. Thậm chí như nhà mình ấy, còn nghiền. Ngày xưa làm gì có máy sát đâu. Tất cả đều bằng sức lao động hết. Phơi và nghiền thôi thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn, để vào túi. Mình hãm trà thì có nghĩa là mình chỉ còn trong một chút thôi, cái tinh dầu nó rất là cao.
3: Ngoài nó làm trà này, nó làm gia vị này, nó còn làm gì nữa chị?
0: Làm thảo dược, làm dược liệu, trong cái dược liệu có. Ví dụ như là đây bạn nhìn thấy là những cái gối này nó cũng có hồi mà.
3: Ngày xưa mình có làm cho vào gối không ạ?
0: Có, ví dụ như là làm gối chỉ khâu vào, xong rồi những cái lá thảo dược mình phao khô hoặc sấy khô lên là mình nhét cho vào trong túi gối, tạo thành một cái túi để đêm ngủ ấy. Nó có rất là nhiều lợi ích cho cơ thể. Thí dụ như là gối bằng đinh lăng này, lá bằng hoa hồi, quả hồi đấy, thì nó cũng rất là tốt đấy. Chẳng qua là ngày xưa làm là nó cũng rất là thô thôi, khâu vào để đấy. Chứ còn bây giờ thì hình mẫu nó đẹp hơn rất là nhiều.
1: Mỗi món ăn, chén trà, chiếc gối sáng tạo từ hồi không chỉ chứa đựng tri thức dân gian lưu truyền qua bao thế hệ, đó còn là nét văn hóa làm nên bản sắc riêng có của đồng bào Tày Nùng nơi mảnh đất biên cương. Thưa quý vị, nơi xứ lạnh vùng biên, thiên nhiên đã ưu đãi cho Lạng Sơn nhiều loại cây trái mang dược tính cao. Sống với núi rừng, hiểu được đặc tính từng loài, đồng bào nơi đây đã chế biến chúng thành những món ăn chơi lạ miệng nhưng tốt cho sức khỏe. Nơi đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá, đồng bào phát hiện có một loại dược liệu quý, đó là chanh rừng. Thứ quả chỉ bé bằng ngón tay nhưng dược tính nằm trọn ở phần vỏ dày thơm ngát.
0: Mỗi một cái vùng miền nó sẽ có những cái đặc tính mà nó gọi bù trừ, gọi là quy luật bù trừ đấy. Ví dụ cái vùng lạnh nó sẽ có những cái sản phẩm để chế lại cái lạnh. Ví dụ như là hồi ở Lạng Sơn nhá, mùa gió mùa đông bắc ở chỗ mình nó rất là lạnh và rất là buốt. Thứ hai là trên đỉnh Mẫu Sơn là cái năm nơi mà nó có tuyết, nơi tuyết ấy, họ tưởng tượng nó rất là lạnh thì có thể tồn tại được chống lại cái lạnh đấy chính là cái quả chanh rừng Mẫu Sơn. Nó bé bằng cái ngón tay thôi nhưng mà cái dược tính của nó rất cao, cao nhất là ở cái vỏ. Bà con thứ nhất là mang về ngâm với mật ong, bường hoặc là muối. Mình muốn để dùng cả năm thì sẽ phải mang về ướp thôi. Và ướp muối hoặc là ngâm với mật ong thì là mùa đông mình mà lạnh này, ho khan hoặc là khản tiếng này, cảm cúm chẳng hạn thì là sẽ pha cái nước chanh đấy khi mình đã ngâm. Thì với một chút nước ấm thì là mình sẽ uống thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái họng của mình.
1: Chanh tươi là thứ quả xuất hiện theo mùa. Để dùng được quanh năm, người dân đã sáng tạo ra phương pháp bảo quản độc đáo. Chanh rừng Mẫu Sơn ngày xưa được ngâm kỹ rồi đem ngào đường, muối trong chảo gang đun củi lửa. Sau khi quả ăn muối, ăn đường sẽ được hong trên gian bếp sấy củi, tạo thành món ô mai rừng. Đó là món ăn chơi giản dị của người vùng cao, có thể dành ăn quanh năm và cũng là bài thuốc ấm họng, dịu họng cho cả gia đình.
0: Chanh thì mình có thể xên thành ô mai, thành xí muội để ăn. Ngày xưa là cũng có rồi. Nó là theo cái quy cách là nhà nào làm nhà đấy ăn thôi, chứ còn không phải làm theo cái quy trình mà rộng lớn mà bây giờ mang đi như vậy. Xên có nghĩa là mình ngào cho đường này hoặc cho muối, xong bắt đầu xên bằng bếp củi, bếp gang ấy. Đấy. Có nghĩa là quả đấy mình ngâm xong mới xên, khi mà nó ngấm đủ rồi thì mình mới xên sệt sệt ấy, nó thành, hoặc là mình muốn phơi khô thì lại mình phải mang đi hong hoặc là sấy. Sấy ngày xưa nó là trên thì có những cái lò sấy, sấy bằng củi ấy. Thì là cho vào sấy, thế là mình có thể dùng được quanh năm.
1: Tri thức chế biến món ăn chơi của đồng bào vùng cao Lạng Sơn còn gắn liền với nhịp sống tự cung tự cấp xa xưa. Mỗi mùa hè về, khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, những chùm mắc mật chín mọng, trắng bong rủ xuống quanh hiên nhà sàn. Và tuổi thơ của biết bao người con xứ Lạng lại gắn liền với thứ quả gia vị đặc biệt này.
0: Mắc mật thì ngày xưa chỉ làm gia vị, xong rồi đến mùa là bọn mình là trẻ con thì suốt ngày trèo lên cây ăn thôi. Nhà nào thì cũng cả mấy cây đất rừng, đất đồi ấy, thì là xung quanh nhà nào cũng có cây ăn quả, quá là tự cung tự cấp hết. Từ mận này, từ táo, từ nhót này, nói chung là mùa nào thức đấy, quả đấy. Ví dụ như là quả mắc mật này, cái mùa đấy là bọn trẻ con mình là cứ nghỉ hè là suốt ngày thì không bao giờ ngủ trưa đâu, toàn trèo lên cây và ăn thôi. Và rất là thích bởi vì là cứ đến mùa đấy mới được ăn, chứ nó không như bây giờ. Quả mắc mật này mình phơi khô thì mình lại để làm gia vị vịt quay, gia vị lợn quay. Đấy, và các món, ví dụ là muốn ăn món tươi hơn thì là mắc mật tươi ngâm với lại cái muối thô ấy. Đúng không, mùi thô ấy, thì mình sẽ dùng quanh năm. Ví dụ như mình nấu canh cá này hay là mình kho thịt chân bò là cho xuống cũng rất là ngon. Ngon mà, rất ngon luôn, mà ăn nó bị nghiện luôn đấy. Tận dụng từ những cái vỏ này, từ hạt này, từ lá này là một cái gia vị đặc trưng của Lạng Sơn mình luôn. Khi mà nó chín là nó quả nó trắng bong luôn. Cắn một cái là nó cái độ ngọt vừa chua dịu nữa, rất là thơm, ngon lắm.
1: Song song với quả rừng, mứt đu đủ, kẹo lạc, kẹo vừng hay bánh khảo, khẩu si làm từ mật mía tự trồng cũng là nét ẩm thực không thể thiếu. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhà nào nhà nấy lại rậm rịch đun mật mía cô đặc trên chảo lớn, trộn lạc rang thơm rồi cán mỏng, cắt bánh ăn chơi. Những thức quà giản dị ấy không chỉ là quà cho con trẻ mà còn trở thành ký ức êm đềm của người con xa quê mỗi khi nhớ về.
0: Không phải chỉ là từ chanh quả hay là từ những quả đu đủ làm thành mứt đâu, mà lại còn ví dụ như là đối với những cái dòng ngũ cốc, ví dụ vừng, lạc thì mình sẽ làm kẹo lạc, kẹo vừng, thì đấy là cái ấn tượng rất là, nó là một kỷ niệm tuổi thơ của mình mà rất là khó quên. Mía ngày xưa thì cứ trồng mía thôi, cứ trồng mía xong là để Tết là mình vừa làm bánh khảo này, vừa làm bánh khẩu chi này, vừa làm ví dụ làm kẹo lạc mọi thứ này. Đấy, đường thì mình nấu cô đặc lên xem cho nó đủ già, thì bắt đầu là lạc thì mình cứ rang lên, trộn với đường là mình rải ra cái sên, cái phên, cái mẹt ấy, mình giãn nó ra thôi. Mình cán nó mỏng đi, hay là mình cắt thành từng miếng và cho vào hộp, cho vào ống là để bảo quản thôi. Cứ tấp nập.

0: gần đến Tết ý, thì là nhà nào nhà đấy dậm dịch là sẽ phải sắm sửa cho một cái Tết gọi là đầy đủ nhất.
1: Từ quả chanh rừng Mẫu Sơn nhỏ bé, sen thành hũ ô mai dí muội, đến chùm bắc mật chín ngọt hay thanh kẹo lạc đượm vị mật mía bếp củi. Tất cả không chỉ là món ăn chơi dân dã, đó là kết tinh của trí tuệ ứng xử linh hoạt với tự nhiên, là tình yêu thương gia đình, đơm hoa trong ký ức tuổi thơ của đồng bào Tày nùng xứ Lạng. Sẽ còn rất nhiều những điều dung dị, độc đáo từ tri thức dân gian của đồng bào thiểu số. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày

0: không gầu không ngứa.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Sẩm Thập Ân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng được nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn già Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng, và đã có rất nhiều vị thính giả đã gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa ban biên tập chương trình Vinh Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận, thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời của Trương Quốc Khánh mà anh Đình Quỳnh đưa ra trong kỳ trước, tôi vô cùng cảm động. Sống công cha nghĩa mẹ, mà sinh con, nuôi con và giáo dục cho con to lớn như biển như trời. Đời con người không có cái nào to hơn công bố mẹ nữa, chỉ có biển và trời mới sánh bằng. Thời tôi sinh, nước nhà còn khó khăn, đời sống phụ thuộc vào nhiều thứ, nhất là ốm đau, không có thuốc. Nhân dịp có chương trình Tôi Mới Sinh Thành, tôi nhờ quý đài truyền tải lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ, tuy người đã khuất núi ra đi, để cảm ơn công cha nghĩa mẹ. Tôi xin đọc bài thơ Công cha mẹ. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con vất vả người người ngợi khen, đúng là cha mẹ bằng tiên, chỉ vì con cháu mà quên đời mình, lúc nào cũng phải hy sinh, chỉ vì con cháu trở thành người khôn, làm con phải biết cảm ơn cha mẹ vất vả không buồn mối chi, luôn luôn nghĩ đến ông bà thực thảm ngoan ngoãn muôn nhà mến yêu. Công cha nghĩa mẹ thật nhiều, không sao kể hết hết điều công ơn, cả đời sống với nước non luôn là người tốt tiếng thơm cho đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, là con là cháu đời đời nhớ ghi.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời.
0: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về cảm nhận của mình rằng tuy cha mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà sau khi nghe bài hát này thì ông cảm thấy rằng đúng là không có gì to lớn bằng công cha nghĩa mẹ.
2: Vị thính giả Hoàng Luận còn đọc bài thơ Công cha mẹ cũng rất ý nghĩa trong việc giáo dục con cháu về đạo hiếu nữa.
3: Còn sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Phạm Văn Long nhé.
4: Xin chào ban biên tập chương trình Dân ca ơn nghĩa sinh thành của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Phạm Long ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi điện đến chương trình thì tôi tham gia vào mục hiếu đạo trong khúc dân ca bài cải lương. Trong bài hát này có câu ẩu ơ con ngủ cho say, cha cày mẹ cấy lo ngày mai sau. Thì cái này cái rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Cha mẹ sinh ra các con thì muốn ru con những lời ru tiếng hát từ thở của con ấu thơ. Đây là cũng một lời muốn căn dặn các con, muốn nhắc nhở các con cha mẹ thương con đến chừng nào. Ngay từ lúc vừa mới ấu thơ, cha mẹ đã lo về sau cho các con, từ cái ăn cái mặc đến khi xây dựng gia đình. Trong cái này thì tôi thấy xã hội bây giờ thì nó không được như trước đây nữa. Đến bây giờ có những con cũng làm cho bố mẹ lo cuộc đời khi về già, mà các con đã trưởng thành hết, nhất là những gia đình mà lại đông con thì các con suy tị nhau chăm sóc cha mẹ. Thì tôi thấy thế này, ai cũng phải là có cha có mẹ, còn nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng cho ăn cho học, sau đó xây dựng gia đình cho mình. Thì chúng tôi thấy là công ơn cha mẹ không thể nào mà có những câu hát mà trời biển không sánh được. Tôi cảm nhận về với cha với mẹ tôi thì tôi thấy là cái thời lúc bấy giờ đất nước còn đang chiến tranh, cái khó khăn nghèo nàn lạc hậu của nhân dân ta, thì cha mẹ chúng tôi ở cái thời đấy là rất vất vả nuôi các con. Thế bây giờ mà thương cha thương mẹ đến khi mà mình đã trưởng thành rồi mà có thể là mong muốn còn cha mẹ để báo đáp thì cũng không thể còn được nữa. Nên bây giờ xã hội nhờ vào đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc thì cha mẹ chúng tôi không còn. Tôi cảm thấy là rất thương cha thương mẹ, và nhiều người cũng nghĩ là như thế, mong có cha có mẹ để mà báo đáp cái công ơn đau dày này thì cũng không còn được nữa. Bây giờ tôi cũng thấy là các phụ huynh cũng làm nào để kể lại những cái ngày trước đây và bây giờ để có cháu truyền trao tư tưởng cho các cháu, để các cháu nghĩ đến ông bà cha mẹ, và để cho các cháu đối đáp với bậc cha bậc mẹ để cho nó được đến nơi đến chốn. Nên là con thì phải sống như thế nào, đừng để cho cha mẹ lại phải rơi nước mắt. Còn đời tôi cũng nghĩ đến cha mẹ tôi như thế. Thì mẹ tôi không may là được có đến 66 tuổi. Thì bố tôi được thọ đến 80. Mẹ tôi mất năm 79. Bố tôi mất năm 92. Thế nhưng năm 89 là bố tôi được 80 tuổi. Thì được khao thọ. Thế trong khi đó tôi thì các con còn bé. Bố tôi nói với tôi là thôi, chỉ giàu nước thôi. Mày làm cố thì chúng mày vất lắm, còn còn bé. Anh tôi cũng lại không về. Tôi phải động viên bố rồi. Bố yên tâm, con làm được. Con không phải mắc công mắc nợ vì lo cho bố. Con chỉ làm lấy hơn chục mầm cố. Con cháu bên bên nội ngoại. Bố là người cao nhất trong gia đình nhà mình bây giờ. Thì còn lo cho bố, còn bố không sống được đến 90 tuổi. Thì tôi động viên bố tôi như thế. Đúng đến cái ngày tôi làm khao thọ cho bố rồi, bố tôi cũng rất vui được con cháu đến chúc tụng. Thế nhưng là đến bây giờ tôi cũng truyền dạy các con, các cháu rồi. Sống như thế nào phải nghĩ đến công cha, tiếng mẹ để mà đối đáp. Cũng thưa mấy bạn biên tập với khán giả trên toàn quốc, tôi cũng rất là lần để nghĩ đến bà cha mẹ mình thương thế nào thì bây giờ mình cũng phải răn đề các con nghĩ đến công ơn cha mẹ như vậy. Mà sau đây tôi có mấy lời thế này ạ. Còn cha như bóng cây đa, trời mưa, trời nắng, cháu con cậy nhờ. Những lời cha dạy năm xưa, con luôn ghi nhớ truyền lại cháu con. Cha truyền con nỗi gia phong nhà mình, lời ru của mẹ năm xưa. Cho dù mẹ đã đi xa lâu rồi, trong lòng con thấy bồi hồi, như lời mẹ hát vẫn vẳng đâu đây. Công ơn cha mẹ cao dày để cho con cháu đời này.

0: Đài Hiền Vinh.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Long ở Yên Lạc, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời.
2: Thính giả Phạm Văn Long chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát cho người nghe thấy được sự lo lắng, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái ngay từ khi mới lọt lòng, và công ơn ấy thật là to lớn ạ.
3: Vâng, thính giả Phạm Văn Long còn chia sẻ thêm về những suy ngẫm của mình khi báo hiếu cho cha, cho mẹ, và câu chuyện của gia đình mình để thính giả cùng suy ngẫm nữa. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả Hoàng Luận và Phạm Văn Long với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh, do nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng trình bày trong mục Đạo Hiếu trong Khúc Dân Ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay, Đình Quyền muốn gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, mỗi mùa Vu Lan về đều nhắc chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân mình, biết yêu thương, biết trân trọng và báo hiếu khi cha mẹ vẫn còn ở bên mình. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị cùng nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

trời đao lợi thuyết pháp. Đến khi vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật còn tựa bờ vai để khiêng linh cữu của cụ Dương về nơi an dưỡng. Ngài đại hiếu một kiền liên, sau khi đắc được lục thông, còn dạo khắp một muôn đi tìm kiếm mẹ Thanh Đề. Ôi, Đức Phật và chư vị Bồ Tát còn đền ơn hiếu tử như thế, huống chi chúng ta sao nỡ lòng.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và sau khi nghe bài cải lương này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thật sự là Thúy Thúy muốn nói và được chia sẻ ngay sau khi bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ kết thúc. Bởi vì mình sợ mình sẽ quên đi mất cái câu hát, không biết nếu có chính xác hay không. Đấy là mẹ ơi, con đây mẹ, mẹ ẵm đi mẹ. Trời ơi, cái chữ ẵm ở đây sao mà nó lại đắt giá một cách kinh khủng đến như vậy. Không biết anh Xuân Thọ với Đình Quyền có nhận thấy không là khi mình càng lớn thì những cái ôm hay là những cái bế bồng mình càng cảm thấy nó xa vời. Những người thân trong gia đình, khi mà mình có những cái điều gì mình muốn chia sẻ, đôi khi là một cái ôm nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng. Và khi hồi bé mình rất hay được bế ẵm rồi được ôm ấp, và đến bây giờ càng lớn mình càng cảm thấy cái đấy nó xa xỉ thế nào ấy. Thế thành ra là khi mà nghe từ ấm ấy, thật sự nó gây xúc động mãnh liệt trong cái cảm xúc của Thúy.
2: Vì Thúy là một người mẹ, cũng lại là một người con. Trước kia thì Thúy đã được

0: cha của mẹ với con cái nó như thế nào. Và anh còn đặc biệt ấn tượng với những cái câu hát như thế này này: ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Thực ra với những cái câu ví von như thế này thì có rất nhiều khi mà nhắc đến công lao sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ đối với con cái.
1: Dạ vâng ạ, thưa anh chị, là sau khi nghe và chọn bài hát này thì em chưa cảm nhận được hết những câu từ cũng như là ý nghĩa của bài hát. Và khi mà chọn bài hát này thì em cũng có mục đích ấy, đó là muốn là nghe anh chị chia sẻ cũng như là phân tích thêm. Và sau khi nghe anh chị chia sẻ phân tích thì em thấy là nó quá hay, và thực sự là em phải nghe đi nghe lại thêm nhiều lần nữa để mà hiểu thêm về bài hát này ạ.
2: Xin cảm ơn Đình Quyền với những lời chia sẻ làm cho Thúy Thúy và Sơn Thọ rất là xúc động. Thúy chỉ nghĩ rằng là mỗi mùa Vu Lan thì luôn luôn có ý nghĩa, và đặc biệt càng có ý nghĩa hơn khi mà mỗi người có lòng biết ơn. Và lòng biết ơn đó không chỉ dừng lại ở những lời cầu chúc, mà chúng ta sẽ được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương và những việc làm thiết thực dành cho cha mẹ của mình mỗi ngày.
0: Và chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất mà bài hát mang lại chính là lời nhắc nhở chúng ta hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, bởi thời gian sẽ luôn luôn không chờ đợi ai cả, và hiếu thảo thì cũng luôn là điều không bao giờ được phép muộn màng.
1: Dạ vâng ạ, Đinh Quyền hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng những giây phút khi mà còn được ở bên cha mẹ và biết sống hiếu nghĩa hơn mỗi ngày.
0: Vậy thì hôm nay Đinh Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả?
1: Dạ, có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra rằng báo hiếu không phải là phải đợi đến mùa Vu Lan đâu ạ, mà bắt đầu từ những điều rất là giản dị thôi, như là một lời hỏi thăm này, một bữa cơm sum họp, hay là một lời nói yêu thương cho cha mẹ. Thưa quý vị hãy ngồi lại một chút và nhớ giúp Đình Quyền là đã bao lâu rồi quý vị chưa nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào đáng nhớ với ông bà, cha mẹ, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình ạ.
2: Vâng, Thúy Thúy xin nhắc lại những lời gửi gắm của Đình Quyền thông qua bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ. Đó là quý vị đã bao lâu rồi chưa nói một lời cảm ơn với đấng sinh thành của mình. Và nếu quý vị có những câu chuyện hay hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ông bà cha mẹ của mình thì xin gọi điện về với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành qua số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Một đời mẹ cha từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, phát trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi là Ngô Thế Vinh ở thôn Long Văn, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Nay có mấy vần thơ nói về một đời mẹ cha. Nhìn trời đỏ tựa lò than mà lòng chú nặng muôn vàn xót xa. Một đời cha mẹ đã qua, giờ ngồi nghĩ lại như là mới đây. Đồng xa bóng mẹ hao gầy, còng linh nhổ mạ nắng đầy áo tơi. Ruộng trên cha đẫm mồ hôi mà sao che được cả trời nắng nung. Nhà nông khổ cực vô cùng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quanh năm đâu được nghỉ ngơi, ngày mùa cũng chẳng xa rời hắn khoai. Áo nâu mẹ mặc sờn vai, quần thô cha mặc vá ngoài vá trong. Cả đời vất vả long đong, đã nghèo nhà lại quan đông cả đàn. Đúng là một kiếp bần hàn, bám đeo cha mẹ lầm than cả đời. Khi con cái lớn lên rồi, có ăn có mặc nên người thành danh. Nhà cao cửa rộng an lành, an ôi cha mẹ đã thành cổ nhân. Nồi cao rừng rậm mộ phần, đất nghèo khi ở dương trần mang theo. Ngậm ngùi thương nhớ bao nhiêu, cũng trôi theo cánh mây trời mà thôi. Ai còn cha mẹ trên đời, đừng làm cha mẹ phải rơi lệ buồn. Mai đây cách biệt âm dương, để không ân hận xót thương trong lòng.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Một đời mẹ cha của thính giả Ngô Thế Vinh ở Liên Bão, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
3: Đêm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Xa xôi cách trở trần đời, còn đây mãi mãi những lời

0: Tim đau nhói lòng con quặn thắt, nhớ mẹ hiền nước mắt dài tuôn. Nỗi đau mất mẹ con buồn, tình thương mẹ mãi vẫn luôn trong lòng. Tháng 8 này là ngày dỗ mẹ, chị em con đã đến bên nhau, quây quần bên mâm cơm của mẹ, mắt cay nhòe, thương nhớ mẹ cha, cha mẹ ở dưới suối vàng. Hãy yên tâm, cha mẹ nhé, chị em con sống rất tốt bên nhau.
1: Vừa rồi là mấy lời tâm sự về người mẹ yêu quý của mình từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát văn Bài ca cho con, lời của soạn giả Mai Văn Lạ do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi là Nguyễn Văn Bảng, quê ở xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, chuẩn bị đến lễ Vu Lan. Thế tôi có cảm giác một cái niềm thương cảm như mẹ chào hưng trong tôi. Thế tôi có cảm giác mình viết bài thơ với nhan đề lễ Vu Lan cảm giác ấy. Nỗi buồn man mác lễ Vu Lan, cốt lục tình thâm đẫm lệ tràn, cửu tự ân sâu tày núi tản, củ lao nghĩa nặng sánh sông Hàn, cầu cha an lạc nơi tiên quán, mong mẹ nhàn du chốn niết bàn, thương nhớ muôn vàng niềm cảm thán, ngôn từ quyện bút quặt tâm can. Và cuối bài là đôi câu đối, câu thứ nhất: công thân phụ cao tày non thái, nghĩa mẫu tử rộng tựa biển đông. Câu thứ hai: dệt tứ thương cha nêu luyến mãi, gieo vần nhớ mẹ vấn vương hoài.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ cùng đôi câu đối cảm tác niềm thương nhớ cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu từ vị thính giả Luyện Văn Bảng ở Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây.
3: Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt anh trường khoái khoắc, công dưỡng dục mẹ ơi bao kể xiết, ơn sinh thành con kẻ quạnh đau, gốc mai già sơ xác đã từ lâu, bơ vơ đứng giữa đường đồi đóa lộng, dòng sông chảy ấy đời quán trang mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp đang mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một mảnh tình yêu của mẹ. Vu Lan đến giữa lòng con quạnh quẽ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh con dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, muôn củ lão muôn một trả chưa xong, trả bao giờ cho hết ơn nghĩa của cha mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự rất chân thành từ vị thính giả Nguyễn Thị Mây ở Lâm Đồng.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát chèo Nơi Phương Xa Con Nhớ Ơn Cha Mẹ, lời của soạn giả Dần Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp ca nam nữ trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị làm nên diện mạo của một thành phố không phải bằng những công trình cao tầng hay những con đường rộng mở, mà bằng những âm thanh, những câu chuyện và những không gian văn hóa đã bền bỉ đi cùng năm tháng. Hà Nội là một thành phố như thế, nơi mỗi con phố đều mang theo một lớp trầm tích của thời gian, nơi những di tích, những hồ nước, những bái đỉnh cổ không chỉ lưu giữ ký ức mà còn tiếp tục kể câu chuyện về một vùng đất ngàn năm văn hiến. Và trong những câu chuyện ấy, sân khấu truyền thống vẫn lặng lẽ hiện diện như một phần của bản sắc thủ đô. Đó là tiếng trống chèo vang lên trong một đêm diễn ngoài trời, là điệu ca trù ngân giữa không gian di sản, là một trích đoạn cải lương hay múa rối nước khiến du khách dừng chân để rồi thêm một lần muốn hiểu hơn về văn hóa Hà Nội. Ngày hôm nay, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển của đất nước, sân khấu không chỉ đứng trước câu chuyện bảo tồn. Nghệ thuật đang được kỳ vọng sẽ bước sâu hơn vào đời sống, trở thành một nguồn lực sáng tạo, góp phần làm nên sức hấp dẫn của thủ đô và tạo nên những giá trị mới từ chính những di sản mà cha ông để lại. Nhưng giữa rất nhiều cơ hội ấy cũng đặt ra không ít câu hỏi. Làm thế nào để sân khấu truyền thống vẫn giữ được cốt cách của mình khi bước vào nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để những giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn được tiếp tục yêu mến, được lựa chọn và trở thành một phần trong đời sống của công chúng hôm nay? Đó cũng là câu chuyện mà Đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình với vị khách mời là tiến sĩ Cao Ngọc, nhà nghiên cứu lý luận phê bình sân khấu. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những giá trị càng cũ càng trở nên quý giá, nhưng cũng có những giá trị nếu chỉ giữ yên để gìn giữ thì rất dễ trở thành ký ức. Có lẽ sân khấu hôm nay đang đứng giữa hai điều ấy, vừa gìn giữ vừa phải chuyển động. Và trước khi trò chuyện với tiến sĩ Cao Ngọc, xin mời quý vị và tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một ghi chép mà chúng tôi vừa thực hiện.
4: Sóng xô dâng trào, dường như kiếp nào ta gặp.
5: Một buổi tối cuối tuần, Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong dòng người dạo phố, giữa những bước chân nối nhau, tiếng hát, tiếng đàn từ một sân khấu truyền thống cất lên, không hẹn trước, không cần lời mời. Chỉ vài phút sau, khoảng sân nhỏ đã kín người đứng xem. Có cụ già khe khẽ hát theo từng làn điệu quen thuộc. Có những em nhỏ ngồi bệt xuống mặt đường, chăm chú dõi theo từng động tác của nghệ sĩ. Và nhiều khán giả đã bày tỏ sự hào hứng khi được xem nghệ thuật truyền thống ngay tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Anh Đào Ngọc Mạnh đến từ phường Ô Chợ Dừa và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
6: Mình thì ít nghe cải lương, nhưng mà khi lên phố đi bộ nghe cải lương này thì nó cái không khí, cảm giác nó rất là đậm chất dân tộc. Mong là được sẽ có nhiều chương trình như thế này hơn.
7: Trước đây ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Trung Vàng hay là rạp Kinh Phụng, nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta mới lại khôi phục lại, ta diễn ra cả ngoài đường cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ ta hát lại, mình vẫn ra tận đây mình xem tại mình thích.
5: Không chỉ ở Hồ Hoàn Kiếm, những chương trình biểu diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám hay nhiều không gian văn hóa khác cũng đang mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Ở đó, sân khấu không còn bó hẹp trong nhà hát. Tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Các tiết mục nghệ thuật hay vở diễn đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp. Nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp các sân khấu truyền thống trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và một số các bạn trẻ khi được trải nghiệm chương trình chia sẻ.
8: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
9: Là một người trẻ và bản thân tôi cũng có hoạt động gần với lĩnh vực nghệ thuật, là mở studio và làm về các concept truyền thống, thì ngày hôm nay tôi đến đây để cũng mong muốn được tiếp cận với những cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
10: Vở diễn này nó đem đến một cái cảm xúc, nó đem đến một cái sự thu hút đặc biệt là khá là mãnh liệt đối với những cái người đến xem. Đây là một cách để truyền đạt cái văn hóa mà thật sự nhiều lúc em không nghĩ là người trẻ họ sẽ quan tâm đến cái văn hóa truyền thống rất nhiều. Với một cái cách tiếp cận phong phú như thế này thì có thể coi đấy là một cách để diễn đạt cái văn hóa, một cách là tiếp cận đến người trẻ dễ dàng hơn và thu hút hơn.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc ạ, khi nghe phần ghi chép và những chia sẻ vừa rồi của khán giả thì tôi có một cái cảm giác rất là thú vị. Có những người đến phố đi bộ chỉ để dạo chơi nhưng lại vô tình dừng lại trước một buổi biểu diễn cải lương. Và có những du khách đến tham quan Hà Nội rồi bất ngờ mang về cho mình thêm một trong những cái ký ức về vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Điều đó cho thấy những cái cuộc gặp gỡ giữa sân khấu và công chúng trong các không gian văn hóa của Hà Nội đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực. Sân khấu được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Theo chị, sự thay đổi trong cách nhìn ấy mở ra cơ hội gì cho sân khấu thủ đô ạ?
3: Sân khấu thì được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. À. Thực ra cái hiểu về công nghiệp văn hóa của chúng ta thì theo tôi biết là tiếng Việt của chúng mình nó bắc đại uyên thâm quá. Nó có rất là nhiều nghĩa, đúng không ạ? Thế thì với ngày hôm nay thì cái tầm nhìn của chúng ta là đưa sân khấu trở thành một đại sứ, thành một cái quyền lực về văn hóa, cái quyền lực mềm về văn hóa ấy ạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái góc nhìn đấy nó sẽ vô cùng tích cực mà chúng ta không phải mượn vỏ của cái vỏ mới để chứa cái nội dung cũ mà chúng ta thay đổi từ nội dung của nó để cho sân khấu ngày càng nâng cao được vị thế trong xã hội.
2: Tôi rất là đồng ý với quan điểm của chị và bản thân tôi cũng là người mà đã từng biểu diễn ở sân khấu phố đi bộ nhiều năm.
3: Vâng ạ.
2: Và cũng là người mà khởi xướng ra những cái sân khấu
3: dành cho cộng đồng.
2: Với cá nhân tôi cảm nhận đó rõ ràng là quyền lực mềm của những cái phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Và rất nhiều năm nay rồi thì du khách họ đến với thủ đô Hà Nội không chỉ để tham quan di tích đâu mà họ còn tìm hiểu khám phá văn hóa, và những cái tụ điểm đó nó giống như một cái tụ điểm quen thuộc. Khi đến Hà Nội là được đến đó để được xem chèo, đến đó để được xem tuồng, đến đó được xem ca trù. Và tôi thấy rằng là cái tín hiệu tích cực như chị vừa nói rõ ràng là chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Và rất là đồng ý với chị rằng là cái quyền lực mềm này, nếu như chúng ta nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực thì chắc chắn là thủ đô sẽ có những cái cơ hội nhiều hơn nữa trong cái công nghiệp văn hóa. Và vâng, thưa chị ạ, Hà Nội có một cái lợi thế rất riêng, đó là với hệ thống di sản và nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Theo chị, đây có phải là nền tảng để xây dựng những sản phẩm văn hóa mang bản sắc của thủ đô không thưa chị?
3: Tôi đồng ý ạ, bởi vì một trong những cái điểm đến mà du khách rất thích đó chính là Hà Nội. Bởi vì ở Hà Nội là người ta được hướng tới một cái nền văn hóa mà bây giờ chúng ta đều biết là du lịch văn hóa. Người ta không du lịch một cách đơn thuần là người ta chỉ ăn ngủ nghỉ và nhìn cảnh đẹp, mà người ta muốn hiểu là đằng sau những cái cảnh đẹp đó là những cái câu chuyện gì, và những cái câu chuyện kỳ bí, những cái câu chuyện mang tính cổ tích và thần thoại thì nó luôn cuốn hút người ta. Bởi vì dường như ở sâu trong mỗi con người nó đều có một cái phần trẻ thơ mong ngóng những cái phép màu, và những cái phép màu đấy trong cuộc đời thực ấy ạ. Thì nếu khi chúng ta biến nó trở thành những cái để cho chúng ta được sâu ra, được khoe ra với bạn bè thế giới cũng như là những khách trong nước của chúng ta nhưng ở vùng miền khác đến với chúng ta thôi ạ.
2: Vâng, khi mà chị nhắc đến những cái câu chuyện về Hà Nội như vậy thì bản thân tôi cũng thấy rằng là Hà Nội chính là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và trong đó có nghệ thuật sân khấu.
3: Vâng
2: ạ. Và đấy là một cái điểm mạnh mà vô cùng là cái nền tảng rất là vững chắc để Hà Nội có thể phát triển hơn. Nhưng mà thực tế thì cho thấy là khi nghệ thuật truyền thống được đưa đến không gian công cộng, khán giả, đặc biệt là người trẻ, đã đón nhận cởi mở hơn. Theo chị thì điều gì tạo nên sức hút của những cách tiếp cận mới ấy ạ?
3: Thực ra thì khởi nguồn của sân khấu của chúng ta là không khí hội hè. Cái người Việt của chúng ta thôi ạ, là rất là ham mê không khí hội hè. Bạn đây chẳng lạ gì là gì ạ. Ngày xuân bấy bụng nằm khèo, nghe tiếng trống chèo thì vội vàng đến xem, đúng không ạ? Thì ra là cái tiếng trống, tiếng phách rồi những cái âm thanh rộn rã ấy, nó rất rất có sức cuốn hút đối với người Việt chúng ta. Và những cái âm thanh náo nhiệt đó nhất định là sẽ khơi gợi sự tò mò đối với du khách. Người ta sẽ nghĩ rằng là ô cái gì đấy nhỉ, thì trước hết đấy người ta sẽ đến đến, và mỗi hình thức của chúng ta đều khoe ra được những cái nét mạnh, cái vẻ đẹp của nó, thì nó đã một phần nào đó rất lớn cho những người đang có mặt, và người ta sẽ về với cái mầm mống, với cái sự háo hức đó, người ta truyền đạt lại với bạn bè, và dần dần nó sẽ có sức lan tỏa. Và chúng ta đều biết rằng là nghệ thuật biểu diễn nhá, nếu mà khi mà được sự hòa đồng như vậy thì người nghệ sĩ sẽ thăng hoa,
11: và đó chính là cái động lực rất là lớn để những người làm nghề có thể giữ được nghề và yêu nghề và có thể lạc quan.
3: Vâng ạ,
11: thưa tiến sĩ Cao Ngọc, rõ ràng là sân khấu thủ đô đang có nhiều cơ hội để gần công chúng, nhưng để những cái tín hiệu tích cực ấy trở thành một động lực phát triển bền vững, có lẽ chỉ những nỗ lực của nghệ sĩ thôi là chưa đủ. Vậy theo chị thì khi nói đến công nghiệp văn hóa, điều quan trọng nhất mà sân khấu thủ đô cần hướng tới là gì ạ?
3: Trong một cái cuộc tọa đàm của Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức ấy ạ, thì cái câu hỏi này nó rất là đau đáu. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, có một cái người vạch ra một cái chiến lược chứ ạ. Từ cái chiến lược đó thì chúng ta sẽ phát triển thành những cái phương pháp, những cái văn bản dưới luật, để sau đó là nó đi vào đời sống ở sân khấu. Bởi vì là cái người theo dõi sân khấu quá nhiều năm thì đã có rất là nhiều lần mà tôi phải dùng cái từ là tôi bị mừng hụt. Nó là gì ạ? Đẻ rất là nhiều những cái chương trình, cải lương cũng có, chèo cũng có, tuồng cũng có, kịch nói lại càng có hơn. Những cái chương trình vì người ta thiết kế cho du khách, nghĩa là người ta thiết kế nó hòm hòm chừng khoảng 45 đến 60 phút. Rồi người ta làm quảng bá. Thì tất cả những cuộc quảng bá đấy tôi đều đi với cái tâm thế là ủi, sẽ có được một cái sân khấu biểu diễn thường xuyên cho du khách. Thế nhưng mà thường nó sẽ rơi vào tình trạng là hoạt động được một thời gian rất ngắn. Sau đó thì vì kinh phí, rồi vì địa điểm, rồi vì rất là nhiều những lý do ngoài lý do nghệ thuật. Cái điều đấy nó đòi hỏi là gì ạ? Là phải có sự kết nối, kết nối từ phía những người lãnh đạo của Bộ Văn hóa với cả du lịch, và chúng ta phải có cái sự quảng bá. Chúng ta phải làm thế nào đó để khi khán giả đến với Hà Nội thì chúng ta sẽ nằm trong cái guồng mà người ta sẽ đi như là tôi được đi du lịch ở một số nơi, dù mình không muốn nhưng nhờ vào quảng bá, hoặc là thậm chí là mình mua cái show đấy thì người ta sẽ quảng cáo cho mình và người ta sẽ có những cái ưu đãi thế nào đó đối với cả cái tour của mình, thì lúc đó người ta sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ để cho văn hóa nghệ thuật nó phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy nó đòi hỏi một cái giải pháp mà cần một cái đầu óc kiến tạo, một cái sự tham mưu để nó có tầm vóc vĩ mô ra cơ.
11: Rõ ràng là khi mà nghe chị nói thì chắc chắn đây là một cái công việc rất là lớn, cần một cái tầm chiến lược và một cái sự vào cuộc đồng bộ của rất nhiều cơ quan ban ngành để làm sao để cái công nghiệp văn hóa của thủ đô được phát triển. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi chị là đâu là cái lợi thế của sân khấu thủ đô mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết cái sức hấp dẫn để lôi cuốn được công chúng và du khách.
3: Chúng ta cần phải có một cái sự là gì ạ? Cùng nhau làm thế nào đó để giảm cái chi phí đến tối thiểu và để phát huy đến tối đa những cái công suất của các nhà hát. Và như chị thấy rằng là những cái không gian để chúng ta tuyên truyền cho nghệ thuật sân khấu chúng ta không thiếu. Ví dụ như cái không gian đi bộ Hồ Gươm thì nó thành nếp rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là chính quyền thành phố sẽ không trợ giá được mãi. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có những cái khoản thu từ cái người du khách đến đấy để chúng ta có được tối thiểu ra là cái chi phí để giả cho người nghệ sĩ biểu diễn cái thời điểm đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình có nhiều lợi thế bởi vì không gian thì thơ mộng. Một trong những cái thành công của nhà hát múa rối tôi nghĩ là đấy là do địa điểm. Bởi vì nhà hát múa rối Việt Nam, lực lượng của họ hùng hậu hơn, chương trình của họ xây dựng rất nhiều hơn, nhưng mà của rối Thăng Long phát triển đến mức độ mà được đi vào Guinness là biểu diễn đủ 365 ngày. Đấy là do địa điểm. Địa điểm của chúng ta quá đẹp.
11: Quá đẹp.
3: Mà chúng ta không khai thác được thì chúng ta có tội.
11: Đúng vậy ạ. Đó là một cái lợi thế rất là mạnh của sân khấu thủ đô mà cần cái sự khai thác triệt để phát triển hơn. Thưa chị, có ý kiến cho rằng công nghiệp văn hóa điều quyết định không chỉ là có một cái tác phẩm hay mà còn là khả năng đưa tác phẩm ấy đến với công chúng. Theo chị, sân khấu truyền thống đang đứng ở đâu trong câu chuyện ấy ạ?
3: Thực ra thì như ở phim ảnh chúng ta tiếp xúc thì thì chúng ta đều biết là người ta đều có phần trăm cho cái quảng bá. Thế nhưng mà ở sân khấu của chúng ta thì ngày xưa ông bà chúng ta thì cứ hay là hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng giữa thời buổi mà cái lượng thông tin nó ồ ạt như ngày hôm nay mà chúng ta mong hữu xạ tự nhiên hương thì tôi nghĩ là không có đâu ạ. Cái thành công của nhà hát Múa Rối Thăng Long cũng là một phần là cái chiết khấu hoa hồng để cho những đối tác giới thiệu khách đến với họ cũng rất lớn.
11: Đúng thế ạ.
3: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn toàn là một cái chương trình marketing sân khấu vô cùng tinh tế và hợp lý trong bối cảnh kinh tế thị trường như bây giờ. Nếu chúng ta vẫn cứ giữ cái tâm thế là chúng ta không mất tiền cho quảng bá để tụ đến ý, thì tôi sẽ nghĩ là rất là khó. Cái thứ hai là nếu chúng ta để ý hơn một tí á, thì chúng ta thấy là các em trẻ, các em không hề quay lưng lại với truyền thống đâu ạ.
11: Vậy ạ.
3: Chúng ta đã biết đến rất là nhiều những cái hội nhóm mà các bạn sinh viên rất tích cực để quảng bá cho sân khấu truyền thống. Chèo cũng có, tuồng cũng có. Rồi cái thứ hai là truyền lửa cho các em học sinh, rồi truyền lửa cho thế hệ trẻ để người ta tự hào qua những cái kênh mạng, qua những cái TikToker hoặc qua những cái cross mà họ có uy tín nhé.
11: Dạ.
3: Tội gì chúng ta không quảng cáo.
11: Vâng.
3: Chúng ta quảng cáo được thì tôi nghĩ rằng là sẽ dần dần chúng ta sẽ tạo dựng được một cái vị thế nhất định cho sân khấu. Chúng ta cần phải xây dựng những cái cách tiếp cận nó gần hơn, càng gần với giới trẻ càng tốt. Và càng làm thế nào đấy để cái tính giải trí tăng lên và cái sự hài hước thì nó sẽ cuốn hút dần các bạn trẻ cũng như là khán giả đến với sân khấu ạ.
11: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tín hiệu tích cực để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, vẫn còn không ít việc phải làm. Như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ, đó không chỉ là câu chuyện của khán giả mà còn là nguồn nhân lực, rồi đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận, phương thức quảng bá và khả năng thích ứng với những thay đổi của đời sống ngày hôm nay. Vậy mời quý vị cùng tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một phóng sự sau đây trước khi tiếp tục trò chuyện ạ.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước một cơ hội mới, không chỉ gìn giữ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng của thủ đô. Từ những nhà hát, sân khấu truyền thống hôm nay đang hiện diện nhiều hơn trong các không gian di sản, không gian công cộng, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Hà Nội có chèo, tuồng, cải lương, ca trù, múa rối, v.v. Mỗi loại hình là một lát cắt của lịch sử, một vẻ đẹp của tâm hồn người Việt. Khi những giá trị ấy được đặt trong không gian của Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm hay Nhà Tù Hỏa Lò, nghệ thuật không chỉ được biểu diễn mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng, góp phần quảng bá văn hóa và tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
13: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến.

0: Hiến, và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền. Thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui, và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
1: Thực tế cho thấy, việc đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng đã mở ra thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả mới, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch. Nhưng để những tín hiệu tích cực ấy trở thành sức sống lâu dài, người làm nghề vẫn còn nhiều điều phải trăn trở. Khán giả chưa thật sự ổn định, nguồn nhân lực trẻ vẫn còn mỏng, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Điều đó đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết.
2: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương. Các em không có đam mê đó nữa. Vì các em thấy rằng là cái nghề nó thứ nhất là nó không phát triển vì nó không có chế độ đãi ngộ. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn cái việc mà chúng tôi đang lưu giữ, đang cố gắng gìn giữ, bởi vì chúng ta không có cái cách nào khác cả. Cách duy nhất của chúng ta là hoạt động trên những cái chúng ta đang có và chúng ta phải nỗ lực hết mình để gìn giữ nghề. Bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống. Và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
1: Để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, bên cạnh những tác phẩm chất lượng và đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết, việc mở rộng không gian tiếp cận công chúng cũng là một yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ đang mở ra thêm những cơ hội mới để nghệ thuật truyền thống lan tỏa rộng hơn. Và trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người xem. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ.
3: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật. Nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà hát chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng Facebook, TikTok để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
1: Có lẽ khi di sản được kết nối với đời sống bằng tư duy sáng tạo, sân khấu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành một nguồn lực văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sức hấp dẫn của thủ đô trong dòng chảy phát triển hôm nay.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, phóng sự vừa rồi cho thấy bên cạnh những cái cơ hội, sân khấu truyền thống vẫn còn không ít trăn trở trên hành trình trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Một trong những khó khăn được nhiều đơn vị nghệ thuật nhắc đến là việc thiếu đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế cận. Theo chị, điều gì sẽ giúp người trẻ không chỉ đến với sân khấu mà còn có đủ niềm tin để gắn bó lâu dài với nghề ạ?
5: Cái này thì nó trở lại một cái câu chuyện cũng mang tính muôn thuở của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bởi vì tôi giảng dạy ở trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Những cái bạn mà theo học tuồng, chèo và cải lương ấy, thì các bạn ấy cũng tự thấy là mình bị thấp hơn so với các bạn diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Bởi vì các bạn ấy tự thấy là các bạn ấy bị tự ti hơn, bị gọi là lạc hậu hơn, bị
6: cũ kỹ hơn.
5: Cũ hơn, đúng đấy, đúng đấy. Kiểu nói, các bạn hay gọi là chúng em âm lịch kiểu
6: vâng,
5: vậy.
6: Vâng ạ.
5: Đấy thì cái điều đấy nó là cái điều rất là đáng buồn.
6: Vâng.
5: Bởi vì nào ạ, ngày xưa diễn viên ý là những người là xinh đẹp hơn hẳn người bình thường. Chúng ta cứ nói đến diễn viên là lập tức chúng ta hình dung ra những trai trai Thanh, gái Lịch, rồi những cái con người rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đáng buồn là những cái bạn mà đẹp thì lại không có đến với sân khấu, mà các bạn ấy sẽ chọn những cái ngành nghề ví dụ như là tiếp viên hàng không này, rồi những cái ngành nghề mà đòi hỏi đến hình thể như là ngoại giao, ngoại thương. Thế thì cái đấy là một cái điều đáng buồn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sân khấu cái vị thế nó bị thấp trong xã hội. Bậc cha chú người ta, những người ở đỉnh cao danh vọng của nghề nghệ sĩ nhân dân rồi giám đốc nhà hát mà người ta chia sẻ là người ta lương được chục triệu một tháng. Trong khi đấy những cái ngành nghề khác thì cái đãi ngộ nó cao hơn rất là nhiều. Thì đã gây ra những cái hậu quả đối với các em. Trước tiên là bạn Hoàng Viện có nói một câu mà tôi nghĩ là chính xác, đó là gì ạ? Người đến với cải lương bây giờ rất là ít. Người đến với tuồng lại càng không có. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải có những cái nhận thức khác. Chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiết tấu của chúng ta để hòa nhập với cái cuộc sống hiện đại. Mà tôi nghĩ rằng là với sân khấu truyền thống thì chúng ta nên chia cái dòng bảo tồn và cái dòng phát triển. Cái dòng bảo tồn thì chúng ta cố gắng giữ nguyên thể để những người nghiên cứu, những cái bạn trẻ mà muốn tìm về với truyền thống một cách thực thụ ấy ạ, họ tìm thấy cái nguyên bản của nó. Những cái vở Quan Âm Thị Kính ngày xưa diễn ra làm sao, rồi những cái nhịp lưu không ấy ạ. Chị Hoa trong nghề thì thấy rất là rõ ạ. Những cái nhịp lưu không rất là đáng quý. Nhưng bây giờ là gì ạ? Chính bản thân những người làm nghề không tôn trọng những cái nhịp lưu không đó. Người ta nhân danh cái gọi là tiết tấu của thời đại mới. Rồi bạn thấy rõ ràng là những cái đoạn lưu không đấy không hề dễ diễn,
6: không hề
5: nó phải ra vang dền nền này.
6: Đúng thế ạ.
5: Nó phải có hạt ở trong những cái giọng hát như vậy. Thì nó khó vô cùng. Mà vừa khó lại vừa ít được tiếp nhận.
6: Đúng thế.
5: Thì người ta sẽ nhân danh cái mới và người ta bỏ đi những cái đấy. Bỏ dần và nó
6: đấy
5: sẽ trở thành thất truyền. Thì chính vì vậy là gì ạ? Là chúng ta phải có cái nhìn tôn trọng với di sản, tôn trọng một cách tuyệt đối đấy ạ. Cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta như tôi đã nói ở chỗ phần trước đấy ạ, là chúng ta phải tuyên truyền bằng mọi cách. Và tôi nói thật, nếu các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Chính tuồng với chèo là những cái con đường mà được biểu diễn ở nước ngoài nhiều nhất. Chúng ta mang tuồng, mang chèo, mang cải lương ra nước ngoài chứ chúng ta có mang kịch nói được mấy đâu.
6: Đúng rồi ạ.
5: Và chính những cái con đường như vậy, cái sự phát triển như vậy ạ, càng ngày sẽ càng nhiều. Cơ hội chúng ta sẽ càng nhiều. Và chúng ta đừng tiếc, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta âm lịch. Bởi vì chúng ta là văn hóa độc đáo. Và chúng ta sẽ giữ được cái độc đáo đấy thì chúng ta mới có tư cách để chúng ta hội nhập. Mà chúng ta không bị hòa tan trong cái bối cảnh ngày hôm nay.
6: Vâng ạ. Nếu để gửi gắm một cái kỳ vọng về sân khấu thủ đô trong những năm tới thì chị sẽ mong muốn điều gì sẽ thay đổi trước tiên ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là có một cái việc những người làm sân khấu có thể làm ngay. Đó là sự kết nối với nhau để hoàn thành một cái hệ sinh thái biểu diễn cho du khách, thậm chí là khách bản địa, để buổi tối người ta có thể đến xem. Gần đây có cái chương trình của nhà hát chèo, người ta phục dựng lại những cái đêm Hà Thành ấy ạ. Nó rất là hợp lý. Và tôi xem tôi thấy hấp dẫn. Nếu mà mình thấy hấp dẫn và mình tuyên truyền và mình tìm cái cách tuyên truyền nó hợp lý ạ, để càng ngày càng nhiều người hơn đến và các cái bộ phận, các cái đơn vị kết nối với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể là ngày này tôi diễn, ngày sau bạn diễn và ngày sau nữa thì bạn kia diễn, để nó tạo thành cái vòng khép kín để khi nào buổi tối tôi có khách đến thì tôi có thể biết trước được cái chương trình nó sẽ như thế nào đấy. Thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta làm được một cái chương trình khép kín như vậy. Đấy là cái việc tôi nghĩ là không khó. Bởi vì chúng ta cùng sinh hoạt ở sở văn hóa này, rồi chúng ta cùng sinh hoạt trên cái địa bàn này này. Và chúng ta có những cái đơn vị chủ quản riêng của chúng ta ấy. Thì chúng ta kết nối và cái đấy là chúng ta hoàn toàn có thể làm xã hội hóa được. Nền tảng là gì? Các cái cơ sở vật chất chúng ta có đủ rồi. Thì chúng ta tham gia vào và chúng ta làm thành một cái chuỗi kết nối đó. Thế rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ bán các cái sản phẩm sang cho bên du lịch.
6: Như chị vừa chia sẻ, có nghĩa là mình qua những các cái việc như chị nói, có nghĩa là mình phải có những các cái việc bán vé này, rồi các cái liên kết với nhau này. Thế thì cái việc mà chuyển đổi số với cái việc mà chúng ta đưa ra nền tảng, các cái nền tảng để quảng bá những cái loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như vậy thì có mở ra nhiều cơ hội để nghệ thuật gần hơn với công chúng rồi. Nhưng theo chị thì cái nền tảng số đó có thể trở thành cái cánh tay nối dài của sân khấu truyền thống và nó có thể giữ được cái giá trị bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này không?
5: Thực ra thì tôi cũng nghe cái tâm sự trong cái đại hội nó kéo dài đến tận 2 ngày như thế thì cũng có những người nói là tôi không thể nào mà tôi trưng hết lên cái nền tảng số được để như thế thì người ta sẽ không đến xem với tôi. Thế nhưng thì tôi nghĩ rằng là này, các bạn ấy học làm những cái trailer như là bên hội múa họ làm đấy ạ. họ quảng cáo cái Kiều của họ làm gì có cái cảnh mà cô Kiều nhảy xuống sông tìm đường đâu. Nhưng họ làm cái trailer nhảy xuống nước múa vô cùng hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Mình hé mở những cánh cửa gợi sự tò mò thôi ạ. Chứ không phải là mình trưng tất cả ra. Và như vậy thì cái sự tò mò ấy nó cũng là một phần hút khách đối với chúng ta. Thế còn rõ ràng công nghệ số tôi nghĩ rằng là nó không cản trở chúng ta trên bức tường phát triển, mà nó sẽ trở thành là
6: cánh
5: gì?
6: Cánh tay nối dài.
5: Và quảng bá thông qua cái nền tảng đó. Tôi nghĩ nó không khó. Thì tôi nghĩ là không bao giờ là chúng ta thiếu khách.
7: Và chắc chắn là những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì tôi tin là sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống thủ đô, sẽ có những cái bước đi mới để thu hút được khách. Và chắc chắn là cái công nghiệp văn hóa của Hà Nội sẽ phát triển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nói đến công nghiệp văn hóa, người ta thường nghĩ đến những con số, những sản phẩm hay những giá trị kinh tế. Nhưng phía sau tất cả đều làm nên sức mạnh bền vững vẫn là con người, là những nghệ sĩ bền bỉ giữ nghề, là những khán giả vẫn dành thời gian bước vào một không gian nghệ thuật và là niềm tin rằng những giá trị văn hóa của hôm qua vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay bằng những cách rất mới. Có lẽ hành trình ấy sẽ còn nhiều việc phải làm, như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ. Nhưng chỉ cần sân khấu vẫn sáng đèn và vẫn còn người lắng nghe thì hành trình ấy sẽ luôn có lý do để tiếp tục, bởi chúng ta không thể giữ một di sản chỉ bằng ký ức. Di sản chỉ thật sự sống khi vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay, được công chúng đón nhận và được mỗi thế hệ tiếp tục yêu theo cách của chính mình. Có lẽ đó cũng chính là con đường để sân khấu thủ đô không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành một nguồn lực sáng tạo góp phần làm nên sức sống của công nghiệp văn hóa trong tương lai. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở ngày hôm nay đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã chia sẻ cùng với chương trình những ý kiến hết sức ý nghĩa.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Và cũng mong là sẽ tiếp tục được có những cái buổi trò chuyện thú vị với thính giả của đài.
7: Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ còn đọng lại như một lời nhắc rằng mỗi sân khấu sáng đèn không chỉ mang đến một buổi biểu diễn mà còn thắp lên thêm một cơ hội để di sản gặp gỡ con người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả của chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi luôn cần được quan tâm nhiều hơn khi tham gia giao thông, nhất là trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, phương tiện công cộng phát triển nhanh và nhịp sống ngày càng hối hả. Để bảo đảm quyền đi lại an toàn và thuận tiện, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên dành cho người cao tuổi trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, để những chính sách này phát huy hiệu quả trong thực tế, vẫn cần sự chung tay của cơ quan quản lý, các đơn vị vận tải và mỗi người dân.
1: Việt Nam hiện có hơn 17 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 17% dân số. Tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Dự báo đến năm 2036, nước ta sẽ bước vào giai đoạn dân số già, khi người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 20% dân số. Đây cũng là nhóm có nhu cầu sử dụng giao thông công cộng ngày càng lớn.
2: Theo luật người cao tuổi, công dân từ đủ 60 tuổi trở lên được đảm bảo quyền ưu tiên khi tiếp cận các dịch vụ công. Nghị định 06 năm 2011 của Chính phủ quy định, trên các phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ngồi ưu tiên, biển hướng dẫn, công cụ hỗ trợ hoặc nhân viên trợ giúp phù hợp. Các công trình công cộng khi xây dựng cải tạo cũng phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.
1: Đối với vận tải hành khách, người cao tuổi được giảm tối thiểu 15% giá vé khi đi tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, được mua vé tại quầy ưu tiên, được hỗ trợ lên xuống phương tiện, sắp xếp chỗ ngồi và hành lý khi cần thiết.
2: Theo thông tư 71 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ người cao tuổi tại bến xe, ga tàu, bến cảng, hướng dẫn khi lên xuống phương tiện, ưu tiên giải quyết các nhu cầu của người cao tuổi trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đối với xe buýt và các loại hình vận tải hành khách công cộng, đơn vị khai thác được khuyến khích xây dựng chính sách miễn giảm giá vé và nâng cao khả năng tiếp cận cho người cao tuổi.
1: Ngoài các quy định của Trung ương, nhiều địa phương đã triển khai thêm các chính sách hỗ trợ như miễn hoặc giảm giá vé xe buýt cho người cao tuổi, cải tạo điểm dừng, bổ sung ghế nghỉ, lắp đặt thang máy, thang cuốn tại các nhà ga đường sắt đô thị và tăng cường biển báo, lối đi an toàn nhằm giúp người cao tuổi tiếp cận giao thông công cộng thuận lợi, an toàn hơn.

0: Cảnh hiếm hoi đi xe buýt, điều khiến bà Hợi ấn tượng không phải là chiếc xe mới hay tuyến đường thuận tiện, mà là sự quan tâm của lái xe, nhân viên phục vụ và cả những hành khách trẻ sẵn sàng nhường ghế.
1: Các đồng chí trên xe buýt cũng nhiệt tình, nhường chỗ hai bà cháu nó cũng được nhường chỗ. Khách ở đấy là những các bạn thanh niên thấy mình vào là các bạn ấy đứng lên. Người già là đi xe là an toàn nhất. Mình thêm 1-2 tuổi nữa là tôi cũng sẽ đi xe buýt. Đi xe buýt thì những các cái chuyến bến xe mà chỗ mà mình cần đến ý, thì nó hơi xa đấy, chỗ mình thì lại đi xe ôm xuống. Nói chung là các lái xe hay là các bạn đón khách xe vé, các bạn nhiệt tình.
0: Tuy nhiên, theo bà Hợi, điều người cao tuổi cần không chỉ là một chỗ ngồi ưu tiên trên xe, mà còn là sự cảm thông và kiên nhẫn từ những người cầm lái. Bởi khi tuổi cao, đôi chân các cụ không còn nhanh nhẹn, mỗi bước lên xuống xe đều cần thêm một chút thời gian. Chỉ cần xe khởi hành quá sớm hoặc cửa đóng quá vội cũng có thể khiến các cụ lỡ nhịp, mất thăng bằng và gặp nguy hiểm.
1: Cũng nên quan tâm nhiều hơn vì là bây giờ có tuổi rồi, là chúng tôi chân tay nó cũng không được khỏe, đi nó cũng lẩy bẩy run rẩy thì cũng nên là đỗ xe thì phải đỗ hẳn đi cho người ta lên thì nó yên tâm hơn. Vì là chậm lên một chút cũng được cho các cái người cao tuổi người ta đi cho nó đỡ. Ví dụ như là sợ bước chân hụt hoặc là trượt chân gì đấy. Lái xe là cẩn thận ở cái lúc mà khách người ta đi lên hoặc đi xuống đó.
0: Không chỉ quan tâm đến cách phục vụ, nhiều người cao tuổi còn đánh giá cao những thay đổi tích cực của hệ thống xe buýt Hà Nội trong thời gian gần đây. Bà Đoàn Thị Vinh, 76 tuổi, ở phố Hàng Điếu cho biết, xe buýt hiện là phương tiện bà sử dụng thường xuyên để đi lại giữa nhà và nơi con cháu sinh sống. Theo bà Vinh, phương tiện công cộng giúp người cao tuổi tiết kiệm chi phí, không phải lo gửi xe hay chen chúc trong dòng phương tiện đông đúc.
2: Tôi đi xe buýt thì thuận lợi rồi, tốt lắm, cũng thuận tiện. Tôi cứ ở dưới nhà con thì tôi đi về trên Hàng Điếu rồi tôi đi xe, nó thuận tiện lắm. Tôi đi về Kim Mã, tôi đi xe 34. Tôi đi nhiều nhất là tôi đi xe 23. Nhưng mà cái xe 23 thật ra thì nó đang ít, thì chờ nó cũng hơi lâu. Chứ còn các cái tuyến khác là đi nó thuận tiện nhiều. Nhưng mà về cái phía Lý Nam Đế thì chỉ có một cái xe 23 thôi. Thì cũng chờ nó cũng mất thời gian hơi nhiều, nhưng mà đi lại vẫn thuận tiện.
0: Từ những chuyến đi thực tế, bà Vinh cũng nhận thấy sự khác biệt khá rõ giữa các phương tiện vận tải. Theo bà Vinh, nhiều tuyến xe buýt điện hiện nay đã tạo được thiện cảm nhờ thái độ phục vụ văn minh, lịch sự và sẵn sàng chờ thêm vài giây để người cao tuổi kịp lên xe. Điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang đến cảm giác được tôn trọng và an toàn.
2: Người già đi xe buýt thì thứ nhất là cái xe điện xanh ấy, các anh ấy rất là lịch sự, tử tế. Các cô phục vụ cũng như anh lái xe rất là lịch sự. Cái chỗ là người ta ăn nói nó lễ phép, chứ không phải là người ta ăn nói bừa bãi là một. Cái điểm thứ hai đó là có những người già, ví dụ người ta đi chỉ cách độ 3 mét, thì cái xe xanh có thể tạm thời người ta dừng lại, người ta chờ cái bà già hoặc cái ông già đó lên xe. Nhưng cái xe buýt mà cũ ngày xưa ấy, thì người ta không bao giờ người chờ, người ta đi luôn. Kể cả thì 1 mét lên xe cũng đi luôn. Gây ra cái rất là khó khăn cho khách hàng, là vì đặc biệt là người cao tuổi, một là người già người ta chạy thì anh cố gắng anh dừng lại cho người ta một chút để cho người ta lên. Đấy cũng là cái tình cảm với khách hàng.
0: Không phải ai cũng có những chuyến đi trọn vẹn. Bà Bùi Thị Hiếu ở phố Bát Đàn vẫn nhớ như in lần bị ngã ngay khi lên xe buýt vì cửa xe đóng mở không đúng quy trình. Tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng đủ để bà thêm lo lắng mỗi khi sử dụng phương tiện công cộng.
3: Cũng như một lần tôi bị mở cửa trước thì không mở, thế là mở cửa sau, tôi đi ra cửa sau thì là lại mở cửa trước, đập vào người tôi ngã xuống. Một tài xế chẳng có phụ xe là xuống có ý kiến gì cả. Hôm tôi đi là xe buýt 34, tôi cũng muốn đăng lên Facebook đấy, xong nhiều người ta cũng phản ánh, người ta cũng nói đấy, như thế là không được. Đang đi thế là đẩy luôn vào sườn bên phải, tôi ngã xuống thì phụ xe cũng trả xuống, một lái xe cũng trả xuống. Thế lúc tôi lên xe thì cũng bà cụ ngồi đằng sau bảo chứ ôi dồi, tôi trông cái bà ngã mà tôi sợ quá.
0: Thực tế cho thấy người cao tuổi không đòi hỏi những ưu tiên quá đặc biệt, điều họ mong muốn chỉ là những chuyến xe dừng đúng điểm, đủ thời gian để bước lên, một cánh tay sẵn sàng hỗ trợ khi cần, hay một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ nhân viên phục vụ. Không chỉ xe buýt, tàu điện cũng đang trở thành lựa chọn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, với những người sức khỏe hạn chế, việc phải leo cầu thang khi thang máy hoặc thang cuốn chưa hoạt động vẫn là trở ngại không nhỏ. Theo bà Hiếu, mạng lưới giao thông công cộng

0: cần được mở rộng hơn nữa để người cao tuổi dễ dàng tiếp nhận các khu dân cư, khu đô thị mới hay bệnh viện, công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng. Bởi không phải người cao tuổi nào cũng đủ điều kiện sử dụng taxi hay xe công nghệ cho mỗi chuyến đi.
1: Nói chung là bây giờ là thực hiện cũng hơi bị chuẩn rồi. Nhân dân có ý thức hơn ngày xưa. Cái thứ hai là xe ở các khu vực mà trong khu đô thị thì cũng nên là thêm xe để cho người ta muốn đi vào trong khu đô thị thì nó dễ hơn, nó tiện đường hơn. Chứ các cụ bây giờ chẳng như già, yếu, muốn đi chơi và mới thăm con, thăm cháu mà không có xe và tiền đâu đi taxi.
0: Xây dựng một hệ thống giao thông thân thiện với người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ của ngành giao thông mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người biết nhường một bước, chờ một chút và sẵn sàng giúp một tay, người cao tuổi sẽ có thêm nhiều chuyến đi an toàn, tự tin và trọn vẹn hơn.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo nhiều thách thức trong việc chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách an sinh, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống chăm sóc toàn diện, giúp người cao tuổi không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, sống vui và tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, chuyên gia nghiên cứu về người cao tuổi. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
3: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, ở Việt Nam thì đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rất là nhanh. Theo ông, những cái nhu cầu cấp thiết nhất của người cao tuổi hiện nay là gì? Và các chính sách chăm lo thì cần tập trung vào những vấn đề nào?
4: Các cái chính sách của nhà nước rồi là đối với bản thân cái nhu cầu của người cao tuổi thì cũng rất là nhiều vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất là người cao tuổi sức khỏe là kém đi. Thế thì phải là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thế rồi là các cái vấn đề về đời sống của người cao tuổi. Tại vì số người cao tuổi Việt Nam hiện nay là 70% sống ở nông thôn và họ không có chế độ lương hưu, không có các cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế thành ra là về mặt chăm sóc sức khỏe là đã khó khăn. Trong công tác người cao tuổi thì cái nhu cầu về chăm sóc nó cũng là một lĩnh vực khác. Chăm sóc chung ấy thì là nó rộng hơn về chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe về tinh thần này, chăm sóc sức khỏe về vật chất này, rồi là môi trường sống của người cao tuổi, rất là nhiều vấn đề đặt ra. Thế thì trong cái thời gian tới này, cái công tác mà chú ý cho người cao tuổi là có xuất hiện là cái nhu cầu rất là lớn cho xã hội Việt Nam.
3: Để đáp ứng những cái nhu cầu ngày càng lớn của người cao tuổi trong thời gian tới, theo ông thì nhà nước, các tổ chức xã hội, gia đình và bản thân người cao tuổi thì cần có vai trò trách nhiệm ra sao?
4: Trong thời gian tới tôi nghĩ rằng là cái công tác về người cao tuổi là phải được hết sức chú trọng và nó có sự tham gia đồng bộ của toàn bộ của nhà nước này, của các cái cơ quan chức năng, các cái tổ chức quần chúng, rồi cộng đồng trong xã hội, thế rồi là cái gia đình có người cao tuổi, rồi là cá nhân người cao tuổi tiếp cận với các cái điều kiện như thế nào để cải thiện cái cuộc sống, đời sống của mình.
3: Vâng, thưa ông, một vấn đề được nhiều chuyên gia nhắc đến là cái sự chuẩn bị cho tuổi già. Theo ông, vì sao việc chuẩn bị từ sớm cho giai đoạn nghỉ hưu và tuổi già lại quan trọng và người dân cần chuẩn bị những gì?
4: Hiện nay theo cái nội dung của cái cuộc hội thảo hôm nay là khảo sát về cái nhận thức về chuẩn bị cho tuổi già, thì đấy là một cái nội dung rất là hay và ở Việt Nam là phải nói là mới tiếp cận đến vấn đề này. Đối với người cao tuổi, thế thì cái việc đầu tiên là phải tuyên truyền cho người cao tuổi hiểu rõ được là các cái vấn đề đối với người cao tuổi, tuổi già sẽ phải đương đầu với những vấn đề gì để có những cái chuẩn bị cho người cao tuổi. Những cái này là rất cần thiết cho người cao tuổi và nó rất đa dạng.
3: Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế thì ông đánh giá như thế nào về các mô hình hỗ trợ người chuẩn bị nghỉ hưu, giúp họ tiếp tục theo đuổi sở thích, học tập kỹ năng mới và duy trì đời sống tinh thần tích cực? Việt Nam thì có thể học hỏi gì từ những cái mô hình này?
4: Tôi thí dụ như là mô hình ở một số nước, khi mà bước vào tuổi chuẩn bị nghỉ hưu là người ta phát những cái tờ giới thiệu là khi ông nghỉ công tác thì cái công việc gì là ông thích nhất. Thế thì ông thì nói là tôi thích viết tiểu thuyết, ông thích làm thơ, ông ấy thích làm kế toán. Thế thì các nước là người ta có cái chính sách và cái cơ quan ý trích ra một số tiền cho thời gian để những cái người ý đi học, chẳng hạn học làm thơ, học kế toán. Thế thì một là về tâm lý, người ta đã được chuẩn bị khi mà nghỉ công tác, khi bước vào tuổi già. Thế và người ta lại học được cái mà người ta thích làm. Thế thì khi người ta nghỉ, ông thì đi làm kế toán, ông thì ngồi làm thơ. Thế thì cái cuộc sống nó sẽ hài hòa hơn. Thế và đối với người cao tuổi thì cái cuộc sống tinh thần rất quan trọng. Đối với cá nhân người cao tuổi là cũng phải được hiểu rõ và chuẩn bị. Hoặc là những bên ngành y tế, người ta nói là để khám chữa bệnh thì bao giờ đầu tiên là kê đơn thuốc. Thế nhưng mà đối với người cao tuổi là phải ba loại đơn. Một là đơn thuốc để chữa bệnh. Hai là cái đơn về chế độ dinh dưỡng, tức là hướng dẫn cách ăn cho phù hợp với người cao tuổi. Ba là cái đơn về kê ra loại chế độ luyện tập. Đấy, với thể trạng như vậy, tập thể dục là cần thiết, nhưng tập cái gì phù hợp với người cao tuổi. Những cái điều người cao tuổi phải biết để tự bản thân mình cũng có thể là lựa chọn cái gì phù hợp.
3: À vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ.
2: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
5: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
0: Các em thân mến, lần đầu tiên, cơ bản, Kiên, Huyền lên thăm trường của cô Út nằm sát biên giới, cách nhà hơn 20 cây số đường rừng. Những dãy nhà nhỏ được dựng lên toành toàng, còn học sinh thì thiếu thốn đủ thứ, từ đồ dùng học tập cho tới những bữa ăn hàng ngày. Thậm chí, các bạn nhỏ nơi đây còn phải chuẩn bị lương thực mỗi khi ở lại trường vì nhà quá xa. Những trang truyện phảng phất nỗi buồn vì sự vất vả của cả thầy và trò nơi vùng sâu vùng xa. Để có được con chữ, các bạn nhỏ đều phải cố gắng rất nhiều. Chính vì thế, chú Tôn đã cùng với bố của cơ bản cố gắng để lợp lại những chỗ mái tôn bị lốc giật rách để học sinh có được lớp học kín gió nhất có thể khi mùa mưa bão tới. Tuy nhiên, trước sự ham học hỏi của các bạn vùng cao thì cả cơ bản và Kiên đều khâm phục ý chí và niềm vui khi các bạn hàng ngày được tới trường. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Quang Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông.

Chia tay đám trẻ con ở bờ suối, chúng tôi lên trường cũ. Chú Tôn đang ở trên mái nhà cùng bố tôi dọn lại chỗ mái tôn bị lốc giật rách. Nhoáng cái, bố và chú đã làm xong. Chú Tôn đứng trên sông mái nhà, nói vọng xuống với thầy hiệu trưởng: "Thế này vẫn không ổn đâu thầy ạ." "Sao vậy?" thầy hiệu trưởng ngước lên hỏi. "Nếu chẳng may mái tôn mà bị mưa bão xé rách, bay tứ tung thì không khác gì lưỡi hái tử thần. Phải nẹp ngang lại thầy ạ. Gió bão có giật tung đinh vít thì vẫn còn cái nẹp ghi xuống." Thầy hiệu trưởng gật đầu. Nhưng thầy ngập ngừng. Hiểu ý thầy, chú Tôn nói: "Chúng tôi không lấy tiền công đâu. Vật liệu để nẹp lại thì lấy ở kia." Chú chỉ tay về phía bụi luồng to tướng gần khu lớp học. "Vâng, thế nhờ anh giúp một tay luôn cho." Thầy hiệu trưởng vui vẻ. Bố tôi và chú Tôn chặt luồng. Mỗi cây dài tới gần chục mét. Cây nào cây nấy to như bắp chân, rất thẳng và ít tay. Hạ được cây nào, bố lệnh cho ba đứa tôi túm ngọn, kéo vào sân. Trong lúc mọi người làm việc, cô Út bế con bông trăng, trò chuyện với thầy hiệu trưởng. Thỉnh thoảng, tôi thấy thầy đứng bên cửa sổ, nhìn ra chỗ bố và chú Tôn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thằng Kiên vốn dĩ muốn trở thành nhà quay phim, nên hễ thấy gì lạ, nó đều lôi điện thoại ra quay, chụp. Việc ba đứa tôi phải kéo luồng vào sân cũng thế. Nó lấy chân máy, kẹp điện thoại, căn chỉnh sao cho lấy được toàn cảnh rồi mới ra phụ mọi người. Lần đầu tiên trong đời, tôi và thằng Kiên phải làm việc nặng đến thế. Mới kéo được một cây luồng, cả hai đứa đã thở không ra hơi. Mồ hôi ướt đầm như vừa ngâm dưới suối. Bắp chân, cẳng tay bị lá luồng cứa cho đỏ lừ. Còn Huyền thì khỏe như vâm. Mình nó có thể kéo được một cây ngon lành mà không hề xây xước tay chân, mặt mũi. Thì thoảng quay sang nhìn hai thằng tôi đánh vật với cây luồng, nó bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Kết thúc buổi lao động, tôi và thằng Kiên kéo được 2 cây, con Huyền kéo được 3, số còn lại là bố và chú Tôn. Để nếp lại toàn bộ mái tôn cho các phòng, bố và chú Tôn đã hạ 9 cây luồng. Chú Tôn chảy luồng rất điêu luyện. Thằng Kiên chưa bao giờ được chứng kiến, nên nó chăm chú ghi hình quá trình chú Tôn chảy luồng. Đầu tiên, chú cắt 2 thanh gỗ dài chừng 30cm, đóng đinh thành một dấu cộng. Kế đến, chú dùng dao bổ, mớm gốc luồng thành 4 phần rồi chách ra, luồn dấu cộng kia vào. Khi dấu cộng đã dính vào gốc luồng, chú dùng một gáy của chiếc cuốc nện vào giữa dấu cộng. Chú nện đến đâu, cây luồng tách ra làm 4 đến đấy. Các phần đều nhau tăm tắp. Công việc còn lại của bố tôi là ngồi đánh mắt và gác sẵn lên mái, từng phòng một. Còn Huyền bị cô Út sai vào bếp ngồi nhặt rau, mặt mũi sầm xì, nom đến khó chịu. Thằng Kiên thì hí húi xem lại các đoạn phim đã quay được. Tôi chẳng muốn phiền ai và cũng không muốn bị ai sai bảo. Nên nhân cơ hội không ai để ý, tôi lẻn ra bãi cỏ cách trường không xa, lôi máy ra đọc sách. Quá trưa, bố tôi và chú Tôn cũng nẹp xong mái của tất cả các phòng học. Tuy chưa được đẹp mắt cho lắm, nhưng rất chắc chắn. Trong lúc chờ cô Út dọn cơm, bố và chú Tôn giục ba đứa tôi xuống suối tắm. Thằng Kiên lại lôi điện thoại ra quay. Đây có lẽ là đoạn phim vui nhất, đáng nhớ nhất. Chả là khi mới xuống suối tắm, thằng Kiên thích lắm. Nó bảo, bố mẹ hay cho tớ đi bơi lắm. Bể bơi cũng có, biển cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ được bơi ở suối. Trong lúc nó nằm dài trên một phiến đá phẳng như cái bàn, thưởng thức làn nước suối mát lạnh tràn qua người, thì đột nhiên, nó hét toáng, nhảy dựng lên. Mọi người giật nảy mình vì tiếng hét của nó. Hóa ra, nó bị một con đỉa bám vào bắp chân. Con đỉa hút đẫy máu, mình căng tròn, da xanh bóng, trông rất hãi. Bố tôi và chú Tôn ôm bụng cười, khuyên thằng Kiên cứ bình tĩnh, thậm chí bố tôi còn đùa nó. Con này nó chui vào chỗ khác mới sợ, cứ được ăn no là nó tự dụng thôi. Thằng Kiên mếu máo, mặt ngửa lên trời, không dám cúi nhìn con đỉa. Tôi cũng sợ nên dù quýnh lên cũng chẳng thể giúp bạn. May thay có con Huyền, nó không sợ đỉa, nó quá quen với việc bị đỉa bám và hút máu. Khi đi chăn trâu ngoài ruộng hoặc dưới sông, nó bảo loài này sống rất dai, thậm chí còn có thể tái sinh. Để loài đỉa chết hẳn, ông nội đã truyền lại một kinh nghiệm. Đấy là phải cắt nó theo chiều dọc hoặc dùng vôi. Thảo nào tôi hay nghe bố nói với mẹ, làm gì mà như đỉa phải vôi vậy? Con Huyền vặt một tàu lá rong giềng gần bờ suối, quấn lại như cái phễu, đưa cho tôi rồi giục, tè vào đây cho em, nhanh. Tôi đang sợ chết khiếp, lại vừa ngâm mình dưới nước lên thì sao tè được. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì con Huyền giật chiếc lá rong từ tay tôi, rồi chạy vào bụi cây gần đó. Loáng cái, nó quay ra, trên tay cầm chiếc lá rong hình phễu đựng đầy nước tiểu, tiến về phía thằng Kiên.
vừa tóm lấy bắp chân thằng Kiên, con Huyền bảo nó quay mặt đi chỗ khác. Thằng Kiên nghe theo nhưng miệng không quên rên rỉ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Con Huyền nhằm thẳng miệng con đỉa rồi nhỏ nước tiểu vào. Một lúc sau, chắc xót quá nên con đỉa nhả khỏi chân thằng Kiên, máu chảy lênh láng xuống tận mắt cá chân. Con Huyền bèn nhai ngọn cây cộng sản, đắp vào vết đỉa cắn, hệt như khi chuồn chuồn cắn rốn tôi. Tay thằng Kiên vừa dịt lấy vết thương, vừa đẩy người xa khỏi con đỉa đang xoắn trên phiến đá ngay cạnh mép nước. Con Huyền lấy một hòn đá dài như cái chày, nhằm thẳng vào con đỉa, giã lên hồi. Trong khi đó, bố tôi và chú Tôn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thừa biết, họ nghe thấy tiếng hét của thằng Kiên, chứng kiến nó sợ hãi như thế nào, và trong tích tắc, có thể ra tay giúp nó. Nhưng không hiểu sao, họ cố tình lờ đi. Về trường, cô Út pha nước muối rửa lại vết thương cho thằng Kiên. Trong lúc băng bó, cô hỏi, cháu tôi không phải vì sợ đỉa mà tè dầm đấy chứ, khai quá. Mặt thằng Kiên đơ ra, không hiểu gì. Còn tôi, con Huyền và bố và cả chú Tôn đều không dám cười vì nếu lộ ra. Chắc thằng Kiên chỉ còn nước chui xuống đất mới hết xấu hổ. Ngồi quanh mâm cơm, có bốn đứa trẻ con là tôi, thằng Kiên, con Huyền và bé Bông Trăng. Chỉ con Huyền và Bông Trăng ăn uống ngon lành. Tôi với thằng Kiên chống đũa vì món ăn không hợp. Cả mâm chỉ có một đĩa thịt luộc, toàn mỡ là mỡ, một đĩa rau rừng và cá kho. Như sực nhớ ra điều gì, thầy hiệu trưởng nói với cô Út. Quên mất, ngoài chuồng gà chắc có trứng. Nhờ cô Út tráng cho các cháu mấy quả trứng, nhỉ? Con Huyền lên tiếng. Mẹ không phải tráng, phí trứng. Đến bữa rồi, không ăn được thì đói, có thế thôi. Chiều quá, hóa hư. Cả thầy hiệu trưởng, bố tôi, chú Tôn và cô Út lặng lẽ nhìn nhau. Tất cả đều rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn. Tôi và thằng Kiên lườm con Huyền đầy cay cú. Có mì tôm không ạ? Tôi khẽ hỏi bố. Cho cháu với ạ. Thằng Kiên chớp thời cơ, xin luôn. Thầy hiệu trưởng nghe thấy, liền nói. Có đấy, để thầy lấy cho. Nói rồi, thầy buông đũa. Toan đứng dậy đi lấy mì tôm cho hai thằng, thì con Huyền lại lên tiếng. Thầy chỉ cho hai ông ấy chỗ cất mì tôm là được ạ. Cứ để các ông ấy tự túc. Thầy hiệu trưởng gãi đầu, chưa biết phải làm sao thì bố tôi kéo thầy ngồi xuống. Thầy cứ ngồi ăn cho xong đi, con bé nói đúng đấy, kệ chúng nó. Vừa nói, bố tôi vừa nháy mắt với thầy hiệu trưởng. Cô Út cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại quay sang nhắc nhở con Huyền. Trước mặt người lớn, con ăn nói phải nhẹ nhàng, ý tứ. Sao lại xưng hô ông, tôi với anh và bạn như thế? Con Huyền không nói gì, chống đũa vào bát, liếc nhìn tôi và thằng Kiên, vẻ mặt như muốn nói. Anh với bạn gì hay các thằng này? Chỉ là hai thằng công tử bột yếu ớt, chả được tích sự gì. Được thầy hiệu trưởng chỉ chỗ để mì tôm, tôi và thằng Kiên lấy mỗi đứa một gói. Tôi bóc vỏ, cắt gói gia vị, còn thằng Kiên thì kiếm nồi đun nước. Hai đứa tôi chụm đầu nhóm bếp, nhưng không làm thế nào cho lửa cháy bùng lên được. Thôi, khỏi nấu nướng, mình ăn mì khô cũng được. Tôi bàn với thằng Kiên. Hai đứa tôi bẻ mì, chưa kịp nhét miếng nào vào miệng, thì con Huyền xuất hiện. Nó nhìn hai thằng tôi với vẻ ngán ngẩm. Chả nhẽ hai ông không biết cách pha mì tôm sao? Nhìn đây. Con Huyền vừa nói, vừa bảo hai đứa tôi ngồi ra cạnh bếp. Các ông châm củi thế này, thì sao có không khí cho nó cháy? Miệng nói, tay làm. Con Huyền dùng một thanh củi cởi cho bếp rộng ra, đẩy cho sang hai bên. Khi lòng bếp đã võng xuống như lòng chảo, nó lót một nắm lá luồng khô xuống dưới. Tiếp đến, nó gác những thanh củi nhỏ, khô lên trên lá luồng. Khi lá luồng đã cháy, nó mới bỏ thêm những thanh củi to hơn. Chẳng mấy chốc, lửa cháy bùng, táp cả hơi nóng vào mặt tôi. Kể đến, con Huyền chỉ cho tôi và thằng Kiên cách nấu mì ngon. Tay thoăn thoắt hướng dẫn, miệng con Huyền nói, từ lý lẽ đến âm điệu phát ra chẳng khác gì cô Út. Học mà làm đi, không có người hầu thì lại chết đói đấy. Xuống dưới kia mà xem bọn trẻ con nó sống kìa, chấp các ông một mắt, nhá. Ăn xong, cô Út và thầy hiệu trưởng mới bố, chú Tôn và ba đứa chúng tôi cùng đi thực địa. Gặp gỡ các bạn học sinh sống quanh trường. Vừa ra đến cổng, cô Út chỉ tay, dẫn mọi người về phía những căn lều mọc rải rác trên sườn đồi. Dọc hai bên suối, lần này không chỉ thằng Kiên, mà cả bố tôi cũng lôi điện thoại ra, vừa đi vừa quay. Bố đi sau cùng để đưa tất cả mọi người vào khung hình. Từng được bố chở đến xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên, tôi vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến người dân, nhất là đám trẻ con, sống trong những căn phòng sập xệ, chật chội và ẩm thấp như thế. Những túp lều trọ của học sinh nơi đây rất thấp. Chỉ có tôi, thằng Kiên và con Huyền mới thẳng người bước vào được. Còn bố tôi, chú Tôn, thầy hiệu trưởng hay cô Út
đều phải khom lưng xuống nếu muốn vào bên trong. Mỗi căn lều rộng, chừng 10 mét vuông, vách cũng như sàn ngủ được lát bằng tre nứa, đập dập hoặc bạt dứa, hoặc những tấm ni lông. Cửa nẻo thì căn có, căn không. Không lều nào có đủ chăn ấm, quần áo thì nhùng nhằng, nơi này treo cái quần, vách kia treo cái áo. Bếp núc lạnh tanh, nổi niêu vạ vật. Tìm đến căn lều to nhất, nằm chênh vênh bên sườn đồi, cách suối một quãng khá xa. Thấy hiệu trưởng cất tiếng gọi học trò, rồi mời mọi người vào trong. Bố tôi ngồi ngoài cửa, ông hướng điện thoại vào trong lều, ghi lại trải nghiệm có 102 của chúng tôi. Trong lều có 6 học sinh, tất cả đều trạc tuổi tôi và thằng Kiên. Đứa nào đứa nấy, chân tay lấm lem, tóc vàng hoe như dâu ngô, vẻ mặt đầy ngượng ngùng khi bất ngờ được thầy cô và người lạ ghé thăm. Thầy hiệu trưởng hỏi đứa ngồi gần nhất. Nhà cửa chênh vênh thế này, tối ngủ không sợ tõm xuống sông sao? Thằng bé cười bẽn lẽn, đưa tay gãi gãi sau gáy. Dạ không sợ, mình biết bơi mà, rơi xuống thì lại mò lên ngủ tiếp thôi. Nghe thầy kể, thằng Kiên giật nảy người vì kinh hãi. Nom đứng ngồi kế bên thằng bị cụt ngón tay còn buồn hơn. Nó mặc chiếc áo bay màu xanh bộ đội, rộng thùng thình. Áo rộng đến nỗi, khi ngồi, nó kéo xuống là thu được cả hai chân vào gọn bên trong vạt áo. Thầy hiệu trưởng kể, nhà nó cách trường 17 cây số, gia cảnh hết sức khó khăn, bố chết vì sốc thuốc viện, mẹ bỏ đi biệt xứ, để lại bốn anh em côi cút nuôi nhau. May mắn là anh trai lớn tử tế, hiền lành nên nó mới được đi học. Thầy chỉ vào chiếc áo bay rộng thùng thình mà thằng bé đang mặc, bảo: "Nói ra thì có thể các anh và các cháu không tin, nhưng cái áo này là thứ duy nhất bố thằng bé để lại. Người anh mặc thì vừa, nhưng lại nhường cho em. Thương lắm, đi học mà sách vở không có, các thầy cô phải tài trợ hết. Được cái anh này cũng sáng dạ lắm." Đến cậu thứ tư, thầy hiệu trưởng lại kể một câu chuyện rất ly kỳ. Ấy là trong một trận mưa rừng lớn, nước lũ theo suối, bể dòng ăn về bờ tả, nơi có căn lều của chúng nó. Lũ quá mạnh khiến cả mảng đồi bị đánh tụt, kéo theo căn lều trôi xuống suối. Năm đứa bị văng xuống nước, vùng vẫy mãi cũng túm được rễ cây, gỗ mục để bơi vào bờ.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm vinh dự đạt giải Khát vọng giấy mèn năm ngoái. Chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành với bạn Trần Cơ Bản, có tính cách hóm hình, bạn Huyền cá tính, bạn Kiên thông minh, cùng nét đẹp và sự phong phú về đời sống tinh thần của người Mường đã được tác giả Phạm Huy Thông đặc tả trong cuốn truyện Cơ bản là cơ bản, được phát sóng vào 10 giờ 45 và 18 giờ 15 các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
3: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
2: Vâng.
3: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
2: Vâng.
3: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ, khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
2: Vâng.
3: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định.
2: Vâng.
3: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
2: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân, và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải và giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
3: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện trong ngày, khả năng lưu trữ.
2: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
3: Dạ.
2: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó rẻ đi rồi.
3: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW, có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại, chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép, và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện.
2: Vâng.
3: Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định.
2: Vâng.
3: Như vậy điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại, người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
2: À dạ vâng, như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng
3: đúng
2: ta
3: rồi.
2: Chỉ làm một cái thủ tục là
3: thông báo
2: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện đúng không ạ?
3: Dạ.
2: Thủ tục thì rất là đơn giản.
3: Vâng.
2: Và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
3: Vâng, theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20% thì được chỉ thanh toán 20% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
2: À dạ vâng. Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu sẽ được thanh toán bấy nhiêu, nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
3: hiệu quả thu
2: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
3: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
2: À, dạ vâng. Vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ. Không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách, và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Thưa khách mời thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra, và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
3: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng, nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4-6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng tre và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí vào thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
2: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
3: Dạ vâng.
2: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là: tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
3: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy, chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
2: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp đấy, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo Nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
3: À dâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
2: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều đúng không ạ? Cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
3: Theo quy định thì đơn vị, theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm. Nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ 2 chiều để hỗ trợ người dân để cho thuận lợi hơn trong cái quản lý.
2: Vâng, như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi đúng không ạ?
3: Vâng,
2: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi.
3: Vâng.
2: Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cấp luôn cả công tơ đo đếm 2 triệu chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
3: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
2: Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi nhưng mà còn chờ.
3: Không phải ngành điện mà Bộ Công Thương ạ.
2: À, Bộ Công Thương, cơ quan quản lý.
3: Vâng, cơ quan quản lý điện.
2: Vâng. Vâng, còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi.
3: Vâng,
2: đúng không ạ? Vâng. Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
3: Bộ Công Thương thì đang
2: có văn bản trình chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ gì không?
3: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế.
2: Vâng.
3: Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kW có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định.
2: Vâng.
3: Ngoài ra để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cửa số hóa, các tổng công ty đã có website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký, phát triển được mái nhà theo quy định.
2: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được.
3: Vâng.
2: Chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo.
4: Có chứ ạ.
2: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
4: À vâng, có. Vâng, có chị đã có mà.
2: Vâng.
4: Vâng. Tôi chỉ nói là tôi đã chứng minh mà.
2: Vâng.
4: Thì qua cái gia đình tôi rất yêu cầu lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ tôi nói cụ thể là khỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ tôi nghĩ là tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW.
2: Vâng.
4: Thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp ở đâu, tự mua là cũng tìm được về trực tiếp lắp, mà hai cái đơn mà để mình cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không? Tôi nghĩ thế.
2: Vâng.
4: Thì cái mẫu
2: tức
4: đơn
2: là vâng.
4: Mẫu.
2: Vâng. Thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW. Điện một ngày đúng không ạ?
4: Mục đích sử dụng gia đình thôi.
2: Sử dụng gia đình thôi. Thì bây giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự mua hay là như thế nào? Toàn bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và bây giờ anh muốn hỏi là cái mẫu đơn của anh thì anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu đúng không ạ?
4: Tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà chính phủ và nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình?
2: Vâng, có hỗ trợ gì không ạ? Vâng.
4: Vâng.
2: Vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với thính giả, một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ.
3: Thì, vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
4: Với lại
3: một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác dùng
2: là
3: khi nào ạ?
2: Mình dùng nhiều.
4: Nếu như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm. Chắc nhà tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
3: Vâng. Thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
4: Vâng.
3: Và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng là rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Even Solar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58 theo nghị định 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và theo tôi biết là một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
2: Phải sắp tới ạ, chờ chúng ta sửa.
3: Vâng, sắp tới. Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện trời, nhưng cái chính sách này thì chưa được ban hành và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
2: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ trong mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
3: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
2: thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không? Và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng
3: vâng.
2: Sợ lắm ạ.
3: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện. Nếu lắp không đúng cách hoặc vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố. EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
2: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết. Nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không? Và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không? Bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi, đúng không ạ?
3: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp và với gia đình dùng không dùng nhiều vào ban ngày.
2: Lý do ban tối thì sẽ không.
3: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu có vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
2: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không đủ điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
3: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
2: Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u. Lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa. Thưa ông Quang.
3: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng, vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn nhà vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng, kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa thì điện mặt trời mái nhà khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sinh hoạt trong những tháng ít nắng. Khi đó điện lưới vẫn là nguồn cung cấp chính để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời mái nhà chủ yếu giúp bổ sung một phần sản lượng và giảm điện tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc có đủ ánh sáng.
2: Vâng, như vậy thì như tính toán của ông Quang đấy ạ, nhà anh Dũng có 6 người sử dụng nhiều thiết bị điện như là bình nóng lạnh, điều hòa, anh nói là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thì rõ ràng là điện mặt trời mái nhà vào những cái ngày ít nắng thì sẽ không đảm bảo. Nhưng mà anh cũng xin thính giả yên tâm là chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
3: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng. Wow. Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin. Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi TV, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
2: Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
0: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
8: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
9: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
8: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
1: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
2: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
0: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok trong Mỗi Tuần Một Nhân Vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thùng, bãi bặng, qua những nếp

0: rồi mới bắt đầu, hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
1: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu, với cái tỷ lệ từ độ phủ internet này cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
0: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
2: Năm ngoái thì đường vào thác à. Không sao anh ơi.
0: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời trở thành công việc quen thuộc.
2: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác Thung Quái Bạc. Có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
0: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
2: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở Bãi Phạm, ngay dưới chân Thác Thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây.
3: Bãi Phạm được thiên nhiên ban tặng bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
0: Clip đầu tiên rồi cũng xong. Rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác Thung, Bãi Phạm, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người Mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn. Đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó. Bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có Truyền Thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, cũng đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo

0: cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái tự thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
0: Ở cái vùng nông thôn thế này ấy, để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được Bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
0: Đây là cái món quà của bạn Bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cách chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn Bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được. Cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ, thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với Bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
2: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào. Tại sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
0: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn Bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắp tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn, giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước. Thì thời này nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay. Khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
3: Ngày xưa chủ yếu là mình làm nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ để khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì giờ thì bọn em cũng là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vỡ ngỡ, nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
4: Tôi thấy là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy là bao nhiêu người dân cũng rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người, lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
0: Thầy khẳng định với bạn là chỗ bí thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm. Người bạn là một người rất là tâm huyết. Tôi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
3: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem, nhưng câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào ạ về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân, rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào. Thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn.

0: Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
0: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày thì chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình. Và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình. Thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok, và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt, đó là bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên ấy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao, đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy. Và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, mình dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra thì tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh, và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ, mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
0: Tôi nghĩ là với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất nó tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ, cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng đổi mới, và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác hơn một năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
0: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào, cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không, thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới, thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa chúng tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác, vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài, thì không thể ngày một ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều, thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không, thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì là đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng, đó là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ. Cái này hiện nay thì trung ương tỉnh thì có ban hành rất nhiều đấy, cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều, và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy, ông đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị trung ương ba vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ, cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ đảng người ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ, làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà đảng ta đưa vào, cái việc này là việc chúng ta phải phải xác định rất rõ. Và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu thị, phải tự học, vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới, mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi nên thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học nữa không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình, và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng, và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy, nó thể hiện bằng chất lượng hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
0: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là bí thư xứ Mường thôi, thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả, nhưng với câu chuyện là bí thư xứ Mường làm truyền thông, chỉ những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định. Và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái bí thư xứ Mường đấy, thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
2: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Đích đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác, mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra, và bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi Liên Vân Sơn và gặp bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tử. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội có một chuyến tàu đặc biệt, nơi mỗi toa xe mang một câu chuyện, một sắc màu văn hóa và những ký ức thân quen về năm cửa ô. Từ ga Hà Nội đến Từ Sơn, du khách có thể thưởng thức âm nhạc, ẩm thực, kiến trúc và những nét đẹp xưa của thủ đô. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội trong chương trình Chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa.
2: Trong nhịp sống hiện đại, duy trì thói quen đọc sách trong gia đình là điều hết sức cần thiết. Từ những giờ phút cha mẹ đọc cùng con, ông bà chia sẻ những câu chuyện hay, một nếp sống đẹp được hình thành. Mời quý vị bạn nghe chương trình Gia đình Việt lúc 13:30 để tìm hiểu cách phát triển văn hóa đọc, trao dồi tri thức và vun đắp nền nếp gia phong.
3: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, cùng tạo nên nền tảng cho sự phát triển đất nước. Nhưng làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng ở chủ trương mà thực sự đi vào cuộc sống, bắt đầu từ mỗi gia đình và mỗi người dân? Nội dung này được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45.
2: Trèo, tuồng, cải lương, ca trù, quan họ, đờn ca tài tử là những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức về khán giả, nhân lực và nguồn lực phát triển. Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng tạo thêm động lực với những chính sách về đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ sĩ, tăng thời lượng phát sóng và chuyển đổi số. Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 16:30 bàn về những cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống.
3: Đồng bào Tày bao đời nay lưu giữ nhiều tri thức dân gian độc đáo gắn với đời sống và văn hóa cộng đồng. Trà hồi, rượu nho, ô mai rừng hay những con rối gỗ không chỉ là sản phẩm quen thuộc mà còn chứa đựng câu chuyện về kinh nghiệm, sự sáng tạo và bản sắc của người Tày. Quý vị và các bạn khám phá những nét văn hóa thú vị này trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 20:30.
2: Cùng là một tiếng Hán Việt nhưng khi ghép với những từ khác, nghĩa có thể thay đổi khá thú vị. Quý vị thính giả tìm hiểu những nét nghĩa thú vị của các từ Thái, Hữu, Vô và Khánh trong chương trình Giữ gìn sự song dáng của tiếng Việt lúc 16:05.
3: Đoàn thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho ASEAN 20 tại Nhật Bản với lực lượng dự kiến khoảng 500 thành viên. Nhiều đội tuyển đã tập huấn thi đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt hơn kỳ ASEAN trước. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ thông tin về sự chuẩn bị của các vận động viên Việt Nam trước ngày tranh tài.
2: Anh Nguyễn Duy Tư ở xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ được nhiều người biết đến với cái tên đặc biệt là bí thư TikTok. Từ một chiếc điện thoại, anh đưa hình ảnh cảnh đẹp, văn hóa và cả cuộc sống của Vân Sơn đến gần hơn với cộng đồng mạng, góp phần thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân. Mời quý vị bạn gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 21 giờ.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm

0: nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
0: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
3: Đi đâu, xem gì, ăn gì? Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội Năm Cửa Ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội Năm Cửa Ô được định hình theo tinh thần Slow Travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô cho biết.
6: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức. Bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì nên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại. Nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
3: Vâng, thưa quý vị. Hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
7: Xin chào quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội Năm Cửa Ô.
8: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ. Đó là ô Cầu Rền, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
9: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. Cả được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
10: Bước lên cái con tàu này thì tôi cảm thấy rằng là mà gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
8: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác, không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ, khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
0: Qua cái con tàu năm cổ này, tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi cửa ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
8: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại. Những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
1: Tất cả mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà chị có, cái năm cửa ô và các thành phố phường ấy, tuyệt vời.
8: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội Năm Cửa Ô, mong muốn Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
11: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một tuyến mới, đó là tuyến Vành Đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
8: Hà Nội Năm Cửa Ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô, và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt xác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng tới là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động mà trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.
5: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
6: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
7: Quý thính giả thân mến, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Năm 1999, khu phố cổ Hội An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam hôm nay. Hội An từng được biết đến là một thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 17 và 18, nơi giao thương của những thương nhân Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều kiều dân nước ngoài được chúa Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, được sống theo phong tục riêng. Trải qua những biến động lịch sử, cấu trúc đô thị cổ ở Hội An gần như vẫn còn nguyên vẹn.
8: Cái cáo của thương cảng Hội An thì được biểu hiện qua nhiều cái cơ sở vật chất. Trong đó thì tập trung lại là các tuyến phố, các nhà buôn, hiệu buôn, các di tích tín ngưỡng của cộng đồng dân cư đô thị thương cảng. Đó là các bến thuyền, nơi cập bến tàu thuyền thương mại, đó là trên sông Hồi. Các tuyến phố là trung tâm buôn bán của đô thị thương cảng Hội An ngày xưa, như là tuyến phố Trần Phú được hình thành vào thế kỷ thứ 17, rồi tuyến phố đường Nguyễn Thái Học thì được hình thành vào đầu thế kỷ thứ 19, và tuyến phố Bạch Đằng thì được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19. Các loại hình hàng hóa thì được buôn bán phổ biến ở trên ba tuyến phố vừa kể trên.
7: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa giới thiệu cho các bạn nghe sơ lược về kết cấu của thương cảng Hội An xưa, thể hiện dấu ấn qua các công trình được bảo tồn ngày nay. Phố cổ Hội An nằm trọn trong phường Hội An với diện tích khoảng 2 km². Phố có những con đường ngắn và hẹp, có đoạn uốn lượn chạy dọc ngang theo kiểu bàn cờ. Dọc con đường Trần Phú, những ngôi nhà nho nhỏ mang đậm kiến trúc truyền thống Việt nằm san sát nối dài. Mái ngói rêu phong với tông màu vàng nâu là chủ đạo. Nhiều ngôi nhà cổ đỉnh mái cao không quá 4 m, kết cấu vì kèo gỗ, vách gỗ. Tản bộ ngắm nhìn mà tưởng như lạc bước vào những tháng ngày xưa. Cũng có đoạn xuất hiện những ngôi nhà như ngôi nhà tộc họ Phạm với kiến trúc châu Âu 2 tầng, mặt tiền kiểu Pháp lại đem đến cho con phố một vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Cách đó không xa là những ngôi nhà cổ như Quân Thắng, Đức An, Tấn Ký được xây dựng theo kiểu hình ống đặc trưng. Nguyên liệu xây dựng chính là các loại gỗ quý như lim, gỗ mít, kiên kiên, sáng hương. Xa xưa, đó chính là những hiệu buôn nổi tiếng về lâm thổ sản, thuốc bắc, những mặt hàng quý hiếm. Minh chứng cho sự thịnh vượng của thương cảng Hội An thời kỳ vàng son.
8: Kiến trúc thương cảng Hội An bao gồm những cái công trình tín ngưỡng là miếu, đình, hội quán, cầu, đặc biệt là phổ biến là các nhà ở, nhà buôn. Các lớp kiến trúc công trình ở đô thị thương cảng Hội An thì gồm nhà một tầng. Nhà một tầng có gác lửng và nhà hai tầng. Trong đó thì có những kiểu nhà còn bảo tồn được vách gỗ và cái cáo kiến trúc vì kèo trồng rường gỗ. Đồng thời cũng có một số ngôi nhà được tiếp diễn các giai đoạn kiến trúc trong thời kỳ Pháp thì được nâng lên thành hai tầng có mặt tiền kiểu Pháp. Bên trong thì vẫn giữ cái cáo kiến trúc cột kèo bằng gỗ và đa phần toàn bộ các ngôi nhà ở trong khu cổ mang dấu ấn của thời kỳ thương cảng phồn thịnh thì đều là ngói âm dương.
7: Bạn có bao giờ thắc mắc, hình ảnh được in trên tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng hiện hành của Việt Nam là công trình nào không? Đó chính là di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Cầu, hay còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều. Giống như tên gọi, Chùa Cầu là một ngôi chùa nằm trên chiếc cầu vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn, nối giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Ngày nay, đó là biểu tượng của phố cổ, mà khi đến với Hội An, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng công trình có 102 này.
8: Di tích Chùa Cầu nguyên là một cái cầu công trình giao thông được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Tương truyền là do người Nhật Bản xây. Và ngày xưa thì cộng đồng cư dân buôn bán giữa người Hoa và người Nhật tập trung ở trên đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngăn cách giữa hai con đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú hiện nay là một lạch nước. Và cách đây 400 năm nó vẫn là có một cái lạch nước ngăn cách giữa hai con đường này để chống sự xói lở và tạo ra một cái công trình giao thông để kết nối sự đi lại thuận lợi giữa hai cộng đồng cư dân người Hoa và người Nhật. Thì người Nhật xây dựng chiếc cầu nối liền giữa hai khu phố. Đến khoảng 50 năm sau, tương truyền theo người dân kể lại thì ngôi miếu thờ vị phần trị thủy là Bắc Đế Trấn Vũ được cư dân làng Minh Hương lập nên, tạo nên một cái bố cục cầu miếu mà dân dân Hội An thường gọi là Chùa Cầu như hiện nay chúng ta đang thấy. Đến năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Châu tuần du thương cảng Hội An có tham quan Chùa Cầu và sau khi nghe về sự tích thành lập Chùa Cầu, Chúa Nguyễn Phúc Châu ban tên cho di tích này là Lai Viễn Kiều, tức là cầu của người phương xa đến.
7: Xen lẫn các ngôi nhà rêu phong là các hội quán màu sắc rực rỡ, mái ngói cong vút có cổng tam quan thiết kế tinh xảo. Không chỉ là nơi thờ tự, hội quán còn là trung tâm tổ chức các lễ hội quan trọng mà nếu may mắn đi đúng thời điểm, bạn cũng có thể hòa mình vào không khí linh thiêng của cộng đồng.
8: Ở tại các hội quán cũng có diễn ra các lễ cúng tiền hiền tại các di tích đình làng Việt như là đình Cẩm Phô hoặc đình Sơn Phong. Thì vào các dịp xuân kỳ thu tế thì cũng tổ chức lễ tế tiền nhân chư vị thần linh hỗ trợ cho cuộc sống của cộng đồng dân cư được an bình, hoặc là cảm tạ do cái sự hỗ trợ đó trong một năm vào mùa thu. Bên cạnh đó thì còn có những cái lễ cúng liên quan đến các nghề nghiệp của cư dân sống trên khu phố cổ, ví dụ như là lễ tế tổ nghề mai, lễ tế tổ nghề rèn diễn ra vào mùa xuân, lễ tế tổ nghề mai thì diễn ra vào ngày 12 tháng Chạp hàng năm.
7: Phố nhỏ nhưng không ngoa khi nói rằng chỉ một vài bước chân bạn cũng có thể chạm đến các nền văn hóa.

0: xuống phản phất nhành té. Mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi,
1: bài chòi có thể nói rằng là cái loại hình diễn sướng của cả miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên á, ở Hội An thì chúng tôi phát huy khá tốt, bởi vì là Hội An rất là tập trung đầu tư cho cái vấn đề bảo tồn các cái loại hình văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, và trong đó là đặc biệt là bài chòi. Trong những năm trước đây, không riêng gì ở khu phố cổ và các cái làng xã, vào dịp đầu xuân thì người ta đều tổ chức hô hát bài chòi, những người lớn tuổi là đều tham gia. Riêng thì chúng tôi đưa cái việc hô hát bài chòi trở thành một cái sản phẩm du lịch, bởi vì du khách thấy cũng rất là lý thú, người ta tham gia rất là đông. Và cũng nhờ chính cái bảo tồn tốt như vậy và cũng trở thành một cái sản phẩm du lịch, thì chúng tôi cũng đã có thể là tạm gọi là nuôi sống được cái hoạt động này. Do vậy mà nó phát huy rất tốt.
2: Nếu phố cổ Hội An thanh bình ban ngày, về đêm lại có một không khí rất khác, sôi động, nhộn nhịp. Đó là không gian diễn sướng của nghệ thuật bài chòi.

0: sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại mà bạn được thưởng thức ngay tại phố cổ. Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Thường thì tối nào từ 19 giờ đến 21 giờ là đều có tổ chức cái hô hát bài tròi ở trong khu phố cổ để phục vụ du khách. Mà cái này thì du khách vừa trải nghiệm, người ta có thể tham gia vào đó là một cái trò chơi để mà kể cả là trúng thưởng. Và cái này thì hoàn toàn nó rất là truyền thống, tức là người ta có thể tham gia vào vừa nghe anh hiệu chị hiệu hô hát, vừa được tham gia vào chơi. Khi mà quân cờ nó đánh vào ai thì được trúng thưởng.
2: Xuống đây đi thuyền ngắm phố cổ sông Hồi đồ.
3: Khi xuống thuyền rồi có 4 người phải mặc áo phao. Bọn đi tới quảng trường, ví dụ tới quảng trường qua cầu Hồ An, 20 phút hoặc 15 phút mới tới chùa Cầu.
0: Nếu không hòa vào dòng người nhộn nhịp đi dạo dọc quanh phố cổ, du khách có thể tận hưởng sự thư thái khi ngồi thuyền xuôi dòng sông Hoài, ngắm Hội An về đêm. Ban đêm, cảnh vật bên sông lung linh huyền ảo bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Hoạt động đi thuyền tham quan phố cổ Hội An bắt đầu từ bờ sông đoạn ngã ba Lê Lợi, Bạch Đằng. Lái đò sẽ đưa bạn thẳng hướng cầu Hội An, ngang qua chùa Cầu và lên tới cầu Cao Hồng Lãnh và quay về. Chỉ khoảng 30 đến 40 phút đi trên đường sông tầm hơn một cây số, bạn sẽ bắt gặp một vẻ đẹp rất khác của Hội An.
1: Có thể nói là tuy dòng sông Hoài ở cạnh phố cổ nó không rộng lớn, nhưng mà nó có một cái nét rất là nên thơ, cho nên cũng đã từng được bình chọn là dòng sông đẹp của châu Á. Khi mà du khách đến Hội An có thể là đi du thuyền, bởi những người bơi thuyền mộc mạc, không dùng máy, không dùng động cơ, thì chúng ta có thể là vừa ngắm phố cổ, nhất là ban đêm thì sẽ nhìn phố cổ rất là lung linh dưới những cái ánh đèn lồng. Và chúng ta cũng có thể trải nghiệm là thả những chiếc hoa đăng trên dòng sông Hoài, vừa là điểm xuyết thêm cái vẻ đẹp cho dòng sông, vừa là thể hiện thêm cái ước nguyện của mình gửi gắm vào những chiếc hoa đăng đấy.
3: Ví dụ 7 giờ sáng con đi chơi, con vô thành phố cổ này, con 7 giờ sáng đi chơi miết đến giờ trưa, con nghỉ trưa chiều túi con né con ở lại đây, con ở lại đây con nghỉ buổi túi thì con chơi buổi túi 4 giờ chiều mà 9 giờ túi là xong. Đẹp nhất đó lúc nào đã cô đẹp nhất, một thuyền có hơi lồng đèn.
0: Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, bạn có muốn thử? Những chiếc hoa đăng bằng giấy nhỏ xinh lần lượt được thả xuống sông trông như những dòng ánh sáng. Cả bến sông trông ảo diệu vô cùng. Bạn yên tâm là sau khi những ngọn đèn đã cháy hết, những chiếc hoa đăng sẽ được thu gom lại và đưa lên bờ. Dòng sông Hoài thơ mộng của Hội An luôn được bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.
4: Thưởng ngoạn một cái đêm trên sông và với cái ánh đèn lung linh trên bờ thì có đèn lồng, dưới sông thì có hoa đăng. Nó tạo một cái cảnh quan trung rất là thơ mộng như vậy. Nó giúp gợi nhớ về một cái thương cảng cổ xưa. Cách đây hơn 400 năm là một cái nơi mà giao thương quốc tế trên bến dưới thuyền tấp nập, và bây giờ các tư liệu vẫn còn ghi chép lại.
3: Bình thường em đưa bóng ràn phố cổ này mà thả nhiều hơn, cô ước công bảo vệ một trăm bà con bình an sức khỏe được rồi.
1: Có thể nói đây là một cái nét văn hóa đã có từ lâu đời của người Hội An. Ở Hội An có hai cái tục của người dân nó liên quan đến Phật giáo, đó là phóng sinh, tức là thả chim, thả cá, và phóng đăng, là thả hoa đăng, thả đàn. Từ những cái việc như vậy thì người ta gửi gắm những cái ước nguyện của mình vào những chiếc hoa đăng để thả trên sông, để mà mong cho được cuộc sống hạnh phúc, bình an, làm ăn được phát đạt. Trước đây thì vào cái dịp chính là những cái ngày rằm, rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng giêng và những cái rằm khác trong năm thì người ta hay thả hoa đăng. Sau này thì chúng tôi là thường xuyên là đưa cái việc này vào du lịch ở trên sông Hoài.
0: Đến Hội An khám phá phố cổ, bạn cũng đừng quên thưởng thức món ăn nước tiếng Cao Lầu. Đó là món ăn chỉ thưởng thức ở phố cổ mới đúng vị. Sợi mì được làm từ gạo ngâm trong nước cho của một loại củi mọc ở Cù Lao Chàm. Chính nước cho ấy khiến cho sợi mì có màu vàng nâu đặc trưng. Sau khi xay gạo thành bột, lọc kỹ, cắt sợi, chúng phải được luộc bằng nước sạch lấy từ giếng Bá Lễ, nằm trong phố cổ. Đó là yếu tố khiến cho sợi mì mềm và dai dù luộc nhiều lần. Một bát cao lầu truyền thống gồm có mì cao lầu, thịt xá xíu hầm mềm, những miếng mì cao lầu chiên giòn giống như những miếng tóp mỡ cắt vuông. Thêm một chút nước dùng, rau sống, trộn đều lên, ăn kèm với ớt sẽ bùng lên hương vị đặc trưng.
5: Nó mặn mà nó đậm đà mà nó ngọt. Khi mà lúc sao mắt em ngửi cũng sẽ có cái mùi lạ lạ.
1: Món cao lầu có người thì bảo là do là ngồi ở trên lầu cao để ăn. Rồi có người thì bảo là câu lau, tức là những cái món mà dành cho những cái người mà quý phái giàu có mới được ăn cái món này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng thì những cái giả thuyết đó nó cũng chưa thuyết phục lắm, bởi vì ở Hậu An thì những người bình dân họ vẫn có thể ăn câu lau được. Trước đây thì món câu lau này thì hình thức nó cũng là một món mì, nhưng mà cái sợi mì nó cứng hơn mì Quảng và nó đặc trưng.
0: Hội An săn vật chăm ngon, câu ca dao lưu truyền bao đời ngợi ca sản vật của vùng đất, dẫn lối du khách tìm về. Hãy đến và trải nghiệm bạn nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
6: Sự kiện thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik di chuyển sang Malaysia từ ngày 13 tháng 8 và có 2 buổi tập tại đây để hoàn thiện chiến thuật cũng như làm quen với mặt sân thi đấu. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của đối thủ Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
8: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể, không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%, đó là điều không thực. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra. Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
7: Trong 25 lần gặp nhau trước đây, tuyển Việt Nam thắng đến 17 trận, hòa 3 và chỉ thua 5 trận trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chính tuyển Malaysia từng 2 lần loại Việt Nam ở bán kết những giải đấu trước và sự cẩn trọng là không bao giờ thừa. Tuyển thủ Trương Tiến Anh chia sẻ.
9: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
7: Trước đó vào tối qua, tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Singapore với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi của cặp bán kết thứ nhất. Ngay trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 13, Terasak đã mở tỷ số cho Thái Lan và chỉ hơn 10 phút sau, chính Anh đánh đầu nhân đôi cách biệt. Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp 1 nhưng Sawan Anua lại sút hỏng quả phạt đền ở phút 35. Bước sang hiệp 2, Thái Lan nhanh chóng có thêm bàn thắng ở phút 51 nhờ pha lập công của Sechan Ratri. Singapore vùng lên tấn công nhưng những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút 84. Thái Lan thắng chung cuộc 3-1 và hai đội sẽ tái đấu ở trận bán kết lượt về diễn ra ngày 18 tháng 8. Sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 34 diễn ra tối qua tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm của sự kiện là hai trận bán kết MMA Pro hạng 52 kg, trong đó Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải lần lượt vượt qua Võ Tiến Đạt và Bùi Xuân Nguyên để giành quyền bước vào trận chung kết tranh chức vô địch. Trận chung kết hứa hẹn trở thành cuộc đối đầu đặc biệt về mặt chiến thuật khi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Hoàng Đức đối đầu với sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến của Đình Khải. Bên cạnh đó, sự kiện LC34 còn chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Huỳnh Ngọc Tín, Cơ Pa Thuân, Lê Quang Linh, Lưu Đức Mạnh và Võ Nguyễn Ngọc Linh. Cùng ngày, giải vô địch vật tay diễn ra trong khuôn khổ triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2026. Khoảng 80 vận động viên trên cả nước đã thi đấu ở các nội dung tay trái, tay phải và toàn năng với nhiều hạng cân khác nhau. Anh Nguyễn Huy Chí, trưởng bộ môn vật tay, Hội Thể thao Giải trí Hà Nội cho biết.
10: Kỷ nguyên vươn mình của bộ môn vật tay chính là tổ chức ra những cái giải đấu mang tính chính thống và các vận động viên sẽ được tập luyện, được thi đấu và từ đó sẽ được tuyển chọn để các vận động viên có thể tham gia những giải đấu tại nước ngoài và được chính nhà nước của chúng ta cử đi.
7: Chứng kiến trình độ của các vận động viên trẻ ngày càng tiến bộ, anh Trần Phước Lộc, một vận động viên vật tay lứa tuổi U50 kỳ vọng.
11: Anh muốn là bộ tay của Việt Nam mình có nhiều ngày có nhiều vận động viên tốt, vận động viên mạnh để cái thi đấu ở cái giải có thể là Đông Nam Á, châu Á và thế giới.
7: Tại nhà thi đấu quân khu 5, chủ nhà Đà Nẵng Dragon

0: thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng, thành phố của biển, của những bến cảng tấp nập, của những con tàu căng buồm vươn khơi, và cũng là thành phố rực rỡ sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về. Mỗi mùa phượng nở, cả thành phố như khoác lên mình tấm áo đỏ thắm. Những con đường ngập tràn cánh phượng, những tiếng ve ngân vang trong nắng hạ, hòa cùng vị mặn của gió biển và nhịp sống sôi động của miền cửa biển, tạo nên một Hải Phòng vừa mạnh mẽ, hào sảng, vừa dịu dàng, lãng mạn. Và trong ký ức của bao người, Hải Phòng không chỉ là những bến tàu, những cây cầu vươn mình qua sông Cấm hay những con sóng bạc đầu ngoài cửa biển, mà còn là nơi lưu giữ những mối tình đầu, những cuộc chia xa, những lời hẹn ước dưới tán phượng hồng. Để rồi mỗi khi đi xa, hình ảnh thành phố hoa phượng đỏ lại trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, nỗi nhớ về quê hương, về người thương và những năm tháng tuổi trẻ. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Hải Phòng nỗi nhớ trong ta, soạn giả Trần Công Dũng viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và Thanh Tuyết trình bày.
1: Em ơi, phố cảng quê mình đã bao mùa phượng nở, vẫn ngọt ngào.

Hưng Yên, vùng đất văn hiến bên dòng sông Hồng, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống hiếu học của dân tộc. Giữa lòng phố Hiến xưa, văn miếu Xích Đằng uy nghiêm, cổ kính như một biểu tượng của tinh thần tôn sư trọng đạo và khát vọng học hành, đỗ đạt của bao thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn bên văn miếu Xích Đằng để cùng trở về với quê hương Hưng Yên, cảm nhận vẻ đẹp của một miền đất giàu truyền thống văn hóa và hiếu học ngàn đời. Soạn giả Đỗ Xuân Sáng soạn lời qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng về với xứ Nghệ, miền quê của sông Lam núi Hồng, của những câu hò ví dặm ân tình qua bài Về quê mình xứ Nghệ, do các nghệ sĩ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng về với miền sông nước Tây Đô qua bài cải lương Cần Thơ quê vợ quê chồng, tiếng hát nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Phương Ngọc Cẩm trình bày.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, một điểm nhấn trong tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long là nội dung những lá thư của gia đình người thân gửi cho nhân vật chính, người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Vốn sinh trưởng trong một gia đình trí thức truyền thống, yêu cách mạng và giàu tình cảm, từ cha mẹ tới các em đều gửi gắm trong thư những lời động viên khích lệ và thương nhớ tới người con, người anh đang ở miền Nam xa xôi. Lúc này, anh đang trên đường đi công tác Hoài Nhơn, đường đi khó khăn và phải tránh sự càn quét của đối phương. Nhân vật tôi và các đồng đội lúc nào cũng giữ vững lập trường và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước chân tác nghiệp của nhân vật phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng trong tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

Ngày 29 tháng 2 năm 1972, xong họp, tôi về xã Hoài Châu. Khi tới Hội Phú thì trời đã tối. Nhìn về hố tiểu đoàn, thấy có những đám cháy lớn. Anh em đoán đó là do địch đốt. Sợ chúng phục kích, phải cho người đi trước bám đường. Ngồi chờ mất gần 2 giờ đồng hồ, gió lồng lộng làm chúng tôi rét run lên. Tình hình yên ổn, chúng tôi lại đi. Trăng, mặc dù bị mây che, vẫn sáng tỏ soi rõ đường cho chúng tôi. Phía hố tiểu đoàn, một đám cháy đang leo lên dốc, thỉnh thoảng lại bốc cao lên hừng hực. Lửa tạo thành hình vòng cung đỏ rực ầm ầm leo lên dốc. Còn chúng tôi thì xếp hàng một leo lên, thở phì phò toát mồ hôi. Lên đến đỉnh núi, muốn ngạt thở vì gió. Tới chỗ ngủ đã 1 giờ sáng. Dưới ánh sáng trăng, chúng tôi cua củi nấu cơm ăn. Đói quá mà. Đêm nay là đêm rằm. Ngày 1 tháng 3 năm 1972. Đường chạy theo các quả đồi đất sỏi khô cằn, cây cối thưa thớt, phần lớn là sim mua lộm chộm những tảng đá. Dọc phía tây Hoài Nhơn này, từ Hoài Thanh qua Hoài Hảo tới đây, đều là một loại đất cọc cằn như vậy. Bọn giặc còn thả bom xăng xuống đốt trụi từng đám cỏ, từng bụi cây tội nghiệp. Những bọt xăng vàng bám trên những hòn đá xám đen, những đám đất bị đốt cháy xém, những cây bị sức nóng làm chết từ lâu, rơi những cành khồng khèo trắng phách lên trời, càng làm cho mảnh đất vốn khắc khổ này thêm khắc khổ. Có lẽ rồi đây khi chiến tranh kết thúc cũng khó trồng trọt được lại cây gì cho khả dĩ làm giàu được cho con người ở vùng này. Cùng đi với chúng tôi có anh Huỳnh Chi Đức, bí thư xã ủy Hoài Châu. Anh to mập, tóc húi cua mắt một mí, trông giống như người Trung Quốc. Thật là một người ăn sóng nói gió. Trong buổi họp, khi anh phát biểu, anh em cứ phải giật áo anh nhắc. Anh, nói nhỏ chứ. Anh hạ giọng xuống một lúc rồi lại hăng lên, nói oang oang oang oang. Anh phát biểu trung thực, thẳng thắn, dứt khoát. Huyện khen xã anh nhiều mặt. Xã vốn được tặng danh hiệu Thành Đồng, hiện cũng đứng nhất nhì trong huyện. Và cũng phê phán một số mặt, trong đó có mặt hoạt động võ trang, vấn đề dân công và cái máy chữ. Về cái máy chữ, một số đồng chí phát biểu. Tôi thấy cái văn phòng của xã Hoài Châu ngang với văn phòng huyện, có lẽ nên thôi cái máy chữ đi, để tiền giấy polia mua mắm cho du kích ăn. Anh Đức liền nói, các đồng chí phát biểu đều đúng cả, tôi xin nhận hết, nhưng mà mọi người cười ồ lên khi anh nói 2 chữ này. Nhưng mà tôi cũng có ý kiến về mặt hoạt động võ trang. Tháng 2, xã tôi yếu. Cái đó tôi có tội, tôi xin nhận. Nhưng về mặt dân công, xã tôi đi đủ đúng lệnh chứ không thiếu sót. Nhưng mà huyện làm chúng tôi rất khó. Lệnh xuống, chúng tôi điều dân công tới chỗ hẹn, nhưng không có người đón. Chúng tôi phải đưa về, chứ để đấy được à? Để đấy, rủi địch đánh tổn thất thì ai chịu trách nhiệm? Còn nữa, lệnh gì mà cứ liên tiếp xuống thay đổi luôn? Mới nhận lệnh này lại có lệnh khác. Chúng tôi là cấp dưới, chúng tôi phải chấp hành chứ sao? Nhưng chấp hành lệnh nào cho đúng? Còn cái máy chữ, có anh nói bán nó đi, lấy tiền nuôi du kích. Tôi thì tôi nói thế này. Chúng tôi trình độ thấp, viết được một dòng thì nẫu người ra. Rồi lại một trang. Có cái máy, nó đánh bộp bộp một lát là rồi. Ví như lệnh huy động dân công, đánh một chút là có hàng chục bản. Như vậy nó nhanh, nó bớt thời gian để mình lo việc chung. Các anh nói như thế, tôi hờn đấy. Trên đường về, lúc ngồi nghỉ, anh nói chuyện rất say sưa, vừa nói vừa làm điệu bộ rất ăn khớp. Anh kể, năm khó khăn, mình bật lên núi, râu ra dài 2 lóng tay. Bữa về nhà, bà già ôm tôi khóc. Anh nhắm mắt mếu miệng, 2 tay vuốt vuốt vào không khí, bảo tôi, bay làm sao chứ, cực khổ mãi vậy nè.
Tôi liền la, anh trừng mắt, lạ thật. Bà còn khóc, bà có biết tôi khổ là bà có tội không? Hồi trước, bọn thực dân phong kiến bảo bà quỳ, bảo bà làm cho nó ăn, bà làm cho nó ăn. Bà không chịu đấu tranh, nó mới còn đến bây giờ, nó áp bức tôi. Vậy tôi phải đấu tranh chứ làm sao? Anh lại kể tiếp. Bà chị tôi lên thăm, đem bánh kẹo cho 200 bạc và mếu máo. Em làm sao chứ, nẫu chết hết rồi, chị ngó bộ em đi phiêu lưu quá đấy. Tôi mới liền hét, dẹp, dẹp hết. Anh quở mạnh tay, tôi không ăn, tôi ăn để chị chiêu hồi hả? Đem về hết, 200 bạc, chị đem về mua sắm thêm bày trong nhà cho nó đẹp. Anh em cười, anh nói vậy rồi cũng ăn chứ. Ồ, ăn sao được, tôi không thèm một chút. Thế anh chê ít à, muốn nhiều chứ gì? Ờ, ít thì có ít. Chị ruột cất cái nhà tôn to ầm mà cho em 200 bạc thì ăn nhầm gì? Nhưng mà không phải tôi đòi thêm, tôi ghét, tôi không thèm. Anh lại nói qua chuyện khác. Cái hồi đầu thằng Địch đến hỏi nhà tôi, thằng Đức đâu? Nhà tôi trả lời, bữa trước thấy ổng về làm việc, bữa nay không thấy nữa. Chắc ổng đã chết rồi. Tôi liền nộ nhà tôi. Bà rủa tôi hả? Tôi sống mà biểu chết. Cứ nói với nó rằng tôi đang sống, đang tìm cách diệt nó. Xem nó làm gì được mình. Nhưng mà nghĩ cũng tội. Mỗi khi mình hoạt động, nó bị thiệt hại, nó lại lôi vợ con mình ra đánh. Có hồi nhà tôi mới sanh, nó bắt lên đánh máu chảy đầy mình. Nhưng Đức đâu có chịu. Tôi liền họp gia đình bọn nó lại. Tôi nói cho mấy người biết nha. Tôi với chồng mấy người là thù. Thù không đội trời chung. Tôi chết, chồng các người đạp lên xác tôi mà đi. Mà tôi cũng đạp bể sọ chồng các người tôi đi. Nhưng các người với vợ tôi là hàng xóm láng giềng. Có thù hằn gì? Tôi không thèm động đến các người. Tại sao chồng các người đánh đập tàn ác vợ tôi? Về nói với chúng thả ngay ra, không thì sẽ biết tay đấy. Mấy thằng ác ôn đi trốn ngủ, sáng bỏ về kiếm miếng ăn liền bị vợ thộp ngực la. Hồi hôm, ông Đức về hỏi tội đó, liệu mà thả vợ ông ấy ra, không thì con cái đây tôi trả, tôi đi, tôi không dám ở đây nữa đâu. Mấy đứa ậm ừ, thả thì cũng có ngày, có tháng chứ. Nói vậy, nhưng rồi chúng cũng phải thả liền. Bây giờ, nhà anh Đức vẫn nằm trong vùng địch kẹp. Bọn địch đi qua nhà anh thường nói, nhà thằng Huỳnh Chí Đức đấy, đốt đi bay. Nhưng không đứa nào dám đốt cả. Thỉnh thoảng, bọn ác ôn lại lôi mấy đứa con của anh lên đánh. Anh liền kéo hai đứa con lớn ra, đưa lên tỉnh công tác. Nghe nói, thỉnh thoảng vợ anh có lên thăm anh em liền chọc. Này, thế mỗi lần chị ấy lên thăm, anh cũng nói giọng quân sự như vậy à? Anh cười mồm mỉm. Ai, mình có cách nói chứ. Mỗi lần lên, mình mới hỏi. Sao? Mình lên đây có mấy yêu cầu? Anh nháy mắt cười. Nói mình cho thân mật mà. Kêu em gì thân hơn chứ? Em gì nữa, già rồi. Thế bà vợ ông trả lời thế nào? Trả lời là lên thăm. Lên đem cho gạo mắm này. Nói thế chắc là còn thiếu hả? Thiếu chứ. Lần nào cũng phải bổ sung. Chứ họ không tự giác nói đâu. Làm mình cứ phải bổ sung hoài. Anh Đức cười lớn và mọi người cũng cười vang. Kỳ này huyện ủy rút vào Hoài Châu một lúc hai cán bộ. Kể ra vì lo việc, anh cũng ấm ức nhưng không dám nói ra. Nhưng lúc anh Cường, phó chủ tịch huyện nói, nếu để ở Hoài Châu, ông Đức làm việc đảng, ông Đặng làm việc chính quyền, ông Thảo làm việc quân sự thì vững lắm. Anh liền hưởng ứng ngay. Chủ cha, anh Cường nói, tôi mới thấm chứ, thấm vào tận gan ruột đấy. Ai cũng như anh thì tôi cũng được nhờ. Trong buổi họp xã ủy mở rộng anh nói, chúng ta cũng phải tự lực đào tạo cán bộ. Không có huyện đưa nghị quyết về, cứ điều ba là mình phải chấp hành,
không có là gay gắt. Anh vừa nói vừa liếc nhìn sang anh Phong, thường vụ huyện ủy ngồi bên cạnh. Trong nghị quyết, điều 3 nói, địa phương chiều quyết nghị thi hành, nên anh thường dùng điều 3 để nói về việc ấy. Ngày 2 tháng 3 năm 1972, đến chỗ làm việc của Hội đồng Nhân dân huyện nằm ở xã Hoài Châu, ở rìa núi chứ không ở đồng bằng. Nơi này suối rất xa, mỗi lần đi vác nước phải mất 30 phút. Ngày 3 tháng 3 năm 1972, dự họp xã ủy mở rộng. Hoài Châu là xã Thành Đồng đang xây dựng thành xã Anh Hùng. Hoài Châu có nhiều mặt mạnh như võ trang đánh địch, đóng góp nhân tài vật lực, nhưng cũng có một số mặt yếu như đấu tranh chính trị nổi dậy trong cán bộ cũng có tư tưởng thỏa mãn tự cao, cho xã mình là hơn cả. Huyện đang tập trung xây dựng cho xã này trở thành một xã toàn diện. Ngày 4 tháng 3 năm 1972, cùng A, trưởng ban khởi nghĩa thôn An Quý, về thôn này. Đi qua một cánh đồng lúa, qua những thửa ruộng cấy giống lúa lùn đã trổ bông. Bông lúa to hơi cúi xuống, có lẽ hạt đang vào sữa. Còn những thửa cấy giống lúa cao đang thì con gái, đùa gió vi vu. Từ trên núi nhìn xuống, thấy đồng bằng có vẻ nhỏ hẹp, nhưng khi đi vào lòng nó rồi mới thấy nó thật là bao la. Nhìn lại phía tây, thấy có một đám cháy lớn đang bốc lên ở phía núi Hoài Hảo. Có lẽ do pháo bắn. Dãy núi bị chìm nghỉm trong màn đêm, thành thử chỉ thấy một đường lửa ngoằn ngoèo chơi vơi giữa bầu trời như một con rồng lửa đang vùng vẫy. Qua khỏi thôn Tân An, tôi và A lọt thỏm vào giữa một cánh đồng hoang. Đất sỏi khô cằn lại bị trộn thêm mảnh pháo đầu màu dây thép gai, làm A phải cúm rúm dò từng bước. Anh đi dép nhật, vừa bị dây thép gai đâm thủng bàn chân đau điếng. A cho biết đây là một sở Mỹ đã bỏ. Khi qua khỏi một con đường nhỏ, chúng tôi tới gần một xóm. Con đường nhỏ dần vào xóm hiện lên trắng mờ mờ, có một tàu rửa khô nằm chắn ngang. Xóm im lìm tối đen, dò dẫm đi qua một cái chuồng bò, qua một cái sân nhỏ, vào một ngôi nhà nhỏ. A nhấc cái rựa chắn ở cửa, bước vào nhà và bật lửa, soi sát mặt một phụ nữ đang ngủ trên giường. Chị hỏi giọng ngái ngủ. Ai đây? À đây. À nào? Chị mà còn không biết à? Anh thật có vô đây không? Nhận rõ A, chị vội kéo anh cúi sát xuống thì thào. Có lính ở nhà ông Cường. Lính nào? Cộng Hòa. Thôi, đi mau đi. A vội kéo tôi đi. Ra sân, A chỉ vào ngôi nhà nằm cách đó chừng chục mét thì thào. Bọn lính ở nhà đó đó. Thật rợn tóc gáy. Chúng tôi quay lại, đi qua hướng khác. A nói, đồng bào đặt ám hiệu mà mình không hay. Nhìn tàu dừa, mình tưởng họ cản vịt. Thấy nhà không đốt đèn, mình tưởng vì buồn họ không đốt. Gia đình ấy vừa có người bị chết vì địch khui công sự. Sống ở vùng xen kẽ với quân địch này, phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của sự vật. Phải lội qua một con kênh rộng, nước tới ngực, nước cắn vào da thịt, buốt thon thót. Lại vào một xóm, các nhà vẫn còn đỏ đèn, và một ngôi nhà thấy một ông già đang nằm chống tay trên giường. Cạnh đó là một người đàn ông trung niên và hai cậu thiếu niên mang súng. Ở dưới bếp, hai cô bé nô giỡn gì với nhau cười rúc rích miết. Lát sau, một thanh niên gọi. Liên, kiếm túi nhựa dỡ cơm cho mấy anh. Một cô bé chừng 12-13 tuổi da đen đen chạy ra mở tủ kiếm một lúc rồi cầm vào một cái túi nhựa chạy vào. Lát sau, cô đi ra, xách một gói cơm to tướng. Một cô bé nữa đi theo sau, mặt bị bôi lọ đen thui. Người đàn ông và hai thanh niên khoác súng xách cơm đi. Họ là du kích. Tới một ngôi nhà khác lụp xụp hơn.
mấy anh du kích thôn vào gọi thím chủ nhà dậy. Có thịt cá gì không thím? Lấy ít lon gạo nấu cho anh em ăn đi. Bà thím dậy. Có cá chứ không có thịt. Rồi thím đi lấy gạo bắc nồi nấu cơm. Thím giục chúng tôi ăn nhiều vào. Sau đó thím lại lấy bánh tráng, tráng bằng nước dừa cho chúng tôi ăn. Mấy anh em ngồi quây quần bên thím, vừa ăn vừa nói giỡn. Có anh lại nũng nịu thím, chẳng khác nào những đứa con ngồi bên bà mẹ hiền. Sau khi ăn, liền nói tới chuyện ở. Mấy du kích nêu lên nhiều khó khăn nói rằng, để chúng tôi ở, sợ không bảo đảm. Ăn thì dễ, chứ ở thì khó quá. Chúng tôi phải nói gắt máu lắm mới được họ nhận cho ở. Ngày 5 tháng 3 năm 1972, mới 3 giờ sáng, Nê đã dẫn chúng tôi và A ra công sự. Anh dặn rất kỹ, cứ nằm ở dưới đó, đừng đội lên nhá. Chiều tôi sẽ tới dỡ nắp. Nắp hầm đóng ập xuống, căn hầm hơi thấp, hai người nằm rộng, chắc đã làm từ lâu. Chợp mắt một chút, tỉnh dậy, đã thấy một luồng ánh sáng yếu ớt lọt qua lỗ thông hơi. Nằm chăn trở mãi không ngủ được. Không phải do khó chịu, hầm này rất thoáng mát và vì... Nó là vì suy nghĩ lắm thứ quá. Hiện nay quần chúng đang sốt ruột đợi lệnh khởi nghĩa. Bà con nói, làm thì làm hắc đi cho rồi, để lai dai mãi ớn quá. Sốt ruột quá, có người sinh ra nghi ngờ cho rằng không có khởi nghĩa. Nhìn hoạt động tháng 1, tháng 2 họ nói, rồi đó, vậy là khởi nghĩa rồi đó. Bên cạnh đó, bọn ác ôn tăng cường thanh lọc quần chúng, làm phong trào sụt. Phải làm công tác tư tưởng cho giỏi và phải có biện pháp tổ chức chặt chẽ tỉ mỉ mới đưa được phong trào lên. Thỉnh thoảng, một ngọn gió thốc về luồn qua lỗ thông hơi, làm căn hầm mát rượi. Ngồi nhìn ra, thấy ánh nắng luồn vào miệng lỗ thông hơi, khiến cho nó giống miệng ống bể mạ vàng. Gió thổi cành lá tạt qua tạt lại, lúc thì che kín lỗ thông hơi, lúc lại mở toang ra. Do vậy, ánh sáng hắt vào trong hầm lúc thì sáng bừng lên, lúc lại tối sầm đi. Gợi cho tôi nhớ những ngày ở căn cứ ngồi sưởi bên bếp lửa bập bùng. Tự nhiên thấy nhớ, nhớ ra diết rất nhiều. Chỉ nằm cách mặt đất mấy tấc mà thấy cuộc sống trên đó xa xôi quá. Tiếng mấy đứa bé gọi nhau, tiếng chày giã gạo, tiếng chân bước thình thịch khi vọng vào lòng hầm này đều biến dạng đi, nghe không rõ ràng gì hết. Nằm đây mà nhớ cả đến ngôi nhà mình mới ăn cơm hồi đêm, nhớ tiếng cười ríu ran của hai cô bé. Rồi lại nhớ căn cứ, nhớ những ngày mưa rầm rề đi cõng gạo, nhớ gia đình, nhớ những người bạn đã hy sinh. Cuộc đời cũng nếm đủ chua cay mặn nhạt, đã rèn cho tôi thói quen thích nghi nhanh chóng với môi trường sống. Nhưng những xúc cảm trước cuộc sống vẫn luôn luôn mạnh mẽ trong tôi. Không ngủ được, tôi ngồi dậy, lấy sổ ra, ghé bên lỗ thông hơi, nhờ ánh sáng yếu ớt của nó mà ghi chép. A vẫn ngủ mê mệt, thỉnh thoảng chân cậu ta lại giật nảy lên một cái. Có lẽ những lần vào sinh ra tử đã làm cho A hay bị giật mình như vậy. Lạ kỳ thật, con người nhỏ bé lưng hơi khòm ấy đã từng nhiều phen gạt phăng lưỡi hái của thần chết mà giữ lấy cuộc sống. Có lần anh đang nằm dưới một hào ngoài rào mà ngủ thì bọn lính sục tới. Mở choàng mắt đã thấy một nòng súng côn chĩa vào mình. Vậy mà vẫn kịp nổ một phát súng làm tên lính ấy ngã nhào rồi đạp qua xác nó mà chạy thoát. Có lần bị địch dí chạy giạt ra đống lúa. Ba người cùng chạy bị bắn chết. Chỉ còn A và một người nữa rúc vào trong lúa. Mùa tháng 10 lúa tốt ngả rạp đã che kín họ. Họ ngâm trong bùn nằm im. Cả trung đội lính đạp nát ruộng mà kiếm không ra. Ở chiến trường này, những người như A rất nhiều, vào sinh ra tử vẫn lăn lộn với phong trào.
Gần 5 giờ, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa hầm bùm bộp, tiếng bới đất lá sột soạt, rồi một thác ánh sáng ập xuống làm chói cả mắt. Lên khỏi hầm, thấy mặt nặng nặng. Vào nhà một bà già, bà gọi đứa cháu. Múc cho chú gầu nước con. Thằng nhỏ chạy đi xách một gầu nước cho tôi rửa mặt. Bà già hỏi 2-3 lần. Để nấu cơm cho mấy chú ăn hề. Nê trả lời. Con nấu cơm ở bên kia rồi ạ. Lại sang một nhà khác. Trong nhà chỉ có một bà má và một cô gái. Hai mẹ con bảo chúng tôi ngồi nghỉ rồi dọn cơm. Bữa cơm có thịt kho với củ cải dầm mắm, mắm cái và canh đu đủ. Nhưng cô Học vẫn băn khoăn. Không có gì cho mấy anh ăn cho ngon. Khi xúc món kho ra, cô bé này cứ lựa xúc thịt, còn để lại củ cải. Ăn rồi ra sân dạo mát một chút. Thôn xóm ở đây nhà cửa thưa thớt lụp sụp, đất cát khô cằn, vườn tược nghèo nàn. Giữa những đám lang, đám mì, có những cây dừa cao vút. Nhiều cây thân bị bom đạn đục xuống thành những hốc hác, lá bị cắt đi, xòe ra ngắn ngủn như bàn.

0: Dừng chân ở xã Hoài Châu, Hoài Nhân, Bình Định, người phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng được nghe câu chuyện hoạt động du kích của người bí thư xã ủy. Câu chuyện và thực tế đời sống chiến đấu của quân và dân nơi đây là tư liệu quý giá cho những đề tài bài viết anh đang ấp ủ. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Chí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Gia đình Việt.
9: Gia đình Việt.
10: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nề nếp gia phong.
11: Thưa quý vị và các bạn, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa vạn năng mở cửa cho trí tuệ và tâm hồn của con người. Vì thế, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực tạo nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.
10: Phẩm chất của mỗi người được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Rất mừng là hiện nay, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách và thu nhận được những kết quả thú vị, mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được.
12: Ở nhà em thì bố mẹ vẫn thường đọc sách và từ nhỏ em cũng được bố mẹ khuyến khích đọc. Có những cuốn sách thì cả nhà đã cùng nhau đọc rồi sau đó là nói chuyện với nhau. Thì em thấy đấy cũng là một cách để bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn.
13: Trước điều kiện khó khăn thì sách không có nhiều, nhưng mà chúng tôi rất là quý sách, một quyển sách có thể truyền tay nhau và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ sẽ càng cần đọc sách, bởi vì tuy bây giờ có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin và kiến thức, nhưng mà tôi nghĩ sách nó giúp con người đang sự tập trung để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Thứ hai là kiến thức trong sách vẫn có sự chuẩn xác, chuẩn chỉ nhất định so với các nguồn thông tin khác. Nên là tôi nghĩ đến bây giờ trẻ con vẫn phải cần đọc sách, và nó vì mang lại kiến thức và cả cách sống, cách làm người nữa.
14: Nếu trong một gia đình mà ông bà, bố mẹ có thói quen đọc sách thì con cháu cũng sẽ nhìn vào đó. Tôi cho rằng muốn xây dựng văn hóa đọc thì trước hết phải bắt đầu từ chính gia đình.
11: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều người, hình ảnh một gia đình cùng đọc sách không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là người cha ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay, người mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, ông bà lật từng trang báo, hay một đứa trẻ say sưa với thế giới cổ tích trong những trang sách đầu đời. Nhưng chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, một thói quen được hình thành, một nếp sống được bồi đắp và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chia sẻ của những thính giả vừa rồi phần nào minh chứng cho điều ấy.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc sách vì thế không chỉ là câu chuyện của trí thức. Trong một gia đình, đọc sách còn có thể trở thành một cách để cha mẹ đồng hành cùng con cái, để các thế hệ có thêm những câu chuyện chung, những cuộc trò chuyện sâu sắc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình cũng là một cách để vun bồi nền nếp gia phong.
15: Trong nhịp sống hôm nay, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí sinh động, hấp dẫn đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi thành viên trong gia đình, việc duy trì thói quen đọc sách không còn là điều dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Lê Thùy Dương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, mỗi buổi tối cả gia đình quây quần bên giá sách, đọc cho nhau nghe, trao đổi cùng nhau về nội dung những cuốn sách đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên. Chị Thùy Dương chia sẻ.
16: Xuất phát bản thân thì tôi nhận thấy là trong suốt cái quá trình thơ ấu của mình, rồi sau này là con của mình, thì sách luôn luôn là một người bạn đồng hành. Và tôi cảm thấy là khi mà đọc sách thì mình thư giãn, mình vui vẻ và mình học được nhiều cái thứ từ sách đấy, tức là nó chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức. Thì tôi sẽ đi từ gia đình của tôi, từ đó thì lan tỏa tới những người bạn của tôi nữa. Đọc sách nhà mình ấy thì vì tôi muốn đề cao cái vai trò của gia đình trong cái quá trình mà đọc sách.
15: Không chỉ tạo lập thói quen cả nhà đọc sách tại gia đình mình, chị Lê Thùy Dương còn lan tỏa tới nhiều gia đình khác. Vốn là nhân viên văn phòng, công việc không liên quan nhiều đến sách, Nhưng như chị Thùy Dương chia sẻ, nhận thấy những giá trị tích cực từ việc đọc sách cùng con, nên chị muốn nhân lên nhiều gia đình khác. Từ năm 2020, chị đã sáng lập chương trình Sách Nhà Mình. 6 năm qua, dự án Sách Nhà Mình dù vẫn phải vô vàn những khó khăn, nhưng đã nỗ lực triển khai ở nhiều trường học tại Hà Nội, thu hút hàng trăm gia đình tham gia. Theo chị Thùy Dương, đó là những giá trị vô giá.
16: Con đường này của tôi đang đi thì tôi đang cảm nhận thấy là nó cũng khá là gồng ghềnh đấy, nhưng mà tôi luôn nhìn thấy những cái ánh sáng ở phía trước.

0: cho việc đọc sách. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị Hà đã có ý định lập tủ sách gia đình để nhen lên tình yêu sách cho con trẻ. Đến nay, tủ sách gia đình của chị đã có hàng nghìn cuốn và vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm mỗi ngày. Chị Vân Hà cũng cho biết tài sản lớn nhất của gia đình hiện tại chính là sách. Niềm vui của anh chị là tối tối quây quần bên nhau, đọc và chia sẻ cùng nhau những cuốn sách hay. Sách còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn trẻ Nguyễn Hà Anh, con gái chị Hà tiết lộ.
1: Mỗi khi con thấy mẹ con ngồi đọc sách thì con thấy nó là động lực, nó cũng thôi thúc con là mình cũng nên giống mẹ và nên dành thời gian của mình ra đọc sách nhiều hơn. Theo con, cái việc đọc sách nó không chỉ giúp mình thu nạp được thêm những kiến thức mà mình đã đọc, mà trong cái việc giao tiếp với người khác ấy, thì mình cũng có cho mình rất là nhiều vốn từ, rất là nhiều kiến thức để tự tin hơn. Và qua cái tủ sách của nhà con thì con nghĩ là sau này khi mà con có một căn nhà riêng hay là khi mà con lớn lên thì ít nhất con sẽ có cho mình một tủ sách riêng của mình.
0: Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm nên chị Đặng Hoàng Hạnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu, chị quyết định hàng tháng trích một khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ. Và thành quả là hai bé nhà chị chưa đầy 10 tuổi mà đã có cả một gia tài sách. Chị Hạnh cũng hay tặng sách và những giá sách ngộ nghĩnh để tăng thêm hứng thú cho con. Và mấu chốt để con yêu đọc sách, theo chị Hạnh, là dành thời gian đọc sách cùng con.
2: Thực ra có một điều rất là đơn giản thôi. Đấy là nếu như mà bố mẹ có thói quen đọc sách thì tôi tin là em bé đấy sẽ làm em bé có thói quen đọc sách. Điều đấy là điều mà đang diễn ra trong gia đình của tôi. Thực sự là cái việc đọc cùng với con nó quan trọng hơn rất nhiều với cái việc là mua sách cho con. Bởi vì đọc cùng với con là một cách mà giúp cho mình không những là cho con có hiểu biết mà còn là cách để mà mình hiểu con hơn và giao lưu được với con tốt hơn.
0: Từ chính những trải nghiệm và những điều thu nhận hữu ích từ việc đọc sách trong gia đình mình mà nhiều năm qua, chị Hoàng Hạnh đã bền bỉ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình tới cộng đồng thông qua xây dựng nhóm tủ sách gia đình Happy Home trên mạng xã hội Facebook.
2: Chúng ta vẫn thường nói là gia đình là một tế bào của xã hội, và tôi nghĩ là nếu như mỗi một gia đình đọc sách thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội đọc sách. Đấy cũng là một cái lý do mà tủ sách Happy Home ra đời.
0: Tâm huyết và bền bỉ lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm tủ sách gia đình Happy Home đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia. Theo chị Minh Hải, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, khi tham gia ngôi nhà đọc sách này, không ai mất đi thứ gì, mà ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều điều hữu ích. Bản thân chị có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia nhóm, và chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Không những thế, thói quen đọc sách của vợ chồng chị đã tác động tích cực đến các con, và cho những kết quả bất ngờ khiến chị Hải rất hài lòng.
3: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên đối với tất cả những cái thành viên ở trong gia đình. Cái sự ham đọc sách như vậy thì dẫn đến cái việc học của các cháu cũng có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như là tôi thấy rằng cách ứng xử của các cháu đối với lại cha mẹ, ông bà và người lớn ở trong gia đình, những đứa trẻ biết trên biết dưới, biết thưa gửi, biết lễ phép và trò chuyện đều có những cái chủ ngữ vị ngữ, cũng như là khi mà chúng biểu đạt cái tình cảm của mình với lại ông bà, cha mẹ và những người xung quanh của mình.
0: Thực tế cho thấy điều quý giá nhất mà một gia đình nhận được từ những cuốn sách không chỉ là thêm một câu chuyện, một kiến thức hay một bài học. Quan trọng hơn, từ việc cùng đọc, cùng trao đổi về một cuốn sách, những thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, thêm cơ hội lắng nghe và chia sẻ với nhau. Một gia đình duy trì được thói quen đọc sách cũng là một gia đình đang âm thầm vun đắp cho mình một nền nếp đẹp. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong gia đình không chỉ là khuyến khích mỗi người đọc thêm một cuốn sách, mà còn là cùng nhau tạo dựng một nếp nhà, nơi tri thức được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được bồi đắp và gia phong được tiếp nối qua từng thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của những gia đình trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy, nếu duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
1: Vậy làm thế nào để nhân lên thói quen hữu ích này? Làm gì để việc đọc sách trong mỗi gia đình không chỉ là phong trào mà trở thành hoạt động thực chất? Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một người nhiều năm nay dành tâm huyết cho công cuộc phát triển văn hóa đọc, sẽ chia sẻ nội dung này trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, là một người nhiều

0: năm gắn bó và dành tâm huyết cho công tác phát triển văn hóa đọc. Theo quan sát cũng như là những nghiên cứu của mình thì bà nghĩ như thế nào về vai trò ý nghĩa của việc đọc sách đối với giáo dục gia đình, đối với việc xây dựng nền nếp gia phong?
1: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình ý, thì cái việc đọc nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần tức là giúp cho mỗi thành viên gia đình mà đặc biệt cho con trẻ nâng cao được cái sự hiểu biết, mà thực sự như là bạn đã nói, tức là nó đã giúp cho hình thành nên một cái nền nếp gia đình. Trước đây khi mà nói về cái vai trò của việc dạy con đọc sách ấy, thì các cụ ta đã có một cái câu rất là hay: dưỡng tử giáo độc thư mà thư trung hữu kim ngọc. Khi mà nuôi dạy con thì cái quan trọng là phải dạy con biết cách đọc sách, bởi vì thông qua cái việc đọc thì các con có thể nhận được châu ngọc. Đấy chính là những cái bài học để làm người. Và đấy cũng chính là vun bồi cho cái nền nếp gia phong ở mỗi gia đình.
0: Vâng, tuy nhiên thì có một cái thực tế đáng quan tâm là dù mang nhiều ý nghĩa nhưng mà hiện nay số gia đình xây dựng được nền nếp đọc sách chưa nhiều, nếu không nói là rất là ít. Điều đó cũng có nghĩa rằng là để xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách bền vững trong gia đình là một việc không hề đơn giản chút nào. Bà có thể chia sẻ một vài gợi ý để hình thành và duy trì thói quen hữu ích này.
1: Duy trì cái thói quen cũng như là hình thành thói quen đọc ở trong mỗi gia đình là một cái việc hết sức là quan trọng. Trước đây khi mà tổ chức cái cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các cái gia đình khi mà thực hiện được cái việc cùng con đọc sách thì đã giúp cho con có được rất nhiều cái thói quen tốt. Một tức là giúp cho con có được cái thói quen tự học. Cái thứ hai tức là giúp cho các con có được những cái phương tiện để mở rộng cái sự hiểu biết và làm phong phú thêm tâm hồn. Thế và một trong những cái kinh nghiệm là các gia đình khi mà qua cái trao đổi là họ đều quan tâm đến cái việc đọc của con từ thuở ấu thơ, thực hiện cái việc đọc cho con nghe mỗi ngày khi con còn nhỏ, thực hiện cái việc mua sách cho con khi mà con lớn để cho phù hợp với lứa tuổi. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cho con tham gia vào những hoạt động chung, ví dụ như là đến thư viện đọc sách, ví dụ như là góp sách để mà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cho người ở vùng sâu vùng xa. Thế và đồng thời là cũng khuyến khích con tham gia vào những cái hoạt động để loan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ở trong sách thông qua các cái cuộc thi, để mà phát triển văn hóa đọc không phải chỉ là một cái ý nghĩ hoặc là một cái mệnh lệnh, mà nó đòi hỏi có một cái sự đồng hành của cha mẹ cùng với con trong cái việc đọc ở nhà, ở trường cũng như là tham gia những cái hoạt động đọc cùng cộng đồng. Thế và thêm vào đấy nữa thì tôi thấy là cũng có một số các cái biểu hiện cũng rất là đáng mừng, cần được lan tỏa và nhân rộng. Đấy là cái việc mà trong các nhà trường là trao các phần thưởng cho các học sinh bằng những cuốn sách hay. Thế và trong các gia đình nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tết thì mừng tuổi hoặc tặng cho con những cái cuốn sách hết sức là bổ ích.
0: Và trên hết là mọi thành viên trong gia đình đều cần phải có hoạt động thiết thực để mà xây dựng cái thói quen đọc sách, phải không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Nếu như một gia đình mà ông bà cha mẹ không bao giờ quan tâm đến việc đọc thì chắc chắn là cũng rất khó để bảo con là đọc sách đi. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái không gian đọc của gia đình ấy, thì cũng nên có cả những cái sách mà dành cho ông bà cha mẹ, và cũng có cả những cái sách dành cho con trẻ để mà cả nhà cùng nhau đọc sách. Thế và qua đó có những cái cách để mà dạy dỗ, chia sẻ phù hợp gia đình đọc sách thì tình yêu thương nó sẽ có một cái sự gắn kết hơn, quan tâm đến nhau nó cũng sâu sắc, tình cảm hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nga đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay, chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2, trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước. tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
6: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh 4 hệ giá trị của mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
7: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
6: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
7: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
6: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
5: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
8: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết.
9: Giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động. Người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
8: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
10: Và chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng các nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp, tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động và chất lượng tại Bắc Ninh, cũng là cái để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
8: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
11: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung,
12: tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu

0: muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
1: Chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
0: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
2: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
0: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
5: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi, xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
4: Vâng, có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi, lối sống của thế hệ trẻ ạ?
5: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy

0: còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
1: Và từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
0: Theo quyết định 1189 thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
1: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
0: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực, tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
1: Vâng, nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
0: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, hành động tốt hơn thì những giá trị cá nhân đó sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia đình tốt hơn, giá trị văn hóa lành mạnh hơn và những giá trị quốc gia bền vững hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
4: Hành trình sáng tạo.

0: Thưa quý vị và các bạn, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm trong mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Đã có gần 20 năm lớn lên và gắn bó với sân khấu chèo, từ những vai nữ chín nề nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn của chị đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Hà Thảo để cùng chia sẻ câu chuyện về một nghệ sĩ trẻ chọn gắn bó với chèo bằng tất cả tình yêu, sự khổ luyện và khát vọng sáng tạo.
1: Nghệ sĩ Hà Thảo sinh năm 1991 tại làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trước kia, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
2: Năm 15 tuổi, chị trúng tuyển lớp đào tạo diễn viên của Nhà hát chèo Việt Nam và bắt đầu cuộc sống xa gia đình để theo học nghệ thuật chèo tại Hà Nội.
1: Hà Thảo thường được giao đảm nhận những vai nữ chính, nữ chín trên sân khấu. Một số vai diễn tiêu biểu của chị có thể kể đến như Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân trong Nico Đàm Vân, Thiệt Thê trong Nàng Thiệt Thê và Hạ Vân trong Lời Du Tình Yêu.
2: Chị đã giành nhiều huy chương tại các liên hoan hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
3: Vâng, xin chào nghệ sĩ Hà Thảo. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dạ vâng ạ. Hà Thảo xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
3: Thưa nghệ sĩ Hà Thảo ạ, sinh ra ở làng Then là một ngôi làng có truyền thống về văn nghệ và nhiều người rất yêu và biết hát dân ca. Dạ. Thì cái không gian văn hóa ấy đã nuôi dưỡng cái giọng hát và tâm hồn của nghệ sĩ Hà Thảo ngay từ khi còn nhỏ như thế nào? Nghệ sĩ Hà Thảo có thể hồi tưởng lại cái ký ức tuổi thơ của mình một chút ạ.
4: Hà Thảo xuất phát từ làng Then, làng quê có truyền thống văn hóa nghệ thuật rất là lâu đời ạ. Nhiều người biết hát dân ca, hát chèo và có cả các cô chú anh chị làm nghệ thuật chuyên nghiệp ạ. Trong đó thì có bác của Hà Thảo là bác nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh ạ, nguyên giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam cũng.
3: Thế là con nhà nòi rồi.
4: Dạ, cho nên là từ nhỏ thì Hà Thảo đã được tiếp xúc với lại nghệ thuật chèo của các bác, các cô chú hát trong những đêm hội làng ạ. Và bố của Hà Thảo cũng hay tham gia những đêm văn nghệ của làng và của huyện. Và với những làn điệu chèo dân ca mượt mà đàm thắm, cho nên là chắc là từ đó đã ngấm vào người Hà Thảo ạ. Và lúc đó thì Hà Thảo chỉ biết nghe, thấy hay chứ cũng không biết hát vì thấy nó khó và cũng không nghĩ là sau này mình lại hát được chèo ạ.
3: Và khi Nhà hát chèo Việt Nam về quê để tuyển học viên ấy ạ, dạ, thì nghệ sĩ Hà Thảo khi đấy thì gần như đúng là chị vừa chia sẻ là chưa biết gì về chèo mà chỉ nghe thấy thì thích thôi. Nhưng mà khi mà chị hát một bài hát mới thì thầy cô đã nghe cái chất giọng ấy và khi ấy là chắc là một cô bé Hà Thảo chắc không thể hình dung được rằng là cuộc thi này sẽ thay đổi cái cuộc đời của mình và đến với nghệ thuật chèo.
4: Khi Nhà hát chèo Việt Nam về quê tuyển học viên ấy ạ, thì Hà Thảo được bố đưa đến nơi để tập trung tuyển. Lúc đó thì Hà Thảo vẫn chưa biết hát chèo ạ, chỉ hát được một bài hát mới. Sau khi các cô chú nghệ sĩ thử làm mẫu hát một làn điệu chèo, bảo Hà Thảo hát theo, thì lúc đó cô chú mới bảo là cháu này có chất giọng hay đấy, nhưng mà hát hơi nhỏ quá, vì là do lúc đó thì Hà Thảo tâm lý là hơi run vì là hát trước mặt các nghệ sĩ thực thụ. Và lúc đấy thì Hà Thảo cũng chỉ mới có 15 tuổi, rất là vô tư hồn nhiên ạ. Chỉ đơn giản là yêu văn nghệ thì đi tuyển chứ cũng không nghĩ là sau này mình lại gắn bó và là một nghệ sĩ chuyên nghiệp mà lại đảm nhận nhiều dạng vai diễn như bây giờ ạ.
3: Từ một cái giọng hát rất là tự nhiên của cô bé Hà Thảo đến một giọng hát chèo thì nó có là một cái sự khác biệt rất là lớn. Dạ. Thì những cái năm đầu tiên khi mà Hà Thảo rèn luyện ấy thì nó phải khổ luyện như thế nào để có thể làm chủ được cột hơi này, nhịp rồi cách nhả chữ luyến láy và những cái sắc thái của từng làn điệu chèo.
4: Đúng là từ giọng hát tự nhiên đến giọng hát chuyên nghiệp thì ngoài khả năng trời phú cho giọng chất giọng đi nữa thì Hà Thảo học và làm việc tại nhà hát ạ. Nên là hàng ngày thường xuyên được tiếp xúc với các thầy cô biểu diễn trên sân khấu ạ. Về lớp học thì lại được các thầy cô dạy dỗ, mà Hà Thảo thì học tại ở Nhà hát chèo Việt Nam luôn ạ. Ở cái nôi nghệ thuật chèo toàn các thầy cô đỉnh nhất ạ. Ví dụ như là cô nghệ sĩ ưu tú Vân Huyền ạ, cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình, cô Thanh Hoài, thầy Khắc Tư, rồi bác nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh ạ, cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Về phần biểu diễn thì có giáo sư nghệ sĩ nhân dân Trần Bảng ạ, cô Hải Yến, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Bùi Đắc Sứ và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh ạ. Và còn có nhiều thầy cô, anh chị chỉ bảo nữa. Bấy nhiêu đó đã thấy được là học cả đời cũng không hết được vốn nghệ thuật ạ. Lúc đó thì mỗi thầy cô đều có những nét riêng, truyền dạy các kỹ thuật lấy hơi nhả chữ ạ, từ chi tiết nhỏ nhất đến chi tiết khó nhất. Lúc đó Hà Thảo cũng rất là căng não mới nắm bắt được, phải luyện rất là nhiều ạ. Nhiều khi mà đúng là Hà Thảo ở Hà Nội rất là lâu ấy, mà còn nhiều chỗ đi chơi còn chưa biết ạ, bởi vì là chỉ có học và học thôi.
3: Và chèo thì đòi hỏi người diễn viên một cái sự kết hợp của rất nhiều các yếu tố như Hà Thảo vừa chia sẻ, hát, nói, múa, diễn xuất rồi là làm chủ tiết tấu. Vậy thì những cái năm đầu học nghề ấy, cái điều gì, cái yếu tố nào mà khiến cho Hà Thảo mất nhiều thời gian để có thể học tập và làm chủ được nó?
4: Thực ra thì là một nghệ sĩ kịch hát nên là phải hát, múa, diễn,
3: toàn diện.
4: Dạ vâng ạ. Phần nào cũng rất là quan trọng bởi vì là nó gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tiếp xúc nên không phần nào là dễ cả. Phần nào cũng cái khó. Cho nên về cơ bản phần nào cũng phải nắm chắc ạ. Muốn vậy thì không còn cách nào khác là phải luyện và luyện thật nhiều để cho nó ngấm vào mình ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, từ một cô bé 15 tuổi gần như chưa biết gì về chèo, Hà Thảo đã bắt đầu hành trình của mình bằng chính chất giọng được nuôi dưỡng từ quê hương làng Then. Những năm tháng xa nhà học nghề rèn từng làn hơi, nhịp phách và từng bước đứng vững trên sân khấu đã làm nên một Hà Thảo hôm nay. Tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Tiếng hát từ làng Then.

0: Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Tiếng hát dân ca hiện diện trong những ngày hội, những buổi sinh hoạt cộng đồng và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Nghệ sĩ Hà Thảo được lớn lên trong không gian ấy. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng tuyển học viên, chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Từ cuộc tuyển chọn ấy, cô bé làng Then rời quê lên Hà Nội, vừa học văn hóa vừa bắt đầu những bài học đầu tiên về chèo. Từ cách lấy hơi, giữ nhịp, nhả chữ, đến từng làn điệu, động tác hình thể, tất cả đều phải học và rèn luyện từng ngày. Nghệ sĩ ưu tú Vân Huyền không giấu được niềm tự hào về cô học trò Hà Thảo trong lớp đào tạo khóa 6 Nhà hát chèo Việt Nam.
1: Đã nhiều năm rồi, đã qua đi, các em đã ra trường, các em đã trưởng thành rồi. Mà tôi vẫn cứ nghĩ tự hào về một cái học trò như là Hà Thảo. Mà Hà Thảo vừa được người, vừa được giọng hát, rồi lại vừa được cái diễn xuất rất tốt của các vai.
0: Ngay từ những ngày đầu, với vẻ ngoài hiền lành cùng chất giọng ngọt ngào, Hà Thảo thường được lựa chọn vào những vai nữ chín. Một dạng vai nền nã, đôn hậu, nhưng đòi hỏi sự tiết chế và nội lực biểu diễn. Vai diễn Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính đưa Hà Thảo lần đầu tiên đến với một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Các vai diễn sau này tiếp tục cho thấy năng lực của nghệ sĩ trẻ trong việc đảm nhận. Những nhân vật có chiều sâu, bên ngoài hiền lành, nhẫn nại, nhưng bên trong ẩn chứa một nội lực mạnh mẽ. Qua từng vai diễn, chị dần học cách không chỉ hát đúng, hát hay, mà dùng chính giọng hát để kể câu chuyện, truyền tải đời sống bên trong của nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo có sự hội tụ nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
2: Thảo thì là một người đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo rất là tốt. Trong cái tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Một giọng hát đẹp mới chỉ là điểm khởi đầu. Đằng sau những câu ca là kỹ thuật được rèn qua nhiều năm, là khả năng làm chủ nhịp phách, hình thể, diễn xuất và quan trọng hơn cả là làm cho khán giả tin vào nhân vật mình đang hóa thân. Gần 20 năm kể từ ngày cô bé 15 tuổi rời làng Then lên Hà Nội, tiếng hát của Hà Thảo vẫn giữ được sự ngọt ngào trong trẻo của thuở ban đầu, nhưng đã có thêm sự chín của trải nghiệm và bản lĩnh sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, diễn viên nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cảm nhận.
3: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi, sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn đã nhìn thấy một cái viên ngọc, lúc đấy là bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương, không phải là chỉ là để diễn, để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Từ những vai nữ chín nền nã, đến những nhân vật ngày càng đa dạng về tính cách, Hà Thảo vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những khả năng mới trong chính mình. Làng Then đã nuôi dưỡng một giọng hát, còn những năm tháng bền bỉ với sân khấu chèo đã giúp tiếng hát ấy trưởng thành và tìm được dấu ấn riêng.
4: Người ta thường nói rằng là nghệ thuật chèo thì không diễn bằng nước mắt mà diễn bằng sự tiết chế. Và nghệ sĩ Hà Thảo thì đảm nhận rất là nhiều những vai nữ chín. Dạ. Thì những cái vai dạng vai này thì cần giữ được cái sự nền nã nhưng vẫn phải truyền tải được nội tâm. Thì dạ, chị đã làm điều đó bằng cách nào?
5: Nghệ thuật chèo là diễn theo lối tự sự kể chuyện ạ. Nên phải tiết chế không xa vào nhân vật, không thoát được vai là thất bại đấy ạ. Cho nên là phải vận khí, dùng hơi thở, truyền đạt và đợi khán giả họ khóc trước. Sau đó mình mới khóc. Đó là sự tỉnh táo của diễn viên ạ.
4: Làm sao mà để có thể giữ được cái sự tỉnh táo đấy trong những cái bối cảnh, những cái số phận nhân vật mà nó đang có nhiều cái cảm xúc, làm sao mà mình có thể tiết chế được điều đấy?
5: Dạ vâng, thực ra thì mình khi mà mình lên sân khấu là mình vẫn không thể nào mà xa quá vào nhân vật được ạ. Bởi vì mình vẫn còn phải nhớ lời này, nhớ động tác này, rồi là nhớ cái cách biểu cảm đến câu nào thoại, câu nào là diễn của bạn diễn, kể cả của mình nữa. Cho nên mình mà xa vào quá là có thể là nhiều khi là bị mất tập trung, là quên hết cả lời luôn đấy ạ.
4: Dạ vâng. Và với vai cô Sen trong Đường Trường Duyên Phận thì đã mang về cho nghệ sĩ Hà Thảo huy chương vàng toàn quốc. Và chị từng nói rằng là cảnh hát du con là khoảnh khắc gần nhất với nhân vật. Thì điều gì khiến phân đoạn ấy trở nên đặc biệt như thế?
5: Hát du trong làn điệu Luyện Năm Cung ạ. Hát solo không có nhạc đệm ạ. Chỉ hát bằng cảm xúc, nỗi lòng của nhân vật, thương cho số phận nhân vật, thương cho người đào hát, thời phong kiến bị coi thường. Và ở cái đoạn đó thì đặc biệt là vì mình hát solo không nhạc, mà ở không gian lúc đó hàng trăm khán giả và bạn nghề im lặng lắng nghe mình hát. Nó lại là một làn điệu chèo cổ mẫu mực nữa ạ. Cho nên là chỉ cần mình hát hơi khê, là hơi sượng một cái thì là sẽ là biết ngay, đã lộ ngay đấy ạ. Cho nên là hát làm sao phải thuyết phục tuyệt đối. Nên Hà Thảo đã cố gắng luyện thật tốt. Vì trước đó là màn múa solo nên Hà Thảo cũng chỉ kịp vào cánh gà thay áo, ra sân khấu hát du luôn nên cũng rất là mệt ạ. Cho nên khán giả rất ấn tượng, hơn chục năm rồi mà vai diễn đó đến giờ nhắc đến Hà Thảo là nhắc đến Đào Sen, một vai diễn lấy nhiều nước mắt và những tràng vỗ tay của rất nhiều khán giả.
4: Vâng, và ngay lúc này ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi cũng như là quý thính giả cũng đang rất là muốn được nghe một cái làn điệu Luyện Năm Cung mà nghệ sĩ Hà Thảo có thể hát. Mặc dù là cái khung cảnh nó có thể không giống như là ngày mà nghệ sĩ Hà Thảo đứng ở trên sân khấu biểu diễn, nhưng mà có một cái sự hình dung nào đấy và thể hiện ạ.
5: Hà Thảo cũng xin hát một câu ạ, để gửi tặng tới chị Minh Trâm cũng như là toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài ạ.
6: Đào ly cõi một

0: Đúng là để có được cái giọng hát như này là một cái sự khổ luyện của rất là nhiều năm tháng. Vâng, và từ một cái vai nữ chính nền nã đến những vai nữ pha như Thiệt Thê là một khoảng cách khá lớn. Và khi vào vai Thiệt Thê thì chị đã thay đổi cái cách hát rồi là cách đi đứng, cái ánh mắt và sắc thái biểu cảm như thế nào?
1: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn, phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa ạ. Nên là Hà Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ. Hà Thảo đã diễn cái vai diễn này cách đây 9 năm và được ban lãnh đạo nhà hát, hội đồng nghệ thuật đã xem duyệt, tin tưởng giao nhiệm vụ biểu diễn cho khán giả và được rất nhiều khán giả đã đón nhận. Và hiện tại thì Hà Thảo đang tập luyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên ạ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới thì trên rạp Kim
0: Vâng, và
1: Mã
0: cũng là cái vai diễn
1: ạ.
0: này mà khi mà diễn lại so với thời trước đây ạ, thì
1: Dạ.
0: đến bây giờ sau một cái trải nghiệm rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình thì cái vai diễn này nó đến với chị ở thời điểm này thì chị cảm thấy nó có điều gì khác?
1: Đúng là cái thời điểm mà 9 năm trước thì
0: Vâng.
1: đúng là nếu mà tập một cái vai này mình cảm thấy khó khăn hơn
0: Ừ.
1: ạ. Nhưng mà như bây giờ đến bây giờ thì nghĩa là mình thấy nó đơn giản hơn và mình có thể biểu diễn và mình có kinh nghiệm hơn là ngày trước rất là nhiều.
0: Và còn với vai diễn Hạ Vân trong Lời Du Tình Yêu ạ, Lời Du trở thành một cái phương thức chữa lành những tổn thương và chị đã xử lý cái kỹ thuật giọng hát như thế nào để cái Lời Du ấy cất lên vừa giữ được nét đẹp truyền thống mà vừa mang được tâm trạng và tiếng nói của người phụ nữ ngày hôm nay?
1: Đối với vai Hạ Vân là vai nữ chính, Hà Thảo thì cũng không gặp gì khó khăn cả. Nhưng mà cái khó của vai này là đem lời ru để chữa lành, nên Hà Thảo rất chú trọng đến từng câu hát, phải hát thật hay và làm cho câu hát cực kỳ gai góc. Nó như kiểu là tần số bước sóng âm đấy ạ. Dạ
0: Làm sao để
1: vâng.
0: chạm được đến đến cảm
1: Đúng
0: xúc
1: rồi
0: của
1: ạ.
0: mọi người
1: Dạ
0: đúng không?
1: vâng. Nó mình phải cảm nhận nó vô hình để thì mới chữa lành được. Mang cái cảm giác đó cho khán giả hiểu đây là lời ru khiến cỏ cây hoa lá sống lại, khiến cho con người thấy tâm an và bình thản ạ.
0: Hà Thảo thì cũng mang cái khát vọng được đảm nhận rất nhiều những cái dạng vai khác nhau với sở trường xuất phát từ mong muốn là của chị là làm mới cái hình ảnh của mình đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Và sâu xa hơn là cái nhu cầu khám phá những cái vùng tâm lý mà bản thân chị chưa từng chạm tới. Vậy thì có một cái nhân vật nào mà là một cái thử thách đối với chị hay không?
1: Khi những cái vai nữ chính là sở trường ạ, được bạn nghề khán giả công nhận thì Hà Thảo cũng muốn thử sức sang những cái vai trái chất, đúng là để chạm tới những cảm xúc mà Hà Thảo chưa
0: Chưa
1: từng được
0: từng được.
1: chạm tới. Dạ vâng. Nhưng bên cạnh đó thì Hà Thảo cũng muốn thay đổi tư duy của khán giả và bạn nghề. Khi mà mọi người
0: Cứ
1: thường,
0: quen Hà
1: vâng, đúng
0: Thảo
1: rồi, quen cứ nói đến Hà Thảo là một người nghĩ đến những cái vai nữ chính
0: hơn.
1: đấy, những cái vai hiền lành nền nã. Thế nhưng mà sau khi mà Hà Thảo chuyển sang những thử sức vài những cái vai diễn đào pha, ví dụ như là những cái vai vai diễn Thị Ngọ này trong vở Bác Lệ Đền Thiêng, vai Thiệt Thê chuẩn bị diễn này, rồi là vai vai Đào Huế, một cô Đào Huế rất là đanh đá và đánh ghen đấy, rồi là vai Súy Vân. Khi mà Hà Thảo chuyển sang diễn vai đào pha này thì khán giả lại cũng tiếp nhận rất là tốt và họ cũng hơi bất ngờ và dành rất nhiều sự khen ngợi. Cho nên là Hà Thảo cũng càng ngày càng có nhiều động lực hơn nữa ạ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi lần bước lên sân khấu là một lần hà thảo tìm tòi một cách hát, cách diễn và trạng thái cảm xúc khác. Chính qua những vai diễn ấy, chị từng bước khám phá những khả năng mới của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
1: Con lớn lên từ xóm làng thân thuộc, nơi tiếng hát chèo ấp ủ vành nơi, lời mẹ thân thương bên cánh võng ru hời, đào ly một cành phim loan tơ trúc. Thầy mẹ vẫn song đôi đào kép, giữa chiêu chèo hòa quyện khúc tình tư. Con trộm nhìn mà lòng những ước mơ, mai sau lớn khôn được theo nghề nối nghiệp.
2: Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Hà Thảo là vai cô Sen trong Đường trường duyên phận, vai diễn mang về cho chị huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát, trải qua nhiều oan ức trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với niềm đam mê của mình. Ở nhân vật này, Hà Thảo tìm thấy sự đồng cảm với chính hành trình của một cô gái trẻ quyết tâm đi theo tiếng gọi của nghệ thuật chèo. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu luyện năm cung, đạo diễn để Hà Thảo hát chay. Không có dàn nhạc nâng đỡ, chị phải tự giữ hơi, nhịp và đưa tâm trạng nhân vật vào từng câu hát. Lời du dành cho con cũng trở thành lời tự sự về những éo le của cuộc đời Sen. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho rằng
3: cái giọng hát của Thảo thì đúng là trời phú. Thảo rất là chịu khó, rất là trau dồi, luyện tập thì mới được những cái vai như thế. Cái bước chuyển của từ cái vai đào thương sang cái vai đào pha, Thảo không những đóng đào thương mà đóng cái đào pha tuyệt vời, mà mình cảm giác còn Thảo đóng cái đào pha nó còn sáng hơn nữa. Rồi lúc đấy nhìn mẫu rồi, một cô bé đúng là đa tài.
2: Nếu cô Sen cho thấy sở trường của Hà Thảo với những vai nữ chín, thì Thiệt Thê lại đưa chị sang một màu sắc khác. Thiệt Thê xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, nhưng không cam chịu cảnh sống nghèo khó. Nàng nông nổi chạy theo cuộc sống đủ đầy, để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Với vai diễn này, Hà Thảo không còn giữ một sắc thái nền nã quen thuộc. Chị phải liên tục chuyển đổi ánh mắt, nét mặt, giọng nói và hình thể theo những biến động của nhân vật. Lúc hồn nhiên khi đóng đảnh, lúc khao khát khi cay đắng. Diễn viên Trần Ngát, đoàn nghệ thuật chèo nhà hát sân khấu truyền thống Việt Nam chia sẻ.
4: Ở chị thì tôi thấy là chị được hội tụ rất là nhiều những yếu tố của một diễn viên sân khấu truyền thống mà các thầy cô nói là thanh sắc thục tinh khí thần. Thứ nhất là chị được trời phú cho một cái giọng hát rất là hay. Tất nhiên ngoài cái yếu tố được trời phú thì cũng phải là cái sự chăm chỉ và cố gắng trau dồi rất là nhiều, và là một người diễn viên sân khấu rất là giỏi về nghề.
2: Sau vai diễn Thiệt Thê, nghệ sĩ Hà Thảo bắt đầu bước ra khỏi dạng vai vốn là sở trường của mình. Gần đây với vai Hạ Vân trong vở Lời Du Tình Yêu, chị lại đứng trước một thử thách khác là dùng ngôn ngữ chèo để kể câu chuyện và tâm trạng của con người hôm nay. Trong vở diễn, lời du trở thành sợi dây đi xuyên đời sống nhân vật. Mỗi lần Hạ Vân cất tiếng hát là một lần người phụ nữ ấy đối diện với những tổn thương và tìm cách chữa lành chính mình. Hà Thảo vẫn giữ những chuẩn mực trong ca diễn chèo, nhưng tìm cách đưa vào đó cảm xúc gần gũi với đời sống đương đại. Diễn viên Vũ Ngoan chia sẻ về sự biến hóa trong các vai diễn mà Hà Thảo đảm nhận.
5: Ngoài Thảo, bình thường người ta sẽ thấy mà rất nhẹ nhàng, rất là nữ tính, rất hợp với cái vai đào đào thương. Nhưng đấy là một dạng vai đào pha mà Thảo cũng thể hiện rất là tốt ở trong cái vấn đề của một cái vai pha đấy. Cái tâm trạng rồi cái tính cách của một cái nhân vật. Khi mà Thảo hòa vào thì người ta thấy thương, người ta thấy giận, cũng người ta cũng thấy rất đồng cảm với cái nhân vật đấy.
1: Chàng ơi, dù cho con nhà đào phai phân, em vẫn phải lo tròn bổn phận sau con. Chị thương chàng nơi biên ải chốn xa trường.
2: Sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật chèo, nghệ sĩ Hà Thảo không bằng lòng với một giọng hát đẹp hay một dạng vai đã trở thành sở trường, mà luôn muốn bước vào những nhân vật mới để khám phá thêm những khả năng của chính mình. Những vai diễn khép lại có thể để lại một dấu ấn, nhưng với người nghệ sĩ, chính khát vọng được bước vào một vai diễn khác lại mở ra một hành trình mới.
6: sau gần 20 năm gắn bó với sân khấu chèo thì điều gì khiến cho Hà Thảo vẫn còn nguyên cái cảm xúc, còn nguyên những cái tình yêu mỗi khi mà tiếng trống chèo cất lên?
7: Dường như là nghệ thuật chèo, từng câu hát, câu nói và cả âm nhạc nó ngấm vào người, vào máu thịt của Hà Thảo rồi ạ. Cho nên là cứ nghe thấy tiếng trống chèo là Hà Thảo đã muốn ra sân khấu để hát, để diễn rồi ạ. Dạ vâng.
6: Điều gì mà có thể gọi là thôi thúc Hà Thảo có thể giữ được cái tình yêu đấy trọn vẹn và nhiều hơn nữa trong suốt 20 năm?
7: Hà Thảo chỉ nghĩ là mình làm nghề gì mình cũng phải yêu nó. Mình phải yêu nó thì nghề sẽ không phụ mình. Hà Thảo tin là như vậy.
6: Và người trẻ hôm nay thì có rất nhiều những lựa chọn giải trí, thưa chị Hà Thảo. Và theo chị thì nghệ thuật chèo cần thay đổi những điều gì để gần hơn với công chúng nhưng mà vẫn giữ được bản sắc? Và những cái người thuộc cái thế hệ kế cận như Hà Thảo thì cảm thấy cái trách nhiệm của mình với cái việc giữ gìn và tiếp nối nghệ thuật chèo này như thế nào?
7: Thực ra thì theo mình thì ngày nay để chèo tiếp xúc với giới trẻ, chèo không cần thay đổi gì bởi vì bản chất của chèo là phải thật chèo. Nếu mình thay đổi thì lại không phải chuẩn chèo. Cho nên mình nghĩ cái phương tiện mà để chở nghệ thuật chèo đến với giới trẻ mới là quan trọng. Ví dụ như là marketing, truyền thông. Đấy, và vừa rồi thì nhà hát mình cũng có làm việc và diễn với các trường tư thục rất là nhiều. Vừa rồi thì nhà hát có làm chương trình Thị Màu Xuyên Không ấy, và cũng diễn chèo, có diễn viên đóng vai học sinh như kiểu hướng dẫn viên du lịch đấy ạ, để đưa các bạn vào thế giới chèo. Các bạn trẻ cũng rất là thích thú và cũng diễn được vài trăm buổi rồi ạ. Hoặc là ví dụ các bạn trẻ mà thích khám phá game thì mình tạo game có những nhân vật chèo vào. Quan trọng là nếu Hà Thảo nghĩ nếu đưa vào các giờ học ngoại khóa ấy ạ, thì Hà Thảo nghĩ cũng rất là khả thi đấy ạ. Và còn rất là nhiều cách thức khác mà để tiếp cận với giới trẻ bây giờ ấy.
6: Vậy bản thân Hà Thảo là một thế hệ nghệ sĩ 9X thì mình đang có cái cách tiếp cận như thế nào đối với khán giả của mình?
7: Dạ vâng, Hà Thảo, thực ra thì Hà Thảo cũng vừa mới làm một kênh riêng trên YouTube và nghệ sĩ Hà Thảo ạ. Thì Hà Thảo cũng chỉ cũng làm mấy cái MV chèo. Hà Thảo thấy cũng rất là mọi người rất là cũng được nhiều follow lắm rồi ạ. Hà Thảo cảm thấy rất là vui ạ. Rất là vui và cảm thấy yêu nghề hơn ạ.
6: Và gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật chèo thì nghệ sĩ Hà Thảo được khán giả và đồng nghiệp nhắc đến nhiều với những vai nữ chính. Còn chị thì bản thân chị mong muốn được nhớ đến như thế nào trên hành trình nghệ thuật của mình?
7: Hà Thảo chỉ mong muốn khán giả nhớ đến Hà Thảo là một cô đào chín cũng được, cô đào pha cũng được. Chỉ cần cánh màn nhung mở ra, sân khấu sáng đèn, Hà Thảo bước ra biểu diễn thì ở dưới khán phòng đầy ắp khán giả chào đón và cổ vũ cho Hà Thảo. Vậy là nguồn động lực quý báu nhất đối với Hà Thảo rồi ạ.
6: Rất là tuyệt vời với một người nghệ sĩ đúng không?
7: Dạ vâng ạ.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những nghệ sĩ lựa chọn đi theo những con đường đã được mở sẵn, nhưng cũng có những người luôn bước tiếp để khám phá chính mình. Và với nghệ sĩ Hà Thảo thì mỗi vai diễn không chỉ là một lần hóa thân, mà còn là một lần chị học cách lắng nghe con người, lắng nghe cuộc sống và làm giàu thêm vốn nghề của mình. Từ một cô bé làng then ngày nào đến người đào chính của nhà hát chèo Việt Nam hôm nay, hành trình ấy được viết nên bằng sự khổ luyện, tình yêu nghề và niềm tin bền bỉ vào những giá trị của nghệ thuật truyền thống. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Hà Thảo đã đến với chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay và chúc chị sẽ có thêm rất nhiều những vai diễn mới để tiếng hát chèo vẫn ngân lên bằng sức sống trẻ trung trong hành trình nối dài những giá trị của cha ông đến với công chúng hôm nay.
7: Hà Thảo cũng xin gửi lời chào tới chị Minh Trâm cũng như toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe đài. Và Hà Thảo cũng rất là mong quý vị khán thính giả nghe đài sẽ yêu nghệ thuật chèo và sẽ cổ vũ cho nghệ thuật chèo, nghệ thuật truyền thống nhiều hơn nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Minh Trâm thực hiện đến đây là hết. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa? Trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
3: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và thời điểm đó là cao đẳng đang gần được coi một phần của hệ thống đại học, thì có gọi là đại học thực hành. Cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi. Và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng, mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng, thì chính vì vậy cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính vì vậy trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
2: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
3: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ. Trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu. Và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó, Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50. Và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục, và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây, thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa.

0: có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
1: Vâng, đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh cái làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được, có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
0: Như chúng ta được biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
1: Tôi thì tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa xuất sắc thì đây là một cái điều rất cần thiết. Bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn. Bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy. Tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
0: thu nhập
1: thấp là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đây cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học. Thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa cũng không phải dễ.
0: Vâng.
1: Ở câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
0: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thật sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
2: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí

0: Ý, có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới. Nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
1: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh ấy, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Thì để có những đóng góp cụ thể, một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của quốc gia được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
0: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
2: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Là bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, Đại học Bách khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
0: Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
3: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
0: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Made in Việt Nam?
5: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yêm đều có một cái cách nhìn, một cái cách rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
4: cả một cái cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
5: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam. Tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó. Và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở, rồi lan cho các hệ thống có liên quan. Thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
4: Dạ vâng, nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa. Đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
5: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam. Cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
4: Dạ vâng, cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
6: Vâng,
4: xin chào bác
6: xin ạ. Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này. Bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói, như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ. Vâng. Bây giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân được đi học. Như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì cũng thế thôi, nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được. Đấy, quan điểm như vậy thôi.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những cái quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là VinUni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
5: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay được đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm, thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm, MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 60-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội, bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
4: Dạ vâng.
5: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh, lựa chọn.
4: Vâng.
5: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh, thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi, cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây, họ cho đến giờ tôi chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc,
7: của quốc gia nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
4: Dạ vâng, như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này, có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn, và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
7: Vâng.
4: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
7: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
4: Vâng.
7: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành những con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
4: Vâng.
7: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Mà cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
4: Vâng, tức là với cái đặc thù của cái mô hình đại học tinh hoa thì theo ông là ở Việt Nam chúng ta nếu như chúng ta thực sự muốn xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc thì chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì?
7: Vâng, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm để tạo lập được những cái đại học tinh hoa xuất sắc thực sự của Việt Nam. Câu chuyện đầu tiên đó là cái vấn đề pháp lý. Chúng ta phải làm sao giúp họ thoát được cái cơ chế có một anh khác quản lý trực tiếp một cách mệnh lệnh hành chính. Và bên cạnh đó phải giao cho họ được một cái vị thế để họ thực sự tự chủ hoàn toàn. Ở đây không phải chỉ tự chủ tài chính mà tự chủ cả về học thuật, cả về con người, cả về tổ chức, cả về vấn đề là hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu và cái hoạt động dịch vụ đối với xã hội. Thì họ phải được tự quyết hoàn toàn tất cả những vấn đề có liên quan, không phụ thuộc hay không ràng buộc vào bất kỳ một cơ quan hay tổ chức nào mà được gọi là cơ quan quản lý của họ. Thì đây là một cái chuyện nó không hề dễ, bởi vì cho tới giờ các trường đại học của Việt Nam đều là một cơ sở công lập, và vì vậy nó đều phụ thuộc vào sự quản lý của ai đó. Cho nên tạo lập được những đại học tinh hoa mà không phụ thuộc vào mặt quản lý của ai đó cũng sẽ là một vấn đề rất khó để giải quyết. Câu chuyện thứ hai đó là cái cách thức cung cấp tài chính để đảm bảo cái sự hoạt động của các cơ sở giáo dục tinh hoa hay xuất sắc này, và cái cơ chế để cho họ có thể thu hút thêm các cái khoản đầu tư bên ngoài vào. Đối với các trường đại học ở trên thế giới, chúng ta hay nghe nói khái niệm hiến tặng. Thế ở Việt Nam hiện nay là chúng ta chưa có những điều luật cho phép cá nhân, tổ chức hiến tặng tiền cho các trường đại học, mà đặc biệt là đại học công lập. Thì chính vì vậy là phải có những cơ chế rạch ròi để làm sao tránh cái hiện tượng là các khoản tiền mà từ các tập đoàn, rồi cựu học sinh, rồi những người quan tâm đến giáo dục cống hiến cho giáo dục được quy về đấy là ngân sách và phải dùng ngân sách. Đây là cái điều rất đặc biệt mà chúng ta cần phải tính đến. Cái điều nữa đó là cân đối giữa cái đào tạo tinh hoa và đào tạo đại chúng. Đại học tinh hoa không thể cắt bỏ cái mối liên hệ của mình với cái gọi là đào tạo đại chúng, bởi vì qua đào tạo đại chúng ở bậc đại học thì mới chọn lọc được những thí sinh, những cái sinh viên xuất sắc để đưa vào đào tạo tinh hoa. Thế nhưng làm sao để cho họ không quá lan man với cái đào tạo đại học đại chúng mà quên mất cái sứ mạng tinh hoa của mình? Và cái cuối cùng đó là vậy thì nếu mà muốn là những đại học xuất sắc hay tinh hoa thì định hướng nghiên cứu, định hướng hoạt động của họ như thế nào? Ai quyết định và làm sao để khẳng định được rằng là những cái hướng nghiên cứu đó thực sự đáp ứng được yêu cầu của đất nước?
4: Các cái cơ sở giáo dục đại học hiện nay dám dấn thân, quyết tâm để đổi mới, quyết tâm để trở thành đại học tinh hoa như hai trường Đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội, thì theo ông với một cái quy mô rất là lớn Như thế thì chúng ta nên cụ thể hóa từng ngành đào tạo, từng trường thành viên như thế nào để có thể phát triển được cái mô hình tinh hoa.
7: Tôi nghĩ rằng để thực sự tạo lập được một cái mạch tinh hoa xuất sắc xuyên suốt từ cấp quốc gia xuống đến cấp đại học rồi các cái đơn vị thành viên, thì như tôi đã nói, cái sự tự chủ của họ, tự chủ cả về mặt học thuật, tự chủ cả mặt tổ chức. Cho nên có lẽ chúng ta cũng không nên ràng buộc họ vào một cơ cấu cụ thể nào, nhưng phải có một cái cơ chế tư vấn hoặc là một cơ chế đặt hàng đối với họ về những vấn đề hoặc những chủ đề cần phải làm trong 10 năm, 20 năm. Không phải là cơ chế tư vấn ngắn hạn, tháng sau cần phải ra sản phẩm gì. Mà vậy thì có những nhà khoa học, có những cái đơn vị học thuật đặt hàng, tức là 10 năm tới, 20 năm tới phải làm cái gì phù hợp với cái sự phát triển của đất nước. Và trên cơ sở đó thì các đại học sẽ tự quyết định, vậy thì với cái tầm xa như vậy thì họ sẽ phải đầu tư vào đâu để đạt được cái mục tiêu đó. Và họ phải tự chủ về mặt tổ chức, ở chỗ là họ sẽ quyết định xây dựng các trung tâm, các khoa hay là các viện và thậm chí các trường thành viên như nào để đáp ứng được cái yêu cầu đó, mà trong cái bối cảnh là các cái quy phạm pháp luật khác không bị xâm phạm.
4: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụng sự, nhất là giáo dục đại học là phải phụng sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy, đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt. Vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
7: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển, tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói. Và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, khoa học và giáo dục khác, để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ là chủ trì, nòng cốt.
4: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, Nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
3: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước độc, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
3: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng đang thụ lý việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền giữa nguyên đơn ông Lê Xuân Bình và bà Trần Thị Thanh Phượng đối với bị đơn ông Lương Minh Hiển sinh năm 1977, địa chỉ số 127 Nguyễn Giản Thanh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Nay tòa án yêu cầu ông Lương Minh Hiển có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng để tham gia phiên tòa xét xử lần thứ nhất vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật ông Đỗ Việt Trung, giám đốc. Nay tòa án triệu tập Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại phòng tố tụng trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội vào hồi 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia tố tụng tại phiên tòa vào lúc 14 giờ 30 ngày 7 tháng 9 năm 2026 và 14 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt không liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Phan Thị Kim Loan sinh năm 1958, bị đơn ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1984, địa chỉ thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông Phan Mậu Lâm là các con riêng của ông, gồm bà Phan Thị Hảo sinh năm 1981, bà Phan Thị Hiền sinh năm 1985, bà Phan Thị Hoài sinh năm 1986, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Nếu những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Phan Mậu Lâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời gian và Giàn Đập Sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn, giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo ở đây thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi cũng đi cùng bố thôi. Đấy thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi với non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người nghệ sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau, và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều biên giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn gì đẹp hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy đến với em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
2: Lê Anh Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Nên một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lô Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang, và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
3: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân sinh ngày 4 tháng 10 năm 1987, nơi cư trú số 230 lô 1 chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Nhân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp thừa kế hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông Bạch Thanh Hùng và ông Bạch Thanh Sơn. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Kha, sinh năm 1938, địa chỉ tổ dân phố Thạch Mỹ, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, các con của ông Nguyễn Văn Lương gồm ông Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1960, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1963, địa chỉ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1966, địa chỉ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1969, địa chỉ 20/18, đường số 20, phường 6, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1972, địa chỉ Thủ Đức, thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1975, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, chồng và con của bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Văn Thắng, sinh năm 1974 và anh Lê Đăng Duy, sinh năm 1999. Được biết, tòa án đang giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 119, tờ bản đồ số 2, địa chỉ tổ dân phố Lưu Thượng 1, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thịch. Tòa án thông báo cho những người có tên nêu trên phải có mặt tại tòa án để trình bày quan điểm của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và tham gia phiên họp kiểm tra việc do lập tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Tòa án sẽ mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 và được mở lại vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 nếu người được thông báo vắng mặt. Tại phiên tòa ngày 15 tháng 9 năm 2026, nếu những người được thông báo vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Duy sinh năm 1989, bị đơn bà Lý Thị Nguyệt sinh năm 1990, địa chỉ tổ dân phố Bắc Sơn, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lý Văn Vinh sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Đầm Mương, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Nay tòa án yêu cầu ông Lý Văn Vinh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên để lấy lời khai vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lý Văn Vinh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Binh, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phù Lưu, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Binh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2008 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Binh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Văn Sinh đối với ông Binh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Binh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng thông báo cho ông Nguyễn Kim Tín, sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số 9 đường Phước Trường 7, tổ 3, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Nay ông Tín đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng để giải quyết việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất do bà Dương Thị Dự khởi kiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Kim Tín, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An thông báo cho anh Nguyễn Công Hiệp, sinh năm 1974, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, khối 8 Quang Trung, phố Vinh, thành phố Vinh, nay là khối 3 Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 1 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay anh Hiệp ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Minh Thơ có đơn yêu cầu tuyên bố anh mất tích.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho cụ Nguyễn Bá Công, sinh năm 1910, nơi thường trú cuối cùng, tổ 8, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Khi biết được thông báo này, đề nghị cụ Nguyễn Bá Công có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thành có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm cụ Công. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu cụ Nguyễn Bá Công không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng Ban Kinh doanh và

0: mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
1: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
0: Vâng.
1: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
0: Vâng.
1: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ, khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
0: Vâng.
1: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn quy định.
0: Vâng.
1: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
0: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân, và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải vào giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
1: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện ban ngày, khả năng lưu trữ.
0: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó cũng rẻ đi rồi.
1: Dạ. Với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn. Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng, phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại, chỉ gửi thông báo chứ không phải xin phép, và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện. Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định. Như vậy, điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại. Người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
0: Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng ta chỉ làm một cái thủ tục là
1: thông báo
0: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Thủ tục thì rất là đơn giản.
1: Vâng.
0: Và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
1: Vâng. Theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới

0: vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu, sẽ được thanh toán bấy nhiêu. Nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
1: hiệu quả thu
0: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa? Những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
1: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
0: À, dạ vâng, à, vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ, à, không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. À, xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. À, thưa khách mời thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
1: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng. Nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4 đến 6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng che và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế. Trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí vào thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
0: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
1: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tiêu thụ, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc

0: Bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
1: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp đấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
0: À vâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm hai chiều ạ.
1: À, sẽ có một cái công tơ đo
0: vâng,
1: đếm
0: vâng.
1: hai chiều đúng không
0: vâng.
1: ạ? À, cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
0: Ừ,
1: Ông Quang đã
0: theo quy định thì đơn vị theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm, nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ hai chiều
1: vâng
0: để hỗ trợ người dân để thuận tiện hơn trong
1: vâng
0: như cái
1: như
0: quản lý đo
1: vâng như
0: đếm
1: vậy
0: ạ.
1: thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi đúng không ạ,
0: Vâng
1: chúng
0: ạ,
1: ta chỉ phải
0: đối với
1: đầu
0: người dân
1: tư
0: rất
1: cái
0: thuận tiện.
1: pin năng lượng mặt trời thôi,
0: Vâng.
1: còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cung cấp luôn cả công tơ đo
0: Đúng
1: đếm
0: rồi
1: hai
0: ạ.
1: triệu chúng ta cũng, nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không
0: Dạ.
1: được mua hơn, nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ,
0: À,
1: về mặt chính sách?
0: báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình Chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%. Vâng.
1: Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi, nhưng mà còn chờ
0: Không không phải ngành điện mà Bộ Công Thương ạ.
1: à, Bộ Công Thương,
0: Vâng.
1: cơ quan quản lý
0: Vâng, cơ quan quản lý nhà
1: về
0: nước ạ.
1: điện. Vâng,
0: Vâng.
1: còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi đúng
0: Vâng
1: không
0: ạ.
1: ạ? Vâng, như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại là một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
0: Bộ Công Thương.
1: Bộ Công Thương thì đang có văn bản trình Chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ thì không?
0: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kW có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cơ số hóa, các tổng công ty đã có website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển được mái nhà theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được,
0: Vâng ạ.
1: chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo.
2: Có chứ ạ.
1: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời của chương trình không ạ?
2: À vâng, còn báo cáo chị là có mà.
1: Vâng.
2: Vâng, tôi chỉ nói nếu tôi là chứng minh mà.
1: Vâng.
2: Thì qua cái gia đình tôi rất rất yêu cầu được lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ thì tôi nói cụ thể được hỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ tôi nhà tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW, thì
1: Vâng.
2: bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp vào đâu, tự mua là cũng tìm được về trực tiếp lắp, mà hai cái đơn mà để mình cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không, theo tôi nghĩ
1: Vâng,
2: thế, thì cái mẫu
1: tức
2: đơn thì
1: là
2: tôi cũng lắp có mẫu.
1: vâng. Thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW điện một
2: Và
1: ngày đúng
2: chỉ
1: không ạ?
2: có mục đích sử dụng gia đình thôi.
1: Sử dụng gia đình thôi, thì bây
2: Vâng.
1: giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự
2: Và
1: mua hay là
2: tất
1: như
2: cả
1: thế
2: hệ
1: nào?
2: thống của
1: Toàn
2: vâng
1: bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và
2: đấy
1: bây
2: đấy
1: giờ
2: vâng
1: cái
2: đúng
1: và
2: đúng
1: anh
2: chị
1: muốn
2: ạ.
1: hỏi là cái mẫu đơn của anh thì
2: vâng
1: anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu đúng
2: vâng
1: không ạ?
2: tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ giờ nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình không nhỉ?
1: Vâng,
2: Có
1: có
2: gì?
1: hỗ trợ gì không ạ? Vâng,
2: À vâng.
1: vâng, vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ. Thì
0: Vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
2: à vâng, chào chị
0: Với
2: Quang, chào vâng.
0: lại một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là bạn xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? thường là bác dùng

0: cái nhu cầu cụ thể, bác
1: tức
0: dùng khi nào ạ?
1: Mình dùng nhiều.
2: Nếu như mà đủ thì ăn được, dùng cả ngày cả đêm. À, chắc nhà tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
0: Vâng, thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
2: À, vâng.
0: Vâng, và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Even Solar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58 theo nghị định 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân xã đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và theo tôi biết là một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới thì sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với ủy ban nhân dân xã.
1: Sắp tới.
0: Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện trời, nhưng cái chính sách này thì
1: chưa được ban hành
0: và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
1: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ trong mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
0: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
1: thủ tục. Thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không, và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng
0: vâng,
1: sợ lắm ạ.
0: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện, nếu lắp nó không đúng cách hoặc vẫn thì vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố. EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
1: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết, nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không, và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không, bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi đúng không ạ?
0: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp, và với gia đình không dùng nhiều vào ban ngày.
1: Lý do ban tối
0: vâng,
1: thì sẽ không.
0: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định, và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời, có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
1: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không

0: tủ điện không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
1: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
0: À, thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u. Lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa. Thưa ông Quang.
1: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng, vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn, nhà vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa thì điện mặt trời mái nhà khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sinh hoạt trong những tháng ít nắng. Khi đó điện lưới vẫn là nguồn cung cấp chính để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời mái nhà chủ yếu giúp bổ sung một phần sản lượng và giảm điện tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc có đủ ánh sáng.
0: Vâng, như vậy thì như tính toán của ông Quang đấy ạ, nhà anh Dũng có 6 người sử dụng nhiều thiết bị điện như là bình nóng lạnh, điều hòa, anh nói là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thì rõ ràng là điện mặt trời mái nhà vào những cái ngày ít nắng thì sẽ không đảm bảo, nhưng mà anh cũng xin thính giả yên tâm là chúng ta vẫn được sử dụng nguồn điện lưới bình thường để đảm bảo sinh hoạt ổn định. Điện mặt trời sẽ giúp bổ sung cái phần sản lượng và sẽ giúp người dân giảm tiền điện khi thời tiết có nắng hoặc là đủ ánh sáng. Một nhóm thính giả ở thành phố Cần Thơ hỏi ông Quang là nếu khu vực mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
1: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng.
0: Vâng.
1: Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin.
0: Vâng.
1: Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi tivi, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị đơn là Công ty Cổ phần Hùng Vương NB, trụ sở số 9 đường 2, tổ dân phố Ninh Khánh 5, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật là ông Ngô Văn Tuấn, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, địa chỉ tổ dân phố Sinh Dược, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho ông Tuấn giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án cho hoãn phiên họp và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trường hợp ông Tuấn vắng mặt không có lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn ông Trần Đình Long sinh năm 1945, bị đơn bà Dương Thị Kiều Khanh sinh năm 1991, địa chỉ 45/5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nay là phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Dương Thị Kiều Khanh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Dương Thị Kiều Khanh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, bị đơn là ông Nguyễn Mạnh Phúc sinh năm 1983 và bà Trần Thị Đệ sinh năm 1983 cùng nơi cư trú, đường 25 thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa với tư cách là bị đơn vào lúc 7 giờ 30 ngày 3 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa sẽ xét xử lại vào lúc 7:30 ngày 22 tháng 9 năm 2026.

0: 6. Nếu hoãn lần đầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Mạnh Phúc và bà Trần Thị Đệ thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1990 tại thành phố Hà Nội, nơi thường trú và nơi ở, thôn 1 xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ học vấn 12 trên 12, nghề nghiệp không, con ông Phạm Văn Xỉu sinh năm 1961, con bà Trần Thị Yến sinh năm 1961, vợ Phạm Lê Minh Tuyền sinh năm 1989, tiền án tiền sự không. Bị cáo đang bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 7731 ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tòa án Nhân dân khu vực 8 thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Phạm Ngọc Tú ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
0: Thông báo thu hồi đất, thông báo về việc điều tra khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc kiểm đếm, thống kê diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện thông báo số 52 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phía Nam, khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang, nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 6,66 ha, phần diện tích còn lại chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Loại đất sử dụng: đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở, đất công ích, đất giao thông, thủy lợi, các loại đất khác do Ủy ban Nhân dân phường quản lý. Địa điểm thu hồi đất tại tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vậy trân trọng thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất tài sản nằm trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án liên hệ với tổ dân phố Thuyền, ông Nguyễn Khắc Nhuận, tổ trưởng tổ dân phố. Số điện thoại 037-492-6181. Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, ông Nguyễn Minh Phúc, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường. Số điện thoại 091-358-3286 để phối hợp thực hiện việc điều tra khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước ngày 17 tháng 8 năm 2026. Trường hợp tổ chức hộ gia đình cá nhân không chấp hành việc điều tra khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất, thì nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc và thực hiện các bước trình tự theo quy định của pháp luật.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, phố cà phê đường tàu Hà Nội từng nhiều lần bị yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt. Thế nhưng, sức hút của địa điểm này với du khách trong nước và quốc tế vẫn không giảm. Mới đây nhất, sự cố một nữ du khách ngồi sát đường dây quay tàu chạy qua khiến điện thoại bị hất văng. Một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn. Ghi nhận của phóng viên VOV2 sóng mở.
3: Phố cà phê đường tàu nổi tiếng với ba đoạn đường tàu Trần Phú, Hùng Hưng và Lê Duẩn đã trở thành điểm check-in không thể bỏ qua của không ít du khách khi đến Hà Nội. Những quán cà phê nằm sát đường ray cùng khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua giữa khu dân cư tạo nên trải nghiệm độc đáo, khó tìm thấy ở nơi khác. Ông John và bà Fire, du khách Philippines hào hứng chia sẻ.
4: Chúng tôi đến từ Manila, Philippines, và đây là lần đầu tiên có mặt ở Hà Nội. Đồ ăn rất là tuyệt và mọi người thì vô cùng hiếu khách. Chúng tôi đã thấy chuyến tàu và rất háo hức muốn xem. Khi nó đi qua, wow, thật là hồi hộp, một trải nghiệm rất là tuyệt vời.
5: Tôi rất hào hứng, đó là một trải nghiệm tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy như mình là một người trong số họ. Cảm ơn Việt Nam, tôi yêu các bạn.
3: Thế nhưng, phía sau những bức ảnh đẹp và những video đầy phấn khích là nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Mới đây, tại khu vực phố cà phê đường tàu Khâm Thiên, một nhóm 4 du khách nước ngoài đứng trước một căn nhà để quay video khi tàu chạy qua. Một nữ du khách ngồi sát đường ray dùng điện thoại ghi hình khi đoàn tàu chạy tới, chiếc điện thoại bị tàu hất văng. May mắn không có thương tích về người. Sự việc một lần nữa cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại phố cà phê đường tàu. Mặc dù đã tuyên truyền cảnh báo, nhưng không ít người dân và du khách vẫn cố tình vi phạm. Vì lợi nhuận kinh tế nên xảy ra tình trạng tái chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Do vậy, lực lượng chức năng không chỉ cắm biển cấm mà còn thường xuyên có mặt nhắc nhở. Ông Đỗ Đức Tuấn, tổ phó tổ dân phố Cửa Đông 2, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
6: Tất cả đây là tuyên truyền người dân phải kinh doanh, phải để hết gọn bàn ghế, là kể cả lực lượng công an có, an ninh cơ sở cũng có, kể phường cũng đi, ngày nào cũng đi, ta đi tuần từ sáng đến tối, chứ không phải là các nơi là mùng lỏ ngỏ, đi tuần nhắc nhở hết. Tuyên truyền thứ nhất là an toàn giao thông, bàn ghế là bắt đầu bảo mọi người là phải dọn hết trong nhà để an toàn. Thứ nhất là do khách du lịch, thứ hai là người dân. Tất cả những người mà không ngồi quán mà đến giờ tàu rồi người ta cũng phải cho ở nhà.
3: Các chủ quán và người dân sinh sống dọc phố cà phê đường tàu chủ động tìm cách vừa đón khách vừa hạn chế những nguy cơ mất an toàn. Theo chia sẻ của một chủ quán cà phê, việc thuộc giờ tàu, quan sát đường ray và nhắc nhở du khách không chỉ để bảo vệ khách mà còn là cách để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định lâu dài. Anh Vũ Văn Điệp, chủ quán cà phê cho biết.
7: Cứ trước giờ tàu 5 phút thì bọn em sẽ chủ động cho khách vào bên trong. Để đảm bảo an toàn cho khách, bọn em có cả chuông báo cũng như ở tại nhà hàng phải có còi để báo cho khách, để ép khách vào trong để an toàn. Khi khách đang nghe thì tiếng còi là đều phải vào hết.
3: Tại phố cà phê đường tàu, giờ tàu chạy qua không chỉ là thời điểm được chờ đợi để du khách có trải nghiệm đặc biệt, mà cũng là lúc mọi hoạt động kinh doanh phải tạm dừng. Bàn ghế được thu gọn, khách được đưa vào trong, hành lang đường sắt phải được giải phóng hoàn toàn. Với người dân, điều họ mong muốn là có thể tiếp tục duy trì việc kinh doanh, giữ nguồn thu nhập gắn với nơi mình sinh sống, nhưng theo một cách an toàn và có tổ chức hơn. Chị Trần Thanh Mai, chủ quán cà phê, chia sẻ.
8: Rất vui là đây là cái địa điểm mà khách du lịch nước ngoài ta tự tìm hiểu đến, tự khám phá ra. Cái nguồn du lịch rất là tốt cho Việt Nam. Theo mình thì nên duy trì và chính quyền sẽ đưa ra các cái đảm bảo an toàn, vừa giữ lại du lịch cho Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
3: Sức hút của phố cà phê đường tàu là điều không thể phủ nhận. Du khách tìm đến bởi sự độc đáo, người dân có thêm sinh kế, còn Hà Nội có thêm một điểm đến được nhiều du khách quốc tế biết tới. Nhưng trải nghiệm ấy không thể đánh đổi bằng sự chủ quan. Một chiếc điện thoại bị hất văng có thể chỉ là một thiệt hại vật chất. Nhưng sự cố mới đây nhất tiếp tục là lời nhắc nhở không thể rõ ràng hơn về nguy cơ tại phố cà phê đường tàu. Để nơi đây tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, điều cần giữ lại không chỉ là những quán cà phê, những bức ảnh hay khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua, mà trước hết phải là khoảng cách an toàn với đường ray và ý thức chấp hành của mỗi người.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Khánh ơi, chiều mai đi với tớ nhá.
2: Đi đâu là đi đâu?
1: Dự lễ khánh thành cửa hàng thực phẩm hữu cơ của anh trai tớ đấy.
2: Anh ấy mời Hữu Hảo đến khánh thành cửa hàng hữu cơ, chứ ai lại mời cả bạn của em nữa.
1: Càng đông càng vui chứ sao. Mà ông dạo này cũng bày đặt chơi chữ lắm cơ. Hữu Hảo đến cửa hàng hữu cơ.
2: Nghe vui thế còn gì. Mà ngày mai tớ có được ăn thử thực phẩm hữu cơ miễn phí không đấy?
1: Có chứ, cậu cứ vô tư đi.
2: Vậy để tớ chuẩn bị quà nhá. Không thể đến tay không được. Kẻo anh cậu lại nghĩ là tớ khánh kiệt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm gợi ra một điều thú vị. Đó là cùng một tiếng Hán Việt, nhưng khi xuất hiện trong những từ ghép khác nhau, ý nghĩa có thể không hoàn toàn giống nhau. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ, từ Thái ở trong các từ Thái Bình, Thái Úy, Thái Sư, Quốc Thái thì mang những nét nghĩa nào và ý nghĩa của từ Thái trong các cái trường hợp này thì có gì khác nhau ạ?
4: Trong tiếng Việt, từ Thái là một từ Hán Việt có nhiều nghĩa. Thái thường có các nghĩa to lớn, rất quá hoặc yên ổn, vẻ, tốt đẹp, vân vân. Thái trong Thái Bình có thể được hiểu theo hai cách, tùy theo cách viết chữ. Cách viết thứ nhất, nếu chữ Hán mà viết có bộ đại thì có nghĩa rất và lắm. Như vậy Thái Bình trong trường hợp này là một từ ghép chính phủ, có nghĩa là rất yên ổn, rất hòa bình. Cách viết thứ hai có bộ thủy là bình an, như trong từ quốc thái dân an. Quốc thái dân an là nước thanh bình, dân thì yên ổn. Thái Bình trong trường hợp này là Thái Bình, hòa bình nói chung. Như vậy quốc thái mà chị vừa hỏi thì có nghĩa đất nước thanh bình. Thái trong từ Thái Úy, Thái Sư vẫn có nghĩa gốc là rất và lắm, nhưng sau này có thêm nét nghĩa là lớn, cả trên hết. Thái Úy như vậy có nghĩa chức vụ quan võ đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Thái Sư còn có nghĩa là chức vụ quan đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Chức quan thời xưa có chữ Thái thường gặp, còn có Thái Phó, Thái Bảo nữa. Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo được gọi là Tam Thái hay Tam Công. Thái Sư đứng đầu trong Tam Thái đó.
3: Vâng, vậy là từ Thái ở trong quốc Thái thì khác với từ Thái ở trong Thái Úy và Thái Sư ạ.
4: Vâng.
3: Thế còn từ vô ở trong vô tư, vô số, vô hạn, vô tình thì có điểm gì giống và khác nhau về ý nghĩa thưa tiến sĩ?
4: Chữ vô mà ta đang nói đến ở đây đều có nghĩa là không. Vô tư có nghĩa là không lo nghĩ nhiều, tức là hồn nhiên, hoặc là không có tư lợi, vô lợi, hay thiên vị, tức là công tâm. Vô số là có số lượng lớn, không kể hết. Vô hạn là không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, hoặc vượt quá giới hạn có thể đo đếm được. Vô tình có nghĩa là không có ý định trước, hoặc không có tình cảm, tức là lạnh lùng. Trong đạo Phật, vô tình còn có một nghĩa khá phổ biến là dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như cây cỏ, đất đá, vốn không có tâm thức hay tình cảm như con người.
3: Từ hữu ở trong hữu tình, hữu cơ, hữu hảo thì được hiểu như thế nào trong từng trường hợp ạ?
4: Hữu trong hữu tình, hữu cơ là có, còn hữu trong hữu hảo là bạn. Hai từ có nghĩa khác nhau. Hữu tình là có tình cảm hoặc có khả năng gợi cảm xúc, hoặc là có tri giác, có tâm thức. Hữu cơ có nghĩa phổ biến là có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra trong khoa học, hữu cơ còn có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau nữa. Chẳng hạn thuộc giới sinh vật có cơ quan hoạt động về chức năng sống, như trong xác các loài động vật hữu cơ, hoặc là có nghĩa là hợp chất carbon tạo nên cơ thể động vật. Ngày nay từ hữu cơ còn có thêm các nghĩa khá hiện đại, ví dụ như có nghĩa là cách thức trồng trọt hoặc chăn nuôi không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp hay chất kích thích, hoặc chỉ thực phẩm sạch có tính tự nhiên và bảo vệ môi trường. Còn từ hữu trong hữu hảo thì nghĩa khác, hữu hảo là tốt đẹp, thân ái, thân thiện, hòa hợp.
3: Còn một cái từ nữa mà hay dùng đấy là từ khánh, ở trong khánh thành, quốc khánh và khánh kiệt, thì những cái từ khánh này có cùng ý nghĩa hay không ạ thưa tiến sĩ?
4: Khánh ở trong khánh thành, quốc khánh hoàn toàn khác với khánh ở trong khánh kiệt. Khánh trong khánh thành, quốc khánh có nghĩa là mừng, chào mừng hoặc là việc mừng. Khánh thành có nghĩa là việc mừng một công trình xây dựng đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Thế còn quốc khánh là ngày lễ lớn nhất của một quốc gia để kỷ niệm ngày thành lập nước hoặc là ngày giành độc lập. Còn khánh kiệt lại được sử dụng để chỉ tình trạng hết sạch của cải, tài sản và cạn kiệt hoàn toàn do thua lỗ, chi tiêu quá mức hoặc gặp khó khăn lớn. Trong từ khánh kiệt thì chữ khánh có nghĩa là hết sạch, hết nhẵn, và kiệt có nghĩa là cạn. Như vậy là cùng là khánh nhưng một từ có nghĩa rất tốt, một từ có nghĩa không tốt.
3: Thưa tiến sĩ, trong tiếng Việt thì có rất nhiều tổ hợp có từ ăn đứng đầu và có nghĩa xuất phát cơ bản của từ ăn, tức là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống như là ăn cơm, ăn cháo là các thức ăn cụ thể, rồi là ăn sáng, ăn trưa, ăn cỗ là nói về cái việc ăn trong các cái thời điểm và nghi thức kiểu cách khác nhau. Còn ăn bớt, ăn chặn, ăn cắt thì là các lối ăn được coi là xấu, liên quan tới tư cách phẩm chất của người ăn. Vậy còn ăn chơi ở trong câu tháng riêng là tháng ăn chơi thì có được hiểu giống như vậy hay không ạ? Hay là từ ăn trong cái trường hợp này được hiểu theo nghĩa khác ạ, thưa tiến sĩ?
4: Ăn trong ăn chơi không được hiểu theo nghĩa như vậy. Ăn chơi là một từ cho nên ta không tách ra thành ăn và chơi được. Từ ăn chơi có nghĩa tiêu khiển, thưởng thức, thụ hưởng bằng các thú vui có tính vật chất, nói một cách khái quát, bao gồm chủ yếu các hoạt động ăn uống và vui chơi giải trí.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
0: Đi tìm điển tích. Thưa quý vị và các bạn, câu qua cầu rút ván có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
5: Ngày xưa có hai người học trò, một người tên Lưu Cải, một người tên là Lễ Châu. Họ đèn sách với nhau mấy năm liền, thương yêu nhau lắm. Sắp đến kỳ thi, Lễ Châu lăn ra ốm, tưởng không qua khỏi. Lễ Châu bèn nói với Lưu Cải rằng: "Ngôi nhà và mảnh vườn này của cha mẹ tôi để lại, anh bán nó đi, một phần lấy tiền đi thi, bỏ công đèn sách mấy năm qua, một phần để làm ma cho tôi." Theo lời bạn, Lưu Cải bán mảnh vườn, lấy tiền vừa để lo thuốc thang cho Lễ Châu, vừa thêm vào việc lều chõng của mình. Nhờ có tiền đi thi, Lưu Cải đã đỗ rồi được bổ nhiệm làm quan. Còn Lễ Châu nhờ thuốc thang chữa trị lại vui mừng khi thấy bạn thi đỗ nên bệnh lui dần rồi khỏi hẳn. Lễ Châu nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa, tìm đến bạn, mong nhờ bạn cũ đỡ đần để có dịp chờ ngày thi tiếp. Thế nhưng Lưu Cải sợ bạn mình nhờ vả liên lụy nên tìm cách trốn tránh rồi sinh lòng hại bạn. Lễ Châu đâu biết bụng dạ bạn đã đổi thay nên chẳng chút nghi ngờ. Một ngày kia, trời đã tối, tìm gặp được Lưu Cải, Lễ Châu theo bạn vào nhà. Thời ấy, người ta đào hào quanh nhà để chống trộm. Muốn vào được nhà, phải qua một chiếc cầu, dưới đó là hào sâu, có cắm trông và rắn rết. Lưu Cải đi trước, lợi dụng lúc tối trời, vừa bước sang bên này ván cầu, anh ta bèn sắp tâm, rút cái ván để cho Lễ Châu lăn xuống hào mà chết. Nghe tiếng rút ván, Lễ Châu hiểu ngay sự tình nên đã kịp dừng chân. Tưởng bạn đã rơi xuống hào sâu chết rồi, Lưu Cải mới lỉnh vào vườn trong. Lễ Châu trở về nhà buồn rầu vì tình bạn cháo trở. Lưu Cải làm quan được mấy năm thì bỗng một hôm bị sét đánh chết. Hôm đưa ma bạn về, Lễ Châu mới kể chuyện cũ cho thầy dạy mình nghe. Thầy dạy mới bảo đó là kẻ qua cầu rút ván. Người như thế khó qua khỏi được trời của trách.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
7: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
8: Quý thính giả thân mến, phố cổ Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Năm 1999, khu phố cổ Hội An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam hôm nay. Hội An từng được biết đến là một thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 17 và 18. nơi giao thương của những thương nhân Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều kiều dân nước ngoài được chú Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, được sống theo phong tục riêng. Trải qua những biến động lịch sử, cấu trúc đô thị cổ ở Hội An gần như vẫn còn nguyên vẹn.
9: Cái cáo của thương cảng Hội An thì được biểu hiện qua nhiều cái cơ sở vật chất, trong đó thì tập trung lại là các tuyến phố, các nhà buôn, hiệu buôn, các di tích tín ngưỡng của cộng đồng dân cư đô thị thương cảng. Đó là các bến thuyền, nơi cập bến tàu thuyền thương mại.

0: đó là trên sông Hồi. Các tuyến phố là trung tâm buôn bán của đô thị Thiên Cảng Hội An ngày xưa, như là tuyến phố Trần Phú được hình thành vào thế kỷ thứ 17, rồi tuyến phố đường Nguyễn Thái Học thì được hình thành vào đầu thế kỷ thứ 19, và tuyến phố Bạch Đằng thì được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19. Các loại hình hàng hóa thì được buôn bán phổ biến ở trên ba tuyến phố vừa kể trên.
1: Anh Trương Hoàng Vinh, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An vừa giới thiệu cho các bạn nghe sơ lược về kết cấu của Thương cảng Hội An xưa, thể hiện dấu ấn qua các công trình được bảo tồn ngày nay. Phố cổ Hội An nằm trọn trong phường Hội An với diện tích khoảng 2 km2. Phố có những con đường ngắn và hẹp, có đoạn uốn lượn chạy dọc ngang theo kiểu bàn cờ. Dọc con đường Trần Phú, những ngôi nhà nho nhỏ mang đậm kiến trúc truyền thống Việt nằm san sát nối dài. Mái ngói rêu phong với tông màu vàng nâu là chủ đạo. Nhiều ngôi nhà cổ đỉnh mái cao không quá 4 mét, kết cấu vì kèo gỗ, vách gỗ. Tản bộ ngắm nhìn mà tưởng như lạc bước vào những tháng ngày xưa. Cũng có đoạn xuất hiện những ngôi nhà như ngôi nhà tộc họ Phạm với kiến trúc châu Âu 2 tầng. Mặt tiền kiểu Pháp lại đem đến cho con phố một vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Cách đó không xa là những ngôi nhà cổ như Quân Thắng, Đức An, Tấn Ký được xây dựng theo kiểu hình ống đặc trưng. Nguyên liệu xây dựng chính là các loại gỗ quý như lim, gỗ mít, kiên kiên, sáng hương. Xa xưa, đó chính là những hiệu buôn nổi tiếng về lâm thổ sản, thuốc bắc, những mặt hàng quý hiếm, minh chứng cho sự thịnh vượng của Thương cảng Hội An thời kỳ vàng son.
0: Kiến trúc Thương cảng Hội An bao gồm những cái công trình tín ngưỡng là miếu, đình, hội quán, cầu. Đặc biệt là phổ biến là các nhà ở, nhà buôn. Các lớp kiến trúc công trình ở đô thị Thương cảng Hội An thì gồm nhà một tầng. Nhà một tầng có gác lửng và nhà hai tầng. Trong đó thì có những kiểu nhà còn bảo tồn được vách gỗ và cái cáo kiến trúc vì kèo trồng rường gỗ. Đồng thời cũng có một số ngôi nhà được tiếp diễn các giai đoạn kiến trúc trong thời kỳ Pháp thì được nâng lên thành hai tầng có mặt tiền kiểu Pháp. Bên trong thì vẫn giữ cái cáo kiến trúc cột kèo bằng gỗ, và đa phần toàn bộ các ngôi nhà ở trong khu cổ mang dấu ấn của thời kỳ Thương cảng phồn thịnh thì đều lập ngói âm dương.
1: Bạn có bao giờ thắc mắc hình ảnh được in trên tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng hiện hành của Việt Nam là công trình nào không? Đó chính là di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Cầu, hay còn có tên gọi là Lai Viễn Kiều. Giống như tên gọi, Chùa Cầu là một ngôi chùa nằm trên chiếc cầu vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Thu Bồn, nối giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú. Ngày nay, đó là biểu tượng của phố cổ, mà khi đến với Hội An, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng công trình có 102 này.
0: Di tích Chùa Cầu nguyên là một cái cầu công trình giao thông, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18. Tương truyền là do người Nhật Bản xây. Và ngày xưa thì cộng đồng cư dân buôn bán giữa người Hoa và người Nhật tập trung ở trên đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngăn cách giữa hai con đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú hiện nay là một lạch nước. Và cách đây 400 năm, nó vẫn là có một cái lạch nước ngăn cách giữa hai con đường này để chống sự xói lở và tạo ra một cái công trình giao thông để kết nối sự đi lại thuận lợi giữa hai cộng đồng cư dân người Hoa và người Nhật. Thì người Nhật xây dựng chiếc cầu nối liền hai khu phố. Đến khoảng 50 năm sau, tương truyền theo người dân kể lại thì ngôi miếu thờ vị thần Từ Thủy là Bắc Đế Trấn Vũ được cư dân làng Minh Hương lập nên, tạo nên một cái bố cục cầu miếu mà dân dân Hội An thường gọi là Chùa Cầu như hiện nay chúng ta đang thấy. Đến năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Châu tuần du Thương cảng Hội An có tham quan Chùa Cầu, và sau khi nghe về sự tích thành lập Chùa Cầu, Chúa Nguyễn Phúc Châu ban tên cho di tích này là Lai Viễn Kiều, tức là cầu của người phương xa đến.
1: Xen lẫn các ngôi nhà rêu phong là các hội quán màu sắc rực rỡ, mái ngói cong vút có cổng tam quan thiết kế tinh xảo. Không chỉ là nơi thờ tự, hội quán còn là trung tâm tổ chức các lễ hội quan trọng mà nếu may mắn đi đúng thời điểm, bạn cũng có thể hòa mình vào không khí linh thiêng của cộng đồng.
0: Ở tại các hội quán

0: quán cũng có diễn ra các lễ cúng tiền hiền tại các di tích đình làng Việt như là đình Cẩm Phô hoặc đình Sơn Phao. Thì vào các dịp xuân kỳ thu tế thì cũng tổ chức lễ tế tiền nhân chư vị thần linh hỗ trợ cho cuộc sống của cộng đồng dân cư được an bình, hoặc là cảm tạ do cái sự hỗ trợ đó trong một năm vào mùa thu. Bên cạnh đó thì còn có những cái lễ cúng liên quan đến các nghề nghiệp của cư dân sống trên khu phố cổ, ví dụ như là lễ tế tổ nghề mai, lễ tế tổ nghề ràng diễn ra vào mùa xuân, lễ tế tổ nghề mai thì diễn ra vào ngày 12 tháng Chạp hàng năm.
1: Phố nhỏ nhưng không ngoa khi nói rằng chỉ một vài bước chân bạn cũng có thể chạm đến các nền văn hóa.

0: gió xuân phản phất nhành té, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi,
1: bài chòi có thể nói rằng là cái loại hình diễn xướng của cả miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên á, ở Hội An thì chúng tôi phát huy khá tốt, bởi vì là Hội An rất là tập trung đầu tư cho cái vấn đề bảo tồn các cái loại hình văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, và trong đó là đặc biệt là bài chòi. Trong những năm trước đây, không riêng gì ở khu phố cổ và các cái làng xã, vào dịp đầu xuân thì người ta đều tổ chức hô hát bài chòi, những người lớn tuổi là đều tham gia. Riêng thì chúng tôi đưa cái việc hô hát bài chòi trở thành một cái sản phẩm du lịch, bởi vì du khách thấy cũng rất là lý thú, người ta tham gia rất là đông. Và cũng nhờ chính cái bảo tồn tốt như vậy và cũng trở thành một cái sản phẩm du lịch, thì chúng tôi cũng đã có thể là tạm gọi là nuôi sống được cái hoạt động này. Do vậy mà nó phát huy rất tốt.
2: Nếu phố cổ Hội An thanh bình ban ngày, về đêm lại có một không khí rất khác, sôi động, nhộn nhịp. Đó là không gian diễn xướng của nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại mà bạn được thưởng thức ngay tại phố cổ. Ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Thường thì tối nào từ 19 giờ đến 21 giờ là đều có tổ chức cái hô hát bài chòi ở trong khu phố cổ để phục vụ du khách. Mà cái này thì du khách vừa trải nghiệm, người ta có thể tham gia vào đó là một cái trò chơi để mà kể cả là trúng thưởng. Và cái này thì hoàn toàn nó rất là truyền thống, tức là người ta có thể tham gia vào vừa nghe anh hiệu chị hiệu hô hát, vừa được tham gia vào chơi, khi mà quân cờ nó đánh vào ai thì được trúng thưởng.
3: Xuống đi đi thuyền ngắm phố cổ sông Hồi đùa.
4: Thì xuống thuyền rồi có bốn người phải mặc áo phao. Bao nhiêu tới quảng trường, ví dụ tới quảng trường hay qua cầu Hồ An, 20 phút hay 15 phút tới tới chùa Cào.
2: Nếu không hòa vào dòng người nhộn nhịp đi dạo dọc quanh phố cổ, du khách có thể tận hưởng sự thư thái khi ngồi thuyền xuôi dòng sông Hoài, ngắm Hội An về đêm. Ban đêm, cảnh vật bên sông lung linh huyền ảo bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc. Hoạt động đi thuyền tham quan phố cổ Hội An bắt đầu từ bờ sông đoạn ngã ba Lê Lợi, Bạch Đằng. Lái đò sẽ đưa bạn thẳng hướng cầu Hội An, ngang qua chùa Cầu và lên tới cầu Cao Hồng Lãnh và quay về. Chỉ khoảng 30 đến 40 phút đi trên đường sông tầm hơn một cây số, bạn sẽ bắt gặp một vẻ đẹp rất khác của Hội An.
1: Có thể nói là tuy dòng sông Hoài ở cạnh phố cổ nó không rộng lớn, nhưng mà nó có một cái nét rất là nên thơ. Cho nên cũng đã từng được bình chọn là dòng sông đẹp của châu Á. Khi mà du khách đến Hội An có thể là đi du thuyền, bởi những người bơi thuyền mộc mạc, không dùng máy, không dùng động cơ, thì chúng ta có thể là vừa ngắm phố cổ, nhất là ban đêm thì sẽ nhìn phố cổ rất là lung linh dưới những cái ánh đèn lồng. Và chúng ta cũng có thể trải nghiệm là thả những chiếc hoa đan trên dòng sông Hoài, vừa là điểm xuyết thêm cái vẻ đẹp cho dòng sông, vừa là thể hiện thêm cái ước nguyện của mình gửi gắm vào những chiếc hoa đan đấy.
4: Thí dụ 7 giờ sáng con đi chơi, con vô thành phố cổ này, con 7 giờ sáng đi chơi miết đấy, giờ trưa con nghỉ trưa, chiều tối con né con ở lại đây, con ở lại đây con nghỉ buổi tối thì con chơi buổi tối, 4 giờ chiều mà 9 giờ tối là xong. Đẹp nhất đó lúc nào đã cô đẹp nhất, một thiền có hơi lồng đèn.
2: Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài, bạn có muốn thử? Những chiếc hoa đăng bằng giấy nhỏ xinh lần lượt được thả xuống sông trông như những dòng ánh sáng. Cả bến sông trông ảo diệu vô cùng. Bạn yên tâm là sau khi những ngọn đèn đã cháy hết, những chiếc hoa đăng sẽ được thu gom lại và đưa lên bờ. Dòng sông Hoài thơ mộng của Hội An luôn được bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.
5: Thưởng ngoạn một cái đêm trên sông và với cái ánh đèn lung linh trên bờ thì có đèn lồng, dưới sông thì có hoa đăng. Nó tạo một cái cảnh quang trung rất là thơ mộng như vậy. Nó giúp gợi nhớ về một cái thương cảng cổ xưa. Cách đây hơn 400 năm là một cái nơi mà giao thương quốc tế trên bến dưới thuyền tấp nập, mà bây giờ các cái tư liệu vẫn còn ghi chép lại.
4: Bình thường ăn đi bóng ràn phố cổ đó, mà thả nhiều hơn thu hút tương bảo vệ cho bà con bình an sức khỏe được rồi.
1: Có thể nói đây là một cái nét văn hóa đã có từ lâu đời của người Hội An. Ở Hội An có hai cái tục của người dân nó liên quan đến Phật giáo, đó là phóng sinh, tức là thả chim, thả cá, và phóng đan là thả hoa đan, thả đàn. Từ những cái việc như vậy thì người ta gửi gắm những cái ước nguyện của mình vào những chiếc hoa đan để thả trên sông, để mà mong cho được cuộc sống hạnh phúc, bình an, làm ăn được phát đạt. Trước đây thì vào cái dịp chính là những cái ngày rằm, rằm tháng 7, rằm tháng 10, rằm tháng Giêng và những cái rằm khác trong năm thì người ta hay thả hoa đăng. Sau này thì chúng tôi là thường xuyên là đưa cái việc này vào du lịch ở trên sông Hồi.
2: Đến Hội An, khám phá phố cổ, bạn cũng đừng quên thưởng thức món ăn nước tiếng, cao lầu. Đó là món ăn chỉ thưởng thức ở phố cổ mới đúng vị. Sợi mì được làm từ gạo ngâm trong nước cho của một loại củi mọc ở Cù Lao Chàm. Chính nước cho ấy khiến cho sợi mì có màu vàng nâu đặc trưng. Sau khi xay gạo thành bột, lọc kỹ, cắt sợi, chúng phải được luộc bằng nước sạch lấy từ giếng Ba Lễ, nằm trong phố cổ. Đó là yếu tố khiến cho sợi mì mềm và dai dù luộc nhiều lần. Một bát cao lầu truyền thống gồm có mì cao lầu, thịt xá xíu hầm mềm, những miếng mì cao lầu chiên giòn giống như những miếng tóc mỡ cắt vuông. Thêm một chút nước dùng, rau sống, trộn đều lên, ăn kèm với ớt sẽ bùng lên hương vị đặc trưng.
6: Nó mặn mà nó đậm đà mà nó ngọt. Khi mà lúc sao mắt em ngửi cũng sẽ có cái mùi lạ lạ.
1: Món cao lầu có người thì bảo là do là ngồi ở trên lầu cao để ăn. Rồi có người thì bảo là cao lầu tức là những cái món mà dành cho những cái người mà quý phái, giàu có mới được ăn cái món này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng thì những cái giả thuyết đó nó cũng chưa thuyết phục lắm. Bởi vì ở Hậu An thì những người bình dân họ vẫn có thể ăn cao lầu được trước đây. Thì món cao lầu này thì hình thức nó cũng là một món mì, nhưng mà cái sợi mì nó cứng hơn mì Quảng và nó đặc trưng.
2: Hội An trăm vật trăm ngon, câu ca dao lưu truyền bao đời ngợi ca sản vật của vùng đất, dẫn lối du khách tìm về. Hãy đến và trải nghiệm bạn nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
7: Câu chuyện văn hóa.
8: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
9: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
10: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
11: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
10: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
11: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
10: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
11: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
10: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
11: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
10: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
8: Vâng, thưa ông là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
9: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay, mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
8: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
9: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
8: Dạ.
9: Từ đòn bẩy là nó dùng mà tôi rất là ấn tượng, và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn. Tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo, và đưa sản phẩm đấy, tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới, và cái giá trị mới đấy được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
8: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ. Thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
9: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên từ nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa ấy. Cũng rất là quan trọng đấy, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời thì khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc.

0: thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy cái điều thứ đấy là cái thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động. Thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay. Tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận ở một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không, rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả, rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng. Thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả. Và cũng không nên để nhà nước

0: bao quát tất cả đấy, mà các nghệ cá nhân, các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
3: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
2: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào. Thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
2: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
5: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
2: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
6: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
2: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
1: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
0: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái

0: mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội, thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài, rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
1: Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
0: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên được trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ. Chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền. Có câu thất truyền và thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân, con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây, vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát. Bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy,

0: tư duy cần phải thay đổi. Cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có. Chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều, thì có nghĩa là chúng ta mà chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng, thưa ông, thì nghệ thuật truyền thống thì có nên đổi mới mạnh mẽ để mà tiếp cận khán giả trẻ, hay là cần giữ nguyên những cái giá trị nguyên bản ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái quan điểm, cái chiến lược và cái nhìn nhận trong cái sự bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Trong đó cái yếu tố bảo tồn là chúng ta bảo tồn các cái giá trị nghệ thuật truyền thống cổ truyền mà ông cha ta đã trao truyền lại cho chúng ta, cũng nằm trong cái yếu tố đó, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nối dài cái sức sống của nghệ thuật truyền thống bằng các cái sáng tạo theo cái đường dây, theo cái lối truyền thống. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng ví dụ như trong giai đoạn hiện nay, các bạn trẻ đang có một cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ, có một cái nhu cầu trong nội sinh của các bạn ấy về cái sự khai thác chất liệu truyền thống và tạo nên những cái mà nó có cái sự kết hợp với cả cái nghệ thuật đương đại. Và rõ ràng chúng ta thấy cái bức tranh về nghệ thuật truyền thống cũng như là đời sống âm nhạc đại chúng nó đã được kéo gần vào với nhau hơn. Nó giống như một cái sự kết duyên với nhau, và nó tạo nên một cái đời sống âm nhạc dành cho các bạn trẻ rất là thú vị, độc đáo, phong phú. Và trong đó thì nó được đề cao cái yếu tố về bản sắc văn hóa, về truyền thống dân tộc.
1: Vâng, có ý kiến thì cho rằng thì nghệ thuật truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta mà là một cái đất nước mà với 54 dân tộc anh em, với cái đặc trưng rất là phong phú về địa lý địa hình, chúng ta có biển, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có miền núi, chúng ta có tất cả các cái chiều dài lịch sử mà cha ông ta vẫn gọi là 4.000 năm lịch sử, thì với biết bao nhiêu các cái giá trị văn hóa như vậy, thì chúng ta cần phải phát huy cái giá trị đó lên.

0: rất là quý báu của cha ông ta trở thành một cái nguồn lực để chúng ta có cái động cơ để phát triển văn hóa, tức là trở thành phát triển nền công nghiệp văn hóa. Thì cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một số nước mà người ta đã triển khai rất là thành công trong các cái hoạt động mà tôn vinh giá trị di sản văn hóa và tạo thành một cái nguồn nguồn kinh tế mạnh mẽ, giống như là ở Trung Quốc ấy, đấy chẳng hạn như thế. Đấy là một cái đất nước rất gần chúng ta, hoặc Thái Lan đấy, chẳng hạn như vậy, thì để chúng ta thấy rằng là cái gia tài trong chúng ta để lại là vô cùng quý báu, rất là phong phú, và chúng ta làm sao chúng ta phải biết cách khai thác để biến cái đó thành tài sản về vật chất, về tinh thần cho chúng ta hôm nay và ngày mai sau nữa.
1: Vâng, nếu được đề xuất một ưu tiên hàng đầu để nghị quyết 28 phát huy hiệu quả đối với nghệ thuật truyền thống thì ông sẽ kiến nghị điều gì ạ?
0: Tôi mong rằng cái chính sách quan tâm đến sự hài hòa giữa các cái ưu tiên cho các đơn vị nhà nước với các tổ chức cá nhân, với các cá nhân, với những cái hoạt động, miễn sao mà nó là một cái hoạt động mà rất là tâm huyết và có đóng góp trong cái thực tiễn vào cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay.
1: Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
0: Khi mà cái nghị quyết 28 này được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống,
1: dạ,
0: có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
0: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn,
1: vâng,
0: hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
1: Dạ vâng. Vâng, cuối cùng thì ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các nghệ sĩ trẻ và công chúng để cùng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới ạ, thưa ông?
0: Cái giá trị truyền thống của cha ông chúng ta là một cái tài sản chung của tất cả chúng ta. Và chúng ta là cái người phải có trách nhiệm để gìn giữ cái tài sản đó. Và không chỉ gìn giữ mà chúng ta phải phát huy cái tài sản đó trong cái giai đoạn ngày hôm nay. Và để rồi chúng ta kiến tạo, chúng ta sáng tạo thêm ra các cái giá trị mới, bồi đắp vào cái dòng sông di sản văn hóa như vậy, để chúng ta trao truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng trước hết, chúng ta, các nghệ sĩ trong cái hoạt động của mình luôn luôn quan tâm đến yếu tố về di sản, về văn hóa, về nghệ thuật, về âm nhạc truyền thống, để cho các cái tác phẩm của mình nó luôn luôn thấm đượm cái phù sa của dân tộc, để cho chúng ta có một cái bản sắc riêng, không trộn lẫn khi chúng ta đang bước vào một cái thế giới hội nhập mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số như thế này.
1: Thưa quý vị, nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup 2026, mà trước mắt là trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, thì đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống giới thiệu về giải chạy marathon quốc tế VTV LP Bank diễn ra cuối tháng này tại Ninh Bình. Cũng trong chương trình, mục kiến thức thể thao, thông tin về công tác phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
3: Tối ngày 13 tháng 8, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Malaysia và sẽ có hai buổi tập trước khi so tài với đội tuyển chủ nhà ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có thể trạng tốt, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi Quang Hải vừa lập kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuyển Malaysia chọn sân Kuala Lumpur để thi đấu, đây là sân có 18.000 chỗ ngồi, sức chứa chỉ bằng 1/4 sân Bukit Jalil. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương, tức là 20 giờ theo giờ Việt Nam ngày 16 tháng 8. Trước trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng thừa nhận học trò ở cửa dưới và kêu gọi toàn đội phải chiến đấu, không lùi bước. Với đội tuyển Việt Nam, phong độ tốt cùng quyết tâm cao là cơ sở để giành kết quả thuận lợi tại Malaysia trước khi đấu trận lượt về vào tối 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
2: FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh sau 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang đối mặt với một bài toán nan giải khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Là một trong 3 khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Hồng Kông, Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đội thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
3: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 vận động viên dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 30 tháng 8. Sau màn trình diễn thất vọng ở CV Cup, đội tuyển trở lại với lực lượng mạnh nhất hiện có cùng sự trở lại của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển sẽ tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trước khi sang Trung Quốc. Giải vô địch châu Á quy tụ 12 đội, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Trận bán kết tổ chức ngày 29 tháng 8, còn trận tranh hạng 3 và chung kết tổ chức ngày 30 tháng 8. Đội vô địch giành suất chính thức dự Olympic Los Angeles 2028, ba đội đứng đầu nhận vé dự World Cup 2027. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch AVC Cup sau khi từng lọt vào top 4 châu Á năm 2023.
2: Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan. Nguyễn Thành Duy mở màn thành công ở hạng 65kg nam, lứa tuổi thiếu niên. Lực sĩ Việt Nam đoạt huy chương vàng cử đẩy với mức 153kg. Ở hạng 65kg nam, lứa tuổi trẻ, Thạch Hoàng Sang giành trọn bộ 3 huy chương vàng. Anh lần lượt đứng đầu cử giật với 134kg, cử đẩy 157kg và tổng cử 291kg.
3: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra trên sân Red Bull tại Salzburg, Áo. Kvaratskhelia mở tỷ số phút 20 cho đội bóng Pháp trước khi tiền đạo năm nay mới 17 tuổi là Brian Maguijo gỡ hòa một đều cho Aston Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tranh siêu cúp châu Âu. Phút 61, Desiré Doué ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain và đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa vỡ mộng khi gặp phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối 16 tháng 8, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, các tuyển thủ của chúng ta đã tích cực tập luyện với mục tiêu trả món nợ từng hai lần dừng bước trước đối thủ này tại bán kết các kỳ giải trước đây.
5: Việc gặp đối thủ Malaysia ở vòng bán kết đem đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ Việt Nam nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải cảnh giác bởi Việt Nam từng thua Malaysia trong cả hai lần đối đầu ở vòng knock-out. Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang nghiêng về Việt Nam. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam thắng đến 17, hòa 3 và chỉ thua 5 trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Kể từ sau năm 2000 đến nay, Việt Nam chỉ thua đối thủ này 2 trận. Tuy vậy, đây là những trận thua đau, bóp nghẹt tham vọng xưng vương của Việt Nam khi đều diễn ra ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò ông Calisto từng thua chung cuộc với tỷ số 0-2 và chính thức bị truân ngôi nhà đương kim vô địch. 4 năm sau, Việt Nam phải nhận trận thua 2-4 ở lượt về trên sân nhà để qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5 và dừng bước ở bán kết. Đây được coi là một trong những thất bại đau đớn nhất của Việt Nam bởi chiến thắng 2-1 ngay tại sân Malaysia ở lượt đi. Giới mộ điều hầu như đã tin chắc rằng thầy trò ông Toshiya Miura đã nắm vé vào chơi trận chung kết. Điều này cũng được Trương Tiến Anh nhắc tới trong phát biểu trước một buổi tập tại Hà Nội.
6: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và đội cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
5: Để chuẩn bị cho bán kết lượt đi, các tuyển thủ chỉ nghỉ một ngày sau khi kết thúc vòng bảng và sớm trở lại tập luyện trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi bởi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
7: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
5: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Trong khi đó Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên tạm quyền Tang Cheng Hoe ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen. Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, việc quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Thành Trung khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
7: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
5: Trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8, đội tuyển duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận bán kết lượt đi ngày 16 tháng 8 sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur thay vì chảo lửa Bukit Jalil quen thuộc. Dù có sức chứa khiêm tốn hơn, nhưng điều kiện mặt sân hẹp và chất lượng cỏ được dự báo sẽ gây nhiều trở ngại cho lối chơi kiểm soát, ban bật của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy sóng gió lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong các buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới. Bày tỏ về quan điểm khi đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, Tiến Anh nhận định.
6: Đến vòng này rồi thì em nghĩ là không có đội nào trên, đội nào dưới cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi. Còn trận đấu nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ, thế nên là ra sân là chúng em chiến đấu.
5: 3 ngày sau trận bán kết lượt đi, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Các cầu thủ cũng tin tưởng họ sẽ được đông đảo cổ động viên nhà ủng hộ, tiếp thêm động lực để có màn trình diễn thực sự thuyết phục.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng thời điểm đội tuyển Nam tranh tài tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu của môn bóng đá nữ trong chương trình thi đấu của ASEAN 20. Đây không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, mà còn đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng sau nhiều năm đội tuyển được xây dựng quanh những gương mặt như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Trương Thị Kiều.
8: Từ ngày 7 tháng 8, 29 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh việc nâng cao thể lực và hoàn thành chiến thuật, ban huấn luyện phải giải bài toán quan trọng hơn, xây dựng bộ khung mới mà vẫn giữ được kinh nghiệm và sự ổn định. Sự vắng mặt của Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 35, tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chân sút giàu đẳng cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho một chu kỳ mới.
9: Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp ở bóng đá nữ, thế là hầu như là em cầu thủ hay nhất từ trước giờ bóng đá nữ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6 tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như thì là phong độ mùa này thì là vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đá ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Ai Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, Trung Quốc cũng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng là chuyển giao là thế hệ vận động viên.
8: Chuyển giao thế hệ không đơn thuần là thay những cầu thủ lớn tuổi bằng các gương mặt trẻ hơn. Huỳnh Như từng giữ vai trò thủ lĩnh hàng công, Tuyết Dung tạo đột biến ở hai biên, còn Trương Thị Kiều là điểm tựa của hàng phòng ngự. Những khoảng trống ấy khó có thể được san lấp đầy chỉ sau một đợt tập trung. Vì thế huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách chuyển giao có bước đệm. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh họ là Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trúc Hương và một số gương mặt trẻ khác. Ở tuổi 32, Hải Yến đang dần tiếp nhận vai trò đầu tàu, hỗ trợ ban huấn luyện dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cô cho biết.
10: Trong lần tập trung đến đây thì có Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được các ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Và em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Ví như vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng được rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có các em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Em nghĩ là các em ấy đối với sức trẻ khỏe thì có thể đáp ứng theo được yêu cầu của ban huấn luyện.
8: Người điều hành cuộc chuyển giao là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân 62 tuổi, tiếp quản đội tuyển từ ngày 1 tháng 5, sau thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Điều này giúp ông hiểu khá rõ năng lực, tính cách và thói quen thi đấu của các cầu thủ, đồng thời hạn chế những xáo trộn khi đội tuyển thay đổi người dẫn dắt. Dấu ấn mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc muốn tạo ra là lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, có khả năng kiểm soát bóng khi tấn công và phòng ngự chủ động ngay từ tuyến trên. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với một đội hình đang được trẻ hóa.
9: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự phải từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Nên là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
8: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 30 tháng 8, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn và có thêm 2 trận đấu để kiểm tra lực lượng trước khi chốt danh sách. Tại ASEAN, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản có trình độ vượt trội, vì vậy 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định.
11: Bản đấu về sắp tới thì Nhật Bản nó là một đối thủ đáng gờm nhất với đội tuyển nữ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng như toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và tuân theo đấu pháp của bác đề ra và có thể là sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì giải đấu lần này là giải đấu nằm ở khu vực châu Á thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều với đội tuyển nữ. Đối với thì khi bước vào một giải đấu gì đi chăng nữa thì không riêng gì mình thì hay là cả một tập thể đội tuyển nữ, mọi người sẽ dành quyết tâm cao nhất và sẽ đặt mục tiêu là đi xa, tiến xa hơn nữa.
8: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ASEAN

0: 2020 còn là dịp kiểm chứng bộ khung mới và triết lý của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chuyển giao luôn đi kèm khó khăn, nhưng đây là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã sơ bộ lên danh sách đoàn thể thao Việt Nam tới Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Lực lượng tham dự Á vận hội lần này đang được rà soát với khoảng 500 thành viên. Trong đó, các đội tuyển quốc gia cũng tích cực tham gia các giải đấu cũng như những chuyến tập huấn nước ngoài để có được sự chuẩn bị tốt.
2: Sau khi rà soát danh sách lực lượng chính thức của các đội tuyển thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đối với ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có các thành viên sang Nhật Bản thi đấu bằng kinh phí nhà nước và thành viên sử dụng kinh phí xã hội hóa từ các liên đoàn, hiệp hội. Trong đó, cách đây một tuần, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã làm việc, rà soát lực lượng với đại diện các liên đoàn, hiệp hội các môn thể thao để trao đổi với các thành viên tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. ASEAN 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Tuy nhiên, một số môn tổ chức thi đấu sớm từ ngày mùng 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 năm 2023 tại Trung Quốc với 504 thành viên. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và mục tiêu ở kỳ đại hội tới là đạt thành tích tốt hơn cách đây 3 năm. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các đội tuyển đều tích cực tập luyện hoặc thi đấu tích lũy kinh nghiệm trong thời gian qua. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ ngay lập tức bắt tay và tập luyện để duy trì phong độ và nhịp độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả được tập huấn, huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
3: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
2: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. Lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
4: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN này rất là quan trọng. Rất là tiếc từ đấy lại tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
2: Cũng để chuẩn bị cho ASEAN 20, vừa qua đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
5: Vừa thay đổi được không khí, chỗ tập luyện thì em cũng thấy nó cũng là một cái hướng tích cực.
2: Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định những tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
6: Em thấy khá là khốc liệt ạ, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực một, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
2: Trong khi đó, những tín hiệu khả quan cũng đến ở nhiều môn thông qua các giải đấu quốc tế. Kết thúc các cuộc so tài tại Giải vô địch Thế giới tổ chức ở Thái Lan, tuyển cầu mây vừa về nước ngày 12 tháng 8. Giải đấu quy tụ 20 quốc gia, đồng thời được xem là một trong những cuộc tổng duyệt quan trọng của các đội tuyển trước thềm ASEAN 20 tại Nhật Bản. Dấu ấn nổi bật nhất thuộc về đội tuyển nữ khi lần đầu tiên giành huy chương vàng thế giới ở nội dung đội tuyển đôi. Trong trận chung kết, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu xuất sắc, đánh bại Myanmar 2-0 với các tỷ số lần lượt là 15-7, 15-12. Bên cạnh tấm huy chương vàng, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành huy chương bạc nội dung đội tuyển 4 và đồng đội. Đáng tiếc ở cả hai trận chung kết này, các cô gái Việt Nam đều để thua chủ nhà Thái Lan. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
7: Tại ASEAN sắp tới thì ở nội dung đội tuyển 4 thì chủ yếu vẫn là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự. Nhưng với đội tuyển của chúng ta thì chúng ta cũng chủ yếu dựa vào 4 vận động viên đã giành huy chương vàng tại Hàng Châu. Vì vậy là nó cũng sẽ gây khó khăn cho chúng ta.
2: Thành công tại giải vô địch thế giới đem đến niềm tin lớn cho cầu mây Việt Nam trước ASEAN 20. Đáng chú ý, huy chương vàng nội dung đội tuyển đôi nữ và huy chương bạc nội dung đội tuyển bốn nữ đều đến từ những nội dung sẽ được tổ chức tại Á vận hội lần này. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chiến thuật hướng tới đấu trường châu lục.
8: Kiến thức thể thao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường công tác phòng chống đuối nước và triển khai tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục tích cực triển khai thời gian qua. Cùng với sự nỗ lực của ngành cũng như các địa phương là sự chung tay góp sức từ các doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.
8: Vừa qua, công ty Nestle Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh tiến hành trao tặng một bể bơi, nâng cấp hai bể bơi cho một số trường học trên địa bàn. Cùng với đó là các suất học bơi miễn phí dành cho các em học sinh. Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm được tổ chức tại trường tiểu học Đồng Vương, xã Yên Thế, Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy thì kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
8: Theo ông Nguyễn Nho Huy, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em nước ta. Thực tiễn cho thấy, việc trang bị cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước đã không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm.
9: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trình dạy bơi an toàn thống nhất ở trên toàn quốc. Trong đó, mỗi học sinh tham gia khóa bơi an toàn sẽ được học 16 buổi, kể cả kiểm tra đánh giá, để có thể hoàn thành cái chương trình dạy bơi an toàn của Bộ Giáo dục. Và chúng tôi cũng rất quan tâm, đề nghị các địa phương quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất cùng với nguồn lực của nhà nước. Thì chúng tôi cũng rất quan tâm, đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội quan tâm cùng với ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư cho đội ngũ giáo viên để làm sao có thể tổ chức tốt được cái việc dạy bơi an toàn trong nhà trường.
8: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Leslie Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học, thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Sang, quản lý hệ thống đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết, sự kiện khánh thành bể bơi tại trường tiểu học Đồng Vương cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe học đường, giáo dục thể chất và kỹ năng an toàn cho học sinh đang ngày càng được quan tâm như một phần quan trọng của mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam. Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, trong đó nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người học được chăm sóc, rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng với chủ trương xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
10: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với cục học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
8: Đại diện công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mỗi bể bơi trong trường học không chỉ là một công trình cơ sở vật chất mà là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận với môn bơi một cách bài bản, thường xuyên hơn. Công ty tin rằng những nỗ lực như hôm nay chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của nhiều bên. Cơ quan quản lý định hướng, địa phương tạo điều kiện, nhà trường, thầy cô trực tiếp đồng hành, phụ huynh khuyến khích các em duy trì thói quen vận động và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực. Về phía trường tiểu học Đồng Vương, cô giáo Phan Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
11: Đối với các trường tiểu học thì thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc đưa cái môn học bơi hay nói cách khác là đầu tư các cái công trình bể bơi cho các nhà trường như này là hết sức cần thiết. Bởi vì thông qua cái chương trình này thì đã giúp cho các em học sinh biết bơi, bên cạnh đó là được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước để các em sẽ có một cái vốn kiến thức cơ bản để thực hiện tự bảo vệ mình. Và chúng tôi thấy rằng là thông qua cái việc dạy bơi cho học sinh thì các em không chỉ được phát triển về thể lực mà các em còn được rèn luyện năng lực phẩm chất cần thiết như là tính tự tin, mạnh dạn.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học, tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em.
12: Thể thao và cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank 2026 với chủ đề Sải bước thăng hoa qua miền di sản sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới. Mùa giải năm nay được các vận động viên chinh phục cung đường giữa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.
2: Trong năm thứ ba liên tiếp diễn ra, sự kiện do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành An Media, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các vận động viên của hệ chuyên nghiệp cũng như phong trào, giải đấu thiết kế 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, lý giải về việc không có cự ly marathon tại giải đấu năm nay.
12: Điều kiện địa hình ở tại địa phương nơi chúng tôi tổ chức lần này thì để đảm bảo cho cái câu chuyện là tổ chức nó được tốt nhất, ban tổ chức mong muốn mang đến cung đường đẹp nhất, nó an toàn cho các vận động viên. Ở đầm Vân Long rất đẹp, nhưng mà nếu mà để tổ chức cự ly 42 km thì nó có thể là nó không đảm bảo tất cả những yếu tố như kỳ vọng. Cho nên là ban tổ chức muốn gói gọn trong cái cự ly 21 km để đảm bảo cho có những cái trải nghiệm tốt nhất cho tất cả vận động viên và đảm bảo cái sự an toàn cho vận động viên trong cái lần tổ chức lần này. Và hy vọng trong thời gian tới sau mùa giải lần đầu tiên tổ chức thì chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cung đường trong thời gian tới.
2: Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là cung đường chạy hoàn toàn mới tại khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên hàng nghìn vận động viên có cơ hội sải bước giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của khu bảo tồn ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan núi đá vôi, mặt nước và những giá trị sinh thái đặc sắc. Không chỉ mang đến thử thách về thể lực, cung đường còn mở ra hành trình hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đại diện địa phương đăng cai cho biết.
13: Ninh Bình thì có rất nhiều các địa điểm có thể tổ chức được những cái sự kiện với cái quy mô như này. Như ví dụ như là khu vực ở Tam Trúc, khu vực ở trong Tràng An, Cúc Phương thì đều tổ chức được những cái sự kiện thể thao với giải phong trào với cái quy mô lớn như thế này. Nhưng mà tuy nhiên, tức là Ninh Bình hiện nay đang chủ trương để chúng tôi xây dựng hồ sơ để cái khu đầm Vân Long này để trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Thế và hơn nữa là ở trong cái khu vực đó thì phong cảnh cũng rất là đẹp, với cái mục đích là giới thiệu là những cái cảnh quan, cái vẻ đẹp của Ninh Bình đến với lại các cái runner và với những gia đình, quảng bá những cái khu du lịch rồi những cái di sản của Ninh Bình.
2: Hệ thống đường chạy, trạm tiếp nước, lực lượng y tế và phương án hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một giải đấu an toàn đạt tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy thông tin.
14: Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình tham gia giải thì hiện tại chúng tôi đã có các phương án chi tiết để làm việc với chính quyền địa phương. Từ công tác an ninh, hiện tại chúng tôi đã xác định được 10 điểm an ninh sung yếu. Và khi mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi sẽ bố trí, kết hợp cùng địa phương để bố trí các đội ngũ an ninh, lực lượng an ninh ở các vị trí này để phân luồng giúp cho không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các người dân địa phương ở tại đây. Và song song với cái việc mà chốt các chốt an ninh thì ở ngay trên đường chạy, do cái đặc thù là đường nó không quá lớn cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị các cái phương tiện như là rào, như là côn để đảm bảo chuyện phân luồng cho các vận động viên chạy, tránh bị xung đột giao thông trên đường chạy.
2: Về phía đơn vị tài trợ, ông Phạm Quang Việt, giám đốc marketing và truyền thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam chia sẻ.
15: Thì đây là năm thứ ba LP Bank đồng hành cùng với giải. Bởi định hướng của LP Bank từ trước cho đến nay thì luôn là phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và cùng với đó là những giá trị bền vững, không chỉ là những giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn là những hoạt động thể thao phong trào làm sao gắn kết để mọi người cùng nhau vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
2: Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, đưa giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi, và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
18: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
17: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý chứa bộ đôi hoạt chất trắng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông có thể đạt đỉnh phong độ, làm chủ cuộc yêu lâu dài và bền vững. Và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
18: Có thể nói thưa quý vị, MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn cương dương, tức là xuất tinh sớm rồi là muộn có con, vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên cái này? Theo tôi á là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý. Có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào lytic đích ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Ostolidin. Ostolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà sàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Cái otolodin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ và khiến cho cái dương vật của người đàn ông nó được cương cứng một cách đầy đủ và bền bỉ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc nó có một cái hoạt chất nó gọi là icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lê đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi otolidin và davelip thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên và từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á thì có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi otolidin và damelip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp, cái tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó có thể nói là qua rất

0: với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông đạt đỉnh phong độ, làm chủ cuộc yêu lâu dài và bền vững. Và chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
1: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
2: Thì hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ?
1: Có, tức là bình thường thì nó không vấn đề gì, nhưng mà bên cạnh đấy là không xuất được.
2: Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
1: Có.
2: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đứa đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương, ham muốn cũng như là vấn đề xuất tinh. Nhưng của anh là gì? Ham muốn là suy giảm không ạ? Và xuất tinh bắt đầu bị rối loạn thay vì cái chuyện người ta buồn phiền về cái chuyện là xuất tinh sớm quá. Thì bây giờ của mình là gì? Không xuất tinh được. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt, tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đấy, thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng.

0: nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông đạt đỉnh phong độ, sung mãn bền lâu. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12, 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng. Cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
3: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường. Từ vâng. năm 2000 được hơn chục năm nay rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của vâng. bệnh viện, từ nhỏ thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Sau đó
3: thế là cái cương dương nó bị rối loạn.
2: Cương dương bị rối loạn là chính, nhưng sau đó cái tiểu đêm nó cũng nhiều nữa.
3: Tiểu đêm cũng
2: sức
3: nhiều
2: khỏe cũng cảm thấy nó bị suy giảm.
3: Cái ham muốn các thứ
2: ham muốn thì về sinh lý cũng bị suy giảm.
3: Suy giảm.
2: Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
3: Dạ,
2: trong
3: vâng.
2: qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
3: Vâng.
2: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
3: Dùng 5 năm liên tục?
2: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
3: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu. Cũng mất độ khoảng năm hơn năm để tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại, đến giờ phút này tôi dùng
3: hai viên.
2: Vâng. Sáng một viên, tối một viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Vâng. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn, nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả, sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều.
3: Vâng.
2: Thế nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ.
3: Vâng.
2: Hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao nhiêu lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào? Ý tôi nói quan điểm là như thế.
3: Dạ vâng.
2: Thế tôi muốn hỏi chương trình.
3: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giảm sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó

0: cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn rồi rối loạn cương dương mình cũng được cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi phải không ạ, hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường, thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ, nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang, và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ, cho nên là chúng ta làm giảm cái gọi là khả năng cương cứng. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Thế thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà rồi thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chính vì vậy chương trình khuyên bác thế này, bác nên nếu có điều kiện ta cứ dùng, bác cứ dùng 2 viên, cứ dùng đều đặn cho em nhé, cứ sáng 1 viên chiều 1 viên đấy, thế bác cứ thế mà dùng thôi thì nó sẽ rất tốt. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua. Và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng nó càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Và chắc chắn là tất cả những cái gì mà bác sử dụng nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là về tinh thần. Và đặc biệt là nó kéo dài được đời sống sinh lý của chúng ta càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
2: Kinh Áp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa San Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Áp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Áp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Áp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp Kinh Áp 15 viên và một hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Áp đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan,
1: xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ,

0: cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Lê Nhất Khoa ở tỉnh Thái Nguyên nêu băn khoăn, bố tôi là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Ngoài được hưởng trợ cấp hàng tháng, bố tôi còn được hưởng các chế độ nào khác hay không?
2: Thưa thính giả Lê Nhất Khoa, căn cứ theo quy định tại Điều 33 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày bao gồm tặng kỷ niệm chương, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe 2 năm một lần, chế độ ưu đãi quy định tại các điểm C, E và G khoản 2, điều 5 của pháp lệnh này. Tại các điểm C, E và điểm G, khoản 2, điều 5 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau: cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên, hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.
0: Thính giả Nguyễn Khôi Quang ở tỉnh Sơn La muốn biết mức giảm tiền thuê nhà ở đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là bao nhiêu.
2: Thính giả Nguyễn Khôi Quang thân mến, căn cứ theo điểm C khoản 3 điều 100 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định về hỗ trợ khi thuê nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau: giảm 70% tiền thuê nhà ở đối với các đối tượng thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước trước cách mạng tháng 8 năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến, thân nhân liệt sĩ. Theo đó, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, được giảm 70% tiền thuê nhà ở xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
0: Anh Trần Bình Dương ở thành phố Hà Nội hỏi, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày để được cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công cần chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và thủ tục cấp như thế nào?
2: Về băn khoăn của anh Trần Bình Dương, chúng tôi xin giải đáp như sau. Điều 116 Nghị định 131 năm 2021 của Chính phủ quy định hồ sơ thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công như sau. Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú, kèm bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận người có công hoặc kỷ niệm chương người hoạt động cách mạng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt tù đày, huân chương, huy chương kháng chiến, huân chương, huy chương chiến thắng, kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công, bằng có công với nước, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành xác nhận mối quan hệ với người có công gồm căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công theo mẫu số 45, phụ lục 1 nghị định này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên ở thôn Hồi Trung, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình phản ánh. Năm 2021, vợ chồng ông Nguyên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cũ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 13, diện tích 195.

0: mét vuông, hình thức sử dụng riêng, thời hạn sử dụng lâu dài. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng cũ ban hành thông báo số 464 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành quốc lộ 21, địa phận huyện Kim Bảng và dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên bị thu hồi 195 m2 đất tại thửa số 44 để thực hiện hai dự án này. Tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành họp và thông báo đến các hộ gia đình có đất bị thu hồi. Mỗi hộ sẽ được cấp 2 suất đất tái định cư và được tùy chọn 3 vị trí thuộc các xã Văn Lâm, Tượng Lĩnh và Tân Sơn Cũ. Một tháng sau, các hộ dân lại được thông báo chỉ nhận một suất đất tái định cư của dự án làm đường chỉnh trang. Gia đình ông Nguyên nhận lô đất C1, diện tích 150 m2, thuộc khu tái định cư xã Tượng Lĩnh cũ. Đến tháng 12 năm 2025, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết do việc thay đổi địa giới hành chính nên lô đất C1 không thuộc quyền quản lý của phường Tam Trúc. Vì vậy, gia đình ông Nguyên không được nhận lô đất này nữa. Tháng 1 năm 2026, 5 hộ dân có đất bị thu hồi cùng đợt với gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên đã nhận được bồi thường tái định cư. Riêng trường hợp của gia đình ông Nguyên chưa được giải quyết. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nguyên tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi cũng mong sớm nhận được hồi đáp để có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Trần Nguyên Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đại diện hợp pháp công ty Văn Lang ở 1/1 đường số 5, phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Theo quyết định thi hành án theo yêu cầu số 145 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, thì công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hùng Thảo ở số 183 đường Ngô Đức Kế, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phải trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải công nghiệp và tư vấn môi trường Văn Lang số tiền gốc là 4.500.000.000 đồng, tiền lãi là 2.79 tỷ, tổng cộng là 7.29 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 3 năm kể từ ngày có quyết định thi hành án, công ty Văn Lang mới chỉ nhận được số tiền 144 triệu đồng. Việc công ty Hùng Thảo chây ì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành, có hành vi đổi tên công ty, chuyển địa điểm kinh doanh và chuyển quyền quản lý điều hành công ty cho người khác, dẫn đến việc công ty Văn Lang gặp nhiều khó khăn trong duy trì hoạt động kinh doanh, chậm chi trả tiền lương và phúc lợi cho người lao động. Phản ánh của ông Trần Nguyên Minh Hiếu đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến Phòng Thi Hành Án Dân Sự Khu vực 1, Nghệ An để xem xét và giải quyết.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và có thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
1: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 41-43 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ phòng công tác công chúng, ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27117. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình có công văn trả lời đơn của bà Đỗ Thị Minh ở xóm 8 Hải Hà, xã Hải Hưng phản ánh về việc năm 1993, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, thành lý sân kho thuộc đội 10 để quy hoạch làm khu dân cư. Bà Lâm Thị Tho, mẹ của bà Minh, cùng 5 hộ gia đình đã nộp tiền mua đất tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà. Tháng 7 năm 2025, bà Minh làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận của các hộ dân mua đất cùng thời điểm năm 1993. Đất của gia đình bà ở ổn định, không tranh chấp với cá nhân tổ chức nào. Thế nhưng đến nay, trường hợp của gia đình bà chưa được giải quyết, trong khi các hộ dân khác đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra và hướng dẫn bà Minh thực hiện trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại các buổi tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân xã, bà Đỗ Thị Minh tiếp tục có ý kiến liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình làm việc, bà Minh không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, biên lai nộp tiền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn bà Minh nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hải Hưng để thực hiện quy trình trình tự thủ tục hành chính đối với thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng đến nay, bà Minh vẫn không nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền để bà Đỗ Thị Minh hiểu trình tự quy định của pháp luật để thực hiện. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để bà Đỗ Thị Minh được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ giữa tháng 8 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 273 ngày 7 tháng 7 năm 2026 về kinh doanh hàng miễn thuế. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 273 là quy định tạo thuận lợi cho người mua hàng miễn thuế thông qua việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo khoản 6 điều 5 Nghị định 273 năm 2026 của Chính phủ, khi mua hàng miễn thuế, trường hợp thông tin của người mua đã được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua không phải xuất trình bản giấy của các giấy tờ có chứa thông tin đó. Quy định này được áp dụng đối với các trường hợp được mua hàng miễn thuế theo Nghị định 273 năm 2026 của Chính phủ, gồm người xuất cảnh, quá cảnh, người nhập cảnh, hành khách trên chuyến bay quốc tế, trường hợp được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế. Theo quy định cũ, tại Điều 3 Nghị định 100 năm 2020 của Chính phủ, khi mua hàng miễn thuế, từng nhóm đối tượng đều phải xuất trình giấy tờ để chứng minh đủ điều kiện mua hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 218 ngày 19 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158 ngày 18 tháng 12 năm 2024, quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Trong đó, Nghị định số 218 năm 2026 bổ sung khoản 11, khoản 12 tại Điều 7 Nghị định số 158 năm 2024 quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông. Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan, kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là Sở Xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2026.
0: Nghị định 281 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Đáng chú ý, Nghị định đã sửa đổi một số quy định về xử phạt hành chính, hành vi không đăng ký biến động đất đai. Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định số 281 năm 2026 của Chính phủ này đã sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký đất đai theo hướng bổ sung quy định về trường hợp không bị xử phạt. Theo đó, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm A, B, I, K, L, M và Q, khoản 1, điều 133 luật đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 127 luật đất đai năm 2024. Ngoài ra, Nghị định số 281 năm 2026 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung một số quy định tại điều 30, điều 31 về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan thanh tra, chuyên ngành. Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định 123 năm 2024 của Chính phủ.
1: Chương trình VOV Kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, lần đầu tiên, Cơ Bản, Kiên, Huyền lên thăm trường của cô Út nằm sát biên giới, cách nhà hơn 20 cây số đường rừng. Những dãy nhà nhỏ được dựng lên toành toàng, còn học sinh thì thiếu thốn đủ thứ, từ đồ dùng học tập cho tới những bữa ăn hàng ngày. Thậm chí, các bạn nhỏ nơi đây còn phải chuẩn bị lương thực mỗi khi ở lại trường vì nhà quá xa. Những trang truyện phảng phất nỗi buồn vì sự vất vả của cả thầy và trò nơi vùng sâu vùng xa. Để có được con chữ, các bạn nhỏ đều phải cố gắng rất nhiều. Chính vì thế, chú Tôn đã cùng với bố của Cơ Bản cố gắng để lợp lại những chỗ mái tôn bị lốc giật rách để học sinh có được lớp học kín gió nhất có thể khi mùa mưa bão tới. Tuy nhiên, trước sự ham học hỏi của các bạn vùng cao thì cả Cơ Bản và Kiên đều khâm phục ý chí và niềm vui khi các bạn hàng ngày được tới trường. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Quang Hưng, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cơ Bản là Cơ Bản của nhà báo Phạm Huy Thông.

0: Chia tay đám trẻ con ở bờ suối, chúng tôi lên trường cô Út. Chú Tôn đang ở trên mái nhà cùng bố tôi dọn lại chỗ mái tôn bị lốc giật rách. Nhoáng cái, bố và chú đã làm xong. Chú Tôn đứng trên sông mái nhà, nói vọng xuống với thầy hiệu trưởng. Thế này vẫn không ổn đâu thầy ạ.
1: Sao vậy?
0: Thầy hiệu trưởng ngước lên hỏi. Nếu chẳng may mái tôn mà bị mưa, bão xé rách, bay tứ tung thì không khác gì lưỡi hái tử thần. Phải nẹp ngang lại thầy ạ. Gió, bão có giật tung đinh vít thì vẫn còn cái nẹp ghi xuống. Thầy hiệu trưởng gật đầu. Nhưng thầy ngập ngừng. Hiểu ý thầy, chú Tôn nói. Chúng tôi không lấy tiền công đâu. Vật liệu để nẹp lại thì lấy ở kia. Chú chỉ tay về phía bụi luồng to tướng gần khu lớp học. Vâng, thế nhờ anh giúp một tay luôn cho. Thầy hiệu trưởng vui vẻ. Bố tôi và chú Tôn chặt luồng. Mỗi cây dài tới gần chục mét. Cây nào cây nấy to như bắp chân, rất thẳng và ít tay. Hạ được cây nào, bố lệnh cho ba đứa tôi túm ngọn, kéo vào sân. Trong lúc mọi người làm việc, cô Út bế con bông trăng, trò chuyện với thầy hiệu trưởng. Thỉnh thoảng, tôi thấy thầy đứng bên cửa sổ, nhìn ra chỗ bố và chú Tôn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thằng Kiên vốn dĩ muốn trở thành nhà quay phim, nên hễ thấy gì lạ, nó đều lôi điện thoại ra quay, chụp. Việc ba đứa tôi phải kéo luồng vào sân cũng thế. Nó lấy chân máy, kẹp điện thoại, căn chỉnh sao cho lấy được toàn cảnh rồi mới ra phụ mọi người. Lần đầu tiên trong đời, tôi và thằng Kiên phải làm việc nặng đến thế. Mới kéo được một cây luồng, cả hai đứa đã thở không ra hơi. Mồ hôi ướt đầm như vừa ngâm dưới suối, bắp chân, cẳng tay bị lá luồng cứa cho đỏ lừ. Còn Huyền thì khỏe như vâm, mình nó có thể kéo được một cây ngon lành mà không hề xây xước tay chân, mặt mũi. Thì thoảng quay sang nhìn hai thằng tôi đánh vật với cây luồng, nó bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Kết thúc buổi lao động, tôi và thằng Kiên kéo được 2 cây, con Huyền kéo được 3, số còn lại là bố và chú Tôn. Để nếp lại toàn bộ mái tôn cho các phòng, bố và chú Tôn đã hạ 9 cây luồng. Chú Tôn chẻ luồng rất điêu luyện, thằng Kiên chưa bao giờ được chứng kiến nên nó chăm chú ghi hình quá trình chú Tôn chẻ luồng. Đầu tiên, chú cắt 2 thanh gỗ dài chừng 30 cm, đóng đinh thành một dấu cộng. Kế đến, chú dùng dao bổ mớm gốc luồng thành 4 phần rồi chắc ra, luồn dấu cộng kia vào. Khi dấu cộng đã dính vào gốc luồng, chú dùng một gáy của chiếc cuốc nện vào giữa dấu cộng. Chú nện đến đâu, cây luồng tách ra làm 4 đến đấy. Các phần đều nhau tăm tắp. Công việc còn lại của bố tôi là ngồi đánh mắt và gác sẵn lên mái, từng phòng một. Còn Huyền bị cô Út sai vào bếp ngồi nhặt rau, mặt mũi sầm sì, nom đến khó chịu. Thằng Kiên thì hí húi xem lại các đoạn phim đã quay được. Tôi chẳng muốn phiền ai và cũng không muốn bị ai sai bảo. Nên nhân cơ hội không ai để ý, tôi lẻn ra bãi cỏ cách trường không xa, lôi máy ra đọc sách. Quá trưa, bố tôi và chú Tôn cũng nẹp xong mái của tất cả các phòng học. Tuy chưa được đẹp mắt cho lắm, nhưng rất chắc chắn. Trong lúc chờ cô Út dọn cơm, bố và chú Tôn giục ba đứa tôi xuống suối tắm. Thằng Kiên lại lôi điện thoại ra quay. Đây có lẽ là đoạn phim vui nhất, đáng nhớ nhất. Chả là khi mới xuống suối tắm, thằng Kiên thích lắm. Nó bảo, bố mẹ hay cho tớ đi bơi lắm. Bể bơi cũng có, biển cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ được bơi ở suối. Trong lúc nó nằm dài trên một phiến đá phẳng như cái bàn, thưởng thức làn nước suối mát lạnh tràn qua người, thì đột nhiên, nó hét toáng, nhảy dựng lên. Mọi người giật nảy mình vì tiếng hét của nó. Hóa ra, nó bị một con đỉa bám vào bắp chân. Con đỉa hút đẫy máu, mình căng tròn, da xanh bóng, trông rất hãi. Bố tôi và chú Tôn ôm bụng cười, khuyên thằng Kiên cứ bình tĩnh, thậm chí bố tôi còn đùa nó. Con này nó chui vào chỗ khác mới sợ, cứ được ăn no là nó tự dụng thôi. Thằng Kiên mếu máo, mặt ngửa lên trời, không dám cúi nhìn con đỉa. Tôi cũng sợ nên dù quýnh lên cũng chẳng thể giúp bạn. May thay có con Huyền, nó không sợ đỉa, nó quá quen với việc bị đỉa bám và hút máu. Khi đi chăn trâu ngoài ruộng hoặc dưới sông, nó bảo loài này sống rất dai, thậm chí còn có thể tái sinh. Để loài đỉa chết hẳn, ông nội đã truyền lại một kinh nghiệm. Đấy là phải cắt nó theo chiều dọc hoặc dùng vôi. Thảo nào tôi hay nghe bố nói với mẹ, làm gì mà như đỉa phải vôi vậy? Con Huyền vặt một tàu lá rong giềng gần bờ suối, quấn lại như cái phễu, đưa cho tôi rồi giục. Tè vào đây cho em, nhanh. Tôi đang sợ chết khiếp, lại vừa ngâm mình dưới nước lên thì sao tè được. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì con Huyền giật chiếc lá rong từ tay tôi, rồi chạy vào bụi cây gần đó. Loáng cái, nó quay ra, trên tay cầm chiếc lá rong hình phễu đựng đầy nước tiểu, tiến về phía thằng Kiên. vừa tóm lấy bắp chân thằng Kiên, con Huyền bảo nó quay mặt đi chỗ khác. Thằng Kiên nghe theo nhưng miệng không quên rên rỉ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Con Huyền nhằm thẳng miệng con đỉa rồi nhỏ nước tiểu vào. Một lúc sau, chắc xót quá nên con đỉa nhả khỏi chân thằng Kiên, máu chảy lênh láng xuống tận nát cả chân. Con Huyền bèn nhai ngọn cây cộng sản, đắp vào vết đỉa cắn, hệt như khi chuồn chuồn cắn rốn tôi. Tay thằng Kiên vừa dịt lấy vết thương, vừa đẩy người xa khỏi con đỉa đang xoắn trên phiến đá ngay cạnh mép nước. Con Huyền lấy một hòn đá dài như cái chày, nhằm thẳng vào con đỉa, giã lên hồi. Trong khi đó, bố tôi và chú Tôn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thừa biết, họ nghe thấy tiếng hét của thằng Kiên, chứng kiến nó sợ hãi như thế nào, và trong tích tắc, có thể ra tay giúp nó. Nhưng không hiểu sao, họ cố tình lờ đi. Về trường, cô Út pha nước muối rửa lại vết thương cho thằng Kiên. Trong lúc băng bó, cô hỏi, cháu tôi không phải vì sợ đỉa mà tè dầm đấy chứ, khai quá. Mặt thằng Kiên đơ ra, không hiểu gì. Còn tôi, con Huyền và bố và cả chú Tôn đều không dám cười vì nếu lộ ra. Chắc thằng Kiên chỉ còn nước chui xuống đất mới hết xấu hổ. Ngồi quanh mâm cơm, có bốn đứa trẻ con là tôi, thằng Kiên, con Huyền và bé Bông Trăng. Chỉ con Huyền và Bông Trăng ăn uống ngon lành. Tôi với thằng Kiên chống đũa vì món ăn không hợp. Cả mâm chỉ có một đĩa thịt luộc, toàn mỡ là mỡ, một đĩa rau rừng và cá kho. Như sực nhớ ra điều gì, thầy hiệu trưởng nói với cô Út. Quên mất, ngoài chuồng gà chắc có trứng. Nhờ cô Út tráng cho các cháu mấy quả trứng, nhỉ? Con Huyền lên tiếng. Mẹ không phải tráng, phí trứng. Đến bữa rồi, không ăn được thì đói, có thế thôi. Chiều quá hóa hư. Cả thầy hiệu trưởng, bố tôi, chú Tôn và cô Út lặng lẽ nhìn nhau. Tất cả đều rất muốn cười, nhưng phải cố nhịn. Tôi và thằng Kiên lườm con Huyền đầy cay cú. Có mì tôm không à? Tôi khẽ hỏi bố. Cho cháu với ạ. À? Thằng Kiên chớp thời cơ, xin luôn. Thầy hiệu trưởng nghe thấy, liền nói. Có đấy, để thầy lấy cho. Nói rồi, thầy buông đũa. Toan đứng dậy đi lấy mì tôm cho hai thằng, thì con Huyền lại lên tiếng. Thầy chỉ cho hai ông ấy chỗ cất mì tôm là được ạ. À? Cứ để các ông ấy tự túc. Thầy hiệu trưởng gãi đầu. Chưa biết phải làm sao thì bố tôi kéo thầy ngồi xuống. Thầy cứ ngồi ăn cho xong đi. Con bé nói đúng đấy, kệ chúng nó. Vừa nói, bố tôi vừa nháy mắt với thầy hiệu trưởng. Cô Út cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại quay sang nhắc nhở con Huyền. Trước mặt người lớn, con ăn nói phải nhẹ nhàng, ý tứ. Sao lại xưng hô ông, tôi với anh và bạn như thế? Con Huyền không nói gì, chống đũa vào bát, liếc nhìn tôi và thằng Kiên, vẻ mặt như muốn nói. Anh với bạn gì hay cái thằng này? Chỉ là hai thằng công tử bột yếu ớt, chả được tích sự gì. Được thầy hiệu trưởng chỉ chỗ để mì tôm, tôi và thằng Kiên lấy mỗi đứa một gói. Tôi bóc vỏ, cắt gói gia vị, còn thằng Kiên thì kiếm nồi đun nước. Hai đứa tôi chụm đầu nhóm bếp, nhưng không làm thế nào cho lửa cháy bùng lên được. Thôi, khỏi nấu nướng, mình ăn mì khô cũng được. Tôi bàn với thằng Kiên. Hai đứa tôi bẻ mì, chưa kịp nhét miếng nào vào miệng, thì con Huyền xuất hiện. Nó nhìn hai thằng tôi với vẻ ngán ngẩm. Chả nhẽ hai ông không biết cách pha mì tôm sao? Nhìn đây. Con Huyền vừa nói, vừa bảo hai đứa tôi ngồi ra cạnh bếp. Các ông châm củi thế này, thì sao có không khí cho nó cháy? Miệng nói, tay làm. Con Huyền dùng một thanh củi cởi cho bếp rộng ra, đẩy cho sang hai bên. Khi lòng bếp đã võng xuống như lòng chảo, nó lót một nắm lá luồng khô xuống dưới. Tiếp đến, nó gác những thanh củi nhỏ, khô lên trên lá luồng. Khi lá luồng đã cháy, nó mới bỏ thêm những thanh củi to hơn. Chẳng mấy chốc, lửa cháy bùng, táp cả hơi nóng vào mặt tôi. Kể đến, con Huyền chỉ cho tôi và thằng Kiên cách nấu mì ngon. Tay thoăn thoắt hướng dẫn, miệng con Huyền nói, từ lý lẽ đến âm điệu phát ra chẳng khác gì cô Út. Học mà làm đi, không có người hầu thì lại chết đói đấy. Xuống dưới kia mà xem bọn trẻ con nó sống kìa, chấp các ông một mắt, nhá. Ăn xong, cô Út và thầy hiệu trưởng mới bố, chú Tôn và ba đứa chúng tôi cùng đi thực địa. Gặp gỡ các bạn học sinh sống quanh trường. Vừa ra đến cổng, cô Út chỉ tay, dẫn mọi người về phía những căn lều mọc rải rác trên sườn đồi. Dọc hai bên suối, lần này không chỉ thằng Kiên, mà cả bố tôi cũng lôi điện thoại ra, vừa đi vừa quay. Bố đi sau cùng để đưa tất cả mọi người vào khung hình. Từng được bố chở đến xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên, tôi vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến người dân, nhất là đám trẻ con, sống trong những căn phòng sập xệ, chật chội và ẩm thấp như thế. Những túp lều trọ của học sinh nơi đây rất thấp. Chỉ có tôi, thằng Kiên và con Huyền mới thẳng người bước vào được. Còn bố tôi, chú Tôn, thầy hiệu trưởng hay cô Út đều phải khom lưng xuống nếu muốn vào bên trong. Mỗi căn lều rộng, chừng 10 mét vuông, vách cũng như sàn ngủ được lát bằng tre nứa, đập dập hoặc bạt dứa, hoặc những tấm ni lông. Cửa nẻo thì căn có, căn không. Không lều nào có đủ chăn ấm, quần áo thì nhùng nhằng, nơi này treo cái quần, vách kia treo cái áo. Bếp núc lạnh tanh, nổi niêu vạ vật. Tìm đến căn lều to nhất, nằm chênh vênh bên sườn đồi, cách suối một quãng khá xa. Thấy hiệu trưởng cất tiếng gọi học trò, rồi mời mọi người vào trong. Bố tôi ngồi ngoài cửa, ông hướng điện thoại vào trong lều, ghi lại trải nghiệm có 102 của chúng tôi. Trong lều có 6 học sinh, tất cả đều trạc tuổi tôi và thằng Kiên. Đứa nào đứa nấy, chân tay lấm lem, tóc vàng hoe như dâu ngô, vẻ mặt đầy ngượng ngùng khi bất ngờ được thầy cô và người lạ ghé thăm. Thầy hiệu trưởng hỏi đứa ngồi gần nhất. Nhà cửa tranh vênh thế này, tối ngủ không sợ tõm xuống sông sao? Thằng bé cười bẽn lẽn, đưa tay gãi gãi sau gáy. Dạ không sợ, mình biết bơi mà, rơi xuống thì lại mò lên ngủ tiếp thôi. Nghe thầy kể, thằng Kiên giật nảy người vì kinh hãi. Nom đứng ngồi kế bên thằng bị cụt ngón tay còn buồn hơn. Nó mặc chiếc áo bay màu xanh bộ đội, rộng thùng thình. Áo rộng đến nỗi, khi ngồi, nó kéo xuống là thu được cả hai chân vào gọn bên trong vạt áo. Thầy hiệu trưởng kể, nhà nó cách trường 17 cây số, gia cảnh hết sức khó khăn, bố chết vì sốc thuốc viện, mẹ bỏ đi biệt xứ, để lại bốn anh em côi cút nuôi nhau. May mắn là anh trai lớn tử tế, hiền lành nên nó mới được đi học. Thầy chỉ vào chiếc áo bay rộng thùng thình mà thằng bé đang mặc, bảo: "Nói ra thì có thể các anh và các cháu không tin, nhưng cái áo này là thứ duy nhất bố thằng bé để lại. Người anh mặc thì vừa, nhưng lại nhường cho em. Thương lắm, đi học mà sách vở không có, các thầy cô phải tài trợ hết. Được cái anh này cũng sáng dạ lắm." Đến cậu thứ tư, thầy hiệu trưởng lại kể một câu chuyện rất ly kỳ. Ấy là trong một trận mưa rừng lớn, nước lũ theo suối, bể dòng ăn về bờ tả, nơi có căn lều của chúng nó. Lũ quá mạnh khiến cả mảng đồi bị đánh tụt, kéo theo căn lều trôi xuống suối. Năm đứa bị văng xuống nước, vùng vẫy mãi cũng túm được rễ cây, gỗ mục để bơi vào bờ.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Cơ bản là cơ bản của nhà báo Phạm Huy Thông, tác phẩm vinh dự đạt giải Khát vọng giấy mèn năm ngoái. Chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành với bạn Trần Cơ Bản, có tính cách hóm hình, bạn Huyền cá tính, bạn Kiên thông minh, cùng nét đẹp và sự phong phú về đời sống tinh thần của người Mường đã được tác giả Phạm Huy Thông đặc tả trong cuốn truyện Cơ bản là cơ bản, được phát sóng vào 10 giờ 45 và 18 giờ 15 các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trang văn nghệ chủ nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cảm thức trước thời đại, tác giả Kiều Oanh có bút ký Khúc Tráng Ca Tháng 8 Phía Trời Nam. Tiếp đến là điểm chạm khi điện ảnh khai thác đề tài nhà tù Côn Đảo trong bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương. Việc các nhà làm phim đẩy mạnh khai thác đề tài lịch sử đã và đang mang tới luồng gió mới như thế nào trong nghệ thuật thứ bảy? Nhà văn, nhà báo Phong Điệp chia sẻ bằng góc nhìn khách quan về chuyển biến này. Cuối chương trình là bài điểm báo văn nghệ số 33.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những mùa thu đi qua đời người lặng lẽ, nhưng có những mùa thu đã làm nên lịch sử, thắp sáng vận mệnh của một dân tộc, khơi dậy những dòng chảy lớn lao trong tâm hồn con người Việt Nam. Mùa thu năm 1945 chính là một mùa thu như thế. Từ mái tranh heo hút đến phố phường đô hội của ba miền Bắc, Trung, Nam, khát vọng độc lập đã như lửa cháy lan qua từng ngõ nhỏ, từng ánh mắt, từng bàn tay. Và khi tiếng hô "độc lập, tự do" vang lên trên quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9, lịch sử dân tộc đã bước sang một trang mới, một kỷ nguyên mà người Việt Nam làm chủ vận mệnh của mình. Điều này đã được tác giả Kiều Anh khái quát trong bút ký Khúc Tráng Ca Tháng 8 Phía Trời Nam.
1: Sáng sớm, một ngày giữa mùa thu phương Nam, khi bầu trời nhuộm trong sắc vàng rực rỡ và tiếng ve mùa hạ lặng dần, phố xá ở thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa, rộn rã âm thanh hòa bình đầy sức sống. Hơn 80 năm trôi qua, kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng những gì đã diễn ra nơi mảnh đất phương Nam Tổ quốc vẫn còn vang vọng trong mạch ngần ký ức của dân tộc. Miền Nam, mảnh đất thành đồng Tổ quốc, từ rất sớm đã vùng lên khí thế cách mạng mãnh liệt. Ngay từ thập niên năm 1930, trước khi cao trào toàn dân bùng nổ, hạt mầm văn hóa cách mạng đã âm thầm nảy nở trong lòng đô thị Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Qua các buổi sinh hoạt âm nhạc, hội thảo lịch sử, diễn thuyết, bãi khóa, lớp lớp thanh niên trí thức ở các trường như Petruski, Gia Long, Chelup Lopat đã tiếp cận tư tưởng tiến bộ, nuôi dưỡng lý tưởng yêu nước và khơi dậy ngọn lửa phản kháng. Những học sinh như Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ đã mở đầu cuộc cách mạng tinh thần ấy bằng tiếng gọi thanh niên, bài hát vang lên giữa Sài Gòn rồi lan khắp Đông Dương, trở thành nhạc hiệu của Tổng hội Sinh viên Đông Dương. Trong các phong trào sục sôi ấy, không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Minh Khai, người phụ nữ mang trái tim rực lửa của một chiến sĩ và trí tuệ của một nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc. Sinh ra tại Nghệ An, nhưng chính Sài Gòn là nơi bà chọn để cháy hết mình vì lý tưởng. Năm 1939, giữa cao trào đàn áp của thực dân Pháp, bà là bí thư thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, băng qua những ngõ hẻm nghèo, đi vào từng nhà máy, từng lớp học để xây dựng lại cơ sở đảng, khơi dậy phong trào đấu tranh của công nhân, học sinh, trí thức. Bị bắt trong khởi nghĩa Nam Kỳ, bà vẫn kiên trung, không một lời khai, không một lần khuất phục. Trong những ngày bị giam tại Bốt Cantinat, nơi từng được xem là lò nghiền của thực dân Pháp, bà đã khắc lên tường bài thơ, đến nay vẫn làm lay động bao thế hệ. Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài, thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng lắm chông gai. Đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, Nam Kỳ rung chuyển, 20 trên tổng số 21 tỉnh của vùng đất này đồng loạt vùng lên, với những địa phương tiêu biểu như Mỹ Tho, Gia Định, Trà Vinh, Long Xuyên đều duy trì được phong trào cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Riêng tại Mỹ Tho, nhân dân đã làm chủ 54 trên 56 xã, thể hiện khí thế vùng lên mãnh liệt và tinh thần dấn thân không ngại hy sinh. Dù cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, phong trào vẫn khắc sâu dấu ấn bằng máu và lòng trung kiên của hàng nghìn người con ưu tú bị xử tử hoặc giam cầm, trong đó có các lãnh đạo kiên trung như Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập đã hóa thân vào lý tưởng cách mạng, tiếp lửa cho các thế hệ nối tiếp. Cùng với súng đạn và cờ đỏ, những cuộc bãi công của công nhân Sài Gòn, Chợ Lớn, phong trào học sinh sinh viên đòi trả tự do cho các chiến sĩ yêu nước, sự lên tiếng của báo chí cách mạng bắt đầu nổ ra. Điều đáng nói là, trong bối cảnh giao thời và chông chênh giữa hai thế lực Pháp và Nhật tranh giành ảnh hưởng, chính tinh thần đoàn kết giữa nông dân, công nhân, trí thức ở Nam Bộ đã dệt nên một mặt trận cách mạng rộng khắp, linh hoạt và chủ động. Giữa tháng 8 năm 1945, khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, trật tự thuộc địa trên toàn cõi Đông Dương rạn nứt từng mảng. Trong khoảnh khắc lịch sử đó, những cơn mưa bất chợt cuối hạ không kịp làm dịu ngọn lửa cách mạng đang bùng cháy trong lòng người dân phương Nam. Khoảng trống quyền lực do quân Nhật bỏ lại trở thành thời cơ quý báu để lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Sứ ủy Nam Kỳ, huy động toàn dân vùng dậy, giành chính quyền nhanh gọn, quyết liệt và không đổ máu. Sức nóng nhanh chóng lan như lửa cháy đồng cỏ ra toàn vùng Nam Bộ. Ở Mỹ Tho, dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Nam Kỳ và Tỉnh ủy Mỹ Tho, nhân dân đã nổi dậy từ ngày 18 tháng 8 và giành chính quyền thắng lợi ngay trong ngày. Tiếp đó, chính quyền lần lượt về tay nhân dân tại Gò Công ngày 22 tháng 8, Cần Thơ ngày 26 tháng 8, rồi lan rộng đến Long Xuyên, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long và nhiều tỉnh khác. Chỉ trong vòng nửa tháng, từ thành thị đến nông thôn, từ đội du kích trong rừng tràm đến lớp học xóa mù chữ trong đêm tối, từ công nhân đến trí thức,

thừa và làm mới bằng nhiều cách tiếp cận sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên trường đại học FPT đã triển khai chiến dịch Sao Đầu Mũ nhằm kết nối sinh viên hiện đại với dòng chảy lịch sử dân tộc. Sự phối hợp từ Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Gia Định, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đã phục dựng hơn 200 bức ảnh tư liệu lịch sử bằng công nghệ số, tái hiện sinh động những khoảnh khắc đấu tranh oanh liệt, đặc biệt tại chiến trường đô thị miền Nam giai đoạn 1945-1975. Tô Viết Phước Khôi, đại diện của dự án luôn tâm niệm rằng, với chúng em, ngày 19 tháng 8 là một cột mốc lịch sử đặc biệt, là biểu tượng của tinh thần dấn thân chủ động và dám thay đổi vận mệnh dân tộc, nhất là ở miền Nam, nơi tưởng chừng xa trung tâm chỉ đạo lại thể hiện sâu sắc sức mạnh của lòng dân. Tất cả đã vùng lên, không hẹn mà gặp. Đó là cuộc cách mạng được vun đắp bằng khí phách và trí tuệ. Khi phục dựng lịch sử, chúng em muốn truyền đi chính tinh thần ấy, để lịch sử không đứng yên trong bảo tàng mà sống động trong lòng người trẻ. Đã hơn 80 năm trôi qua, những con đường từng vang rền tiếng hô khởi nghĩa nay đã hóa thành cao tốc hiện đại, tuyến metro xuyên lòng thành phố, khu công nghiệp năng động và đô thị thông minh. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vùng đất Nam Bộ nói chung vẫn bền bỉ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tiên phong và nghĩa tình. Cùng phẩm chất đặc trưng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hành trình dựng xây quê hương. Di sản tinh thần từ cách mạng tháng 8 đang tiếp tục được khơi dậy và gìn giữ như nguồn động lực bền vững cho sự phát triển của đất nước.

Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của điện ảnh Việt Nam có những tác phẩm không chỉ để giải trí mà còn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng kết nối giữa quá khứ với hiện tại và thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng các thế hệ. Bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương là tác phẩm điện ảnh bi tráng tự hào, lấy bối cảnh về các cựu tù Côn Đảo trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của thế hệ cha ông. Tác phẩm được thực hiện với lòng biết ơn sâu sắc dành cho các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Dương Hà có bài cảm nhận, bản lĩnh người làm cách mạng.

0: ngay đầu bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương là bối cảnh rộng của vùng biển, vùng trời Côn Đảo, và đây cũng là nguồn cảm hứng chủ đạo để nhà biên kịch Đào Thủy Trang và đạo diễn Đào Duy Phúc gửi gắm thông điệp qua gần 2 giờ đồng hồ xem phim. Từ những câu chuyện về cựu tù Côn Đảo, công chúng biết nhiều hơn về địa ngục trần gian, nơi ý chí con người thử thách đến tận cùng. Nhưng chính tại đây, ngọn lửa cách mạng vẫn bùng cháy mãnh liệt dưới sự chỉ đạo của tổ chức đảng ngay trong nhà tù. Theo chia sẻ của đạo diễn Đào Duy Phúc, thì hơn 10 năm trước, gia đình có tới Côn Đảo và ông đã không thể nào quên những câu chuyện của các chiến sĩ bị tù đầy nơi đây. Họ đã phải chịu đựng mọi cực hình trong điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà lung lay ý chí của người chiến sĩ. Những câu chuyện ấy cần được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.
1: Khi nghiên cứu các tư liệu về nhà tù Côn Đảo, thì chúng tôi thực sự là kính nể và vô cùng kính trọng các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Chúng tôi cảm nhận được nghị lực và ý chí, cái khát vọng tự do của các chiến sĩ.
0: Phần lớn hình ảnh trong phim được quay tại chính chuồng cọp, các nhà tù, di tích ở Côn Đảo. Vì thế mỗi thước phim đều chân thật, phản ánh sâu đậm tinh thần bất khuất của những người tù trung kiên ở đây. Đã có không ít cảnh quay đầy ám ảnh, tái hiện nỗi đau nơi ngục tù mà các chiến sĩ cách mạng của ta đã trải qua. Những cảnh quay nặng tâm lý khiến người xem xúc động. Diễn viên Quang Thuận đảm nhiệm vai Duy, một chiến sĩ có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, luôn là ngọn cờ đầu dẫn dắt tù nhân cùng chí hướng. Duy và các đồng đội bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức. Họ, những người bình dị, luôn đối mặt với đòn tra tấn man dợ, nhưng đã không hề khuất phục. Để đóng được tròn vai thì Nguyễn Quang Thuận luôn học hỏi từ các diễn viên gạo cội.
2: Khi nhận kịch bản thì ấn tượng nhất cái cảnh mà Phan Duy bị tra tấn trong chuồng cọp. Bản thân mình trước khi cảnh quay tới là mình cực kỳ là căng thẳng và cảm xúc, bởi vì bản thân chưa trải qua.

0: Qua việc bị tra tấn, nhưng thật may mắn cho mình là được ekip, được đạo diễn, biên kịch chia sẻ, được hướng dẫn, một phần nào đó cũng thúc đẩy cho mình tâm lý và thể hiện tốt. Mong khán giả và đặc biệt đứa trẻ tuổi sẽ cảm nhận được sự gian nan, khó khăn, vất vả của thế hệ đi trước, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để gìn giữ độc lập hòa bình cho chúng ta bây giờ.
1: Mạch phim dường như mềm hóa hơn khi nhân vật Tâm do Nguyễn Thủy Dương đóng vai xuất hiện. Cô là nữ chiến sĩ cách mạng, can đảm khi nhận nhiệm vụ đặc biệt từ tổ chức. Đó là hóa thân thành y tá Mây để chăm sóc và hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, Mây gặp lại Duy, người mà trước đó hai ông cháu Mây đã từng cứu Duy khi bị quân lính truy đuổi. Tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng đội và nhiệm vụ của tổ chức mà cả Duy và Mây đều phải hoàn thành. Họ là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, không chịu khuất phục trước mọi roi tù tra tấn. Điều này đã được anh Phạm Đức Long, kỹ sư tin học đang làm việc tại Hà Nội, ấn tượng khi xem phim.
2: Tôi tên là Linh ạ. Khi mà xem bộ phim này thì tôi cảm thấy rất là xúc động, tự hào, cũng như là cảm thấy rất là xót xa nữa cho các cựu tù binh ở trên đảo đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi là một người trẻ thì tôi sẽ nói gương theo sự hy sinh của mình.
3: Tôi là Đặng Đức Hậu ạ. Xem xong bộ phim tôi cảm thấy là cảm động, nói lên được sự hy sinh của cha ông ta trong kháng chiến. Sự hy sinh ấy là mất mát rất là lớn. Đối thế hệ trẻ của tôi bây giờ ấy, chúng tôi cần phải học tập và noi gương của thế hệ cha ông rất là nhiều.
1: Xuyên suốt bộ phim, âm thanh của đàn bầu được xem là tiếng nói của tâm hồn, của văn hóa Việt và là một vũ khí tinh thần sắc bén. Tiếng đàn của Tâm đã gieo mầm nhân văn, làm rung động cả những tâm hồn tưởng chừng chai sạn nhất nơi địa ngục trần gian. Thanh âm vượt đại dương, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn mang thông điệp sâu sắc gửi tới thế hệ trẻ hôm nay. Hòa bình và tự do mà chúng ta đang được hưởng phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.
4: Tôi biết phim này qua báo chí, phim làm khá là chỉnh chu, cũng có nhiều câu chuyện nói về tù chính trị ở Côn Đảo, không bị mang màu sắc tuyên truyền quá giống như những cái phim điện ảnh thời đen trắng. Tôi thấy là có cảnh khi mà cô Mây này, cô ấy nhận nhiệm vụ làm tình báo cho tổ chức Việt Minh ở trong tù này thì tôi nghĩ cô đấy đã có một hành động sẵn sàng hy sinh vì tổ chức rồi. Thì việc gặp lại Duy, tôi nghĩ đó là một sự bất ngờ với cô ấy trong hoàn cảnh đó. Vậy nên là việc mà không thừa nhận mình là Tâm thì khiến cho cô ta sống trong một sự giằng xé giữa cái việc là có nên để lộ bản thân mình không hay là nên tiếp tục sống trong vỏ bọc là một cô y tá lên đảo để mà chi viện cho phòng khám ở trên đảo. Bởi vì là nhiệm vụ của tình báo thì phải giữ cho mình được vỏ bọc kín.
1: Gần 2 giờ đồng hồ xem phim, nhiều khán giả đã rơi nước mắt, không phải vì sự bi lụy, mà là niềm tự hào xen lẫn xúc động trước tinh thần bất khuất của các cựu tù Côn Đảo. Giữa không gian tĩnh mịch của Nghĩa Trang Hà Dương, bước qua từng bậc đá thẫm màu thời gian ở cầu tàu 914 là mênh mông ký ức của những cựu tù chính trị kiên trung đã không còn là tư liệu nằm yên trên giấy, mà đã hiện diện trong nhiều tác phẩm văn chương và nghệ thuật. Và bộ phim Thanh âm vượt đại dương là lời tri ân sâu sắc tới các cựu tù chính trị Côn Đảo, những chiến sĩ cách mạng bất khuất kiên trung đã quên thân mình vì tổ quốc.

0: dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng đang có những chuyển động đáng chú ý, tạo nên diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà. Bằng góc nhìn nhân văn, sự đầu tư bài bản về kỹ thuật và quảng bá phát hành, nhiều tác phẩm đã thu hút đông đảo công chúng và mở ra triển vọng phát triển bền vững cho một dòng phim giàu giá trị lịch sử văn hóa, góp phần thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Và đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nhà văn nhà báo Phong Điệp, báo Nhân dân.
1: Xin chào nhà văn nhà báo Phong Điệp.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Dương Hà và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, với những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng thì vài năm trở lại đây đã và đang nhận được sự quan tâm của công chúng tới xem. Đặc biệt là khi mà nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa thì dường như dòng phim này lại càng được chú trọng để nâng cao cả về nội dung và phương thức phát hành. Vậy thì nghị quyết đã thúc đẩy mảng phim về đề tài chiến tranh cách mạng như thế nào thưa chị?
2: Phim về đề tài chiến tranh cách mạng là giữ cái vai trò chủ đạo trong đời sống điện ảnh nước nhà. Các nhà làm phim hàng năm thì sản xuất nhiều những bộ phim về đề tài này và bản thân sự háo hức, cái sự chờ đón của công chúng với mảng phim này cũng rất là lớn. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21 thì tâm thế xã hội có những thay đổi, cái mối quan tâm của công chúng cũng đa dạng hơn và phim về đề tài chiến tranh cách mạng trở thành một trong những đề tài được điện ảnh đề cập chủ đạo. Tôi có điều kiện gặp gỡ trao đổi với các đạo diễn thì có thể thấy rằng họ rất quan tâm đến mảng phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Bởi vì với chúng ta, dù ở cái lứa tuổi nào, thế hệ nào thì cũng chứng kiến lịch sử dân tộc bước qua những cuộc kháng chiến như thế, được đọc trên những sử sách về những sự hy sinh của thế hệ cha anh thì cũng có mong muốn được rằng câu chuyện của quá khứ được kể trên những thước phim để không chỉ là một cái bài học lịch sử mà còn là cái nền tảng để bước vào con đường phía trước của mình. Tuy nhiên, những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng thường thì phải đầu tư lượng kinh phí rất là lớn. Đơn cử như là những chuyện về xe tăng, về trang thiết bị vũ khí, đấy là một thách thức rất là lớn với các nhà làm phim. Khi mà họ không có đủ điều kiện về kinh phí thì họ sẽ phải trông chờ vào nguồn đầu tư của nhà nước. Cái việc thu hồi vốn của những phim về đề tài chiến tranh cách mạng cũng rất là khó khăn. Và rất may, ví dụ như cái bộ phim Mưa Đỏ của Đặng Thái Huyền vừa rồi được công chúng quan tâm, rất mừng bộ phim cũng đã đạt được một doanh thu rất là đáng mừng. Điều đấy cho thấy rằng là phim thì vẫn là nhu cầu của một bộ phận công chúng, nhưng mà để làm được cái phim thật sự hấp dẫn, có sự lan tỏa trong cộng đồng thì cũng vẫn là thách thức với các nhà làm phim.
1: Một điểm mà đáng chú ý đó là dòng phim này đang thu hút được sự quan tâm của các nhà biên kịch cũng như là các đạo diễn trẻ khi mà tham gia sản xuất thưa chị.
2: Tôi thấy là một điều rất là đáng mừng hiện nay đó là những đạo diễn mà làm phim về đề tài chiến tranh cách mạng đang có cái xu hướng trẻ hóa. Anh Vũ Thạc Chuyên thì cũng ở cái lứa tuổi cứng tuổi rồi. Tuy nhiên, một bộ phim Mưa Đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền thì bạn đạo diễn này cũng chỉ là thuộc thế hệ 8X còn đang trẻ. Hay là trước đây thì cũng có những bộ phim mà do đạo diễn trẻ, ví dụ như là anh Lý Thái Dũng, cho thấy rằng là bản thân thế hệ đạo diễn trẻ, những người khi mà sinh ra thì chiến tranh đã kết thúc, họ lớn lên trên hòa bình. Tuy nhiên là những ký ức về chiến tranh, câu chuyện của quá khứ vẫn là điều thôi thúc, dục dã họ làm những bộ phim như thế.
1: Vâng, hiện nay thì có khá là nhiều cụm rạp đang công chiếu bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương của đạo diễn Đào Duy Phúc. Và năm ngoái thì có bộ phim Mưa Đỏ cũng như là Tử Chiến Trên Không, vân vân. Vậy thì những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng so với lại những bộ phim giải trí nói chung, thưa chị.
2: Vâng, tôi nhớ là trong sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ ấy thì là khi mà có những đợt phim kỷ niệm chào mừng diễn ra trên khắp cả nước thì rất nhiều người dân, trong đó có những bạn trẻ đã đến để xem những thước phim, kể cả phim tư liệu, kể cả phim truyện về cái giai đoạn lịch sử đó. Và cũng trong bối cảnh không khí kỷ niệm đó thì chúng ta đã chứng kiến một cơn sốt phòng vé với cái bộ phim Đào Phở Piano và bộ phim Mưa Đỏ của Đặng Thái Huyền. Rõ ràng là phim về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn có một chỗ đứng cần thiết trong đời sống ngày hôm nay. Tuy nhiên, so với tỷ lệ các phim Việt Nam được ra mắt hàng năm thì vẫn đang chiếm một tỷ lệ khá nhỏ. Điều đấy là cái điều mà rất là đáng suy nghĩ với các nhà làm phim. Tuy nhiên, với thể loại đề tài chiến tranh cách mạng không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới vẫn là một đề tài có cái sức hấp dẫn và được quan tâm, được đầu tư. Những nhà làm phim giỏi nhất, những đạo diễn giỏi nhất, những cái diễn viên giỏi nhất vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt với dòng phim này. Và tôi cũng rất mong rằng cái dòng phim về chiến tranh cách mạng ở Việt Nam cũng sẽ được quan tâm như thế. Chúng ta sẽ không chỉ xem phim về chiến tranh cách mạng vào những đợt kỷ niệm. Tất nhiên vào những đợt kỷ niệm, cái bộ phim như thế thì sẽ có ý nghĩa tuyên truyền nhiều hơn, sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng nhiều hơn. Nhưng trong một năm chúng ta có 365 ngày thì tôi muốn rằng những cái bộ phim như thế với nhiều cách khai thác, chiến tranh nó không chỉ là máy bay tàu bò, chiến tranh nó còn là những thân phận, là những con người. Và chính điều đấy nó sẽ chạm được đến cảm xúc, đến trái tim của người xem và nó sẽ hiện diện nhiều hơn trong 365 ngày của một năm.
1: Về đề tài chiến tranh thì mình cần đạo diễn trẻ, có thể là những lăng kính của những người trẻ sẽ giúp cho màu sắc của phim hoặc là có những câu chuyện đa góc cạnh hơn. Ý kiến của chị như thế nào về điều này?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình rằng là đề tài chiến tranh cách mạng rất là cần nhiều cái góc nhìn soi chiếu vào. Mỗi thế hệ sẽ có cách nhìn của mình về chiến tranh khác nhau. Và với điện ảnh thì việc mà tiếp cận những cái góc nhìn của những cái người trẻ chắc chắn là sẽ giúp những cái bộ phim đấy dễ đến với công chúng hơn. Và việc mà đưa công chúng đến với những cái tác phẩm điện ảnh như thế cũng làm kích thích để họ có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của dân tộc. Và từ những thước phim đấy thì cũng nhân lên cái niềm tự hào, cũng tạo thành nền tảng bệ phóng để rồi những tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng sẽ có cơ sở, sẽ có một cái đường băng rộng rãi để đến với công chúng. Mỗi đạo diễn, mỗi nhà làm phim và người trẻ, họ sẽ có cách tiếp cận của mình, dù là góc tiếp cận về thân phận con người hay tiếp cận về diễn biến của cả một chiến dịch lớn, thì bản thân góc nhìn của người trẻ cũng đã mang lại sự mới mẻ, sự đa dạng, góp thêm một tiếng nói, một cách nhìn khác về chiến tranh, giúp cho đời sống điện ảnh trở nên sôi nổi, thu hút người xem đến rạp, ngồi lại đến những cái giây phút cuối cùng của bộ phim để yêu bộ phim và yêu hơn lịch sử của dân tộc.
1: Cảm ơn nhà văn, nhà báo Phong Điệp đã trò chuyện với chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Hà và quý thính giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình hôm nay.

0: Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm báo văn nghệ số 33.
1: Mục tiếng nói nhà văn có bài ủng hộ Bộ trưởng Giáo dục của nhà thơ Văn Công Hùng. Trong hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, khi phát biểu tổng kết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh năm học 2026-2027 cần ưu tiên hàng đầu là việc trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật. Phải chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích, đồng thời hình thành tinh thần liêm chính học thuật ngay từ nhà trường. Bộ trưởng tiếp tục yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào thi và danh hiệu thi đua mang tính hình thức. Chia sẻ quan điểm của Bộ trưởng, tác giả bài viết cho biết, theo quan sát của ông, hàng năm, riêng vẽ tranh đã có tới 6-7 cuộc từ cấp trung ương tới cấp tỉnh, phường, lại còn có phong trào phấn đấu trở thành tập thể, có nhiều học sinh tham gia nhất. Có những phong trào tập văn nghệ lại thu tiền của học sinh nên rất tốn kém, trong khi tình hình học tập ở các vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Giáo viên phải đi xin quần áo, giày dép cũ cho học sinh, phải lập tủ bánh mì ăn sáng miễn phí. Mục đời sống văn nghệ có bài giữ phẩm giá văn chương trong kỷ nguyên AI. Đây là cuộc phỏng vấn của Thu Hà, Minh Giang với nhà văn Phạm Vân Anh và nhà thơ Đức Anh xung quanh quan điểm văn học không phụ thuộc vào AI mà phụ thuộc vào chính con người. Một số vấn đề mấu chốt được đưa ra thảo luận như giá trị của văn học không nằm ở tốc độ, khoảng trống của người trẻ không phải là thiếu thông tin mà thiếu những khoảng lặng để suy ngẫm. Theo nhà văn Phạm Vân Anh, nếu chỉ được chọn một phẩm chất quan trọng để giữ gìn trước sức ép của AI, đó là hai chữ trung thực. Còn với nhà văn Đức Anh, anh tin vào phẩm chất hào hoa của văn chương. Trang thơ có 13 bài thơ của 5 tác giả: Mai Thìn, Ngô Đức Hành, Vĩnh Nguyên mỗi người một chùm 3 bài, Vũ Thị Huyền Trang và Trần Vạn Dã mỗi người một chùm 2 bài. Trang thơ lần này có khá nhiều bài về mùa thu và cảnh sắc các vùng miền, song gây ấn tượng đậm nét hơn cả là bài Đêm Qua của Vũ Thị Huyền Trang, chỉ với 8 câu thơ. Khi em còn say giấc trong một căn phòng, ở ngoài kia cánh đồng đã cựa mình thức giấc, chứng kiến thời khắc lũ chim kéo nhau đi nơi khác, con bù nhìn cúi xuống tiễn đưa. Ngày mai cánh đồng sẽ được lấp đầy tiếng hoan ca bởi một đàn chim khác. Sẽ chẳng ai biết được cuộc tiễn đưa hôm trước, ngoài vết mỏ chim hằn trên áo bù nhìn. Nếu như cái bỏ ngoài bài thơ là câu chuyện về khung cảnh một cánh đồng với đàn chim và con bù nhìn, thì tầng nghĩa sâu của bài thơ lại khiến chúng ta nghĩ về xã hội, về cái cũ và cái mới, cái được và cái mất, cái lặng lẽ và cái ồn ào, về nỗi nhớ và sự lãng quên, về những sự vô tình trong đời sống. Có hai chuyện ngắn lần này, Thầy giáo của má của An Phúc và Mưa giăng khắp núi của Mai Thái Sơn. Chuyện ngắn của An Phúc kể về một người phụ nữ nghèo khó thất học tên là Hòa. Chị có cút từ nhỏ, ở cùng người họ hàng xa, thời thiếu nữ bị kẻ xấu cưỡng bức dẫn đến có bầu rồi sinh con trai, đặt tên là Cu Đen. Chị cố gắng cho con được đến trường, dù hàng ngày phải vật lộn mưu sinh, thuê nhà trong xóm trọ nghèo. Cu Đen đã cố gắng học tập để mẹ vui, ngày càng có nhiều tiến bộ. Đến năm Cu Đen được lên lớp 3, chính cậu đã trở thành thầy giáo cho mẹ mình, dạy mẹ biết đọc biết viết. Chuyện ngắn của Mai Thái Sơn lấy bối cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Anh bộ đội tiên kế trước khi vào mặt trận Hà Tuyên đã ngỏ lời yêu với Làn, cô gái Tẩy xinh đẹp. Khi hết chiến tranh, kế về Hà Quảng tìm Làn thì nhà cô đã chuyển đi Bắc Cạn. Làn lúc này đã trở thành một cô giáo và vẫn đợi chờ kế, dù chưa biết làm cách nào để liên lạc với anh. Với vai trò là một người sưu tầm văn hóa dân gian, kế đi khắp các làng bản, các ngôi nhà để tìm người yêu. Cuối cùng, anh đã gặp được Làn trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Một câu chuyện văn chương có bài Người thì chạm phong trào thơ mới 1932-1945 của Nguyễn Hữu Sơn. Từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu vẫn coi người tiên phong trong phong trào thơ mới là Phan Khôi với bài Tình Già. Song theo tác giả Nguyễn Hữu Sơn, người xuất hiện sớm nhất giữ vai trò tiền trạm phải là Lê Khánh Đồng, sinh năm 1905, mất năm 1976. Tác giả bài thơ Hồ Tây được viết với hình thức quả chám gồm 23 câu thơ. Số chữ mỗi câu tăng dần từ 1 đến 12 rồi lại giảm theo chiều ngược lại cho đến hết bài.

Chương trình văn nghệ chủ nhật hôm nay do biên tập viên Dương Hà chủ biên, các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hương Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, một điểm nhấn trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long là nội dung những lá thư của gia đình người thân gửi cho nhân vật chính, người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Vốn sinh trưởng trong một gia đình trí thức truyền thống, yêu cách mạng và giàu tình cảm, từ cha mẹ tới các em đều gửi gắm trong thư những lời động viên khích lệ và thương nhớ tới người con, người anh đang ở miền Nam xa xôi. Lúc này, anh đang trên đường đi công tác Hoài Nhơn, đường đi khó khăn và phải tránh sự càn quét của đối phương. Nhân vật tôi và các đồng đội lúc nào cũng giữ vững lập trường và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước chân tác nghiệp của nhân vật phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng trong tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

ngày 29 tháng 2 năm 1972. Xong họp, tôi về xã Hoài Châu. Khi tới hội phú thì trời đã tối. Nhìn về hố tiểu đoàn, thấy có những đám cháy lớn. Anh em đoán đó là do địch đốt. Sợ chúng phục kích, phải cho người đi trước bám đường. Ngồi chờ mất gần 2 giờ đồng hồ, gió lồng lộng làm chúng tôi rét run lên. Tình hình yên ổn, chúng tôi lại đi. Trăng, mặc dù bị mây che, vẫn sáng tỏ soi rõ đường cho chúng tôi. Phía hố tiểu đoàn, một đám cháy đang leo lên dốc, thỉnh thoảng lại bốc cao lên hừng hực. Lửa tạo thành hình vòng cung đỏ rực ầm ầm leo lên dốc. Còn chúng tôi thì xếp hàng một leo lên, thở phì phò toát mồ hôi. Lên đến đỉnh núi, muốn ngạt thở vì gió. Tới chỗ ngủ đã 1 giờ sáng. Dưới ánh sáng trăng, chúng tôi quơ củi nấu cơm ăn. Đói quá mà. Đêm nay là đêm rằm. Ngày 1 tháng 3 năm 1972. Đường chạy theo các quả đồi đất sỏi khô cằn, cây cối thưa thớt, phần lớn là sim mua lộm chộm những tảng đá. Dọc phía tây Hoài Nhơn này, từ Hoài Thanh qua Hoài Hảo tới đây, đều là một loại đất cọc cằn như vậy. Bọn giặc còn thả bom xăng xuống đốt trụi từng đám cỏ, từng bụi cây tội nghiệp. Những bọt xăng vàng bám trên những hòn đá xám đen, những đám đất bị đốt cháy xém, những cây bị sức nóng làm chết từ lâu, giơ những cành khồng khèo trắng phách lên trời, càng làm cho mảnh đất vốn khắc khổ này thêm khắc khổ. Có lẽ rồi đây khi chiến tranh kết thúc cũng khó trồng trọt được lại cây gì cho khả dĩ làm giàu được cho con người ở vùng này. Cùng đi với chúng tôi có anh Huỳnh Chi Đức, bí thư xã ủy Hoài Châu. Anh to mập, tóc húi cua, mắt một mí, trông giống như người Trung Quốc. Thật là một người ăn sóng nói gió. Trong buổi họp, khi anh phát biểu, anh em cứ phải giật áo anh nhắc. Anh, nói nhỏ chứ. Anh hạ giọng xuống một lúc rồi lại hăng lên, nói oang oang oang oang. Anh phát biểu trung thực, thẳng thắn, dứt khoát. Huyện khen xã anh nhiều mặt. Xã vốn được tặng danh hiệu Thành Đồng, hiện cũng đứng nhất nhì trong huyện. Và cũng phê phán một số mặt, trong đó có mặt hoạt động võ trang, vấn đề dân công và cái máy chữ. Về cái máy chữ, một số đồng chí phát biểu. Tôi thấy cái văn phòng của xã Hoài Châu ngang với văn phòng huyện, có lẽ nên thôi cái máy chữ đi, để tiền giấy polia mua mắm cho du kích ăn. Anh Đức liền nói, các đồng chí phát biểu đều đúng cả, tôi xin nhận hết, nhưng mà mọi người cười ồ lên khi anh nói hai chữ này. Nhưng mà tôi cũng có ý kiến về mặt hoạt động võ trang. Tháng 2, xã tôi yếu. Cái đó tôi có tội, tôi xin nhận. Nhưng về mặt dân công, xã tôi đi đủ đúng lệnh chứ không thiếu sót. Nhưng mà huyện làm chúng tôi rất khó. Lệnh xuống, chúng tôi điều dân công tới chỗ hẹn, nhưng không có người đón. Chúng tôi phải đưa về, chứ để đấy được à? Để đấy, rủi địch đánh tổn thất thì ai chịu trách nhiệm? Còn nữa, lệnh gì mà cứ liên tiếp xuống thay đổi luôn? Mới nhận lệnh này lại có lệnh khác. Chúng tôi là cấp dưới, chúng tôi phải chấp hành chứ sao? Nhưng chấp hành lệnh nào cho đúng? Còn cái máy chữ, có anh nói bán nó đi, lấy tiền nuôi du kích. Tôi thì tôi nói thế này. Chúng tôi trình độ thấp, viết được một dòng thì nẫu người ra. Rồi lại một trang. Có cái máy, nó đánh bộp bộp một lát là rồi. Ví như lệnh huy động dân công, đánh một chút là có hàng chục bản. Như vậy nó nhanh, nó bớt thời gian để mình lo việc chung. Các anh nói như thế, tôi hờn đấy. Trên đường về, lúc ngồi nghỉ, anh nói chuyện rất say sưa, vừa nói vừa làm điệu bộ rất ăn khớp. Anh kể, năm khó khăn, mình bật lên núi, râu ra dài 2 lóng tay. Bữa về nhà, bà già ôm tôi khóc. Anh nhắm mắt mếu miệng, hai tay vuốt vuốt vào không khí, bảo tôi, bay làm sao chứ, cực khổ mãi vậy nè.
Tôi liền la, anh trừng mắt, lạ thật. Bà còn khóc, bà có biết tôi khổ là bà có tội không? Hồi trước, bọn thực dân phong kiến bảo bà quỳ, bà quỳ. Bảo bà làm cho nó ăn, bà làm cho nó ăn. Bà không chịu đấu tranh, nó mới còn đến bây giờ, nó áp bức tôi. Vậy tôi phải đấu tranh chứ làm sao? Anh lại kể tiếp. Bà chị tôi lên thăm, đem bánh kẹo cho 200 bạc và mếu máo. Em làm sao chứ? Nẫu chết hết rồi. Chị ngon bộ em đi phiêu lưu quá đấy. Tôi mới liền hét. Dẹp, dẹp hết. Anh quở mạnh tay. Tôi không ăn. Tôi ăn để chị chiêu hồi hả? Đem về hết. 200 bạc, chị đem về mua sắm thêm bày trong nhà cho nó đẹp. Anh em cười. Anh nói vậy rồi cũng ăn chứ. Ồ, ăn sao được? Tôi không thèm một chút. Thế anh chê ít à? Muốn nhiều chứ gì? Ờ, ít thì có ít. Chị ruột cất cái nhà tôn to ầm mà cho em 200 bạc thì ăn nhầm gì? Nhưng mà không phải tôi đòi thêm. Tôi ghét, tôi không thèm. Anh lại nói qua chuyện khác. Cái hồi đầu thằng Địch đến hỏi nhà tôi là thằng Đức đâu? Nhà tôi trả lời. Bữa trước thấy ổng về làm việc, bữa nay không thấy nữa, chắc ổng chết rồi. Tôi liền nộ nhà tôi. Bà rủa tôi hả? Tôi sống mà biểu chết. Cứ nói với nó rằng tôi đang sống, đang tìm cách diệt nó. Xem nó làm gì được mình. Nhưng mà nghĩ cũng tội. Mỗi khi mình hoạt động, nó bị thiệt hại, nó lại lôi vợ con mình ra đánh. Có hồi nhà tôi mới sanh, nó bắt lên đánh máu chảy đầy mình. Nhưng Đức đâu có chịu. Tôi liền họp gia đình bọn nó lại. Tôi nói cho mấy người biết nhé. Tôi với chồng mấy người là thù. Thù không đội trời chung. Tôi chết, chồng các người đạp lên xác tôi mà đi. Mà tôi cũng đạp bể sọ chồng các người tôi đi. Nhưng các người với vợ tôi là hàng xóm láng giềng, có thù hằn gì? Tôi không thèm động đến các người. Tại sao chồng các người đánh đập tàn ác vợ tôi? Về nói với chúng thả ngay ra, không thì sẽ biết tay đấy. Mấy thằng ác ôn đi trốn ngủ. Sáng bỏ về kiếm miếng ăn liền bị vợ thộp ngực la. Hồi hôm, ông Đức về hỏi tội đó. Liệu mà thả vợ ông ấy ra, không thì con cái đây tôi trả, tôi đi, tôi không dám ở đây nữa đâu. Mấy đứa ậm ừ. Thả thì cũng có ngày, có tháng chứ. Nói vậy, nhưng rồi chúng cũng phải thả liền. Bây giờ, nhà anh Đức vẫn nằm trong vùng địch kẹp. Bọn địch đi qua nhà anh thường nói, nhà thằng Huỳnh Chí Đức đấy, đốt đi bay. Nhưng không đứa nào dám đốt cả. Thỉnh thoảng, bọn ác ôn lại lôi mấy đứa con của anh lên đánh. Anh liền kéo hai đứa con lớn ra, đưa lên tỉnh công tác. Nghe nói, thỉnh thoảng vợ anh có lên thăm anh em liền chọc. Này, thế mỗi lần chị ấy lên thăm, anh cũng nói giọng quân sự như vậy à? Anh cười mồm mỉm. Ai, mình có cách nói chứ. Mỗi lần lên, mình mới hỏi. Sao, mình lên đây có mấy yêu cầu? Anh nháy mắt cười. Nói mình cho thân mật mà. Kêu em gì thân hơn chứ? Em gì nữa, già rồi. Thế bà vợ ông trả lời thế nào? Trả lời là lên thăm, lên đem cho gạo mắm này. Nói thế chắc là còn thiếu hả? Thiếu chứ, lần nào cũng phải bổ sung, chứ họ không tự giác nói đâu, làm mình cứ phải bổ sung hoài. Anh Đức cười lớn và mọi người cũng cười vang. Kỳ này, huyện ủy rút vào Hoài Châu một lúc hai cán bộ. Kể ra vì lo việc, anh cũng ấm ức nhưng không dám nói ra. Nhưng lúc anh Cường, phó chủ tịch huyện nói, nếu để ở Hoài Châu, ông Đức làm việc đảng, ông Đặng làm việc chính quyền, ông Thảo làm việc quân sự thì vững lắm. Anh liền hưởng ứng ngay. Chủ cha, anh Cường nói tôi mới thấm chứ, thấm vào tận gan ruột đấy. Ai cũng như anh thì tôi cũng được nhờ. Trong buổi họp xã ủy mở rộng anh nói, chúng ta cũng phải tự lực đào tạo cán bộ, không có huyện đưa nghị quyết về. Cứ điều 3 là mình phải chấp hành,
không có là gay gắt. Anh vừa nói vừa liếc nhìn sang anh Phong, thường vụ huyện ủy ngồi bên cạnh. Trong nghị quyết, điều 3 nói, địa phương chiều quyết nghị thi hành, nên anh thường dùng điều 3 để nói về việc ấy. Ngày 2 tháng 3 năm 1972, đến chỗ làm việc của Hội đồng Nhân dân huyện nằm ở xã Hoài Châu, ở rìa núi chứ không ở đồng bằng. Đời này suối rất xa, mỗi lần đi vác nước phải mất 30 phút. Ngày 3 tháng 3 năm 1972, dự họp xã ủy mở rộng. Hoài Châu là xã Thành Đồng đang xây dựng thành xã Anh Hùng. Hoài Châu có nhiều mặt mạnh như võ trang đánh địch, đóng góp nhân tài vật lực, nhưng cũng có một số mặt yếu như đấu tranh chính trị nổi dậy trong cán bộ cũng có tư tưởng thỏa mãn tự cao, cho xã mình là hơn cả. Huyện đang tập trung xây dựng cho xã này trở thành một xã toàn diện. Ngày 4 tháng 3 năm 1972, cùng A, trưởng ban khởi nghĩa thôn An Quý, về thôn này. Đi qua một cánh đồng lúa, có những thửa ruộng cấy giống lúa lùn đã trổ bông. Bông lúa to hơi cúi xuống, có lẽ hạt đang vào sữa. Còn những thửa cấy giống lúa cao đang thì con gái, đùa gió vi vu. Từ trên núi nhìn xuống, thấy đồng bằng có vẻ nhỏ hẹp, nhưng khi đi vào lòng nó rồi mới thấy nó thật là bao la. Nhìn lại phía tây, thấy có một đám cháy lớn đang bốc lên ở phía núi Hoài Hảo. Có lẽ do pháo bắn. Dãy núi bị chìm nghỉm trong màn đêm. Thành thử chỉ thấy một đường lửa ngoằn ngoèo chơi vơi giữa bầu trời như một con rồng lửa đang vùng vẫy. Qua khỏi thôn Tân An, tôi và A lọt thỏm vào giữa một cánh đồng hoang. Đất sỏi khô cằn lại bị trộn thêm mảnh pháo đầu màu dây thép gai, làm A phải cúm rúm dò từng bước. Anh đi dép nhật, vừa bị dây thép gai đâm thủng bàn chân đau điếng. A cho biết đây là một sở Mỹ đã bỏ. Khi qua khỏi một con đường nhỏ, chúng tôi tới gần một xóm. Con đường nhỏ dần vào xóm hiện lên trắng mờ mờ, có một tàu rửa khô nằm chắn ngang. Xóm im lìm tối đen. Dò dẫm đi qua một cái chuồng bò, qua một cái sân nhỏ, vào một ngôi nhà nhỏ. A nhấc cái rựa chắn ở cửa, bước vào nhà và bật lửa, soi sát mặt một phụ nữ đang ngủ trên giường. Chị hỏi giọng ngái ngủ. Ai đây? À đây. À nào? Chị mà còn không biết à? Anh thật có vô đây không? Nhận rõ A, chị vội kéo anh cúi sát xuống thì thào. Có lính ở nhà ông Cường. Lính nào? Cộng Hòa. Thôi, đi mau đi. A vội kéo tôi đi. Ra sân, A chỉ vào ngôi nhà nằm cách đó chừng chục mét thì thào. Bọn lính ở nhà đó đó. Thật rợn tóc gáy. Chúng tôi quay lại, đi qua hướng khác. A nói, đồng bào đặt ám hiệu mà mình không hay. Nhìn tàu dừa, mình tưởng họ cản vịt. Thấy nhà không đốt đèn, mình tưởng vì buồn họ không đốt. Gia đình ấy vừa có người bị chết vì địch khui công sự. Sống ở vùng xen kẽ với quân địch này, phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của sự vật. Phải lội qua một con kênh rộng, nước tới ngực, nước cắn vào da thịt, buốt thon thót. Lại vào một xóm, các nhà vẫn còn đỏ đèn, và một ngôi nhà thấy một ông già đang nằm chống tay trên giường. Cạnh đó là một người đàn ông trung niên và hai cậu thiếu niên mang súng. Ở dưới bếp, hai cô bé nô giỡn gì với nhau cười rúc rích miết. Lát sau, một thanh niên gọi. Liên, kiếm túi nhựa dỡ cơm cho mấy anh. Một cô bé chừng 12-13 tuổi da đen đen chạy ra mở tủ kiếm một lúc rồi cầm vào một cái túi nhựa chạy vào. Lát sau, cô đi ra, xách một gói cơm to tướng. Một cô bé nữa đi theo sau, mặt bị bôi lọ đen thui. Người đàn ông và hai thanh niên khoác súng xách cơm đi. Họ là du kích. Tới một ngôi nhà khác lụp sụp hơn.
mấy anh du kích thôn vào gọi thím chủ nhà dậy. Có thịt cá gì không thím? Lấy ít lon gạo nấu cho anh em ăn đi. Bà thím dậy. Có cá chứ không có thịt. Rồi thím đi lấy gạo bắc nồi nấu cơm. Thím giục chúng tôi ăn nhiều vào. Sau đó thím lại lấy bánh tráng, tráng bằng nước dừa cho chúng tôi ăn. Mấy anh em ngồi quây quần bên thím, vừa ăn vừa nói giỡn. Có anh lại nũng nịu thím, chẳng khác nào những đứa con ngồi bên bà mẹ hiền. Sau khi ăn, liền nói tới chuyện ở. Mấy du kích nêu lên nhiều khó khăn nói rằng, để chúng tôi ở, sợ không bảo đảm. Ăn thì dễ, chứ ở thì khó quá. Chúng tôi phải nói gắt máu lắm mới được họ nhận cho ở. Ngày 5 tháng 3 năm 1972, mới 3 giờ sáng, Nê đã dẫn chúng tôi và A ra công sự. Anh dặn rất kỹ, cứ nằm ở dưới đó, đừng đội lên nhá. Chiều tôi sẽ tới dỡ nắp. Nắp hầm đóng ập xuống, căn hầm hơi thấp, hai người nằm rộng, chắc đã làm từ lâu. Chợp mắt một chút, tỉnh dậy, đã thấy một luồng ánh sáng yếu ớt lọt qua lỗ thông hơi. Nằm chăn trở mãi không ngủ được. Không phải do khó chịu, hầm này rất thoáng mát và vì... Nó là vì suy nghĩ lắm thứ quá. Hiện nay quần chúng đang sốt ruột đợi lệnh khởi nghĩa. Bà con nói, làm thì...

làm hắc đi cho rồi, để lai dai mãi ớn quá. Sốt ruột quá, có người sinh ra nghi ngờ cho rằng không có khởi nghĩa. Nhìn hoạt động tháng 1, tháng 2 họ nói, rồi đó, vậy là khởi nghĩa rồi đó. Bên cạnh đó, bọn ác ôn tăng cường thanh lọc quần chúng, làm phong trào sụt. Phải làm công tác tư tưởng cho giỏi và phải có biện pháp tổ chức chặt chẽ tỉ mỉ mới đưa được phong trào lên. Thỉnh thoảng, một ngọn gió thốc về luồn qua lỗ thông hơi, làm căn hầm mát rượi. Ngồi nhìn ra, thấy ánh nắng luồn vào miệng lỗ thông hơi, khiến cho nó giống miệng ống bể mạ vàng. Gió thổi cành lá tạt qua tạt lại, lúc thì che kín lỗ thông hơi, lúc lại mở toang ra. Do vậy, ánh sáng hắt vào trong hầm lúc thì sáng bừng lên, lúc lại tối sầm đi. Gợi cho tôi nhớ những ngày ở căn cứ ngồi sưởi bên bếp lửa bập bùng. Tự nhiên thấy nhớ ra diết rất nhiều. Chỉ nằm cách mặt đất mấy tấc mà thấy cuộc sống trên đó xa xôi quá. Tiếng mấy đứa bé gọi nhau, tiếng chày giã gạo, tiếng chân bước thình thịch khi vọng vào lòng hầm này đều biến dạng đi, nghe không rõ ràng gì hết. Nằm đây mà nhớ cả đến ngôi nhà mình mới ăn cơm hồi đêm, nhớ tiếng cười ríu ran của hai cô bé. Rồi lại nhớ căn cứ, nhớ những ngày mưa rầm rề đi cõng gạo, nhớ gia đình, nhớ những người bạn đã hy sinh. Cuộc đời cũng nếm đủ chua cay mặn nhạt, đã rèn cho tôi thói quen thích nghi nhanh chóng với môi trường sống. Nhưng những xúc cảm trước cuộc sống vẫn luôn luôn mạnh mẽ trong tôi. Không ngủ được, tôi ngồi dậy, lấy sổ ra, ghé bên lỗ thông hơi, nhờ ánh sáng yếu ớt của nó mà ghi chép. À, vẫn ngủ mê mệt. Thỉnh thoảng, chân cậu ta lại giật nảy lên một cái. Có lẽ những lần vào sinh ra tử đã làm cho A hay bị giật mình như vậy. Lạ kỳ thật, con người nhỏ bé lưng hơi khòm ấy đã từng nhiều phen gạt phăng lưỡi hái của thần chết mà giữ lấy cuộc sống. Có lần anh đang nằm dưới một hào ngoài rào mà ngủ thì bọn lính sục tới. Mở choàng mắt đã thấy một nòng súng côn chĩa vào mình. Vậy mà vẫn kịp nổ một phát súng làm tên lính ấy ngã nhào rồi đạp qua xác nó mà chạy thoát. Có lần bị địch dí chạy giạt ra đống lúa, ba người cùng chạy bị bắn chết, chỉ còn A và một người nữa rúc vào trong lúa. Mùa tháng 10 lúa tốt ngả rạp đã che kín họ. Họ ngâm trong bùn nằm im, cả trung đội lính đạp nát ruộng mà kiếm không ra. Ở chiến trường này, những người như A rất nhiều, vào sinh ra tử vẫn lăn lộn với phong trào. Gần 5 giờ, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa hầm bùm bộp, tiếng bới đất lá sột soạt, rồi một thác ánh sáng ập xuống làm chói cả mắt. Lên khỏi hầm, thấy mặt nặng nặng. Vào nhà một bà già, bà gọi đứa cháu. Múc cho chú gầu nước con. Thằng nhỏ chạy đi xách một gầu nước cho tôi rửa mặt. Bà già hỏi 2-3 lần. Để nấu cơm cho mấy chú ăn hề. Nề trả lời. Con nấu cơm ở bên kia rồi ạ. Lại sang một nhà khác. Trong nhà chỉ có một bà má và một cô gái. Hai mẹ con bảo chúng tôi ngồi nghỉ rồi dọn cơm. Bữa cơm có thịt kho với củ cải dầm mắm, mắm cái và canh đu đủ. Nhưng cô Học vẫn băn khoăn. Không có gì cho mấy anh ăn cho ngon. Khi xúc món kho ra, cô bé này cứ lựa xúc thịt, còn để lại củ cải. Ăn rồi ra sân dạo mát một chút. Thôn xóm ở đây nhà cửa thưa thớt lụp sụp, đất cát khô cằn, vườn tược nghèo nàn. Giữa những đám lang đám mì có những cây dừa cao vút, nhiều cây thân bị bom đạn đục xuống thành những hốc hác, lá bị cắt đi xòe ra ngắn ngủn như bà.

0: Dừng chân ở xã Hoài Châu, Hoài Nhân, Bình Định, người phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng được nghe câu chuyện hoạt động du kích của người bí thư xã ủy. Câu chuyện và thực tế đời sống chiến đấu của quân và dân nơi đây là tư liệu quý giá cho những đề tài bài viết anh đang ấp ủ. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
9: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
8: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
9: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
8: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
9: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
8: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
9: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Tôi và tôi.
1: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng trong hơn 5 năm qua, anh Đinh Phong, một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực y tế giáo dục, đã nỗ lực hết mình với môn nghệ thuật mà anh yêu thích, đó là mỹ thuật. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe anh trải lòng về niềm đam mê ấy. Xin chào anh Đinh Phong ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên và xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đinh Phong sinh ra lớn lên tại Hà Nội. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài triển lãm chung với nhà điêu khắc Đào Châu Hải, đến nay nhà thực hành nghệ thuật Đinh Phong đã có 3 triển lãm cá nhân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người bay và giấc mơ siêu thực năm 2020, giấc mơ siêu thực năm 2021 và hội họa điêu khắc Đinh Phong năm 2025.

0: cái câu chuyện của nghệ thuật tạo hình Việt Nam đã có rất nhiều những người cũng không phải là được đào tạo một cách cơ bản mà chuyên ngành, chuyên sâu, nhưng người ta vẫn có thể theo đuổi nghệ thuật một cách rất là nhiều cảm hứng và cảm xúc. Ở trường hợp của Đinh Phong thì một trường hợp ít phổ biến. Cái gì thúc đẩy anh ta mà có thể trong vòng một thời gian ngắn như vậy mà liên tục có những cái triển lãm, có được một cái sự đầu tư rất là sâu, có được một cái sự phát triển rất là nhanh chóng. Tôi cho rằng đấy chính là cái niềm đam mê, cái tình yêu với nghệ thuật, tình yêu với đời sống để có thể thúc đẩy người ta làm một cái công việc như vậy.
1: Đinh Phong là có hai con người, hai nhân cách rất là rõ ràng. Một con người của công việc, của những cái tinh thần nó rất là Sài Gòn, theo nghĩa rằng là ruột đẻ ngoài da, và một con người của sự xúc động, niềm rung cảm của những sự tinh tế của người Hà Nội. Hai con người nó rất rõ ràng, nếu ai gần anh Đinh Phong sẽ thấy. Thì cái con người Hà Nội đó nó lại là con người nghệ thuật, còn con người Sài Gòn là con người của làm ăn, của kinh doanh. Và cả cuộc đời của anh á, anh chịu cái sự dàn xé đó mà anh không hề hay biết. Để đến khi anh sáng tác thì anh mới hòa giải cái chuyện đó được, và anh đã trở nên chính mình. Nên chính vì vậy mà anh làm ngày làm đêm với một cái cường độ làm việc trong 5 năm qua với hàng trăm tác phẩm ở những vật liệu như là điêu khắc rất là khó, thì thực sự là anh rất là lao lực. 5 năm qua là một cái cuộc chiến thắng của bản thân ảnh, của một con người làm ăn thành công và một con người nghệ thuật tinh tế của Hà Nội. Và ảnh là cái cuộc chiến thắng giữa một con người lý trí và một con người tình cảm. Đó là diện mạo của Đinh Phong. Thì tôi nghĩ Đinh Phong là một trong những người mà có thể tạo được cái cảm hứng cho những cái người mà còn hơi băn khoăn, hơi lo lắng khi mình bước vào nghệ thuật mà mình không được học hành bài bản á. Thì tôi nghĩ là có thể nhìn những người như anh Đinh Phong hay là nhiều người khác nữa để lấy cái cảm hứng hoặc là lấy cái động lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Đinh Phong, vừa rồi là những nhận xét, những tình cảm của nhà điêu khắc Đào Châu Hải, nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi, khi nói về những cái niềm đam mê mỹ thuật của anh Đinh Phong.
3: Còn với anh Đinh Phong thì là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng mà lại chọn Sài Gòn là cái nơi mà sinh sống và lập nghiệp. Tôi được biết là anh Đinh Phong thì làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục, nhưng mà anh Đinh Phong lại bén duyên với hội họa và điêu khắc như thế nào ạ?
4: Có người ta hỏi tôi là bước chân vào ngành nghệ thuật hay là ngành hội họa và điêu khắc như thế nào. Dạ. Nhưng mà tôi cũng có trả lời là tôi cũng chẳng bước chân vào đấy, mà hình như là tôi đã ở trong đấy từ lúc còn rất là nhỏ. Mà tôi không biết là tôi đã ở trong cái ngành nghệ thuật này từ lúc nào, từ bao giờ.
3: Vậy là cái niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là đối với mỹ thuật, thì là anh có ý định là mình sẽ chinh phục nó từ khi nào ạ?
4: Như tôi vừa nói thì tôi là đam mê nghệ thuật từ lúc nhỏ.
3: Dạ.
4: Và tôi cũng không được học cái ngành nghệ thuật này. Tôi học ngành khác cho tới tận cách đây 5 năm thì tôi mới bước chân vào thực hành nghệ thuật.
3: Dạ.
4: Nhưng mà trước đó thì tôi có nghiên cứu rất nhiều về ngành nghệ thuật hội họa cũng như là điêu khắc. Và hầu như bạn bè tôi cũng là những nhà điêu khắc hoặc là những nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật hoặc là những họa sĩ cũng rất là có tiếng, có tên tuổi. Tôi hay đọc sách, hay nghiên cứu, hay chơi với bạn bè như thế thôi. Chứ còn tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ đến là tôi sẽ làm điêu khắc hay là tôi sẽ vẽ tranh. Cho đến những cái năm tháng bị cái dịch Covid cũng chẳng làm gì, thì tôi ở nhà tôi là bắt đầu tôi gọi là tập tệ vẽ vời.
3: Dạ vâng ạ. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi mà gia đình mọi thứ đã ổn định, con cái cũng đã trưởng thành và cái công việc kinh doanh của anh thì cũng đã có những cái thành quả nhất định, thì anh Đinh Phong tập trung cho sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên thì khi đến với mỹ thuật ở một cái độ tuổi cũng đã muộn rồi, thì nó có cái điều gì khó khăn khi mà anh bắt đầu chinh phục một cái môn nghệ thuật mà mình yêu thích ạ?
4: Lần đầu tiên thì đứng trước tấm toan thì đúng là nó cũng lạ lẫm và mới mẻ. Hình như lúc đấy thì tôi cũng hơi run rẩy một chút, nhưng mà khi mà đã bắt đầu vẽ rồi thì mọi thứ nó cứ ảo ạt nó ra.
3: Dạ vâng ạ. Trong cái thời gian mà dịch Covid diễn ra thì đây là một cái khoảng lặng cũng như là một cái thời gian để mà mình được sống với những cái niềm đam mê với chính mình. Và khi mà mình bắt đầu dấn thân theo đuổi một cái niềm đam mê mà mình yêu thích, thì anh có coi đây là một cái môn nghệ thuật để mà mình thể hiện cái khả năng cũng như là một cái nơi để mà mình gửi gắm cũng như là giải tỏa những cái áp lực công việc trong cái đời sống không ạ?
4: Không, hoàn toàn thì trong đời sống hay trong công việc tôi không có cái áp lực gì cả.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tôi làm việc hội họa và điêu khắc này là nó không phải là vì một cái mục đích gì, nhưng mà nó thực sự là một cái sự thôi thúc ở bên trong. Người ta thường gọi là sự đam mê.
3: Vâng.
4: Vâng.
3: cái niềm đam mê trỗi dậy. Và khi mà anh Đinh Phong bắt đầu với cái công việc sáng tác thì anh có được gia đình ủng hộ, mọi người động viên khuyến khích anh không ạ?
4: Đương nhiên là một số bạn bè luôn luôn bảo cứ làm việc thôi.
3: Dạ.
4: Thì cuối cùng thì tôi làm việc một cách say mê như thế. Trong quá trình làm việc, ủng hộ và hỗ trợ tôi nhiều nhất là gia đình tôi, cụ thể là vợ tôi.
3: Dạ. Có thể thấy là với cái sự động viên, khuyến khích, đồng hành cùng với người vợ và gia đình của mình thì cái công việc sáng tác nghệ thuật của anh Đinh Phong trong 5 năm vừa qua có thể nói đó là một cái bước đột phá. Và trong cái sáng tác của anh Đinh Phong thì đã anh hoàn toàn tự học và học hỏi rất là nhiều từ các nghệ sĩ đi trước. Và cái sự tự học của anh thì được anh thực hiện như thế nào ạ?
4: Thực ra thì nói là tự học thì nó có vẻ là một sự quyết tâm cao, nhưng mà cái mà tôi đam mê và tôi nghiên cứu, tôi đọc sách, tôi hay mua sách và tôi đi xem rất nhiều các cuộc triển lãm, và đến bất cứ xứ sở nào hay đất nước nào tôi đều đến tham quan các trung tâm nghệ thuật hoặc các bảo tàng nghệ thuật của nhiều nước trên thế giới.
3: Khi mà bắt đầu cái hành trình sáng tác nghệ thuật thì anh Đinh Phong có chọn cho mình một cái phong cách tạo hình hay là một cái trường phái nào không? Hay là cái sự sáng tác của anh là tất cả là nương theo những cái cảm xúc của mình ạ?
4: Hoàn toàn theo cái cảm xúc tự nhiên của mình.
3: Dạ.
4: Tôi thì tôi cũng nghiên cứu đọc sách nhiều. Tôi cũng có một lần của một cái tọa đàm nghệ thuật, tôi cũng có nói thế này. Đối với tôi thì tôi không coi tất cả những cái việc là đi theo một phong cách nào, trừu tượng hay là ấn tượng hay là siêu thực hay là trừu tượng biểu hiện gì gì đó.
3: Dạ,
4: mình chỉ làm những cái thứ mà mình nghĩ ra trong đầu và nó thôi thúc từ trong bản thân mình.
3: Nhìn cái số lượng tác phẩm mà anh Đinh Phong đã sáng tác trong 5 năm vừa qua thì ít ai nghĩ rằng đây là một cái kết quả làm việc trong một cái khoảng thời gian chỉ có 5 năm thôi. Và theo tôi nghĩ là chỉ có một cái thực hành liên tục thì mới có thể mà làm được ra một cái số lượng tác phẩm lớn như thế ạ, với một cái nguồn là sáng tạo rất là dồi dào ạ.
4: Khi mà bước chân vào làm việc ấy, thì hầu như là anh em cứ hỏi tôi là có suy nghĩ gì không, thì đúng là thực ra thì tôi chả suy nghĩ gì cả. Tôi cứ làm việc và làm việc theo sự thôi thúc, sự đam mê của bản thân thôi.
5: Tôi và tôi,
6: một chân dung khác,
5: một tiếng nói khác.

0: rất là mát mẻ, rất dễ chịu. Cho nên tôi mới dành cái triển lãm đầu tiên cho nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thì trong cái quãng thời gian đó để mà làm một cái triển lãm đầu tiên thì hình như nó chỉ có trong vòng chưa tới 6 tháng là tôi hoàn thành một số lượng tác phẩm, vừa điêu khắc vừa hội họa, một số tác phẩm cũng gọi là lớn. Cái tác phẩm đầu tiên của tôi thì nó song song với tác phẩm điêu khắc, tôi vẽ nó cũng đơn giản hơn, và tôi lấy cái hình ảnh chuyển động ở trong giấc mơ hay là tiềm thức của mình, tôi vẽ những cái bức tranh cho cái cuộc triển lãm đầu tiên.
1: Nghĩa là cái tác phẩm đầu tiên mà anh sáng tác thì anh cũng đã giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật trong cái triển lãm lần đầu tiên của mình. Và tôi cũng rất tò mò về cái tên triển lãm của anh Đinh Phong là Người bay và giấc mơ siêu thực, và một cái tên triển lãm nữa là Giấc mơ siêu thực. Thì như anh lúc nãy cũng có chia sẻ thì nó liên quan đến một cái giấc mơ. Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đối với anh ạ.
0: Vâng, nó cũng đơn giản thôi. Tôi có làm một cái bài thơ để nói về cái giấc mơ của tôi, và sau này nó cũng thể hiện ở trên những cái bức tranh của tôi. Thì cái mở đầu của bài thơ là: ta không biết giấc mơ đi vào trong tiềm thức hay là từ trong tiềm thức đi ra thành giấc mơ. Ta chỉ biết trong ta giấc mơ là rất thật. Ta bay cùng những hình hài đẹp như mơ. Ta nhào lộn trong thế giới tĩnh lặng mông lung, ta lặn ngụp trong thế giới siêu hình có thật. Vâng, bài thơ thì cũng dài dài nhưng mà tôi cũng chỉ trích một đoạn ngắn.
1: Vậy thì những cái hình ảnh trong cái giấc mơ của mình thì đã được anh đưa vào trong những cái tác phẩm như thế nào? Cụ thể là ở trong hai cái triển lãm này ạ?
0: Thì hoàn toàn là những cái hình ảnh cụ thể ở trong giấc mơ tôi, và tôi cố gắng tôi thể hiện nó ra trên tranh. Nhưng mà thực ra thì cái tranh với cái điêu khắc của mình nó giống nhau, nó thành một cái mối liên hệ. Thì người ta cứ hỏi là bắt đầu từ tranh mới đi ra làm điêu khắc, nhưng mà thực ra thì những cái hình ảnh đấy thì nó lại ở ngoài không gian, cho nên nó luôn luôn là cái hình ảnh ba chiều. Tôi vẽ trước rồi tôi làm điêu khắc sau, nhưng mà thực ra những cái hình ảnh, những cái hình tượng trước khi nó vào tranh, vào là không gian hai chiều, thì nó đã ở trong đầu tôi ở một cái không gian ba chiều rồi. Hai cái triển lãm đầu nó đều trong cái nội dung của những giấc mơ, cho nên là nó mới hình thành mấy câu là người bay và giấc mơ. Và cái triển lãm thứ hai cũng là một cái giấc mơ, tôi đặt tên là giấc mơ siêu thực. Siêu thực ở đây á, tôi không phải nói là tôi vẽ hay tôi làm cái gì theo phong cách hay là một cái trường phái siêu thực, mà hoàn toàn là tôi ở đây tôi đang nói là nó thật, nó là hình ảnh thật ở từ trong giấc mơ của tôi, chứ không phải là siêu thực, là thực hơn cả cả thực.
1: Khi mà truyền tải những cái ý tưởng trong cái giấc mơ của mình ra tác phẩm hội họa và điêu khắc thì anh Đinh Phong sử dụng cái chất liệu như thế nào để mà thể hiện những nội dung, những cái ý tưởng, những thông điệp mà mình muốn gửi qua cái tác phẩm của mình ạ?
0: Hai cái triển lãm đầu tiên ấy, thì tôi chỉ sử dụng sơn dầu và acrylic vẽ trên toan vải, toan bố. Và ở trong cái phần điêu khắc thì tôi làm điêu khắc gốm, và sau đó tôi làm thành những cái tác phẩm bằng đồng.
1: Dạ vâng ạ. Sau thành công của hai triển lãm thì đến cuối tháng 11 năm 2025, anh Đinh Phong đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ ba mang tên là Hội họa và Điêu khắc Đinh Phong. Bây giờ xin mời anh Đinh Phong và quý thính giả nghe những cái cảm nhận của nhà điêu khắc Đào Châu Hải và nhà phê bình mỹ thuật Lý Đợi về những tác phẩm tại triển lãm ạ.
2: Đối với Đinh Phong, một người mới bước chân vào hoạt động và thực hành nghệ thuật trong môi trường như thế này, nhưng anh ta đã nhìn ra và nhận thức ra một vấn đề rất quan trọng, đó là ngoài ngôn ngữ biểu hiện thì nó còn có chất liệu và vật chất để sử dụng nó như thế nào. Đinh Phong đã bày tỏ được cái nhận thức và cái cảm xúc của mình với cái đời sống thực tại của cá nhân anh ta trước cái đời sống nói chung của xã hội bây giờ, và tôi cho rằng đấy là cái điều rất thú vị và rất là đáng quan tâm.
3: Nói là Đinh Phong càng ngày càng định hình được phong cách và có những cái phát triển về nghề nghiệp riêng cho bản thân. Về điêu khắc thì tôi thấy rằng là anh Đinh Phong là một cái điêu khắc giống như là diễn viên múa. Múa không phải là cái động tác định hình, cái vẻ đẹp của múa là vẻ đẹp của chuyển động. Thì Đinh Phong là một cái tác phẩm có thể trưng bày được hai ba chiều khác nhau, nó không có một cái chiều cố định. Cái tác phẩm ở là quang lan lấp ra ngồi vườn á, thì mỗi cái chuyển động của điêu khắc nó là nó tạo ra cho ta một không gian. Thì tôi nghĩ cái đó cũng là một cái điều mà độc đáo. Tất nhiên trên thế giới hay Việt Nam cũng đã có nhiều người làm như vậy, nhưng Đinh Phong là một cái người vì anh không học điêu khắc theo kiểu hình khối bài bản của nhà trường, và thứ hai là cái bản thân anh là không sợ sai, thứ ba là anh làm rất là nhiều xong là lựa. Chính

0: Vì cái sự ngẫu nhiên và cái sự mà tự do về tạo hình như vậy á, nó đã cho Đinh Phong một cái hương vị, một cái gọi là phong cách nó lạ.
1: Thưa anh Đinh Phong, ở trong cái triển lãm cá nhân lần thứ 3 này của anh Đinh Phong thì tôi thấy là nếu như cảm xúc của các nhà nghiên cứu và những cái người nghệ sĩ rất là ngạc nhiên đối với những cái tác phẩm mà anh Đinh Phong thể hiện trong triển lãm lần này. Với chính nghệ sĩ Đinh Phong, tôi cảm nhận đây cũng là một cái kết quả của một hành trình là vừa sáng tạo mà vừa thoát ra khỏi những cái sự bế tắc trong cái sự đổi mới và vượt qua chính mình trong cái việc thực hành nghệ thuật ạ.
2: Thực sự là sau những cái triển lãm đầu tiên, khi mà trở lại để mà tiếp tục làm việc, tiếp tục sáng tạo nghệ thuật thì tôi cảm thấy là tôi không muốn làm giống như cái cũ. Và tôi cũng phải đi tìm cách tôi làm nó khác đi.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì nó cứ luôn luôn, nó gọi là không tìm được lối ra, không tìm được đường đi mới cho mình.
1: Dạ.
2: Vâng. Cho đến lúc tôi tìm được cách làm việc mới như thế này thì giống như là mình đã tìm được một con đường mới. Nó mở ra cho mình một con đường rất là rộng và rất là sáng sủa để mình bước theo nó. Cho nên là khi mà làm được một số những cái tác phẩm như thế này và được nhà giám tuyển Vũ Huy Thông và nhà điêu khắc Đào Châu Hải chọn lựa để đem ra triển lãm thì có thể nói lần này tôi tự tin hơn rất nhiều so với hai cái cuộc triển lãm trước đây.
1: Dạ vâng ạ. Ở hai cái triển lãm trước đó của anh tại Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh thì anh Đinh Phong có sử dụng cái chất liệu của mình là chủ yếu là dùng sơn dầu và acrylic ạ. Vậy thì cái sự thay đổi ở trong cái triển lãm cá nhân lần này về chất liệu mà anh sử dụng để sáng tác đó là cái sự thay đổi như thế nào ạ?
2: Mình cũng trăn trở rất nhiều.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Và cũng phải chịu một cái sự khủng hoảng tâm lý vì không tìm được cách nào để thể hiện mới mẻ hơn và nó cứ đi theo lối mòn làm cho mình chán nản. Khi mà tìm được cái cách làm việc mới như thế này thì cảm giác nó hạnh phúc. Tôi sử dụng những cái tấm đồng hay là những cái tấm kim loại.
1: Dạ, vâng.
2: Tôi sử dụng một số loại hóa chất để tôi tạo ăn mòn hay là tạo màu trên cái bề mặt nó. Những cái hóa chất đó là các loại axit, oxit hay là một số nitrat thì có thể là mình sử dụng riêng hay là mình phối với nhau. Thế nó tạo ra một cái bề mặt và những sắc màu tự thân của kim loại.
1: Dạ vâng ạ. Với cái sự thử nghiệm của anh trên cái chất liệu kim loại thì đã đem lại cho anh Đinh Phong một cái nguồn sáng tạo mới cho những cái tác phẩm tiếp theo. Và khi mà đến với cái triển lãm lần này của anh Đinh Phong thì tôi cũng thực sự choáng ngợp khi mà chứng kiến là một cái người thực hành nghệ thuật khi mà hoàn toàn tự học. Khi mà nhìn thấy những cái tác phẩm thì tôi cảm nhận đó là một cái sự không chịu ràng buộc bởi một cái khuôn mẫu nào. Và lại có thể thức tỉnh những cái tấm kim loại vô chi để mà tạo nên những cái tác phẩm mà nó có một cái sự mềm mại, tinh tế và giàu cảm xúc đến vậy ạ?
2: Cũng giống như cái cách tôi thể hiện bằng sơn dầu acrylic, gọi là cái mô típ hoặc là một cái hình thể của tôi, nó vẫn như thế, nó luôn luôn là nó sống và nó chuyển động. Thì bây giờ mình sử dụng một cái vật liệu khác thì mình phải tìm cách cho nó, hoặc là bố cục, hoặc là mình thể hiện những cái hình, hoặc là tạo ra những cái hình ảnh nó có sự chuyển động. Cho nên là tất cả những cái tượng của tôi hoặc là tranh của tôi từ trước cho tới bây giờ thì tôi cũng muốn nó có sự chuyển động.
3: Bắt sóng.
4: Bắt sóng.
3: Bắt sóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi có nhận được kết nối của nhà nghiên cứu mỹ thuật là Vũ Huy Thông. Anh Huy Thông thì cũng là giám tuyển của triển lãm cá nhân của anh Đinh Phong tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mang tên là Hội họa và Điêu khắc Đinh Phong. Alo.
5: Vâng, tôi nghe.
1: Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Vũ Huy Thông ạ.
5: Vâng, xin
1: dạ
5: chào.
1: Vâng ạ.
2: Xin chào Vũ Huy Thông.
5: Chào anh Đinh Phong.
1: Anh Vũ Huy Thông thì là giám tuyển của triển lãm. Thì xin anh Vũ Huy Thông cho biết là khi mà nhận được cái lời mời làm triển lãm cho một cái triển lãm cá nhân rất là đặc biệt của anh Đinh Phong thì cái cảm xúc của anh như thế nào ạ?
5: Tôi với anh Đinh Phong thì cũng có làm việc với nhau nhiều năm trước đây rồi. Không phải là tới triển lãm này của anh Đinh Phong thì tôi mới biết về công việc của anh Đinh Phong.
1: Dạ vâng.
5: Chính vì vậy cho nên là khi mà anh Đinh Phong đề nghị tôi làm thì tôi rất là vui, tôi đồng ý ngay bởi vì quá trình làm việc anh Đinh Phong đã có một cái thay đổi vô cùng mạnh mẽ, gần như là triệt để so với những cái cách làm việc, cách thực hành của anh ấy từ khoảng năm 2020 đến nay.
1: Anh có thể nói cụ thể hơn về cái sự thay đổi này ạ?
5: Từ khoảng 2020 khi mà Anh Đinh Phong có triển lãm cá nhân đầu tiên cũng ở tại Hà Nội, thì lúc đó anh vẫn vẽ bằng chất liệu màu acrylic trên toan thôi.
1: Dạ vâng ạ.
5: Tuy nhiên là tới triển lãm lần này, hầu như không còn cái cách làm việc như thế nữa. Anh Đinh Phong đã chuyển sang một chất liệu khác rất mới mẻ. Đấy là anh sử dụng rất nhiều những tấm kim loại, những cái tấm lưới kim loại. Tấm kim loại thì thường anh sử dụng những cái tấm đồng cắt sẵn theo những cái hình mà anh ấy muốn. Sau đó là anh ấy xử lý bằng các cái kỹ thuật dùng nhiệt, các kỹ thuật dùng hóa chất để làm thay đổi màu sắc cũng như là cái cảm giác về bề mặt chất liệu đồng. Ngoài ra thì anh có phối hợp với những cái lưới kim loại, lưới inox. Và tất nhiên là vẫn dùng màu theo một cái cách mà nó khác hoàn toàn, không giống như người ta dùng bút để vẽ lên toàn mọi chi, mà anh có thể anh đắp chát lên, sau đó là dùng máy mài, mài đi rất nhiều. Chính vì thế cho nên là cái cảm giác về mặt thẩm mỹ nó thay đổi rất triệt để. Cái tính thủ công của người họa sĩ giống như là một cái cách nhìn, một cái cách hiểu trong truyền thống từ xưa đến nay, thì nó không còn nhiều những cái dấu vết đó. Thay vào đó là cái vẻ đẹp tự thân của chất liệu, vẻ đẹp tự thân của kim loại và một cái sự phối hợp giữa các cái mảng hình. Nó vẫn là một cái ngôn ngữ trừu tượng đặc trưng của anh Đinh Phong. Tuy nhiên khi mà cái thay đổi về mặt vật liệu nó đã dẫn đến những cái hiệu quả về mặt thẩm mỹ thật sự đối với rất là mới mẻ, rất hấp dẫn đối với tôi.
1: À, dạ vâng ạ. Trong một cái thời gian khoảng 5 năm thì anh Đinh Phong là dành tất cả những cái thời gian cũng như là chuyên tâm để mà sáng tạo nghệ thuật. Khi mà làm giám tuyển của triển lãm thì cái việc lựa chọn cái ý tưởng chủ đề của triển lãm cũng như là chọn những cái tác phẩm trưng bày thì đây cũng là một cái rất là khó khăn cũng như là thách thức đối với nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông đúng không ạ?
5: À, vâng, nhìn chung công việc giám tuyển nó là như thế. Khi mà anh phải lựa chọn một số lượng cụ thể, những cái kích thước cụ thể cho một cái không gian triển lãm cụ thể thì nó luôn đòi hỏi một cái sự chọn lựa nó có chủ đích. Cái thứ nhất là nó phải phù hợp với cái phòng trưng bày. Ngoài ra thì còn là những cái lựa chọn mang tính chuyên môn khác, chẳng hạn như là về màu sắc, chẳng hạn nó cần phải phối hợp với nhau ra làm sao, về mặt chất liệu nó phải phối hợp với nhau ra làm sao. Thế còn về mặt ý đồ, về mặt tư tưởng, đấy là cái chủ đích sáng tạo, cái thẩm mỹ của người thực hành nghệ thuật Đinh Phong nó đã trình bày ra rồi. Tôi không muốn gọi anh Đinh Phong là nghệ sĩ hay họa sĩ hay nhà điêu khắc theo cái gọi thông thường. Tôi rất muốn gọi anh Đinh Phong là người thực hành nghệ thuật, bởi vì đơn giản anh ấy luôn luôn làm cái thực hành nghệ thuật đó trong nhiều năm mà không cần phải được định danh. Tuy nhiên nghệ thuật nó là cái nhu cầu biểu hiện của tất cả mọi người. Vì vậy cho nên là cá nhân tôi rất yêu thích, rất tôn trọng những người mà mặc dù không đào tạo quy, nhưng họ đã dành hết tình yêu của mình, chỉ là dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, thì cả là tài chính để có thể bộc lộ được cái tình yêu nghệ thuật đó.
1: Dạ vâng ạ. Như anh Vũ Huy Thông vừa chia sẻ thì tôi cũng rất thích với tên gọi mà anh Vũ Huy Thông dành cho anh Đinh Phong, đó là người thực hành nghệ thuật. Còn đối với anh Đinh Phong thì anh cảm nhận là thế nào, cũng như là anh có những cái suy nghĩ như thế nào khi mà nhà nghiên cứu mỹ thuật là Vũ Huy Thông đã có một cái tên gọi rất là thú vị cũng như là bao hàm rất là nhiều những cái ý nghĩa dành cho mình ạ?
2: Thực sự là tôi và anh Vũ Huy Thông gắn bó với nhau cũng bắt đầu từ triển lãm đầu tiên. Xong suốt quá trình đấy thì chúng tôi rất là thân thiết. Về cái công việc nghệ thuật hay công việc làm của tôi luôn luôn tôi hỏi ý kiến của anh ấy. Khi mà đến cái cuộc triển lãm Đinh Phong hội họa và điêu khắc thì cũng bất ngờ là anh ấy tìm ra một cái cụm từ mà tôi rất là lấy làm tâm đắc và rất thích thú là người thực hành nghệ thuật.
1: Dạ.
2: Và lần đầu tiên thì tôi cũng được nghe cái cụm từ này mà anh lại dành cho tôi. Trước đến nay thì cứ nói đến là danh xưng là họa sĩ hay là nhà điêu khắc, tôi cảm thấy là tôi rất là xa lạ với nó.
1: Dạ.
2: Tôi không thấy gần gũi với những cái danh xưng như thế, mà tôi chả bao giờ tôi nói tôi là họa sĩ hay là nhà điêu khắc cả.
1: Dạ vâng ạ, có thể thấy là trong suốt cái chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình trong hơn 5 năm qua thì nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông đã đồng hành cùng anh. Và tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới thì hai anh sẽ tiếp tục đồng hành với nhau, cũng như là anh Đinh Phong thì có thêm những cái nguồn động viên khuyến khích để cho ra mắt công chúng nhiều hơn nữa những cái tác phẩm nghệ thuật mà anh đã gửi gắm vào đấy cái tâm trí cũng như là những cái niềm đam mê của mình. Và thưa anh Vũ Huy Thông ạ, anh đánh giá như thế nào đối với những cái người mà không được học bài bản qua trường lớp như anh Đinh Phong nhưng mà có một cái niềm mà đam mê cũng như là có một cái sự sáng tạo đối với nghệ thuật hội họa và điêu khắc ạ?
5: ai cũng nhận thấy là nghệ thuật nó là tiếng nói của đời sống tinh thần của con người.

0: Vậy thì khi anh Đinh Phong hay là bất kỳ một ai đó có nhu cầu biểu hiện tư duy, tình cảm của mình, cái đời sống tinh thần của mình dưới những ngôn ngữ nghệ thuật. Vì vậy, không chỉ duy nhất một con đường là phải học, phải được đào tạo ở những cái cơ sở đào tạo chính quy mới có thể trở thành nghệ sĩ, mới có thể trở thành người sáng tạo nghệ thuật. Có muôn vàn con đường, và nghệ sĩ Đinh Phong là một trong những ví dụ đã chứng minh cái điều đó.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng là khi mà bất kỳ một ai có nhu cầu, có tình yêu đối với việc cần thiết phải bộc lộ cái đời sống của mình thì xin hãy cứ làm bằng tất cả cái khả năng của mình.
1: Dạ vâng ạ. Chương trình xin cảm ơn nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông đã tham gia kết nối với chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Cảm ơn thính giả.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên.
2: Vâng. Vâng. Cảm ơn anh.
1: Thưa anh Đinh Phong, có thể thấy là trong 5 năm qua thì anh Đinh Phong đã dành tất cả những cái thời gian của mình để mà chuyên tâm sáng tác, hội họa và điêu khắc. Trong một cái khoảng thời gian 5 năm thôi nhưng mà anh đã ra mắt công chúng 3 cái triển lãm cá nhân. Và tiếp nối những cái thành công này thì trong cái dự định sắp tới cũng như là kế hoạch sắp tới của mình thì anh Đinh Phong có đang ấp ủ một cái dự án nghệ thuật hay là một cái triển lãm cá nhân nào khác ạ?
2: Không, tôi chả có một cái kế hoạch hay là một cái mục đích nào cho sắp tới cả.
1: Dạ.
2: Đối với tôi thì cái công việc hội họa và điêu khắc hiện tại nó cứ diễn ra hàng ngày, từng giờ, từng phút. Ngay cả khi mà ngồi nói chuyện với nhà báo ở đây thì tôi cũng chợt nghĩ ra những cái gì tôi sẽ làm sắp tới, mọi lúc, mọi nơi, mọi giờ. Luôn luôn nghĩ để làm cái gì đó.
1: Dạ vâng ạ. Tôi cũng rất là tâm đắc với một cái câu của anh Đinh Phong. Đó là tôi đến với nghệ thuật vì một thôi thúc bên trong, không có chủ đích hoặc là kế hoạch gì cả. Tôi thấy nó hay, lạ, mới mẻ thì tôi làm. Có thể thấy là đây là một cái quan niệm mà thực hành nghệ thuật rất là cởi mở. Nó đi theo một cái cảm xúc và để cảm xúc dẫn dắt cũng như là thể hiện những khả năng, những cái biểu cảm của mình trong sáng tạo nghệ thuật. Qua cái trường hợp của anh Đinh Phong thì tôi có thể thấy là nếu một người có một cái niềm đam mê thực sự với một cái môn nghệ thuật nào mà mình yêu thích thì sẵn sàng dẫn thân và có thể thể hiện được hết những cái khả năng của mình. Qua đó thì cũng có thể lan tỏa được cái tình yêu nghệ thuật đối với tất cả mọi người. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Đinh Phong đã tham gia chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Xin chúc cho anh Đinh Phong có thêm nhiều những cái tác phẩm hội họa cũng như là điêu khắc hơn nữa để mà giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật ạ.
2: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hà Nội của tôi, mỗi khi đông về gió xe,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Dương xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thương của VOV3. Các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương. Các bạn thân mến, những ngày này Đinh Dương thấy phố phường đã đỏ rực màu cờ Tổ quốc. Cả nước mình đang hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và sắp tới đây còn là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nữa. Không biết các thính giả có cảm xúc giống Đinh Dương không, nhưng mà cứ đến những ngày mùa thu cách mạng, mình lại cảm thấy rất là bồi hồi và cảm xúc. Vì nếu như không có những năm tháng lịch sử được viết nên bằng xương máu và sự hy sinh của thế hệ cha anh, thì chúng ta sẽ không có những ngày tháng được ngắm nhìn đất nước vươn mình như hiện tại. Và trong chương trình ngày hôm nay, Đinh Dương sẽ cùng các thính giả gặp gỡ một nhân chứng lịch sử, người đã trực tiếp đi qua những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước khi gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Xin mời âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Vũ Dậu, Thanh Huyền và tốp ca nữ nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam. Đinh Dương vừa nghe được những ca từ là Chị em ta, Cô gái Thành Đô, Đem lứa tuổi xuân, Cùng hiến dâng, Quyết giải phóng quê mình. Những lời bài hát này thì khắc họa hình ảnh nữ thanh niên xung phong, dũng cảm, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho độc lập của dân tộc. Và nó gần như là hình tượng của nhân vật mà chương trình Nhịp cầu chia sẻ yêu thương hôm nay đã mời đến đây. Và đồng hành với chương trình của chúng ta hôm nay, xin trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh. Cô Minh ơi, cô có thể gửi lời chào tới các thính giả được không ạ?
1: Tôi Lê Thị Minh, quê hương Củ Chi. Xin chào là khán giả, một lời chào thân thương nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn cô Minh đã tham gia chương trình của chúng cháu ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, số phát sóng hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt. Thay vì thực hiện tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam như thường lệ, thì Đinh Dương lại có cơ hội đến thăm nhà cô Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Đinh Dương đang thấy ở đây có rất nhiều kỷ vật như là giấy khen huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng 2. Chúng ta có thể thấy là cô Minh đã có một chặng đường hoạt động cách mạng rất là đáng trân trọng. Vậy thì cô ơi, cô đã nhập ngũ vào thời gian nào và điều gì đã thôi thúc cô quyết định tham gia hoạt động cách mạng ạ?
1: Thì cô là nhập ngũ năm 66. Là cô là ở vùng giải phóng cho nên lúc nào trong người cô cũng có một cái ý chí là đi tham gia cách mạng để làm là xây dựng đất nước, là cho hòa bình, cho độc lập trở lại. Cho nên là cô vô quân y Củ Chi thì công tác đó bước đầu là cô phục vụ bên quân y, sau này cô đi học dược. Cho nên là khi cô còn nhỏ thì má cô đã dẫn cô là đi đào đường phá hoại rồi. Rồi kêu cô phải đi là tham gia đều địa đạo, đào giao thông hào, giót trong. Thì từ chỗ đó là cô lần lượt xong rồi cô mới học cứu thương phục vụ cho đội du kích. Rồi xong là cô mới thoát ly đi vô quân y ở quận. Thì cô phục vụ cho quân y đó một thời gian, thì đưa cô qua học bên dược, rồi phục vụ bên dược.
0: Thưa cô, là những chia sẻ của cô thật sự rất là quý báu với chúng cháu, vì chúng cháu trong các giai đoạn học lịch sử thì chúng cháu rất ít khi được nghe những câu chuyện về quân y trên chiến trường. Vậy thì trong những suốt năm tháng ấy, có ký ức nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của cô cho đến tận ngày hôm nay không ạ?
1: Thì trong ký ức đó là nói chung là phục vụ ở chiến trường thì thương binh đó là vô ào ạt. Mình luôn luôn là ngày đêm phục vụ nha. Bằng đêm có khi là mấy phòng mổ thì cô là phụ bên là cấp cứu, là tiêm thuốc là suốt một đêm luôn, mà kêu rằng không bao giờ mà biết buồn ngủ á. Phục vụ bên đó rất là nhiệt tình. Rồi phục vụ bên bệnh á, là nhiều khi mấy anh bị não, sọ não á, mấy anh đâu có biết gì, mình phải tự đút cho mấy anh, rồi tự cầm cho mấy anh đi tiểu nữa đó. Cho nên là lúc đó là khi mình học quân y là mình học 5% y học cách mạng rồi. Cho nên là mình luôn xác định mình là một người như là người mẹ hiền của bệnh nhân. Đó, phục vụ nhiệt tình và chiều bệnh nhân đến mức chứ không có cái gì mà để cho bệnh nhân buồn hay là bực. Mà khi mà tư tưởng bệnh nhân á, có một cái tư tưởng mình động viên rất là cởi mở, là kêu rằng thuốc hay ít nhưng mà tư tưởng rất là quan trọng. Đó, cho nên từ chỗ đó mà bệnh nhân rất là hớn hở phấn khởi khi nằm viện rồi ra chiến trường. Thì vô bệnh viện thì có người phục vụ là chu đáo, ra chiến trường thì hăng hái xung phong. Cho nên hồi đó là nói chung là công tác, nói chung cả cô cả bộ đội đều rất là muốn ra chiến trường chứ không muốn về phía sau. Cô là lúc nào cũng ở chiến trường, khi cô bị thương cô cũng muốn về chiến trường, cô không muốn ở là ở trên rờ. Thì ở chiến trường cô bị thương 3 lần nhưng mà cô cũng không sợ, cô vẫn ở, muốn ở chiến trường. Biết rằng ở đó chết sống ngày nào không biết, nhưng mà mình sẽ gặp giặc thường xuyên. Đó là mình là đối phó với giặc hàng ngày. Cho nên là hơn nữa là mình phục vụ bệnh đó, là ở tuyến đầu mà, cho nên lúc nào bệnh cũng về ồ ạt. Đó, mình rất là kêu tư tưởng hồi đó kêu rằng gan dạ dũng cảm, cho nên là lúc nào cũng là tư tưởng đứng đầu là phục vụ, là phục vụ thôi. Cô bị thương nặng nhất là cái đợt bị bỏng y một rách phát pho, là cháy toàn thân hết, là nặng nhất.
0: Câu chuyện đấy nó diễn ra như thế nào hả cô?
1: Thì trên đường cô đi công tác để đem thuốc vô trong cái chỗ điều trị để người ta cấp cứu. Thì trên đường đi là cô bị máy bay nó phát hiện, nó bắn ở dưới hầm á, là cô nó thả y một trái phát pho, cô bị cháy. Cháy đến nước mà cô ngồi cô ngộp quá, vừa cái hơi nó vô mà vừa cháy nó nóng mà ngộp. Cô mới bụng mặt đâu, cô ngồi chậm hổm. Xong rồi cô sợ chết ngồi thì cô mới nằm ngay ra, nằm ngay nóng quá chịu nổi, cô nghiêng qua thì nó cháy hết toàn thân. Khi mà cô tỉnh dậy, cô tỉnh dậy thì cô dòm cái chân cô nó đen như là cái về con cháy, còn những cái dấu vết râu này, vết râu là nó cháy lằn lằn hết. Thì cô ở quân y cô biết cô phải lên, cô chạy về ở chỗ của mình. Thì trên đường đi gặp du kích hỏi đâu, nó quân y của chi nó không thỉnh đi, nhưng mà mình biết mình không thỉnh đi lát mình sẽ nằm tại chỗ không đi được, nó thấm vô. Thì cô về vừa tới cơ quan là cô uống tô nước, cô thay đồ xong là cô nằm, mà càng nằm gió càng gió thì nó càng cháy. Là cái cháy chắc đó nó chỉ mình dòm thấy khói thôi chứ không thấy cháy. Rồi lát mấy anh mới kêu dân công lại khiêng, mấy anh biểu đứng dậy đâu đứng được, nằm luôn. Cái mình mới bỏ anh giọng khiêng đi, khiêng vô tới ở trong chỗ cấp cứu thì tắt đèn hết, là cô vắng bính hai ba anh nè. Mình mẩy cô xanh lét hết. Rồi mấy chị mới nói rằng bây giờ cái cô Sáu Trang hồi làm phó chủ tịch của thành phố giờ vẫn còn, cô nói lấy giấm dập tắt, người biểu lấy bia dập tắt thì dập tắt đó, nhưng mà nó không tắt hết. Lên tới trên mấy cái trạm quân y khác thì cô vẫn còn bị cháy, vẫn dập tắt cái dưới chân cô, cho nên là nó cháy xuống tới xương luôn. Rồi cái bên này thì nó cháy hết cái lớp mỡ ngoài, nó tróc ra hết. Chỉ mấy anh lấy cầm ben cầm về là lấy là một chấm về, là còn cái khúc gối với cái xương ống với cái thịt đỏ lòm, cái chân cô bằng cụm chân như người tay này. Mấy anh đâu cho cô dòm, nói không, tôi đã từng phục vụ bệnh để cho tôi dòm. Rồi ở đó thì phục vụ riết rồi cái chân cô á, nó bị rút mà, rút gân mà nằm á, là nó không phát triển da được. Thì anh bé, anh y tá, anh phục vụ nói bây giờ á, em không còn miếng da nào để đắp da vô cho mau lành, chỉ có lấy da chân anh đắp vô thôi. Mà cô nghĩ cô chết, cô đâu có tính sống đâu mãi. Cô nói thôi, em mang thẹo, anh khúng anh mang thẹo nữa. Cái xong là mới bây giờ ảnh mới nói chuyện em đi lên 71C ở Miên. Thì trên đó thức ăn tươi mới phát triển được, còn ở đây thì ăn cực lắm, không phát triển da được. Thì chuyển cô lên đó, chuyển lên đó biết. Cô nói nằm á, vết thương cô nó sâu vô, rồi nó rút vô. Mỗi lần thay băng cô phải chế e te, mà chân cô thì cái lớp mỡ này nó tróc ra hết, còn lớp thịt không. Mỗi lần thòng xuống về là máu nó tuôn y như múc nước sối vậy. Cho nên là cô nằm riết tới 9 tháng luôn. Rồi bắt đầu nó mới vừa nổng mới lên được lớp da nào thì riết từ từ là nó hết. Chân cô rút luôn vậy mà cô tự tập nha. Cô tự tập, cô cột sợi dây dù võng á, cái chân này vừa chân này đạp vừa hai tay kéo. Mà cô nói thiệt, thực hiện hồi đi bộ đội là nói không gì khó, chỉ sợ lầm không bền. Dù ngăn sông cách núi, dù ngại núi e sông, không ngại núi e sông. Đó. Rồi cô là bẻ riết cái chân cô đi, nhưng mà đi thời gian cái nó bị cong là nó đâu ngay được. Nhưng mà về đây rồi cô đi riết giờ nó ngay, chứ hồi đó cong lắm. Mà nếu mà cô không chịu tập hồi đó là chân cô giờ bị rút gân luôn rồi. Thì sau này là hôm 2023 nè, cái chân cô bị chất phát pho nó đóng á. Nó đóng dôi nè, nó đóng một đường lằn vậy nè. Nói chung hồi đó anh cây ben nó gấp đây nè, cái lớp mỡ từ đây đến đây tróc lên hết, lòi cái ống xương lên, lòi cái khớp áo ra luôn. Rồi cái còn có bà lớn vậy đỏ rực luôn.

0: Thì xong mới là 2023 này cái chất phosphor nó còn đóng ở trong này nè, cái nó cứng, nó xì ra, cái đi vô bệnh viện Việt Thắng á, nó phẫu thuật lại, nó cắt hết. Rồi hồi đó có một cái sợi gân dài nè, nó cắt lọc. Nói chung là bên này là cô nặng nhất là từ ở trên vai xuống dưới này, còn bên này thì đầu một đầu hai.
1: Đó đúng là những câu chuyện mà chúng cháu chưa bao giờ được nghe hay là được xem ở trên sách vở. Và theo cháu được biết thì vào năm 1969, cô bị địch bắt và giam tại trại giam nữ tù binh Phú Tài. Đây là một trong 6 trại giam trung ương do chính quyền Mỹ Ngụy xây dựng. Nó hoạt động từ năm 1967 để giam giữ các nữ tù binh đến từ nhiều chiến trường phía Nam. Với các thính giả trẻ cô ạ, thì những cái tên như là Phú Tài vẫn còn khá là xa lạ. Cô có thể chia sẻ thêm về nơi này được không ạ?
0: Thì nói chung trại giam Phú Tài là trại giam của tù binh nữ, mà cả thế giới này không có cái nước nào mà có tù binh nữ, chỉ có Việt Nam mới có tù binh nữ, chỉ có Việt Nam mới có du kích nữ đó. Cho nên là ở cái trại này là trại đầu tiên tù binh, cho nên giờ nhiều người nói tù binh là không biết đâu, chỉ có biết tù binh nam, nhưng mà tù binh nam thì ở Phú Quốc, tù binh nữ thì ở Phú Tài đó. Cho nên là vô đó thì cũng đấu tranh dữ lắm, cũng bị đòn bị đánh suốt tới ngày trao trả vẫn còn bị đòn mà đó. Nhưng mà vô đó là mình không có nghĩ rằng mình ngày gì ngày về, nghĩ khi nào ký hiệp định trao trả mình mới về, còn không thì mình ở đó hoài, ở đó bị đánh bị đập hoài thì cũng chịu thôi đó. Nhưng mà trong đó thì mấy cô cũng sinh hoạt nha, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn, rồi cũng có kết nạp đoàn trong đó, ai mà trong đó mà phấn đấu ngoan cường đọc đầu kết nạp luôn trong đó. Cũng có nhiều người vô kết nạp đảng viên trong đó, rồi kết nạp đoàn viên trong đó. Rồi khi mà gần trao trả ở Quy Nhơn, ở Phú Tài xong rồi, tình hình ngoài đó thành tổ quản trị căng quá, đánh nhau thì mới đưa mình về ở trong Cần Thơ. Về Cần Thơ thì xong một thời gian rồi đó, là tháng 2 năm 73 thì cái hiệp định là được trao trả. Thì nói chung là ở trong đó mấy chị cũng là họp chi bộ, cũng là đấu tranh, rồi nó bắt làm đại diện trưởng phòng đâu làm, chống chống nó đánh mà đến nước nó đánh chết mấy chị luôn. Rồi mấy chị á là văn nghệ, tổ chức văn nghệ, rồi á phải tổ chức một cái đoàn để gác gác ngoài cổng, rồi gác gác mà tụi nó vô là chó vô là đầu ở đây là mấy chị diễn này dẹp hết, người nào mà phục vụ cho trang sức là mấy người diễn á là ta cuốn hết đồ ta dẹp đó. Mà cũng vậy là cho nên là ở tù khí thế phải nói cũng hoạt động dữ lắm. Nói chung trong đó này cũng học văn hóa nè, đấu tranh lúc nào đấu tranh, mà không đấu tranh thì nên tụi nó đóng cửa mình ở trong trại, mình dạ mấy chị dạ nhau học văn hóa nè, rồi học hộ sinh nè, rồi học cắt may nè, học thiêu đan đùa thùa rồi đó. Thì nói chung trong đó nói chung là đâu có giấy đâu có gì hết, nhưng mà mình đi đổ rác á, rác mình nó bắt mình phải đi đổ đổ ra bãi rác, cái mình lượm những cái giấy dầu đồ nó bỏ, cái mình lặn vô trong cái áo nè đem vô đó. Rồi những cái lon bia mình mới lặn vô mình đem vô là mình cắt ra làm cái người giết, rồi bắt đầu là cái chảo mà nấu cơm giờ này mình mới cạo cái lọ ra lên, cạo cạo và nấu cái sệt sệt, rồi đầu mới lấy cái chấm người giết vô mình giết trong giấy dầu vậy đó học đó.
1: Các bạn thân mến, chiến tranh vốn dĩ đã khắc nghiệt với tất cả những người cầm súng, và với các nữ chiến sĩ, thử thách lại càng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng mà như cô vừa chia sẻ, ngay trong hoàn cảnh ngục tù khắc nghiệt ấy thì trại giam Phú Tài vẫn có các tổ chức đảng cũng như là các tổ chức quần chúng như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ được thành lập để giữ vững tinh thần cách mạng và tổ chức đấu tranh ngay trong lòng địch. Để tri ân tinh thần của các nữ chiến sĩ năm xưa, cháu xin được mời cô Minh cũng như là các bạn thính giả nghe ca khúc được mang tên là Tự Nguyện, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện.

0: bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Bích Liên thể hiện. Thưa cô, là trong những năm tháng mình gắn bó với chiến tranh rất là khốc liệt, thì cô đã hình dung về hai chữ hòa bình như thế nào ạ?
1: Nói chung là hòa bình á, thì mình hồi mình đi kháng chiến, mình cũng trông là giành lại ngày hòa bình để cho là đất nước mình yên ổn, dân chúng được làm ăn, dân giàu nước mạnh. Cho nên mình từ cái chỗ mình đi là cũng vì hai chữ hòa bình là Bắc Nam sum họp, cho nên mình mới đi đó. Cho nên là khi mà vô đó rồi á, lúc nào đầu óc mình á cũng là làm như thế nào để sớm hòa bình, sớm lại cho là đất nước. Mà mình nghĩ rằng mình đi á, là mình tính mình không bao giờ mình sống, đã đi là mình nghĩ rằng mình sẽ hy sinh cho đất nước, hy sinh cho nhân dân, chứ mình không có nghĩ cái quyền lợi của mình không nghĩ rằng bản thân mình sau này sẽ hưởng gì. Cô chính bây giờ cô hưởng này cô cũng không có bao giờ cô nghĩ cô được hưởng, nhưng mà cô được hưởng vậy là cô thấy là cô còn hân hạnh hơn là những đồng chí mình đã nằm xuống. Cho nên là cô rất là tự hào khi mà đất nước mình là được như ngày nay.
0: Vâng ạ, với thế hệ cha anh, thế hệ của cô, hòa bình là ngày tiếng súng ngừng vang, bom đạn sẽ không còn rơi trên quê hương nữa. Còn với thế hệ chúng cháu hôm nay, những người trẻ, hòa bình là được góp sức xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn. Và hơn hết, hòa bình là dịp chúng cháu vẫn còn cơ hội gặp các cô, các chú như ngày hôm nay, với sự khỏe mạnh, với sự bình an, và chúng cháu được lắng nghe những câu chuyện về một thời đất nước đã đi qua. Cô ơi, nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nếu được gửi đến một lời nhắn cho các bạn trẻ, cô mong là các bạn sẽ ghi nhớ điều gì từ câu chuyện của các thế hệ đi trước ạ?
1: Cô mong rằng các thế hệ trẻ bây giờ mình phải là ráng học, học kỹ năng và học về là đạo đức, học về văn hóa, mình phải nâng cao lên. Rồi về mình là làm như thế nào để tinh thần mình đã xây dựng đất nước cho nó giàu mạnh hơn, tại vì giành lại được cái độc lập hòa bình này rất là khó khăn, rất là đổ máu, bao nhiêu thế hệ cha anh mình đã nằm xuống mình mới được ngày hôm nay. Thì mong rằng các cháu là phải phấn đấu rèn luyện và nung đúc để xây dựng đất nước mình càng ngày càng vững mạnh hơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Minh, và thay mặt cho những người làm chương trình và các thính giả của VOV3, chúng cháu xin được chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn bình an. Cảm ơn cô đã đến với chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay. Và các bạn thân mến, 30 phút trò chuyện cùng với cựu chiến binh Đại úy Lê Thị Minh đã trôi qua thật là nhanh đúng không ạ? Thay cho lời tạm biệt, Linh Dương xin được gửi tặng các bạn ca khúc có tựa đề Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Đây là sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc Đi Táp với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Các bạn thân mến, nghe xong ca khúc này, nếu có thể các bạn hãy cùng treo một lá cờ Tổ quốc ngay trước nhà mình nhé, để chúng ta hãy cùng nhau chào đón một mùa thu độc lập nữa của Việt Nam ta. Còn bây giờ, Đinh Dương xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vùng Đông Bắc nước ta là nơi sinh sống lâu đời của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi cộng đồng lại sở hữu kho tàng tri thức dân gian phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên sử dụng những dược liệu tự nhiên, tín ngưỡng và kinh nghiệm thích ứng với môi trường núi cao. Từ những sản vật mộc mạc nơi vườn nhà, trong rừng xanh, đồng bào Tày, Nùng đã chế biến thành những món ăn, thức uống thơm ngon phục vụ cuộc sống. Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

0: Nào nếm rượu vang nho. Nếm rượu vang nho không? Ờ, cô mời nếm. Cái này là nó ngọt cho nên là nếu mà ở nhà uống ấy thì là cho tí đá vào. Không cho tí đá vào thì là ngon. Cái này nó giảm đau.
1: Có mỗi nho thôi hay là cả
0: những cái riêng không? Riêng nho không? Riêng nho không thì là nho là nó lại có hai loại. Một là loại này là loại là sẽ làm ra cái màu này. Cái này là làm nho xanh này.
2: Lời mời mộc mạc của bà Phạm Thị Thu, 60 tuổi, hộ kinh doanh rượu vang nho Madame Thu, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, mở đầu câu chuyện về thức uống đặc biệt của đồng bào vùng cao xứ Lạng, rượu vang nho rừng ủ men lá. Trong ký ức của những người con sinh ra và lớn lên ở xứ Lạng, mùa nho chín không đơn thuần là mùa thu hoạch, nó còn là một phần tuổi thơ. Chị Chu Thị Hạnh, người dân tộc Tày ở xã Na Sầm, vẫn không thể quên hình ảnh những chùm nho rừng bé xíu mà người Tày quê chị vẫn quen gọi Mác Ít.
3: Ở trên chỗ mình nhé, bạn nhìn thấy ví dụ như là cái món rượu vang nho bên kia kìa. Ngày xưa là cả một cái vựa nho mà nó là nho nó mọc tự nhiên ấy, chỗ mình gọi là Mác Ít. Quả nho nó bé bằng cái ngón tay út này, khi nó chín nó màu đen, bọn mình chỉ đi tìm xong đi trèo đi hái về xong là để ăn thôi, mang về ngâm đường thì làm gì mà ngày xưa có bán đường như vậy đâu, nhiều khi là hái về xong rồi để ngâm là nó ra được cái cốt ấy thì đã rất là tuyệt vời rồi. Thì là đấy là những cái kỷ niệm của tuổi thơ mình, gọi là tuổi thơ dữ dội đấy.
2: Cùng với nho rừng, người dân Lạng Sơn còn gieo mầm cho những giàn nho nhà bằng tinh thần cộng đồng đẹp đẽ, không bán giống, chỉ cắt cành giúp đỡ nhau. Người đi trước truyền kỹ thuật cho người đi sau. Từ 10 vườn nhân rộng thành hàng chục vườn nho xanh mướt khắp làng bản. Không đơn thuần là ngâm ủ hoa quả lên men, làm rượu nho ở Lạng Sơn là cả một tri thức dân gian được truyền qua nhiều thế hệ như gia đình bà Phạm Thị Thu. Ông ngoại là người Hoa, bà ngoại người Nùng. 10 tuổi, bà Thu được kế thừa bí quyết làm rượu nho từ ông ngoại. Ban đầu, rượu làm ra chỉ để gia đình dùng, bán tại địa phương. Khách Hà Nội lên, mê mẩn vị thanh ngọt thơm nồng, màu sánh đỏ mà gọi rượu vang.
0: Thế ông ngoại cô là người Hoa, cho nên là mới truyền cho cô làm cái này. Tức là từ cái thời xưa ấy, nhà thì buôn bán, thì khách ở Hà Nội lên lấy hàng, mới lấy ra mời người ta nếm, thì người ta mới bảo là ôi rượu vang nhà ông ngon quá. Thế là mới biết gọi là rượu vang, chứ còn thì trước đấy có biết gọi là rượu vang đâu.
4: Trước đây thì là nhà mình là gọi là rượu gì?
0: Thì cứ gọi là rượu nho, tại vì nhà có giàn nho xong rồi ăn không hết thì ủ, tại vì nó chín rồi thì phải ủ chứ không ủ nó hỏng đi. Hồi xưa có tủ lạnh gì đâu, làm gì mà có bảo quản hoa quả gì đâu, thì là ủ để nhà dùng.
2: Để làm ra một mẻ vang nho chuẩn vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và vô cùng nghiêm ngặt từ khâu chọn nguyên liệu cho đến vệ sinh tiệt trùng.
0: Phải tiệt trùng là cả tay rồi là cả dụng cụ, lấy rượu về rửa tay, kể cả đến bây giờ vẫn rượu rửa tay mà, rửa chum, rửa vại, rửa que đánh, cây đánh. Bây giờ nó có cái que đánh cắm điện vào là nó chạy này. Hồi xưa thì là cứ cho vào cối lấy cái chày dằm này là được mà. Cho nho nó mềm mà.
4: Trước khi mà cho vào chum thì nghiền ra.
0: Ừ, nghiền nát ra. Cho vào chum, xong rồi rắc men.
2: Cái hay của rượu nho xứ Lạng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa quả nho bản địa và men lá rừng gia truyền. Trong đó, việc hái lá làm men là một quy trình nghiêm ngặt và tuân thủ theo những kinh kỵ tâm linh theo phong tục địa phương.
0: Lấy cây men là lấy vào đúng mùng 5 tháng 5, nó thêm được cái ngày đông chí nữa. Nhưng mà cái ngày đông chí thì nó lại có những cái cây nó lại rụng mất lá rồi, lại chỉ lấy là được ở mùng 5 tháng 5. Tại vì cái cây làm men kia thì nó gần chục loại lá mà. Nó lại kiêng ở cái chỗ là trong thời gian ủ kia ấy, là những người đi đám ma là không được vào gần. Những cô gái mà đến kỳ đèn đỏ là không vào được. Vào là nó đục. Nếm thì nó vẫn ngon nhưng nó đục, nó không trong được. Không làm thế nào để mà trong được.
2: Theo kinh nghiệm gia truyền, rượu vang nho đạt chuẩn không chỉ ngọt thơm, sánh màu tự nhiên, mà còn là một bài thuốc dân gian cải thiện sức khỏe gia đình.
0: Cái men của cô ấy là mỗi một loại hoa quả sẽ làm ra một cái loại vang khác nhau. Có hai loại, tức là một loại là loại nho đỏ là sẽ làm ra màu vang màu đỏ. Còn một loại là làm bằng nho xanh thì nó sẽ ra màu vàng chanh. Do ra ly là nó sẽ lên màu vàng chanh. Gia đình mình nha thì là ăn sẽ, thí dụ là nếu mà chán ăn thì sẽ uống vào bữa cơm thì là nó sẽ ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa.
2: Từ những chùm quả dại chua chát, qua bàn tay khéo léo và trí tuệ dân gian, Mác Ít đã trở thành những giọt vang nho độc đáo, không chỉ phục vụ cuộc sống. Giờ đây, nó còn trở thành hàng hóa, mở ra những cơ hội phát triển sản phẩm đặc sản vùng cao bền vững.

Thưa quý vị, tri thức dân gian của đồng bào vùng cao Đông Bắc không dừng lại những giọt men. Bằng sự am hiểu tường tận từng mùa cây, bà con còn biến chúng thành thức uống, món ăn thanh mát, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.

0: có dịp đến với Lạng Sơn, vào bản của người Tày Nùng. Hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bó thảo dược được treo bên hiên hay góc nhà. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn bảo, đó là nguyên tắc bảo quản thảo dược của đồng bào nơi đây. Chúng sau khi thu hái về, tuyệt đối không phơi nắng gắt, phải hong gió tự nhiên cho cây khô, giữ nguyên được dược tính và hương vị.
1: Lúc nào là chỗ mình thảo dược là sẽ phơi âm can, có nghĩa là mình không phơi nắng mà mình chỉ hong gió thôi. Thế là lúc nào cũng thấy trên nhà sàn là có những cái bó cây ấy, người ta đi thu về, người ta treo ở đấy để là cứ đến buổi trưa đi làm về thì lúc nào cũng có một siêu nước thảo dược là để sẵn đấy là pha uống thôi. Cũng mỗi một siêu khoảng 3-4 lá thôi mà, nó không nhiều.
0: Trong tâm thức của đồng bào Tày, hầu như mỗi loại cây rừng đều mang tính dược riêng. Trải qua quá trình quan sát, thử nghiệm, bà con đúc kết cách chế biến thành thức uống riêng bảo vệ sức khỏe gia đình.
1: Ở trên quê mình hầu như là bất kỳ một cây nào nó cũng là đều mang những cái tính dược riêng. Ví dụ như là có những cái loài cây, ví dụ như cây mạnh ngạnh chẳng hạn, thì là cây trà mạnh ngạnh thì cũng rất là nhiều công dụng. Ở trên quê mình thường là có quan niệm đấy là mùng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ ấy, hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ đấy, thì đúng ngày đó người dân sẽ đi chọn, ví dụ như là đi hái lá vối này, đi hái lá mạnh ngạnh này, hay là mình thu lại những cái cây nhân trần để dùng trong một năm luôn. Quan niệm là đúng cái ngày mùng 5 tháng 5 đấy là những cây nó tích tụ những cái dược tính nhiều nhất, và khi mà mình uống pha nước cái độ nồng đậm nó sẽ nhiều hơn so với những cái tháng khác.
0: Những cái loại cây này thường là loại cây để giải khát thì đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, giải khát và thanh nhiệt trong mùa hè mà. Cái kiến thức gọi là về thảo dược ấy được truyền lại từ thế hệ cha ông xong sang con cháu thôi. Cái loại cây này nó những cái công dụng gì? Ví dụ như là trong một cái bài thuốc dân gian chẳng hạn, nó sẽ có đủ những cái vị thuốc, ví dụ là ít nhất là phải 4 loại chẳng hạn, nó quân phần tá sứ. Cái vị thuốc này nó sẽ bổ trợ cho thuốc kia chẳng hạn. Nghĩa là rất là ít khi là một bài thuốc mà nó chỉ có một vị lắm. Cho nên là cứ từ những kiến thức truyền thống như vậy thì mà làm ra những cái sản phẩm để phục vụ nhu cầu đó.
0: Bạn biết không, từ thời chưa có điện, chưa có tủ lạnh, bà con người Tày Nùng nơi đây đã chế biến một món ăn chơi thanh mát mùa hè, món thạch đen. Cây thạch đen còn được người dân gọi với cái tên tiên thảo, tiếng địa phương là lường phẩn. Loài cây vốn mọc dại trên núi, qua sáng tạo của đồng bào đã trở thành món giải khát thanh nhiệt, có thương hiệu riêng.
1: Cái cây thạch đen ngày xưa thì nó là chỉ có ở trên tự nhiên thôi, trong núi rừng nó có. Thì sau đấy là biết được cái công dụng của cái cây thạch này, bởi vì nó cũng là họ với nhân trần, là những cây nó tản nhiệt rất là tốt. Thì có thể là vừa để làm nước uống, đun lên làm nước uống, hoặc là ngày xưa là mình có làm thạch nhưng mà mình đun nước do lên và mình chiết lấy cái nước đó làm như bánh do bây giờ ấy. Thì là mình lấy cái nước đó về để nấu cây, thì là làm cho cây nó sẽ dừ nhanh hơn, bởi vì nó có tính kiềm. Cái cũng chính vì vậy thì là làm cái thạch của mình sẽ bảo quản được lâu hơn. Đấy, ngày xưa là không có tủ lạnh như bây giờ, làm gì có điện mà có tủ đâu. Ngày đấy là có làm thạch thì cứ làm vào trong những cái thau đồng ấy, là một ngày là mình cứ đổ cái nước suối nguồn ra, cái nước lạnh là mình cứ thay nước hàng ngày, cứ làm được một mẻ chậu như thế. Là cả ngày xưa là gia đình rất là đông con cháu thì là cứ một chậu để ăn được 3-4 ngày.
0: Chị Chu Thị Hạnh cho biết món rượu men

0: Lá truyền thống cũng là sự kết hợp nguyên liệu rừng độc đáo của bà con nơi đây. Để tạo nên một bánh men rượu thơm nồng, người dân phải thu hái tới hơn 36 loại cây lá rừng khác nhau, phối hợp cùng các vị thuốc bổ như cỏ huyết đằng, tạo nên thức uống vừa là nét văn hóa, vừa giúp bồi bổ sức khỏe.
1: Lá cây rừng thì ôi nói vậy thì là rất rất nhiều luôn, nhiều lắm. Thí dụ như là cây chỗ mình là có cây huyết đằng này, thậm chí là những cái đồ uống thì có thể là không chỉ là đun hãm nước uống mà còn có thể là hãm cái cây đó. Thí dụ cây cỏ huyết đằng này nó rất là tốt, nó bổ máu này chẳng hạn, thì là mình sẽ lại mang về để phơi khô, ngâm với rượu men lá. Mà men lá ở đây thì lại cũng từ như hơn 36 loại cây lá rừng để tạo thành một cái bánh men để ủ để nấu rượu ấy ạ. Thì đấy chính là những cái mà tận dụng từ những cái nguồn nguyên liệu đấy để làm ra sản phẩm duy trì cuộc sống thôi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị đang cùng tôi khám phá tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc qua cách sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến nơi biên cương xứ Lạng là nhắc đến xứ sở của cây hồi, loài cây thảo dược quý giá được cấp chỉ dẫn địa lý. Và từ xa xưa, bà con nơi đây đã sở hữu bí quyết dùng cây hồi để chế biến thức ăn, để phòng bệnh. Từ đây, hồi không chỉ là gia vị nơi góc bếp, nó còn là phương thuốc chăm sóc sức khỏe cho mỗi gia đình người Tày Nùng.
2: Nói đến hoa hồi thì mọi người thì thường thường là chỉ nghĩ đến gọi là nấu ăn thôi, chứ mọi người không nghĩ đến là nó sẽ làm được cái gì. Nhưng mà hoa hồi thì làm được rất là nhiều thứ. Cây hồi vốn dĩ nó là dòng cây thảo dược, trong thành phần của hoa hồi lúc nào nó cũng có kháng sinh và nó rất là tốt. Trên vùng cao cứ gọi là hoa hồi, thực ra nó là quả, nhưng cái kiểu nó đẹp như bông hoa ấy, nó nói như thế, cho nên là cứ người vùng cao gọi là hoa hồi.
0: Nghe chia sẻ của chị Trần Thị Thu Lan, một người con sinh ra và lớn lên tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chắc hẳn nhiều quý vị thính giả đã nhận ra cách gọi thân thương của quả hồi. Hoa hồi có màu trắng phớt hồng hoặc đỏ nhạt. Quả hồi có 5 cánh, 8 cánh xòe ra như bông hoa, nên đồng bào vùng cao xưa nay quen gọi quả là hoa hồi. Từ xưa, đồng bào Tày Nùng đã biết dùng quả hồi làm gia vị, tạo nên món ăn mang hương vị đặc trưng.
2: Các cụ chỉ gọi là nấu ăn này, xong rồi là quả hồi ấy, cho vào ngâm rượu. Ví dụ đau mỏi nhức chân thì bắt đầu là xoa bóp, hay là ví dụ như là cảm hàn thì uống một chút cho nó gọi là chống cảm hàn, rồi là giải cảm. Đấy, nó cực kỳ là nó rất là tốt.
1: Các món ăn đều liên quan đến hồi, phần đa. Thí dụ như là bạn lên Lạng Sơn mà bạn ăn phở, tại sao nó ngon thế? Thì trong mỗi cái nước phở của cái quán ấy thì lúc nào nó cũng có một nhúm hồi này, có hành, có gừng nướng lên, xong rồi cho vào đó. Cái nước dùng của nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Đấy, tất cả là cũng từ những cái dược liệu ở quê mình.
3: Cái gia vị hồi thì mình sẽ còn chế biến trong các cái món ăn gì nữa?
1: Hồi thì có nhiều lắm, nhiều công dụng cho các món ăn, ví dụ như các món kho này, các món lẩu này, các lẩu kho là nhiều. Ví dụ nấu ở trên thì thường là bò, sốt rang là không thể thiếu được cánh hồi.
0: Để thu hái được những quả hồi giàu tinh chất nhất, bà con phải đợi đúng vụ, đó là vụ mùa hoặc hồi tứ quý. Hồi tứ quý là vụ thu hoạch hồi đầu tiên trong năm của cây, thường nở vào khoảng tháng 6 hoặc rải rác từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch tùy vùng. Còn vụ hồi mùa là vụ chính, thu hoạch vào tháng 7 đến tháng 9 trong năm. Quả hồi hái về, đem phơi và bảo quản tỉ mỉ. Hồi không chỉ là gia vị cho món ăn, nó còn được làm trà để uống. Chị Chu Thị Hạnh, người Tày ở Na Sầm, Lạng Sơn, nhớ lại cách làm trà hồi truyền thống.
1: Trà hồi thì thường là người ta sẽ hãm. Trước đây là họ chỉ thả cả cánh xuống thôi. Nhưng bây giờ là mình có thì mình sẽ nghiền và tán bột. Ngày xưa thì chỉ có xay thôi, xay bằng cái cối đá. Hai cái đá rất là nặng, họ làm thành cái bánh xay ấy. Thế là xay thôi. Bây giờ hiện tại bạn lên đến cái vùng núi nó vẫn còn. Thậm chí như nhà mình ấy, còn nghiền. Ngày xưa làm gì có máy sát đâu. Tất cả đều bằng sức lao động hết. Phơi và nghiền thôi thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn, để vào túi. Mình hãm trà thì có nghĩa là mình chỉ còn trong một chút thôi, cái tinh dầu nó rất là cao.
3: Ngoài nó làm trà này, nó làm gia vị này, nó còn làm gì nữa chị?
1: Làm thảo dược, làm dược liệu. Trong cái dược liệu có, ví dụ như là đây bạn nhìn thấy là những cái gối này nó cũng có hồi mà.
3: Ngày xưa mình có làm cho vào gối không ạ?
1: Có, ví dụ như là làm gối chỉ khâu vào xong rồi những cái Lá thảo dược mình phao khô hoặc sấy khô lên là mình nhét cho vào trong túi gối, tạo thành một cái túi để đêm ngủ ấy. Nó có rất là nhiều lợi ích cho cơ thể. Thí dụ như là gối bằng đinh lăng này, lá bằng hoa hồi, quả hồi đấy, thì nó cũng rất là tốt. Đấy, chẳng qua là ngày xưa làm là nó cũng rất là thô thôi, khâu vào để đấy. Rồi, còn bây giờ thì hình mẫu nó đẹp hơn rất là nhiều.
0: Mỗi món ăn, chén trà, chiếc gối sáng tạo từ hồi không chỉ chứa đựng tri thức dân gian lưu truyền qua bao thế hệ. Đó còn là nét văn hóa làm nên bản sắc riêng có của đồng bào Tày Nùng nơi mảnh đất biên cương. Thưa quý vị, nơi xứ lạnh vùng biên, thiên nhiên đã ưu đãi cho Lạng Sơn nhiều loại cây trái mang dược tính cao. Sống với núi rừng, hiểu được đặc tính từng loài, đồng bào nơi đây đã chế biến chúng thành những món ăn chơi lạ miệng nhưng tốt cho sức khỏe. Nơi đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá, đồng bào phát hiện có một loại dược liệu quý, đó là chanh rừng. Thứ quả chỉ bé bằng ngón tay nhưng dược tính nằm trọn ở phần vỏ dày thơm ngát.
1: Mỗi một cái vùng miền nó sẽ có những cái đặc tính mà nó gọi bù trừ, gọi là quy luật bù trừ đấy. Ví dụ cái vùng lạnh nó sẽ có những cái sản phẩm để chế lại cái lạnh. Ví dụ như là hồi ở Lạng Sơn, mùa gió mùa đông bắc ở chỗ mình nó rất là lạnh và rất là buốt. Thứ hai là trên đỉnh Mẫu Sơn là cái năm nơi mà nó có tuyết, rơi tuyết ấy, họ tưởng tượng nó rất là lạnh thì có thể tồn tại được chống lại cái lạnh đấy chính là cái quả chanh rừng Mẫu Sơn. Nó bé bằng cái ngón tay thôi nhưng mà cái dược tính của nó rất cao, cao nhất là ở cái vỏ. Bà con thứ nhất là mang về ngâm với mật ong, bường hoặc là muối. Mình muốn để dùng cả năm thì sẽ phải mang về ướp thôi. Và ướp muối hoặc là ngâm với mật ong thì là mùa đông mình mà lạnh này, ho khan hoặc là khản tiếng này, cảm cúm chẳng hạn thì là sẽ pha cái nước chanh đấy khi mình đã ngâm. Thì với một chút nước ấm thì là mình sẽ uống thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái họng của mình.
0: Chanh tươi là thứ quả xuất hiện theo mùa. Để dùng được quanh năm, người dân đã sáng tạo ra phương pháp bảo quản độc đáo. Chanh rừng Mẫu Sơn ngày xưa được ngâm kỹ rồi đem ngào đường, muối trong chảo gang đun củi lửa. Sau khi quả ăn muối, ăn đường, sẽ được hong trên gian bếp sấy củi, tạo thành món ô mai rừng. Đó là món ăn chơi giản dị của người vùng cao, có thể dành ăn quanh năm và cũng là bài thuốc ấm họng, dịu họng cho cả gia đình.
1: Chanh thì mình có thể xên thành ô mai, thành xí muội để ăn. Ngày xưa là cũng có rồi. Nó là theo cái quy cách là nhà nào làm nhà đấy ăn thôi, chứ còn không phải làm theo cái quy trình mà rộng lớn là bây giờ mang đi như vậy. Xên có nghĩa là mình ngào cho đường này hoặc cho muối, xong bắt đầu xên bằng bếp củi, bếp gang ấy. Đấy, có nghĩa là quả đấy mình ngâm xong mới xên. Khi mà nó ngấm đủ rồi mình mới xên sệt sệt ấy, nó thành. Hoặc là mình muốn phơi khô thì lại mình phải mang đi hong hoặc là sấy. Sấy ngày xưa nó là trên thì có những cái lò sấy bằng củi ấy. Thì là cho vào sấy, thế là mình có thể dùng được quanh năm.
0: Tri thức chế biến món ăn chơi của đồng bào vùng cao Lạng Sơn còn gắn liền với nhịp sống tự cung tự cấp xa xưa. Mỗi mùa hè về, khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, những chùm mắc mật chín mọng, trắng bong rủ xuống quanh hiên nhà sàn. Và tuổi thơ của biết bao người con xứ Lạng lại gắn liền với thứ quả gia vị đặc biệt này.
1: Mắc mật thì ngày xưa chỉ làm gia vị, xong rồi đến mùa là bọn mình là trẻ con thì suốt ngày trèo lên cây ăn thôi. Nhà nào thì cũng cả mấy cây đất rừng, đất đồi ấy, thì là xung quanh nhà nào cũng có cây ăn quả, quá là tự cung tự cấp hết. Từ mận này, từ táo, từ nhót này, nói chung là mùa nào thức đấy, quả đấy. Ví dụ như là quả mắc mật này, cái mùa đấy là bọn trẻ con mình là cứ nghỉ hè là suốt ngày này không bao giờ ngủ trưa đâu, toàn trèo lên cây và ăn thôi. Và rất là thích bởi vì là cứ đến mùa đấy mới được ăn, chứ nó không như bây giờ. Quả mắc mật này mình phơi khô thì mình lại để làm gia vị vịt quay, gia vị lợn quay. Đấy, và các món ví dụ là muốn ăn món tươi hơn thì là mắc mật tươi ngâm với lại cái muối thô ấy. Đúng không? Mình mùi thô thì mình sẽ dùng quanh năm. Ví dụ như mình nấu canh cá này hay là mình kho thịt chân giò là cho xuống. Cũng rất là ngon. Ngon mà, rất ngon luôn. Mà ăn nó bị nghiện luôn đấy. Tận dụng từ những cái vỏ này, từ hạt này, từ lá này là một cái gia vị đặc trưng của Lạng Sơn mình luôn. Khi mà nó chín là nó quả nó trắng bong luôn. Cắn một cái là nó cái độ ngọt vừa chua dịu nữa. Rất là thơm, ngon lắm.
0: Song song với quả rừng, mứt đu đủ, kẹo lạc, kẹo vừng hay bánh khảo, khẩu si làm từ mật mía tự trồng cũng là nét ẩm thực không thể thiếu. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhà nào nhà nấy lại rậm rịch đun mật mía cô đặc trên chảo lớn, trộn làng giang thơm rồi cán mỏng, cắt bánh ăn chơi. Những thức quà giản dị ấy không chỉ là quà cho con trẻ, mà còn trở thành ký ức êm đềm của người con xa quê mỗi khi nhớ về.
1: Không phải chỉ là từ chanh quả hay là từ những quả đu đủ làm thành mứt đâu, mà là còn ví dụ như là đối với những cái dòng ngũ cốc, ví dụ vừng, lạc thì mình sẽ làm kẹo lạc, kẹo vừng, thì đấy là cái ấn tượng rất là... Nó là một kỷ niệm tuổi thơ của mình mà rất là khó quên. Mía ngày xưa thì cứ trồng mía thôi, cứ trồng mía xong là để Tết là mình vừa làm bánh khảo này, vừa làm bánh khẩu chi này, vừa làm ví dụ làm kẹo lạc mọi thứ này. Đấy, đường thì mình nấu cô đặc lên, xem cho nó đủ già, thì bắt đầu là lạc thì mình cứ rang lên, trộn với đường là mình giải ra cái phên. Cái phên, cái mẹt ấy, mình giãn nó ra thôi. Mình cán nó mỏng đi, hay là mình cắt thành từng miếng mà cho vào hộp, cho vào ống là để bảo quản thôi. Cứ tấp nập gần đến Tết ấy, thì là nhà nào nhà đấy dậm dịch là sẽ phải sắm sửa cho một cái Tết gọi là đầy đủ nhất.
0: Từ quả chanh rừng mẫu sơn nhỏ bé, xen thành hũ ô mai xí muội, đến chùm bắc mật chín ngọt hay thanh kẹo lạc đượm vị mật mía bếp củi. Tất cả không chỉ là món ăn chơi dân dã, đó là kết tinh của trí tuệ ứng xử linh hoạt với tự nhiên, là tình yêu thương gia đình đơm hoa trong ký ức tuổi thơ của đồng bào Tày nùng xứ Lạng. Sẽ còn rất nhiều những điều dung dị, độc đáo từ tri thức dân gian của đồng bào thiểu số. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Ống quần xắn quá đầu gối, một tay giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại. Vừa qua được con suối, người đàn ông trước mặt chúng tôi bỗng dừng lại, nhìn lên thác thung, rồi bước ngược về phía sau. Chiếc điện thoại được anh giơ lên hạ xuống. Anh dịch sang một phiến đá khác, vì góc này chưa được. Anh đang tìm một góc quay đẹp hơn.
4: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Văn Sơn. Hôm nay tôi sẽ đưa các bác đến đây cùng khám phá thác thung, báu vật giải nhiệt mùa hè của nóc nhà xứ Mường, Văn Sơn, tỉnh Phú Thọ.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ gặp anh Nguyễn Duy Tư ở đây, giữa thác thung, có lẽ ít ai nghĩ người đang loay hoay tìm góc máy để quay video là bí thư đảng ủy xã Văn Sơn. Cũng ít ai biết, để có được những hình ảnh như thế này, anh đã phải bắt đầu gần như từ con số 0.
5: Cá nhân tôi là một người không biết quay chụp, mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả. Cái này là cái khó nhất. Và tôi cảm giác nó rất là xa vời. Trước đây tôi làm công tác thì cũng tiếp xúc với các bạn KOL, KOC rất nhiều. Nhưng các bạn có hẳn một ekip để làm những việc đấy. Và các bạn cũng có được đào tạo, được học qua những lớp cơ bản. Nhưng mình thì lại chưa được làm cái việc đấy bao giờ. Mà chỉ có cầm điện thoại và mình tự quay, tự chụp thôi.
3: Vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một câu hỏi: tại sao một bí thư xã lại phải học làm TikTok? Và quan trọng hơn, một vài phút trên mạng xã hội có thể thay đổi được gì ở một xã vùng cao? Trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, gặp anh Nguyễn Duy Tư, người được nhiều người biết đến với cái tên khá đặc biệt, bí thư TikTok.

0: làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải.
1: Điều gì đã khiến một nơi từng bị cho là sẽ không có khách lại trở thành điểm đến được nhiều người tìm về? Câu trả lời bắt đầu từ một người dám thử một cách làm khác. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, bí thư TikTok, trong mỗi tuần một nhân vật.
2: Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến đi của anh Nguyễn Duy Tư xuống các xóm. Đi qua thác thung, bãi bặng, qua những nếp nhà mường, nếp bên sườn núi, anh gặp người dân, nghe chuyện làm ăn, chuyện đón khách, chuyện những sản vật làm ra, rồi lại quanh quẩn tìm nơi tiêu thụ. Càng đi, anh càng nhận ra, Vân Sơn chẳng thiếu những thứ có thể níu chân du khách. Có núi rừng, thác nước, có những nếp nhà, món ăn và đời sống văn hóa của người mường. Du lịch cộng đồng cũng đã manh nha từ nhiều năm. Cái thiếu là người ở ngoài chưa biết nhiều về những gì Vân Sơn đang sở hữu. Anh Nguyễn Duy Tư bắt đầu nghĩ đến mạng xã hội để đưa Vân Sơn đi xa hơn. Nhưng muốn đi xa bằng công nghệ, Vân Sơn lại thiếu chính những điều căn bản nhất. Chờ đến khi đủ đầy hơn rồi mới bắt đầu. Hay bắt đầu bằng chính những gì đang có. Anh Nguyễn Duy Tư chọn cách thứ hai.
3: Cái hạ tầng số ở Vân Sơn thì còn yếu. Với cái tỷ lệ từ độ phủ Internet này, cho đến hộ gia đình, cho đến việc mà người dân sử dụng điện thoại thông minh mới đạt khoảng chưa được 70%. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chờ đủ cái điều kiện mới làm thì nó sẽ rất là chậm và mất rất nhiều thời gian. Thì tôi cũng suy nghĩ rất là dài và quyết định để tôi xây dựng những cái video truyền thông để mình lan tỏa những hình ảnh đẹp của Vân Sơn để mà khách du lịch có thể biết tới. Và từ đó thì du khách có thể về Vân Sơn để khám phá trải nghiệm, cũng góp phần để tạo sinh kế từng bước cho người dân. Và quan trọng nhất trong cái câu chuyện và truyền thông này thì tôi muốn là thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái cách tiếp cận và làm du lịch.
2: Nhưng có một cái khó khác, lần này lại nằm ở chính người khởi xướng. Anh Nguyễn Duy Tư muốn dùng video để đưa Vân Sơn đến với nhiều người hơn, trong khi chính anh lại không biết quay, biết dựng.
4: Năm ngoái, đường vào thác là...
5: Không sao anh ơi.
2: Clip đầu tiên mất gần một tuần. Quay chưa được thì quay lại. Góc chưa ổn thì đổi góc. Dựng chưa biết thì tự tìm cách học. Cứ thế anh mày mò từng chút một, để khiến một việc từng rất khó, rất xa vời, trở thành công việc quen thuộc.
4: Cũng chia sẻ với những khó khăn ban đầu của xã Vân Sơn, đặc biệt là khi về du lịch ở Vân Sơn và khu vực thác thung bãi bặng, có thể nói rằng đây mới là những cái điểm.
2: Có người sẽ nói rằng một bí thư xã không nhất thiết phải biết quay hay dựng video để tự mình quảng bá. Điều đó không sai, nhưng với Nguyễn Duy Tư, khi cách làm quen thuộc chưa giải được điều mình đang chăn trở, thì anh sẽ thử một cách khác cho đến khi thành công. Và anh bắt đầu bằng thứ trong tay mình, chiếc điện thoại.
4: Xin chào mọi người, tôi là bí thư của Vân Sơn. Tôi đang ở bãi bặng ngay dưới chân thác thung. Đây là một địa điểm camping đang rất là nổi tiếng trong những năm gần đây. Bãi bặng được thiên nhiên ban tặng, bãi cỏ tự nhiên rộng lớn, chạy dọc bờ.
2: Clip đầu tiên rồi cũng xong, rồi clip thứ hai, thứ ba. Thác thung, bãi bặng, những cung đường, nếp nhà, món ăn của người mường lần lượt được xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, vượt qua không gian bản làng để hòa vào với đời sống xã hội. Có video hàng trăm nghìn lượt xem, có video chạm tới hàng triệu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số ấy, câu chuyện này có lẽ cũng chỉ là chuyện một bí thư xã làm TikTok khá thành công. Trong phát biểu mà các bạn vừa nghe, anh Nguyễn Duy Tư nói đến một vấn đề xa hơn, đó là thay đổi cách người dân tiếp cận và làm du lịch. Và đó mới là việc khó, bởi một bí thư có thể tự học để làm một video, nhưng không thể làm thay cả xã, càng không thể làm du lịch thay người dân. Hàng triệu lượt xem có thể đưa Vân Sơn đến gần hơn với nhiều người, nhưng Vân Sơn không thể mãi được kể bằng góc nhìn của một người. Sẽ thế nào nếu chính người dân cũng cầm điện thoại lên, tự kể câu chuyện về ngôi nhà, sản vật, văn hóa và quê hương mình? Nhưng từ xem một bí thư làm TikTok đến tự mình cầm máy quay là một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy được rút ngắn như thế nào? Tôi đã mang câu hỏi ấy đến Bắc Thung.

0: Làm homestay ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn sẽ không có khách. Đó là điều mà trước khi mình mở homestay, mọi người nói với mình. Và thực tế hiện nay thì lượng khách đổ về xóm Bắc Thung và homestay mình đã quá tải. Riêng tuần vừa rồi thì có gần 500 khách muốn ngủ lại tại homestay của mình.
1: Ít ai nghĩ rằng một xóm Mường từng khá xa lạ với du khách như Bắc Thung lại có ngày rơi vào cảnh có khách mà không còn chỗ để khách lưu trú. Theo anh Bùi Văn Khánh, người dân xã Vân Sơn, phía sau sự đổi thay ấy không phải là một khu nghỉ dưỡng mới hay chiến dịch quảng bá tốn kém, mà bắt đầu từ một điều giản dị, người dân học cách đưa quê hương mình lên mạng xã hội. Và người mở đường cho hành trình ấy là Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư.
2: Chào mọi người, tôi là bí thư của xã Vân Sơn.
1: Khi những đoạn video triệu lượt xem của bí thư xứ Mường đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống và thu nhập của người dân, thì câu chuyện về miền quê xứ Mường không còn chỉ được kể bởi một người.
3: Từ khi bí thư xứ Mường có truyền thông thì cái lượng khách về với Vân Sơn thì khá là đông. Nên là tôi thì cũng mới bắt đầu học để làm theo thôi, đã được bạn là bí thư trực tiếp và cũng chỉ bảo. Qua cái đấy thì tôi cũng có thể biết vài cái thủ thuật nhỏ để làm, nhưng mà để mà chuyên nghiệp hơn thì cũng còn phải học hỏi rất là nhiều.
1: Bắt đầu từ đâu, quay thế nào để có hình ảnh đẹp chân thật, chọn chuyện gì để kể trước ống kính đều là những câu hỏi rất khó với anh Khánh và người dân nơi đây.
3: Ở cái vùng nông thôn thế này để mà tiếp cận với cái công nghệ số thì cũng là một vấn đề rồi, chứ chưa nói đến là mình đứng trước ống kính hoặc cái gì đó để mình có thể là truyền tải những cái nội dung thì cũng là một cái mà khá là khó khăn.
1: Và để tháo gỡ những khó khăn ban đầu ấy, anh đã gặp người đi trước mình, bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, anh Nguyễn Duy Tư. Từ đó người gợi ý nội dung, người tập quay. Cứ như vậy, những câu chuyện về đời sống, những cảnh quay đẹp ở vùng đất xứ Mường đến được với nhiều người hơn. Cầm trên tay thiết bị ghi hình mới được bí thư Tư tặng, anh Khánh hào hứng khoe với chúng tôi.
3: Đây là cái món quà của bạn bí thư xứ Mường tặng đấy, để mình trực tiếp quay cái chế biến món ăn mà hàng ngày. Lúc đầu chưa biết sử dụng đâu, nhưng mà khi bạn bí thư bạn hướng dẫn các thứ, nói chung là cũng không phải là khó lắm, cũng có thể là học được, cũng phải tập tành nói một thời gian mới dám nói trước cái phát biểu trên hội trường các thứ thì phát biểu rất là ngon, nhưng mà nói trước cái này lắm lúc cũng còn bóp nhiều đấy.
1: Chiếc máy quay nhỏ giờ đây có thể theo anh Khánh vào bếp, ra vườn, lên núi. Từ những bữa cơm hay câu chuyện đời thường của bà con, anh đều ghi lại, chọn lọc để làm thành những clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội. Có ý tưởng nào mới, anh lại bàn với bí thư Tư. Hôm chúng tôi có mặt, hai người đang tính chuyện làm một clip về ốc núi, một sản vật quen thuộc ở Vân Sơn.
4: Tối anh em mình đi làm cái clip bắt ốc núi. Anh em nghĩ là mê mình làm những cái clip, câu chuyện anh em vừa đi vừa trải nghiệm về lại tự chế biến. Nghĩ là cái ốc đá đấy, để mọi người thấy được cái bắt ốc đá nó trong núi nó sạch như nào, để sao trên này người Mường mình lại ăn nhiều cái món ốc đá đấy.
1: Cứ như vậy, những câu chuyện rất đỗi quen thuộc với người dân Vân Sơn đã trở thành cầu nối để nhiều người ở nơi khác biết đến vùng đất này. Và phản hồi đến nhanh hơn, anh Khánh nghĩ. Chỉ sau khoảng một tháng xây dựng kênh TikTok, các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Những lượt xem trên mạng bắt đầu chuyển thành những vị khách tìm đến Bắc Thung.
3: Phải nói là từ khi mà chỗ bạn là bí thư làm cái truyền thông ấy, có ngày tôi ngồi dắt tin nhắn và trả lời đến 1-2-3 giờ sáng cũng không hết. Mọi người muốn xin cái thông tin về cái khu vực này và muốn giá ăn giá ngủ như thế nào, thứ thu nhập bình quân so với trước thì thời đấy nó cũng phải tăng khá là nhiều, 60% so với năm trước.
1: Nhưng câu chuyện ở Vân Sơn không dừng lại ở một homestay, khách đến đông hơn, kéo theo nhu cầu ăn nghỉ, trải nghiệm và mua sắm sản vật địa phương. Từ đó, những hộ vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp cũng bắt đầu tìm thấy một cơ hội khác từ chính những thứ mình đang có. Chỉ sau vài tháng thành lập, Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn đã kết nối các hộ làm homestay, điểm trải nghiệm và người dân cung cấp nông sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ, phục vụ du khách. Anh Hà Văn Bình, Phó Hợp tác xã Du lịch Vân Sơn chia sẻ.
5: Ngày xưa chủ yếu là mình là nông sản, nhưng mà nông sản thì cũng không biết là bán đi đâu. Hiện tại bây giờ thì khách về đến Vân Sơn thì bà con sẽ là đưa cái mặt hàng nông sản của địa phương ra bán cho khách, thu nhập sẽ là đẩy lên rất cao. Hiện tại bây giờ thì cũng là theo hưởng ứng của chỗ bí thư với lại xã nhà thì Giờ thì bọn em cũng là đang gọi là đang trên đà với lại từng bước để tiếp cận với cái gọi là thông tin đại chúng thôi. Thì nó nhiều cái nó vẫn vướng ngỡ nhưng mà cũng dần dần cũng cảm thấy nó thích nghi dần rồi. Hiện tại bây giờ bọn em cũng quảng cáo trên TikTok này hoặc là Facebook, Zalo.
1: Từ một vài người biết quay video, sử dụng mạng xã hội, cách làm mới dần được nhiều người dân đón nhận. Người có phòng sửa sang để đón khách, người có nông sản tìm cách giới thiệu sản phẩm, những hộ làm du lịch cùng nhau quảng bá cho điểm đến của mình. Điều đáng nói là người dân không còn chỉ chờ khách tìm đến, mà đã biết tự giới thiệu những gì mình có, tự tìm thêm cơ hội từ chính sản vật, ngôi nhà và quê hương mình.
6: Tôi thấy rằng là một người lãnh đạo như đồng chí Nguyễn Duy Tư, tôi thấy là nó tuyệt vời. Bởi vì là từ ngày anh ấy có cái định hướng cho người dân như thế, tôi thấy rằng là bao nhiêu người dân cũng rất là phấn khởi. Với hai nữa là anh ấy có những cái bài quảng bá như vậy rồi thì bao nhiêu người, lượng khách người ta từ Hà Nội, Thái Bình, Nam Định người ta tìm đến ấy, thì lại có thu nhập hơn so với mọi khi.
7: Thầy khẳng định với bạn là Châu Bí Thư này là người rất là tâm huyết và tâm đắc với cái nguồn sinh kế của bà con ở đây. Đấy, bạn ấy chia sẻ cũng như là trực tiếp bạn ấy đi từng nhà, từng xóm để mà vận động người dân thay đổi cách làm, thì bạn là một người rất là tâm huyết. Tôi thì cũng tham gia công tác gần 20 năm nhưng mà chưa thấy một đồng chí lãnh đạo nào mà có thể là gần gũi với người dân như thế.
5: Bà con quê hương ở xã Vân Sơn thì rất chi là cảm ơn vì anh ấy là một người rất chi là tâm huyết này, nói đi đôi với làm.
1: Ở Vân Sơn hôm nay, chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo, mà hiện hữu trong những video mộc mạc do người dân tự quay, trong những homestay rộn ràng khách ra vào mỗi cuối tuần, trong những sản vật quê nhà được đóng gói, mang đi và theo chân du khách đến nhiều miền đất khác.

0: cá nhân tôi là một người không biết quay chụp mà cũng không biết là edit hay dựng video gì cả.
1: Không biết quay, không biết dựng, vậy mà người đàn ông ấy lại được biết đến với cái tên Bí Thư TikTok. Một chiếc điện thoại, những video triệu lượt xem. Nhưng câu chuyện đáng nói không phải là một bí thư xã nổi tiếng trên TikTok, mà là sau những video ấy, điều gì đã thay đổi ở một xã vùng cao. Gặp gỡ anh Nguyễn Duy Tư, Bí Thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và nghe câu chuyện phía sau cái tên Bí Thư TikTok trong mỗi tuần một nhân vật.

0: Bạn thân mến, một cách làm mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không dừng lại ở người khởi xướng. Ở Vân Sơn, từ những video đầu tiên của bí thư xã, đã có thêm một người, rồi nhiều người khác nữa, tự cầm máy quay, tự giới thiệu sản vật, tự tìm cách đưa khách về với quê hương mình. Và có lẽ đây cũng là một thước đo đối với người đứng đầu. Không phải mình làm được bao nhiêu việc, mà sau cách làm của mình, có thêm bao nhiêu người muốn cùng làm và biết cách làm. Bởi sự thay đổi của một địa phương không thể chỉ dựa vào sự năng động của một cá nhân. Nó phải trở thành cách nghĩ, cách làm của nhiều người. Chúng tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Bí thư Nguyễn Duy Tư từ chính câu chuyện ấy.
1: Thưa anh Nguyễn Duy Tư ạ, là một đảng viên thì anh nghĩ như thế nào ạ về trách nhiệm của mình trong việc dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới thay vì là đi theo những cái lối mòn đã quen thuộc ạ?
2: Thì hiện nay thì Vân Sơn của chúng tôi thì đó là những cái xã vùng cao trước đây. Cái trình độ phát triển so với các xã khu vực dưới thì nó vẫn có cái khoảng cách. Và gần 100% là người dân tộc thiểu số. Thì cái trình độ phát triển nó kém hơn. Và người dân thì chưa mạnh dạn chuyển mình trong cái việc mà xác định đưa du lịch để trở thành những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Chính vì vậy mà tôi muốn là làm những video như vậy để thấy được rằng từ người đứng đầu cấp ủy với những cái hành động nhỏ của mình cũng đã góp phần thay đổi. Để mà du khách thời gian vừa rồi về đông hơn thì sẽ thay đổi được cái nhận thức của bà con và bà con sẽ mạnh dạn hơn và quyết tâm để mà đầu tư làm du lịch cộng đồng để đón du khách. Cái thứ ba nữa trong câu chuyện này đó là từ truyền thông thì tôi cũng muốn thay đổi cái nhận thức, cách làm của cán bộ công chức của xã nhà để mà truyền một cái động lực, một cái thông điệp rất mạnh mẽ rằng người đứng đầu gương mẫu như vậy đi đầu thì anh em phải chuyển mình. Và quan trọng nhất là trong cái bối cảnh từ khi vận hành chính quyền hai cấp ấy, thì cái việc thể hiện tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn nữa đó là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới sáng tạo thì lại cần rất nhiều đối với việc mà vận hành và trực tiếp chúng ta giải cái bài toán đó là làm việc hàng ngày với bà con và vừa tiếp nhận giải quyết những thông tin hàng ngày.
1: Khi mà mình quyết định đưa ra cái phương thức mà để trực tiếp kết nối người dân với cái nền tảng số thì làm thế nào để anh có được sự đồng thuận từ người dân?
2: Tôi nghĩ rằng để tạo được sự đồng thuận người dân không có gì khác bằng cái câu chuyện là hình ảnh của mình phải xuất hiện trực tiếp. Và bên cạnh đấy mình phải đi cơ sở rất nhiều. Khi tôi về đây công tác đến hơn một năm thì tôi đúc kết được rằng cái câu chuyện đi cơ sở nó sẽ đem lại cho tôi một cái hiệu quả rất lớn. Đó là nắm bắt rất sâu, rất rõ về từng thôn, về từng thế mạnh. Và khi tiếp xúc với người dân rồi đi cùng bà con để xem là bà con hiện nay sinh hoạt rồi cả canh tác như nào thì từ đấy thì mình có những cái chỉ đạo điều hành làm sao nó sát với thực tiễn. Mặc dù địa bàn của tôi rất rộng, 120,5 km² cơ, nhưng đi đến đâu bà con cũng biết mình. Thì tôi nghĩ cái đấy là cũng là cái đã thành công rồi. Và khi mà tiếp xúc bà con thì gặp ai bà con cũng vui vẻ. Và tôi thấy rằng câu chuyện khi mà mình càng đi sâu vào cơ sở, đi sâu vào quần chúng nhân dân thì cái hiệu quả đem lại cho chúng ta cũng càng tốt trong cái công tác chỉ đạo điều hành.
1: Cái sự đổi mới nào cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là thời điểm đầu. Thế thì điều gì sẽ giúp anh giữ vững cái quyết tâm?
2: Điều mà tôi nghĩ rằng để giữ vững được sự quyết tâm ấy, ngoài cái công việc hiện nay mà tôi đang đảm đương với cái trách nhiệm của mình với người đứng đầu của xã, bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng phải có một cái tình yêu với lại quê hương, với nơi mà mình đang công tác. Và tôi hay nói với anh em là ngoài công việc thì anh em phải có đam mê. Phải có đam mê thì mình mới làm được cái việc đấy. Nếu không có đam mê mà không quyết tâm hành động thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Chúng ta chỉ hết giờ hành chính là chúng ta lại về với công việc. Và ví dụ hết ngày chúng ta lại về chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ là khó đạt được những cái kết quả. Và quan trọng nhất là từ có đam mê thì mình sẽ tìm hiểu rất sâu về địa phương của mình. Và tìm hiểu về những cái đặc trưng, những cái thế mạnh của mình. Thì mình mới hoạch định và định hướng nó tốt được. Nếu như chúng ta không có đam mê, không có tình yêu với lại quê hương thì tôi nghĩ rằng bất kỳ ai, bất kỳ ở địa phương nào cũng sẽ khó thực hiện và khó làm.
1: Có lẽ là như có mỗi mình anh lấy cái chức danh để đặt tên cho TikTok và hiện nay cũng rất nhiều người biết đến anh với cái tên gọi khá đặc biệt đó là Bí thư TikTok. Thế thì khi mà được gọi bằng cái tên đấy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Tôi thì cũng chia sẻ với mọi người là tôi vẫn không xác định tôi là KOL hay KOC. Tôi chỉ vẫn xác định là một người làm truyền thông thôi. Và với cái trọng trách của mình đang được giao đó là bí thư đảng ủy xã, thì mình làm truyền thông thì với cái vai trò trách nhiệm nó sẽ khác hoàn toàn. Và câu chuyện như tôi nói ban đầu ấy, đó là cái câu chuyện mà hiện nay cái truyền thông và sáng tạo nội dung nó vẫn có phần nào là sẽ bị thương mại hóa. Và câu chuyện mình làm truyền thông ở đây thì mình cũng không hướng tới những việc đấy, và không thương mại hóa thì mình sẽ dành toàn tâm toàn ý, toàn mình dành toàn nghĩa là dành cái thời gian cho nó. Và hướng tới thì sau này chúng tôi cũng phải xác định là làm truyền thông để quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con nữa. Thì đương nhiên là có thời điểm này cũng chưa có thể làm được cái việc này, nhưng mà trong một cái tương lai không xa, một thời điểm nào đấy nó phù hợp thì tôi cũng xác định sẽ là cái việc mà quảng bá tiêu thụ nông sản cho bà con. Đây là cũng cái là đích hướng tới. Và khi mà thời điểm hợp lý thì ngoài tôi ra để tôi cần những người trẻ ở địa phương, những người như anh Khánh và kể cả những người nông dân phải trực tiếp tham gia bán hàng trên không gian mạng và truyền thông số để tự quảng bá sản phẩm của địa phương như vậy.
1: Và theo anh thì cái việc mà chúng ta ứng dụng công nghệ mạng xã hội và cái công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì nó phản ánh cái yêu cầu như thế nào về đổi mới phương thức lãnh đạo của cán bộ đảng viên trong cái giai đoạn hiện nay?
2: Tôi nghĩ là với ứng dụng truyền thông này thì cũng là từng bước chúng ta giải bài toán về chuyển đổi số đối với những địa phương mà miền núi khó khăn. Còn trong cái phương thức lãnh đạo thì câu chuyện là tôi nghĩ là địa phương nào cũng thế thôi. Phương thức lãnh đạo thì đều phải theo quan điểm chỉ đạo định hướng của Đảng, đúng không ạ? Thì từ định hướng và từ nguyên tắc của Đảng, đúng không ạ? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách thì những cái vấn đề quan trọng ở địa phương trong cái phương thức lãnh đạo, trong phương thức chỉ đạo định hướng thì đều phải được tập thể đồng thuận thông qua, chứ không thể mang cái cá nhân của mình để áp đặt cho tập thể được. Thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này khi làm bất kỳ việc gì, cá nhân tôi cũng thế thôi, ở địa phương cũng thế thôi, phải được cái sự đồng thuận. Và quan trọng nhất là tập thể từ ban thường vụ cho đến ban chấp hành đảng bộ cho đến thường trực đảng ủy của xã đồng thuận quyết tâm, và chúng ta định hướng chỉ đạo và định hướng triển khai thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đạt cái hiệu quả thôi. Trong cái phương thức lãnh đạo ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng cái việc đổi mới thì là phải thường xuyên, nhưng câu chuyện đổi mới nhưng lại không được vội vàng. Đổi mới và chúng ta phải xác định rất rõ là nó phải đúng, phải trúng, và quan trọng nhất đó là tạo được sự đồng thuận ở trong người dân ấy. Khi tôi về công tác hơn một năm nay tôi thấy rằng sức dân và cái sự đồng thuận của người dân là quan trọng nhất trong mọi vấn đề của chính quyền khi mà triển khai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã từng nói là cái cán bộ sẽ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn tại địa phương thì anh đánh giá bản thân mình và đội ngũ cán bộ xã đã thực hiện cái tinh thần đó đến đâu ạ?
2: Từ xưa đến nay thì Đảng ta cũng luôn nói là cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, đúng không ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã căn dặn rất nhiều rồi. Thì ở bất kỳ địa phương nào cũng như Vân Sơn của chúng tôi thôi, có thành công hay không thành thì ngay từ ban đầu thì cán bộ nó là cái gốc. Và câu chuyện ở đây thì cái việc mà ngay từ đầu thì không ai có thể giỏi được và ai làm tốt ngay được, nhưng câu chuyện là dấn thân, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đổi mới thì tôi nghĩ rằng cái chất lượng cán bộ ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa của tôi thì sẽ khó khăn hơn so với các vùng xuôi các xã khác, vì mặt bằng chung thì đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi thì không thể bằng được. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải xác định rằng cái việc ấy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ là việc làm thường xuyên và lâu dài, thì không thể ngày một ngày hai nó sẽ thể đáp ứng ngay. Nhưng câu chuyện đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà đáp ứng thì nó là cái thành quả. Còn trong câu chuyện mà đã đào tạo bồi dưỡng còn không đáp ứng thì đương nhiên là chúng ta phải sắp xếp. Thì không thể cán bộ trong cái bối cảnh hiện nay yêu cầu rất cao, thời gian hiện nay thì không có quá nhiều. Thì cái việc mà chúng ta phải xác định, đúng không ạ, trong cái việc bố trí sắp xếp cán bộ nữa, đó là cái việc làm thường xuyên để phát huy tốt năng lực sở trường. Và hai nữa là có đúng người đúng việc hay không. Thì câu chuyện từ bộ máy, từ sắp xếp, từ con người, từ lựa chọn, và từ đấy thì ta đào tạo bồi dưỡng. Và khi đã đào tạo bồi dưỡng rồi mà không đáp ứng nữa là chúng ta phải tính cái phương án, đúng không ạ? Cái này hiện nay thì trung ương, tỉnh thì có ban hành rất nhiều cái chủ trương định hướng, nhiều văn bản liên quan đến kể cả việc thay thế cán bộ không đáp ứng. Trong thời gian qua báo chí nói rất nhiều. Và cái việc đấy tôi nghĩ là ngay các địa phương như chúng tôi thì cũng phải xác định cái việc đấy. Không đáp ứng thì phải thay thế. Và bây giờ cái việc mà kể cả như hội nghị Trung ương 3 vừa rồi thì có nhắc đến cái việc mà làm cầm chừng này, chậm trễ trong việc tham mưu này, đúng không ạ? Cũng là một trong những cái dấu hiệu mà của 19 điều đảng viên không được làm. Thì ngay từ câu chuyện từ Đảng ta đã thể chế cụ thể hóa rất là rõ như vậy, đúng không ạ? Làm cầm chừng rồi lại có biểu hiện né tránh, và sợ trách nhiệm, thì câu chuyện này trong áp dụng vào đối với công tác cán bộ như hiện nay nó rất là phù hợp. Và tôi nghĩ rằng đây là những cái dấu hiệu mà trong cái 19 dấu hiệu này lần đầu tiên mà Đảng ta đưa vào. Cái việc này là việc chúng ta phải xác định rất rõ, và quan trọng nhất là cán bộ bất kỳ nơi đâu hay công chức là phải có cái tinh thần cầu thị, phải tự học. Vì không phải ai cũng sẽ làm tốt ngay ban đầu như tôi nói đấy. Và đặc biệt sau sắp xếp thì nhiều người được sắp xếp vào những cái vị trí công việc rất là mới làm, thì đòi hỏi thực tiễn thì phải tự học thôi, phải tự trau dồi. Ngay bản thân tôi đến thôi, cũng lần đầu tiên đi về cơ sở được giao giữ trọng trách là bí thư đảng ủy, thì bản thân mình cũng phải tự hoàn thiện mình, tự nghiên cứu, và trong những cái thời gian tương lai thì mình vẫn phải tự học. Và việc học là cái việc mà cả đời mà học cũng không bao giờ dừng lại được. Ví dụ giống như cái việc mà tôi tự quay những cái video đấy cũng là cái việc phải học. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện trong thời gian tới này thì cán bộ sẽ từng bước hoàn thiện những cái gì mà còn đang yếu và còn chưa đáp ứng để tự chuyển mình. Và quan trọng nhất là đáp ứng theo cái KPI mà hiện nay Đảng cũng đang triển khai và khối chính quyền cũng đang triển khai. Và trong cái câu chuyện đánh giá theo KPI này, tôi nghĩ rằng nó là một cái sân chơi rất là công bằng. Và ai đáp ứng được hay không thì nó sẽ thể hiện rõ ở đấy. Nó thể hiện bằng chất lượng, hiệu quả công việc.
1: Bây giờ tự khắc họa chân dung của mình với thính giả của VOV thì anh sẽ nói gì ạ? Những người có thể chưa biết anh qua mạng xã hội.
2: Khi mà mở màn với câu chuyện truyền thông thì với cái tên gọi của tôi là Bí thư xứ Mường thôi. Thì tôi nghĩ rằng khắc họa thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn là hình mẫu gì cho bất kỳ ai cả. Nhưng với câu chuyện là Bí thư xứ Mường làm truyền thông thì những là cái thông điệp ngay từ đầu mà tôi đã đưa ra những cái nhận định. Và quan trọng nhất đó là cái câu mở màn đến câu cuối của tôi thì thường dùng cái Bí thư xứ Mường đấy. Thì tôi nghĩ rằng đến giờ hiện nay và đến sau này thì tôi vẫn sẽ dùng cái Bí thư xứ Mường đấy thôi.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bí thư xứ Mường ạ, đã dành thời gian trò chuyện với VOV.
0: Bạn thân mến, có một điều tôi rất thích ở hệ thống định vị. Khi một con đường không còn phù hợp, nó sẽ tự tìm một hướng đi khác. Định đến không đổi, nhưng đường đi luôn có thể được tính lại. Câu chuyện của Bí thư Nguyễn Duy Tư ở Vân Sơn cũng gợi cho tôi suy nghĩ ấy. Đích đến vẫn là sự phát triển của quê hương, là sinh kế và cuộc sống tốt hơn cho người dân. Nhưng trước những bài toán mới, đôi khi cần một cách đi mới. Với Nguyễn Duy Tư, cách đi ấy bắt đầu từ một chiếc điện thoại. Nhưng câu chuyện sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở một bí thư biết làm TikTok hay những video triệu lượt xem. Điều đáng nói là từ một người làm trước đã có thêm nhiều người cùng làm. Và có lẽ giá trị của đổi mới cũng nằm ở đó. Không chỉ tìm ra một con đường khác, mà còn khơi được niềm tin để nhiều người cùng bước đi. Ở Vân Sơn, con đường ấy đã được mở ra, và Bí thư Nguyễn Duy Tư không còn chỉ đi một mình. Các bạn vừa nghe mỗi tuần một nhân vật. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi lên Vân Sơn và gặp Bí thư TikTok anh Nguyễn Duy Tư. Còn nhiều con người, nhiều câu chuyện về những đổi thay đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp họ và kể với bạn trong mỗi tuần một nhân vật. Hẹn gặp lại!
3: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tiếng Thơ xin chào các bạn. Phần đầu chương trình đêm nay ôn lại dư âm và cảm xúc thời khắc lịch sử cách mạng tháng 8 của dân tộc ta. Thời lượng còn lại của Tiếng Thơ điểm dấu ấn tuyển thơ Thu Nam Cao của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, cuộc đời mỗi con người điểm lại không nhiều dấu mốc thời gian đã in sâu trong máu thịt. Cách mạng tháng 8 là một dấu mốc đáng nhớ như thế với cả một thế hệ người Việt đã trải qua thời khắc ấy. Nhà thơ Trần Dần cùng với bao lớp người khắc ghi vào trong tâm khảm thời khắc mùa thu lịch sử. Bài thơ Cách mạng tháng 8 của ông có những câu lay động về thời khắc thiêng liêng ấy của toàn dân tộc. Qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, mời các bạn cùng thưởng thức.

Lịch sử có những ngày rất lớn, những người lơ đãng nhất cũng không quên. Đầu óc người ta có thể vãi rơi đi cả ngày sinh tháng đẻ bản thân mình, nhưng mãi mãi ngày sinh nhật nước không bao giờ ta có thể quên. Con người sống nhiều khi lú lẫn, người ta có khả năng quên cả nơi nào, ngày nào người ta đã hôn vết hôn đầu cháy lửa trên đôi môi đầu người con gái đầu tiên. Nhưng năm ấy là năm đói khát, ta lê đi ngã gục mọi con đường, không đâu còn dù cỏ héo mà ăn. Bên quán chợ, cầu sông, điếm cỏ, lần đầu tiên gặp gỡ lá cờ son. Giờ phút ấy, năm ghê gớm ấy, một con người bạc bẽo nhất cũng không quên. Tim trai trẻ, lần đầu yêu, lần đầu mộng, tình yêu đầu khắc khoải mãi trong ta. Còn hơn thế, nếu ngàn sau ta sống lại, ví như dưới trời xanh cộng sản ta đi, ta vẫn còn nghe tiếng bão thu xưa hàng ngày vẫn thổi trong đời sống. Khi giặt dìu, khi xoáy lốc đầy ta.

Thưa các bạn, nhìn lại lịch sử, Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 diễn ra chớp nhoáng chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đã nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Không khí sục sôi quật khởi ấy đã được nhà thơ Huy Cận ghi lại trong bài thơ nhan đề

0: những ngày tháng 8. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vũ Kim Dung gửi tới các bạn trích đoạn sáng tác này.
1: Buổi ban sơ cách mạng thâm duyên.

sẽ kể tân chào đại hội, gốc cây đa quân giải phóng lên đường. Lời Bác dặn núi rừng vang dội trong chiều thu.

ta băng rừng sang đèo Khê, đánh Thái Nguyên kịp tiến về Nam. Giải phóng quân có anh có chị, đi chân không áo mặc nâu tràm. Tin khởi nghĩa bay về tấp tới, triệu người đi như nước vỡ bờ. Bắc Bộ phủ ta chiếm rồi, Hà Nội đất cũ.

0: Thưa các bạn, thời điểm năm 1945, ở quê hương Khánh Hòa, miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhà thơ Giang Nam lúc bấy giờ là cậu thiếu niên Nguyễn Sung, mới 16 tuổi, đã tham gia công tác tuyên truyền trong cách mạng tháng 8. Con đường làm cách mạng của nhà thơ Giang Nam còn nối dài sau Hiệp định Genève. Bí mật hoạt động trong các thành phố, thị xã và vùng giải phóng của ta, ông là Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên Tiểu ban Văn nghệ Trung ương Cục, trưởng ngành văn. Có thời gian nhà thơ Giang Nam làm trưởng tiểu ban văn nghệ, ủy viên ban tuyên huấn khu Sài Gòn Gia Định. Chàng thơ Giang Nam vì thế thấm đẫm cảm xúc về chặng đường đấu tranh, về quê hương đất nước, những năm tháng gian lao mà anh dũng. Bài thơ tháng 8 như những dòng nhật ký hồi tưởng để xúc động về mùa vui lịch sử của dân tộc. Mời các bạn cùng cảm nhận qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan.
1: Tôi viết bài thơ tháng 8 giữa lòng

lại đứng giữa mùa vui lịch sử. Sung sướng quá tôi muốn cười, muốn nói, muốn thét to lên như thuở ấy ra đường. Dao chặt cá sáng người đeo lủng lẳng bên hông, sóng nước bao.

đừng gạt, áo giặt trước tì tay lên ngọn má. Tôi nghẹn ngào nhìn thôn xóm quanh tôi, cũng vẫn điểm cánh mương nước lưng đồi, sao bỗng trở

tôi được gác cho đồng bào tôi ngủ. Tôi biết sống từ mùa thu tháng tám, biết làm người.

chén gạo chia phần đã ăn hết từ lâu. Dù tạm thời đất nước bị chia đôi, mẹ vẫn tin

0: có tháng 8 là có ngày thống nhất.
1: Thưa các bạn, chứng kiến những đổi thay trên quê hương An Giang trong ánh sáng cách mạng dân tộc, nhà thơ Mai Văn Tạo đã viết những câu thơ dạt dào tin yêu. Bài thơ Quê hương tháng 8 gửi gắm bao hình ảnh kỷ niệm khắc ghi vào tâm khảm. Qua trình bày của nghệ sĩ Tiến Mạnh, chúng ta cùng cảm nhận tâm sự ấy.
2: Ơi kỷ niệm làng quê êm đẹp quá, thuở mình trần trèo hái ổi ban trưa, đám bạn nhỏ dành nhau từng trái mọng, dưới nắng vàng chùm lá rậm đong đưa. Đầm thắm biết bao con đường trải đá, uốn quanh làng như thể một vành nôi. Hàng xoài cuối đông lưa thưa bông trắng, đêm rằm sông lấp lánh ánh trăng trôi. Mùa nước nổi đèn câu tôm lóm đóm, mặt đồng đêm thăm thầm tiếng hò xa. Ngôi vườn nhỏ giọt sương khuya khẽ nhịp, gà rộn tàn canh vàng tiếng chuông chùa.

Đá nóng sớm chưa nghe chí chát, tiếng búa khua dưới mái liếp điêu tàn. Mùa lúa chín rơm vàng hươm ven bãi, nổi gió chiều bến nước gợn lăn tăn. Mùa cá linh dưới chân cầu xanh nước, cá từng đàn lũ lượt cá linh đua. Trời hừng sáng tiếng xe bò lộc cộc, bếp giữa nhà đỏ lửa những chiều mưa. Làng tôi đó, làng nghèo miền châu thổ, bao đời nghèo không tính nổi thời gian. Ai nhớ xiết bao lứa đôi tan vỡ, bởi tháng ngày dài lũ lụt nắng chang. Làng đứng dậy xôn xao đêm thám táng, một đêm lập lòe bóng nắng cờ sao. Xóa sạch nỗi nhục niềm đau thế kỷ, gọi dậy hồn xưa lặng ngắt thuở nào. Tôi vụt lớn lên trong niềm đau khổ, trong nỗi đắng cay quê mẹ cơ hàn. Được gọi lớn tiếng yêu thương tổ quốc, và lần đầu hiểu rõ nghĩa hiên ngang. Đối với tôi, bến nước cá linh đua, tiếng hò khuya những con đường xưa trải đá. Hái ổi ban trưa bông xoài trắng xóa, không chỉ là kỷ niệm thuở ấu thơ. Những trang đời trôi trên dòng quá khứ, tất cả là thịt xương, là máu đỏ, là tâm hồn nghị lực của ông cha. Suốt mấy ngàn năm vun bồi tạo lập, thành quê hương bát ngát của đời.

0: Tri âm cùng thính giả.
1: Thưa các bạn, những năm qua, thể thức thơ Nam Cao do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng nhận được sự quan tâm thực hành của khá đông đảo các tác giả, người làm thơ. Sự ra đời của câu lạc bộ thơ Nam Cao quy tụ những tác giả sáng tác thể thức thơ mới này. Sau khi nhà thơ Trần Quang Quý qua đời, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ vẫn duy trì và phát triển hoạt động. Sự ra đời của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao cho thấy nỗ lực giới thiệu và khẳng định vị thế của một thể thức thơ mới, nhiều triển vọng. Biên tập viên chương trình đã có những ghi nhận về dấu ấn tuyển thơ này. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: 124 bài thơ của 41 tác giả được giới thiệu trong hơn 260 trang của Tuyển thơ song ngữ Thu Nam Cao. Những sáng tác thấm đẫm phong vị của mùa thu được thể hiện qua một thể thức thơ mới được sáng tạo và khởi xướng khoảng chục năm trở lại đây. Chừng ấy tác giả với những sáng tác tập trung vào một đề tài đã cho thấy sức hút của thể thức thơ này, đặc biệt với chủ đề mùa thu lâu nay đã quen thuộc trong thơ ca. Qua tấm áo thơ Nam Cao, mùa thu càng trở nên thơ mộng, lãng đãng, gợi tưởng nhiều cảm xúc của lòng người. Nhà thơ Lôi Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao, là người đã chứng kiến quá trình hoạt động của câu lạc bộ và trực tiếp tổ chức bản thảo cho tập thơ Thu Nam Cao. Vì thế, hơn ai hết, ông thấu hiểu những nỗ lực của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao để ra được một tập thơ hội tụ những sáng tác theo thể thức thơ còn mới mẻ, nhưng đã và đang chứng tỏ được giá trị truyền tải này.
1: Cái thơ Nam Cao của chúng tôi xuất phát từ năm 2015, lúc đấy là Trần Quang Quý có một cái tập thơ Nam Cao. Thực ra nó là một thức thơ 5 câu. Đến năm 2020 bắt đầu chúng tôi quyết định có một cái nhóm là Tao Đàn Nam Cao. Sau đấy thì câu lạc bộ Nam Cao thành lập thì gồm có một số người, anh Trần Quang Quý là chủ nhiệm. Và sau đấy thì chúng tôi ra đời được cái tác phẩm tập 1 gọi là Khúc Dạo Một Con Đường 1. Sau khi anh Quý mất thì cái ban chủ nhiệm Nam Cao là tan rã hết. Và chỉ còn có tôi với anh Đỗ Ngọc Yên là nhà lý luận phê bình văn học. Thì hai anh em tiếp tục vực lại. Và chúng tôi ra đời cái tác phẩm thứ hai là Khúc Dạo Con Đường 2 năm 2023, củng cố lại ban chủ nhiệm. Và trong 2 năm chúng tôi đã tính toán nghiên cứu ra một cái tập thơ thứ ba gọi là Thu Nam Cao, là cái thơ này chuyên viết về mùa thu. Và hai anh em tôi dịch ra tiếng Anh, gọi là song ngữ Nam Cao, tiếng Việt và tiếng Anh. Thế thì đó là một cái lao động trí tuệ vất vả, rất khó khăn để ra cái tập thơ này.
0: Lời tựa của tập thơ Thu Nam Cao được nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, cố vấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao, đặt nhan đề là Có Một Mùa Thu Như Thế. Ông đánh giá, ở tuyển thơ Thu Nam Cao, các nhà thơ đã thực sự nắm bắt được yêu cầu của thể thức thơ mới, chủ động lập tứ, thay đổi giọng điệu và sáng tạo nhiều ngôn từ mới so với hai tuyển tập trước. Nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên cũng chia sẻ, để có thể xuất bản được một tập thơ với thể thức thơ mới và riêng về chủ đề mùa thu là một cố gắng rất lớn của tất cả các thành viên trong câu lạc bộ thơ Nam Cao nói chung và ban chủ nhiệm nói riêng. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên nhìn nhận đóng góp của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên không chỉ ở công việc chuyển ngữ sang tiếng Anh các bài thơ trong tập Thu Nam Cao, mà còn ở vai trò một người sáng tác thơ Nam Cao thành thục.
2: Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên là một cái người yêu Nam Cao và cũng có duyên với cái thể thức thơ này. Và ông đã cặm cụi cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thơ Nam Cao đứng ra ông dịch những bài thơ Nam Cao Việt Nam này sang tiếng Anh với khát vọng để truyền tải cái dòng thơ mới này sang đến bạn đọc quốc tế. Đấy là một cái việc làm rất quý cho văn chương hiện nay. Tôi có đọc được một số bài thơ Nam Cao này của nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên, như bài Lỗi Hẹn Với Mùa Thu ở trong cái tập thơ Nam Cao mới nhất viết về mùa thu của câu lạc bộ. Đã bao lần ta lỗi hẹn với mùa thu, ngày vu lan không kịp mang chầu cau về biếu mẹ, mẹ không trách gì, ta thấy mình có lỗi. 10 năm mẹ đã đi xa rồi, chỉ còn ta ở lại, để đến bây giờ ta lỗi hẹn với mùa thu. Hay là cái bài Hà Nội Thu Và Em, những chiếc lá vàng biết phận mình, thu nghiêng trao xà xuống mẹt cốm vòng, ngậy thương môi thiếu nữ hoa sữa đang lựng mùi góc phố. Hà Nội mùa này sẽ không có thu, không có nụ cười em bên tôi một chiều tỏa nắng.
0: Các tác giả có sáng tác được in trong tuyển thơ Thu Nam Cao đều kèm theo chân dung và trích ngang ngắn gọn nhưng khá đầy đủ. Mở đầu tuyển thơ là ba bài thơ của nhà thơ Trần Quang Quý, người khởi xướng thể thức thơ Nam Cao, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao. Trong đó, bài Cảm Thức gợi hình và gợi cảm xúc hơn cả. Mùa thu giặt những đám mây trắng, phơi lang thang bầu trời, vắt ngang gió một lườn sông sóng sánh, trong rón rén bình minh chợt nhú, ban mai vừa cởi cúc mùa thu. Thể thơ lục bát truyền thống của dân tộc, qua thể thức Nam Cao, cũng tạo ra những hiệu ứng cảm xúc mới. Có thể kể đến bài Mộng Thu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hương với những câu: Đậu tôi một giấc đàn bà, đêm thu hoang hoài những là mị mê. Lao sao gió rũ hẹn thề, liêu trai lạc cõi phu thê lạ lùng. Thu mê bùa ngải vô chừng. Câu đầu và câu cuối của bài thơ Nam Cao thực sự là bến đỗ, thể hiện nét tài hoa của người làm thơ Nam Cao. Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cũng có hai sáng tác lục bát được đưa vào tuyển thơ Thu Nam Cao. Với anh, thể thức thơ này đã tạo ra không gian đầy khám phá và giàu sức gợi cho sáng tạo thơ ca.
2: Tôi cũng đã có thử nghiệm một số bài thơ Nam Cao và cũng thấy cái không gian và cái cách kết cấu cho mình tạo ra những giá trị mới và giá trị khác cho tư duy của mình. Thơ Nam Cao mà tôi viết, tôi xin đọc đôi câu. Cái bài Đường Văn: gắn vào thân chữ bên đời, quên hay nhớ đã đầy vơi kể gì. Giữa muôn ngọn bấc ngọn trì, đường văn chương vẫn người đi với người, đất trời gầy những cuộc chơi. Bài thứ hai là bài Gọi: là anh ở cuối mùa thu, nên chiều gió mới hát du đấy người. Trong màu sương biếc gọi đôi, lá vàng nghiêng xuống một lời hẹn xa, gió còn dặn với hôm qua. Đây là một bài nữa, có tên là Khèn. Bài này tôi viết tặng nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, bác cái mới mất mấy tháng trước. Bên hồ Tây một bóng thu, lênh loang say, vỡ, giọng như tiếng khèn. Một mùa chữ, chín mùa quên, cốc bia thủng, lộ bút nghiên thế thời, góc thu Hà Nội hẹn người. Có thể nói là thơ Nam Cao gợi là chính, chứ còn để nói một cái vấn đề cụ thể ra thì thơ Nam Cao không tiện lắm như những dòng thơ tự sự khác. Thơ Nam Cao là thơ của cái ít chữ mà nhiều lời. Vì vậy cho nên là nó được những cái người ưa cái cách hàm ngôn của ngôn ngữ, cái cách dẫn gợi của ngôn ngữ tìm đến và gửi gắm những cảm thức thơ của mình.
0: Bản in tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh mỗi bài thơ với trình bày trang trọng. Thu Nam Cao đã điểm thêm một đường nét mới vào những trang thơ mùa thu. Sau hai tuyển thơ, Khúc Dạo Một Con Đường 1 và Khúc Dạo Một Con Đường 2, tuyển thơ Thu Nam Cao tiếp tục thể hiện dấu ấn của câu lạc bộ thơ Nam Cao cũng như sức sống của thể thức thơ mới này, như khẳng định của nhà thơ Phạm Đình Ân.
3: Tôi cho rằng là đây là một bước tiến nổi trội, rất đáng là quan tâm của câu lạc bộ thơ Nam Cao. Khi mà ra được cái tập thơ Thu Nam Cao này là một cái điều rất cần thiết, đáp ứng sự mong đợi của nhiều bạn đọc. Đây là một tập thơ riêng mùa thu trong cái khuôn khổ hình thức năm câu. Thì cái việc mà làm được một tập thơ này kèm theo một cái bản dịch song đôi như vậy là vô cùng khó khăn và rất dày công. Mà tiếng Việt thì nó có cái đặc tính riêng, rất nhiều cái tinh tế. Thế thì 124 bài này, bản dịch thì rất công phu. Tôi nghĩ là cái tập Thu Nam Cao này thành công được cả nội dung Việt ngữ, cả thành công được cả nội dung Anh ngữ.

Các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, người ta vẫn nói, vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, lúc gian khó vẫn nắm chặt tay nhau. Nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng giữ được điều đấy. Người chồng trong câu chuyện hôm nay sa vào cờ bạc, hết lần này đến lần khác để vợ chạy vạy trả nợ. Đến khi không còn sức gánh vác, người vợ nghĩ tới ly hôn, nhưng lại thương con, thương cha mẹ hai bên, nên vẫn chần chừ. Cô ấy nên làm gì? Cùng đồng hành với chương trình hôm nay là nhà báo Phong Điệp. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chị Phong Điệp thân mến, tôi thấy trên các diễn đàn về gia đình có rất nhiều chị em chia sẻ về những cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Người thì bị chồng bạo lực, người phải chịu cảnh ngoại tình, cờ bạc. Thậm chí là có cặp vợ chồng không còn tình cảm nhưng vẫn phải cố gắng sống chung với nhau chỉ vì nghĩ rằng là hy sinh vì con. Và trong xã hội ngày nay, sự cống hiến cho gia đình, xã hội giữa phái nam và phái nữ đều ngang nhau. Nhưng vì sao vẫn tồn tại suy nghĩ này? Chị có thể lý giải giúp tôi được không ạ?
1: Vâng ạ, đúng là chị Thu Hà chỉ ra một cái điều rất đúng. Đó là trong xã hội cũng như là trong mỗi gia đình chúng ta thì cái vai trò của người đàn ông và người phụ nữ nó là ngang nhau. Thế nên là trách nhiệm và quyền hạn cũng đòi hỏi, cũng phải đồng thời. Thế nhưng mà thực tế là trong nhiều gia đình hiện nay thì cái người phụ nữ đang phải chịu nhiều cái sự thiệt thòi hơn. Gần như là họ bị cái mặc định rằng là làm vợ ấy thì người chồng có vũ phu một tí, có đối xử bạc đãi với mình một tí thì cũng phải nín nhịn. Thì cái điều này tôi nghĩ rằng nó cũng xuất phát điểm từ cái quan niệm của người Á Đông. Cái người phụ nữ ở trong gia đình là phải chịu cái sự sắp xếp. Chồng trong gia đình là cái người chủ, có quyền gọi là thiết lập những cái quy định ứng xử, và kể cả cái người vợ có bị thiệt thòi thì cái điều đấy nó cũng là cái điều đương nhiên. Tuy nhiên trong một cái xã hội hiện đại ngày càng phát triển, cái vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định, thì tôi nghĩ rằng cái quan điểm này cần được thay đổi.
0: Chúng ta vẫn chịu rất nhiều cái ảnh hưởng của Nho giáo. Chính vì thế phụ nữ luôn luôn là phải chịu những cái thiệt thòi nhất định để giữ một gia đình êm ấm.
1: Dạ vâng.
0: Tôi đã chứng kiến có chị bị chồng giày vò tra tấn về mặt tinh thần hàng chục năm nhưng vẫn chẳng dám mở lời với ai vì sợ bị cười chê. Đây không phải là trường hợp cá biệt, vì theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 thì có tới 2/3, tức là khoảng 62,9% phụ nữ từng kết hôn đã phải trải qua ít nhất một hình thức bạo lực do chồng gây ra. Có thể là bạo lực về thể chất, cũng có thể là bạo lực tinh thần. Nhưng có tới 90,4% nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ. Con số này nói lên điều gì hả chị Điệp?
1: Ngày xưa nó có cái quan điểm là nhất nam thì viết hữu mà thập nữ thì viết vô, tức là một người đàn ông cái còn quan trọng hơn bằng 10 người phụ nữ. Và cái quan niệm đấy nó cứ tồn tại dai dẳng qua nhiều thế hệ, từ cái lớp ông bà đến cái lớp sau này bố mẹ chúng ta. Và trong nhiều gia đình thì cái tư duy đấy cũng được chính bố mẹ giáo dục lại với con cái, và nó thành một cái nếp nghĩ, thành một cái nếp ứng xử ở trong mỗi gia đình, và nó tác động đến xã hội, và nó dẫn ra đến những cái con số mà biên tập viên Thu Hà đưa ra khiến chúng ta đáng suy nghĩ. Và thực tế khi mà tôi gặp những cái chị em mà ở những gọi là những cái nhà bảo vệ nạn nhân của nạn bạo lực gia đình ấy, thì khi hỏi các chị rằng là tại sao hàng ngày bị chồng hành hạ cả về thể xác cả về tinh thần, cũng nhiều phụ nữ cũng khóc rằng là thứ nhất là mình giữ cái cuộc hôn nhân đấy là vì con, tức là cũng muốn có tiếng rằng là con có đầy đủ cả bố cả mẹ. Cái thứ hai nữa là cũng vì là xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Bản thân ngay như khi mà kể chuyện với gia đình, người thân, với bố mẹ rằng là chồng đối xử như thế, có nên ly hôn, thì chính bố mẹ lại cũng ngăn cản rằng là đã nhập gia rồi thì là phải theo chồng, chồng có đối xử như thế nào thì vẫn là chồng mình. Quan niệm nó vô cùng cổ hủ, nó như là một cái ách, nó như một cái chồng mà nó buộc vào cổ những cái người phụ nữ, và họ cứ nín nhịn suốt bao nhiêu năm. Chứ trong một cái xã hội hiện đại, cái điều này rất là cần thay đổi. Và cái vai trò, cái tiếng nói của người phụ nữ cần được lắng nghe, cái quyền lợi của người phụ nữ cần được bảo vệ.
0: Trở lại với câu chuyện đêm nay thì nữ thính giả đang cảm thấy rất mệt mỏi vì đã nhiều lần trả nợ do chồng sa chân vào cờ bạc. Mời chị Phong Điệp và quý thính giả cùng nghe chúng tôi tóm lược lại nội dung câu chuyện.
2: Gần chục năm trước, tôi yêu anh và quyết định chọn anh là người bạn đời bởi anh rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Dù khi đó gia đình tôi không đồng ý tôi lấy anh vì gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đều làm tự do, không có nguồn thu nhập ổn định, Trong khi đó, thần kinh bố anh hơi có vấn đề, còn mẹ anh lại đam mê đỏ đen, nên gia đình luôn ngập trong nợ nần. Anh lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau, tới khi đi học đại học, anh phải tự lo cuộc sống và phải làm thêm để lo trả nợ cho mẹ. Anh có chí tiến thủ, dù phải làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống. Đêm đến anh lại mở tài liệu ra nghiên cứu, nên luôn đứng thứ nhất, thứ nhì trong lớp. Ra trường anh được một công ty nhận vào làm việc với mức lương khá cao. Vì khâm phục chí tiến thủ, dù biết rõ hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi vẫn quyết định yêu và lấy anh. Sau cưới, vợ chồng đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ. Khi đó dù khó khăn, nhưng chúng tôi rất ít khi xảy ra va chạm, xích mích, cuộc sống có thể nói khá yên ổn, hạnh phúc. Điều đáng nói, phía bên nhà chồng tôi, vì chỉ có mỗi chồng tôi có công ăn việc làm tử tế, nên rất ỷ lại vào anh. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh cũng đều phải lo cho gia đình. Trong khi đó, em trai anh biết rằng chúng tôi vẫn ở nhà trọ, nhưng hay vay mượn tiền, đều chẳng thấy hồi âm, khiến tôi rất ấm ức. Chẳng hiểu ai lôi kéo, 2 năm trở lại đây, anh lại dính vào cá độ bóng đá. Khi biết tin, tôi bàng hoàng đau khổ, đã nhiều lần tự hỏi vì sao lại như vậy. Nhưng tôi đều chỉ có câu trả lời, chắc là thừa hưởng tính ăn thua của mẹ. Ban đầu anh về nói với vợ, hiện đang vay nóng hơn 100 triệu đồng. Anh xin lỗi thề thốt đủ kiểu và tự nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối xin vợ tha lỗi và vay mượn để trả. Dù rất giận chồng, nhưng tôi cũng vay tiền để xóa nợ cho anh, kèm theo tờ cam kết nếu tái phạm sẽ ly hôn. Anh đồng ý hàng tháng tự tích góp từ tiền lương để trả trong sự quản lý của tôi. Sau khi hết nợ, anh lại lén vay tiền trên ứng dụng điện thoại. Khi tôi phát hiện, số nợ lên đến cả 100 triệu đồng. Thất vọng, chán trường, tôi đã dọn ra ngoài, thuê nhà ở riêng cùng con. Anh theo dõi tôi, rồi biết chỗ mẹ con tôi ở, lại tìm đến xin lỗi và thú nhận. Khi tôi đi công tác, anh đã lén lút tiếp tục chơi cá độ. Anh khóc lóc thề thốt đủ kiểu, nhắc lại chuyện xưa hai đứa khó khăn thế nào, nhưng vẫn yêu nhau. Khi đó tôi nghĩ chỉ vì vài trăm triệu mà mất đi một gia đình, con cái thiếu hơi ấm của bố. Tôi thấy thương con nên đã nhắm mắt vay mượn để trả nợ cho chồng, kèm theo lời nhắn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho anh cơ hội. Vậy mà cách đây 2 tháng, anh lại báo nợ lên tới 500 triệu đồng. Lúc này anh hoảng loạn gọi cho cô ruột ở quê để vay tiền chứ không dám nói với vợ. Vì số tiền lớn, cô anh gọi điện báo cho tôi. Lúc này tôi mới biết. Anh nói thật với tôi trong sợ hãi. Em cứu anh với, anh giao hết mọi thứ cho em quản lý. Nếu không anh sẽ chết vì không trả được chủ nợ. Tôi lắc đầu vì đã cam kết sẽ không bao giờ trả nợ cho anh. Vậy là trong lúc tôi đi làm, anh đã giấu điện và tìm tới cái chết, để lại những dòng chữ ân hận gửi cho vợ con bố mẹ. Hàng xóm báo tin, tôi chạy về nhà chứng kiến tất cả, vô cùng sợ hãi. Rất may anh đã được cứu. Anh nằm viện với cánh tay bị tê liệt do điện giật. Những ngày anh nằm viện, tôi chăm sóc anh như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ miếng ăn, giấc ngủ cho tới thay bông băng. Khi về nhà, tôi như người y tá chăm sóc cho anh. Nhưng tôi luôn sống trong sự bất an. Bố mẹ và em trai anh biết chuyện nhưng cũng chẳng giúp được gì. Bà mẹ chồng còn trách tôi rất nhiều. Tôi đang nung nấu ý định, khi nào sức khỏe anh bình phục hoàn toàn, tôi sẽ ly hôn, bởi anh đã bao lần thất hứa, bao lần để tôi sống trong lo lắng, sợ hãi vì bị chủ nợ tìm tới đe dọa. Chưa bao giờ tôi kể chuyện của chồng với gia đình mình, nên tôi đang e ngại. Bố mẹ tôi nếu biết chuyện cũng sẽ sốc vì ông bà hay lo nghĩ và rất thương con rể. Con tôi cũng rất yêu bố. Anh đi đâu vài hôm là con gọi điện nói chuyện với bố rất nhiều. Bản thân tôi cũng còn yêu anh, nên nhìn anh bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi rất chạnh lòng. Nhưng làm thế nào để anh từ bỏ được bác thằng Bần thì tôi lại chưa nghĩ ra. Xin quý thính giả cho tôi lời khuyên.
0: Thưa chị Phong Điệp ạ, nghe xong câu chuyện thì lòng tôi thấy nặng trĩu bởi nhân vật đã nhiều lần cố gắng vay mượn để trả nợ với mong muốn anh ấy từ bỏ cờ bạc, gia đình trở lại hạnh phúc như xưa. Thế nhưng mà chồng cô gái vẫn chứng nào tật đấy, hết lần này đến lần khác đẩy vợ con gia đình vào cảnh khốn cùng. Điều này cho thấy là sự đam mê cờ bạc trỗi dậy thì anh ấy bất chấp tất cả. Phải chăng đây là sự ích kỷ? Chị nghĩ sao ạ?
1: Ở đây tôi nghĩ rằng là cái người chồng là cờ bạc nó khiến cho anh ta mờ mắt, lý trí anh ta không còn minh mẫn nữa. Thế nên là mọi cái lời khuyên răn, rồi mọi cái nguy cơ, cái hậu quả mà đe dọa với gia đình và với bản thân là gần như là bỏ mặc. Khi mà lao vào cái cuộc đỏ đen đấy là chỉ có biết rằng là cứ nạp tiền vào, cứ vay mượn để mà giành được cái phần thắng. Nhưng mà thực tế các cụ ngày xưa đã dạy rồi, mà cờ bạc là bác thằng bần. Nên là cứ sa vào thì đồng nghĩa với cái việc mình đã tự xa chân xuống hố, và nếu mà không tự nhấc mình lên, không tự cứu bản thân mình thì không ai có thể cứu được. Thì ở đây là bản thân anh ấy cũng đang bị xa chân xuống hố, cũng ý thức được cái điều đấy. Thế nhưng cái ý thức đấy nó chưa đủ mạnh khiến cho anh ấy dừng lại cái việc cá độ đỏ đen đó để mà cải cái tâm, cải cái hành động của mình, để có những cái việc làm dừng ngay lại. Ngay kể cả cái việc mà anh ấy dùng đến cách tiêu cực, quyên sinh để là chấm dứt tất cả những cái mối nguy hại để xảy ra với mình. Thế nhưng mà cuối cùng chết cũng không chết được, mà khoản nợ nó vẫn ở đấy, cái máu đỏ đen nó vẫn ở trong người. Nếu mà anh không thức tỉnh thì không có thể ai cứu được trong cái tình cảnh này.
0: Vâng. Khi đăng tải câu chuyện trên nền tảng số cũng như trên phát thanh thì nhiều thính giả đã bày tỏ sự cương quyết nhân vật không nên tiếp tục trả nợ cho chồng vì không có điều gì chắc chắn, sau lần này sẽ không còn lần khác. Thính giả Lê Công Định viết trên fanpage như thế này: nếu cứ một lần thì sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Cứ như vậy mọi chuyện sẽ lặp lại cho đến khi hậu quả trở nên không thể cứu vãn giống như bây giờ. Chị hãy để anh ta tự cứu mình, đừng trả nợ cho kẻ cờ bạc, không lại giống như đá ném ao bèo. Thính giả Hồng Luyến cũng cho rằng bạn đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ rồi. Đừng cố níu giữ một hạnh phúc quá mong manh. Bức xúc về hành vi của chồng nhân vật, bác Lê Hữu Hợi ở Hà Tĩnh đã gọi điện về chương trình có lời khuyên như sau.
3: Quan điểm của bác là một người đã rơi vào cờ bạc á thì không thể từ bỏ được đâu. Đấy, nhiều người tìm đến cái chết rồi, cho nên là người con gái này biết rằng là còn vẫn còn yêu trong đấy. Nhưng mà có cái là sống với một người cờ bạc thì lên nó bất an lắm.
0: Vâng, trong trường hợp này thì chị Phong Điệp nghĩ sao về giới hạn chịu đựng của người phụ nữ ạ?
1: Cái chữ bức xúc vị thính giả mà chia sẻ đến, tôi nghĩ cũng chắc là cũng là cái tâm trạng của rất là nhiều người khi đang có một cái hạnh phúc gia đình, đáng nhẽ là phải trân trọng, phải biết gìn giữ nó. Và bản thân trong gia đình cái người đàn ông này thì cũng đã chứng kiến người mẹ của mình cũng đã là vì đỏ đen mà ảnh hưởng đến gia đình và cũng phải gò lưng ra để kiếm tiền để trả nợ cho mẹ. Đáng nhẽ đấy là một cái bài học nhẫn tiền để cho người đàn ông này tu tâm dưỡng tính, chăm lo cho gia đình. Thế nhưng mà đúng là không ai có thể nói trước được. Cái khi mà cờ bạc nó đã che mắt rồi thì cái việc mà anh ta cứ chơi hết lần này đến lần khác, người vợ và các con cũng phải có một cái giải pháp để bảo vệ bản thân mình, để cho không bị gọi là kéo chết chùm cùng dưới cái hố vực sâu và cái người chồng tự đào ra.
0: Vâng. Có nhiều người cho rằng là chồng nhân vật chỉ là người thiếu trách nhiệm. Nhưng ở góc độ y học thì nghiện cờ bạc được xem là một dạng rối loạn tâm thần và hành vi. Chị nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Tôi đồng ý ở cái khía cạnh là nghiện cờ bạc nó là một cái dạng bệnh lý. Nếu như mà không được chữa trị bằng một cái cách thức nào đấy hiệu quả thì nó sẽ rất là khó cắt bỏ. Nó phải là đòi hỏi cái ý chí rất mạnh của cái người mắc bệnh, và tôi nghĩ rằng là cần cái sự đồng hành, cái sự cương quyết của những cái người thân trong gia đình, bởi vì đó là những cái điểm tựa lúc này giúp cho cái người đàn ông vượt qua được cái thử thách, cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Vâng, như vậy thì cái ý thức của bản thân, tức là chủ động, chiếm vai trò rất quan trọng. Một số thính giả lại có cái góc nhìn mềm mỏng hơn nên khuyên nhân vật cho người chồng một cơ hội để sửa sai. Thính giả Lương Ngọc Quý viết: điều đáng trách nhất là chồng bạn đã sa vào cờ bạc, cá độ bóng đá và để gia đình rơi vào bi kịch. Tuy nhiên, nếu bây giờ anh ấy thực sự tỉnh ngộ, biết hối hận và muốn làm lại thì bạn cũng nên cân nhắc cho anh ấy thêm một cơ hội cuối cùng. Thính giả Xuân Ngọc cho rằng ông bà ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hãy ngồi lại chia sẻ thẳng thắn để cùng nhìn về tương lai. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình cũng khuyên nhân vật như thế này ạ.
4: Cũng chưa phải là người cứng rắn. thì anh ta cứ chuyện bởi vậy rồi anh ta khất đi vợ rồi thì anh ta đối trái với cô con với vợ anh chẳng là cái gì. Thì theo ý bác ấy, nếu mà cháu còn thương yêu đến anh ta, không muốn mất mái ấm gia đình, thì cháu phải cứng rắn tổ chức họp gia đình nội ngoại đôi bên.
0: Vợ chồng thì vốn là người đồng hành, cùng chia ngọt sẻ bùi và vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Theo chị thì nhân vật có nên tiếp tục tha thứ hay không ạ?
1: Tôi thì ngả vào cái khía cạnh là cho cái người chồng này một cơ hội. Bởi vì thực sự là đã hơn 10 năm từ cái khi yêu nhau đến cái khi mà chung sống với nhau và đã có những cái năm tháng sống hạnh phúc với nhau rồi, thì rõ ràng khi mà nhìn thấy người chồng mình rơi vào cái sự khủng hoảng, rơi vào cái bế tắc, thì tôi nghĩ rằng là bất cứ cái người vợ nào cũng có cái sự thương cảm nhất định. Đã sống với nhau một ngày là nên nghĩa rồi. Biết rằng là chồng mình sa vào cờ bạc là cái điều mà rất là khó có thể mà lôi kéo được chồng mình quay lại cái con đường cũ. Nhưng mà bất cứ khi mà chúng ta có một cái cơ hội nào đấy thì cũng hãy mở đường ra cho người chồng này, cho anh ấy một cơ hội. Không có nghĩa rằng là cứ trả nợ, rồi cứ động viên, rồi là cho anh ấy nghĩ rằng là cái việc anh ấy làm là không có cái gì đáng trách cả. Mà ở đây tôi nghĩ rằng là cho cơ hội, đồng thời cũng yêu cầu người chồng phải có một cái sự cam kết rõ ràng, cần thiết phải có một cái cuộc họp gia đình, có cả cái sự hiện diện của bên nội, bên ngoại, của những cái người thân thiết, để cho thấy rằng, phân tích cho cái người chồng này hiểu hết những cái nguy cơ. Và khi mà thấy cái người chồng mà có cái dấu hiệu quay lại cờ bạc thì bản thân những cái người thân gia đình sẽ là cái sợi dây để kéo anh ta trở lại. Thế nên là cho một cơ hội không có nghĩa rằng là tha thứ cho cái lần này để tạo cơ hội cho những cái sai lầm khác, mà phải có điều kiện rằng là nếu như anh ta thật tâm là thay đổi cái hôn nhân gia đình thì còn có cái cơ hội để cứu vãn. Chứ còn nếu như sau cái lần này mà thấy còn có cái dấu hiệu tiếp tục lại lao vào đỏ đen, lại tiếp tục cá độ, lại tiếp tục vay nợ, thì lúc đấy cái câu chuyện mà dừng lại cái cuộc hôn nhân này, lúc đấy là tôi chắc rằng là cũng không ai sẽ cản cái người vợ nữa, mà sẽ ủng hộ người vợ trong cái việc mà chấm dứt cái quan hệ này, để mà chị bảo vệ bản thân chị và cũng như là bảo vệ các con. Không phải là tất cả những cái tiền bạc của gia đình làm ra cuối cùng là không tích cóp, không lo được cho con, mà chỉ đổ hết vào để trả nợ cho cái người chồng này.
5: Vâng, tức là cho cơ hội lần cuối nhưng cũng phải có giới hạn nhất định.
1: Vâng, chính xác là như thế.
5: Vâng. Bằng kinh nghiệm cá nhân thì không ít người bày tỏ tâm lý của kẻ đam mê cờ bạc là thắng ham ăn, thua ham gỡ. Chính vì vậy thính giả Hà Thùy cho rằng muốn từ bỏ cờ bạc cá độ thì phải có cú sốc thật lớn, hoặc phải thay đổi hoàn toàn môi trường sống để cắt đứt những mối liên hệ với quá khứ. Điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của chồng bạn. Anh ấy có thực sự quyết tâm thay đổi hay không? Bạn có đủ niềm tin để tha thứ thêm một lần nữa hay không? Thính giả Trung Thái Hà khuyên nhân vật, chỉ khi một người đủ trưởng thành và có thực sự có đam mê với công việc thì mới có thể dứt bỏ cờ bạc. Với những gì bạn kể, tôi nghĩ chồng bạn chưa thể từ bỏ đỏ đen được. Vâng, những chia sẻ của hai thính giả đều có cơ sở, bởi để từ bỏ bất cứ một thói quen xấu nào thì không chỉ cần có lời hứa mà cần một ý chí đủ mạnh và sự quyết tâm của bản thân người đó, giống như chúng ta đã phân tích, đúng không hả chị?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Đúng là cái ý chí của bản thân cái người trong cuộc nó phải rất là mạnh thì mới khiến anh ta dừng lại cái sự sa ngã của bản thân mình. Nếu anh ta không tự cứu mình thì sẽ không ai cứu được.
5: Vâng. Theo chị thì làm thế nào để người vợ có thể nhận biết rằng là sự hối hận của người chồng là chân thành và anh ấy thực sự quyết tâm từ bỏ cờ bạc chứ không phải là những lời hứa suông như những lần trước ạ?
1: Khi mà vợ chồng sống với nhau thì tôi nghĩ rằng là mỗi người phụ nữ cũng đủ cái sự nhạy cảm, đủ cái sự tinh tế để biết rằng là chồng mình có tiếp tục sa ngã hay thực sự là đã có cái sự thay đổi. Những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái mối quan tâm hàng ngày, chị có thể là nhờ những đồng nghiệp ở cơ quan, nhờ những cái người bạn thân thiết của người chồng, rồi là theo dõi những cái biến động trong cái tâm lý, trong cái cảm xúc, những cái câu chuyện hàng ngày giữa vợ với chồng, thì hoàn toàn có thể đánh giá, có thể nhìn nhận được. Nếu mà có cái sự chuyển biến tích cực thì đấy cũng là một cái sự động viên với người vợ rằng là cái việc mình trao cơ hội cho chồng mình thì cơ hội đấy cũng đã được trân trọng, thực hiện một cách nghiêm túc. Thế còn nếu như mà qua cái quan sát thấy rằng đó chỉ là một cái lời hứa cho đẹp lòng để mà giải quyết cái tình cảnh nó bi đát nhất thời để rồi anh ta tiếp tục sa ngã, thì người vợ rứt áo ra đi cũng là cái việc cần thiết.
5: Và từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và chị Điệp cũng đã trao đổi nhiều về những cái tình huống xảy ra đối với nhân vật trước khi chia tay, thì chị có thể đúc rút lời khuyên nào cho nhân vật đêm nay?
1: Tôi có một cái lời khuyên, bạn hãy đối xử với chồng bằng cái sự độ lượng, đồng thời có cả cái sự nghiêm khắc. độ lượng bằng cái việc cho chồng mình cơ hội, nhưng nghiêm khắc ở cái việc nếu như cái cơ hội đấy không được trân trọng thì bạn hãy nghiêm khắc chấm dứt cái mối quan hệ này để giữ hạnh phúc cho bản thân bạn và các con của bạn.
5: Vâng, tôi cũng muốn nói với bạn rằng trong cuộc sống này có những lúc tha thứ là nguồn động viên, sức mạnh để một người đang u mê lầm lỡ có thể thay đổi bản thân. Nhưng nếu tha thứ không đúng lúc, đúng cách, dễ dàng quá lại trở thành nguyên nhân khiến họ lún sâu hơn vào sai lầm, kéo cả những người tha thứ vào hố sâu tuyệt vọng, mất mát. Bạn đã bỏ qua cho chồng.

0: vài ba lần, cũng đã làm nhiều cách để anh ta nhận ra sai lầm, nhưng đâu rồi lại vào đó. Lần này, bạn đã cố gắng mà anh ta không từ bỏ đam mê cờ bạc, buông tay là điều cần thiết. Điều tôi muốn nhắc đến là việc con bạn ngày càng lớn, phải sống trong sự nợ nần, bê tha, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển sau này. Hãy buông tay để tìm sự thanh thản trong tâm hồn bạn ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Phong Điệp đã trò chuyện cùng nhân vật đêm nay.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
3: Em năm nay 27 tuổi, có một công việc ổn định. Em hiện đang quen một anh hơn em 3 tuổi, khoảng 1 năm rưỡi nay. Anh hiền lành, cao giáo, ưa nhìn, thu nhập khá. Mọi thứ liên quan đến anh đều khá ổn. Duy chỉ có một điều khiến em cảm thấy không thật sự thoải mái, đó là anh ít khi chi tiêu cho em. Gần đây, cũng vì việc này mà chúng em căng thẳng, bất đồng. Thời gian đầu, em với anh đi chơi đều chia 50-50, hoặc anh 60, em 40. Vì em cũng có kinh tế, với cũng không biết liệu cả hai có đi đến đâu không, nên em không muốn mình giống kiểu lấy cớ hẹn hò để đi ăn chùa. Sau này, cả hai thân thiết hơn. Em được biết, mỗi tháng anh đều gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em gái đang ăn học, cho nên em càng không tính toán hay câu nệ việc chia tiền khi đi chơi. Thế nhưng, khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương một thời gian mà anh vẫn giữ cách chi tiêu ấy, lại khiến em hơi thấy gợn trong lòng. Tết rồi, anh lì xì em được 300.000, trong khi em mừng anh hẳn 1 triệu, rồi còn mừng tuổi cả bố mẹ và em gái anh. Những ngày lễ, nếu để tự nhiên thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ em có quà. Chỉ khi em rào trước đón sau thì anh mới chịu mua quà cho em, nhưng chỉ mua những món mang tính tượng trưng, khoảng 200-300 nghìn đổ lại. Ngày kỷ niệm của hai đứa, em chủ động tặng quà trước thì có lần anh đáp lại, có lần anh cũng cho qua luôn. Khi em thắc mắc thì anh chất vấn ngược rằng anh có nhiều việc phải chi tiêu mà em cứ đòi hỏi quà cáp. Em nhiều đồ như vậy, mua về có dùng hết đâu. Cuối cùng, em tự ái không nói gì đến quà tặng nhau nữa. Quen nhau 1 năm rưỡi mà em với anh mới đi du lịch với nhau được 2 lần. Hễ rủ anh đi là anh lại tính toán đi vậy tốn bao nhiêu tiền, rồi lại phải xin nghỉ, phí ngày nghỉ phép năm. Đến khi quyết đi thì anh lại tiếp tục bài ca than vãn. Tháng này đi du lịch nên không tiết kiệm được đồng nào. Nói vậy không có nghĩa anh bao em cả chuyến đi mà em đều chủ động chia với anh. Khi thì em chia phần cứng như khách sạn, phương tiện di chuyển, khi thì em chia tiền ăn uống. Đa phần, chúng em đi cùng nhóm đông nên chia ra cũng không đáng là bao. Nhưng nghe anh than vãn, làm em cũng mất hứng, chẳng muốn đi, nên sau đó em không rủ anh thêm lần nào nữa. Mỗi khi có tranh cãi về việc này thì anh đều nói, anh đi làm không dám nghỉ, cũng không đi chơi là vì anh muốn tiết kiệm để mua vàng, mua nhà và sớm cưới em. Em không biết trân trọng lại còn trách cứ. Đầy gái ngoài kia muốn có được người chồng biết tiết kiệm như anh còn không được. Anh nói vậy mà không nghĩ tới suốt thời gian qua em cũng chia sẻ với anh rất nhiều. Em không nghĩ những mong muốn nhỏ bé của mình lại trở thành sự đòi hỏi trong mắt anh. Nếu chi ly tính toán thì mỗi tháng anh chi cho em chưa tới 1 triệu, có tháng còn không tới 500 nghìn. Em yêu anh là thật, nhưng chuyện tương lai làm sao mà nói trước được. Chắc gì sau này em và anh lấy được nhau, chắc gì em đã được hưởng cuộc sống sung túc nhờ sự tiết kiệm của anh. Em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, em hoàn toàn chưa có ý định kết hôn. Em chỉ muốn cả hai dành cho nhau những điều tốt đẹp ở hiện tại. Vậy là anh quay ra hỏi em quen anh để làm gì? Từ đó đến giờ, hóa ra em không hề xác định lâu dài với anh, trong khi anh đã vạch sẵn tương lai cho cả hai mà cố gắng phấn đấu. Anh trách em không biết cảm thông và đòi hỏi anh quá nhiều. Nói rồi, anh giận dỗi bỏ về. Từ hôm đó tới nay, em không liên lạc với anh. càng ngày em càng thấy quan điểm sống của cả hai càng khác biệt. Nếu tiến xa hơn, em sợ rằng hôn nhân sẽ chẳng được bền lâu. Bởi chắc chắn sau này, cuộc sống có khấm khá hơn, anh cũng không thay đổi tính nết. Còn em không thể chỉ vì tiết kiệm mà bỏ qua những thú vui trong cuộc sống. Em không biết liệu mình như thế có sai không? Có phải em sống thực dụng quá không?

0: Các bạn thân mến, yêu một người đàn ông có tính tiết kiệm, cô gái phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi, bởi chẳng khi nào cô nhận được những món quà có giá trị hay một chuyến đi chơi đúng nghĩa. Cô có nên tiếp tục với người đàn ông này hay không? Thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi tới số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôivv2a@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV2 FM 96.5,
2: kênh văn hóa, khoa giáo, giải trí,
1: thông tin thiết thực, đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị làm nên diện mạo của một thành phố không phải bằng những công trình cao tầng hay những con đường rộng mở, mà bằng những âm thanh, những câu chuyện và những không gian văn hóa đã bền bỉ đi cùng năm tháng. Hà Nội là một thành phố như thế, nơi mỗi con phố đều mang theo một lớp trầm tích của thời gian, nơi những di tích, những hồ nước, những bái đỉnh cổ không chỉ lưu giữ ký ức mà còn tiếp tục kể câu chuyện về một vùng đất ngàn năm văn hiến. Và trong những câu chuyện ấy, sân khấu truyền thống vẫn lặng

0: lẽ hiện diện như một phần của bản sắc thủ đô. Đó là tiếng trống chèo vang lên trong một đêm diễn ngoài trời, là điệu ca trù ngân giữa không gian di sản, là một trích đoạn cải lương hay múa rối nước khiến du khách dừng chân để rồi thêm một lần muốn hiểu hơn về văn hóa Hà Nội. Ngày hôm nay, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển của đất nước, sân khấu không chỉ đứng trước câu chuyện bảo tồn. Nghệ thuật đang được kỳ vọng sẽ bước sâu hơn vào đời sống, trở thành một nguồn lực sáng tạo, góp phần làm nên sức hấp dẫn của thủ đô và tạo nên những giá trị mới từ chính những di sản mà cha ông để lại. Nhưng giữa rất nhiều cơ hội ấy cũng đặt ra không ít câu hỏi. Làm thế nào để sân khấu truyền thống vẫn giữ được cốt cách của mình khi bước vào nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để những giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn được tiếp tục yêu mến, được lựa chọn và trở thành một phần trong đời sống của công chúng hôm nay? Đó cũng là câu chuyện mà Đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình với vị khách mời là tiến sĩ Cao Ngọc, nhà nghiên cứu lý luận phê bình sân khấu. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những giá trị càng cũ càng trở nên quý giá, nhưng cũng có những giá trị nếu chỉ giữ yên để gìn giữ thì rất dễ trở thành ký ức. Có lẽ sân khấu hôm nay đang đứng giữa hai điều ấy, vừa gìn giữ vừa phải chuyển động. Và trước khi trò chuyện với tiến sĩ Cao Ngọc, xin mời quý vị và tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một ghi chép mà chúng tôi vừa thực hiện.
2: Trong số dân chào, dường như khi nào ta gặp.
3: Một buổi tối cuối tuần, Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong dòng người dạo phố, giữa những bước chân nối nhau, tiếng hát, tiếng đàn từ một sân khấu truyền thống cất lên, không hẹn trước, không cần lời mời. Chỉ vài phút sau, khoảng sân nhỏ đã kín người đứng xem. Có cụ già khe khẽ hát theo từng làn điệu quen thuộc. Có những em nhỏ ngồi bệt xuống mặt đường, chăm chú dõi theo từng động tác của nghệ sĩ. Và nhiều khán giả đã bày tỏ sự hào hứng khi được xem nghệ thuật truyền thống ngay tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Anh Đào Ngọc Mạnh đến từ phường Ô Chợ Dừa và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
4: Mình thì ít nghe cải lương nhưng mà khi lên phố đi bộ nghe cải lương này thì nó cái không khí cảm giác nó rất là đậm chất dân tộc. Mong là được sẽ có nhiều chương trình như này hơn.
5: Trước đây ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Trung Vàng hay là rạp Kim Phụng. Nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta mới lại khôi phục lại. Ta diễn ra cả ngoài đường và cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ tao hát lại. Mình vẫn ra tận đây mình xem, tại mình thích.
3: Không chỉ ở Hồ Hoàn Kiếm, những chương trình biểu diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám hay nhiều không gian văn hóa khác cũng đang mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Ở đó, sân khấu không còn bó hẹp trong nhà hát. Tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Các tiết mục nghệ thuật hay vở diễn đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp. Nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp các sân khấu truyền thống trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và một số các bạn trẻ khi được trải nghiệm chương trình chia sẻ.
6: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
7: Là một người trẻ và bản thân tôi cũng có hoạt động gần với lĩnh vực nghệ thuật là mở studio và làm về các concept truyền thống, thì ngày hôm nay tôi đến đây để cũng mong muốn được tiếp cận với những cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
8: Vở diễn này nó đem đến một cái cảm xúc, nó đem đến một cái sự thu hút đặc biệt là khá là mãnh liệt đối với những cái người đến xem. Đây là một cách để truyền đạt cái văn hóa mà thật sự nhiều lúc em không nghĩ là người trẻ họ sẽ quan tâm đến cái văn hóa truyền thống rất nhiều. Với một cái cách tiếp cận phong phú như thế này thì có thể coi đấy là một cách để diễn đạt cái văn hóa, một cách là tiếp cận đến người trẻ dễ dàng hơn và thu hút hơn.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc ạ, khi nghe phần ghi chép và những chia sẻ vừa rồi của khán giả thì tôi có một cái cảm giác rất là thú vị. Có những người đến phố đi bộ chỉ để dạo chơi nhưng lại vô tình dừng lại trước một buổi biểu diễn cải lương, và có những du khách đến tham quan Hà Nội rồi bất ngờ mang về cho mình thêm một trong những cái ký ức về vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Điều đó cho thấy những cái cuộc gặp gỡ giữa sân khấu và công chúng trong các không gian văn hóa của Hà Nội đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực. Sân khấu được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Theo chị, sự thay đổi trong cách nhìn ấy mở ra cơ hội gì cho sân khấu thủ đô ạ?
1: Sân khấu thì được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. À. Thực ra cái hiểu về công nghiệp văn hóa của chúng ta thì theo tôi biết là tiếng Việt của chúng mình nó bác đại uyên thâm quá. Nó có rất là nhiều nghĩa, đúng không ạ?
0: Và...
1: thế thì với ngày hôm nay thì cái tầm nhìn của chúng ta là đưa sân khấu trở thành một đại sứ, thành một cái quyền lực về văn hóa, cái quyền lực mềm về văn hóa ấy ạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái góc nhìn đấy nó sẽ vô cùng tích cực mà chúng ta không phải mượn vỏ của cái vỏ mới để chứa cái nội dung cũ, mà chúng ta thay đổi từ nội dung của nó để cho sân khấu ngày càng nâng cao được vị thế trong xã hội.
0: Tôi rất là đồng ý với quan điểm của chị, và bản thân tôi cũng là người mà đã từng biểu diễn ở sân khấu phố đi bộ nhiều năm.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng là người mà khởi xướng ra những cái sân khấu
1: dành cho cộng đồng.
0: Với cá nhân tôi cảm nhận đó rõ ràng là quyền lực mềm của những cái phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Và rất nhiều năm nay rồi thì du khách họ đến với thủ đô Hà Nội không chỉ để tham quan di tích đâu, mà họ còn tìm hiểu khám phá văn hóa, và những cái tụ điểm đó nó giống như một cái tụ điểm quen thuộc. Khi đến Hà Nội là được đến đó để được xem chèo, đến đó để được xem tuồng, đến đó được xem ca trù. Và tôi thấy rằng là cái tín hiệu tích cực như chị vừa nói, rõ ràng là chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Và rất là đồng ý với chị rằng là cái quyền lực mềm này, nếu như chúng ta nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực thì chắc chắn là thủ đô sẽ có những cái cơ hội nhiều hơn nữa trong cái công nghiệp văn hóa. Và vâng, thưa chị ạ, Hà Nội có một cái lợi thế rất riêng, đó là với hệ thống di sản và nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Theo chị, đây có phải là nền tảng để xây dựng những sản phẩm văn hóa mang bản sắc của thủ đô không, thưa chị?
1: Tôi đồng ý ạ, bởi vì một trong những cái điểm đến mà du khách rất thích đó chính là Hà Nội. Bởi vì ở Hà Nội là người ta được hướng tới một cái nền văn hóa mà bây giờ chúng ta đều biết là du lịch văn hóa. Người ta không du lịch một cách đơn thuần là người ta chỉ ăn ngủ nghỉ và nhìn cảnh đẹp, mà người ta muốn hiểu là đằng sau những cái cảnh đẹp đó là những cái câu chuyện gì, và những cái câu chuyện kỳ bí, những cái câu chuyện mang tính cổ tích, thần thoại thì nó luôn cuốn hút người ta. Bởi vì dường như ở sâu trong mỗi con người nó đều có một cái phần trẻ thơ mong ngóng những cái phép màu, và những cái phép màu đấy trong cuộc đời thực ấy ạ. Thì nếu khi chúng ta biến nó trở thành những cái để cho chúng ta được sâu ra, được khoe ra với bạn bè thế giới cũng như là những khách trong nước của chúng ta nhưng ở vùng miền khác đến với chúng ta thôi ạ.
0: Vâng, khi mà chị nhắc đến những cái câu chuyện về Hà Nội như vậy thì bản thân tôi cũng thấy rằng là Hà Nội chính là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và trong đó có nghệ thuật sân khấu.
1: Vâng
0: ạ. Và đấy là một cái điểm mạnh mà vô cùng là cái nền tảng rất là vững chắc để Hà Nội có thể phát triển hơn. Nhưng mà thực tế thì cho thấy là khi nghệ thuật truyền thống được đưa đến không gian công cộng, khán giả, đặc biệt là người trẻ, đã đón nhận cởi mở hơn. Theo chị thì điều gì tạo nên sức hút của những cách tiếp cận mới ấy ạ?
1: Thực ra thì khởi nguồn của sân khấu của chúng ta là không khí hội hè. Cái người Việt của chúng ta thôi ạ, là rất là ham mê không khí hội hè. Bạn đây chẳng lạ gì là gì ạ. Ngày xuân bấy bụng nằm khèo, nghe tiếng trống chèo thì vội vàng đến xem, đúng không ạ? Thì ra là cái tiếng trống, tiếng phách, rồi những cái âm thanh rộn rã ấy, nó rất rất có sức cuốn hút đối với người Việt chúng ta. Và những cái âm thanh náo nhiệt đó nhất định là sẽ khơi gợi sự tò mò đối với du khách. Người ta sẽ nghĩ rằng là ô cái gì đấy nhỉ, thì trước hết đấy người ta sẽ đến. Đến vào mỗi hình thức của chúng ta đều khoe ra được những cái nét mạnh, cái vẻ đẹp của nó, thì nó đã một phần nào đó rất lớn cho những người đang có mặt, và người ta sẽ về với cái mầm mống, với cái sự háo hức đó, người ta truyền đạt lại với bạn bè, và dần dần nó sẽ có sức lan tỏa. Và chúng ta đều biết rằng là nghệ thuật biểu diễn ấy, nếu mà khi mà được sự hòa đồng như vậy thì người nghệ sĩ sẽ thăng hoa,
0: và đó chính là cái động lực rất là lớn để những người làm nghề có thể giữ được nghề và yêu nghề và có thể lạc quan. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, rõ ràng là sân khấu thủ đô đang có nhiều cơ hội để gần công chúng, nhưng để những cái tín hiệu tích cực ấy trở thành một động lực phát triển bền vững, có lẽ chỉ những nỗ lực của nghệ sĩ thôi là chưa đủ. Vậy theo chị thì khi nói đến công nghiệp văn hóa, điều quan trọng nhất mà sân khấu thủ đô cần hướng tới là gì ạ?
1: Trong một cái cuộc tọa đàm của Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức ấy ạ, thì cái câu hỏi này nó rất là đau đáu. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, có một cái người vạch ra một cái chiến lược

0: thì vì kinh phí, rồi vì địa điểm, rồi vì rất là nhiều những lý do ngoài lý do nghệ thuật. Cái điều đấy nó đòi hỏi là gì ạ? Là phải có sự kết nối từ phía những người lãnh đạo của Bộ Văn hóa với cả du lịch, và chúng ta phải có cái sự quảng bá. Chúng ta phải làm thế nào đó để khi khán giả đến với Hà Nội thì chúng ta sẽ nằm trong cái guồng mà người ta sẽ đi như là tôi được đi du lịch ở một số nơi, dù mình không muốn nhưng nhờ vào quảng bá, hoặc là thậm chí là mình mua cái show đấy thì người ta sẽ quảng cáo cho mình và người ta sẽ có những cái ưu đãi thế nào đó đối với cả cái tour của mình, thì lúc đó người ta sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ, để cho văn hóa nghệ thuật nó phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy nó đòi hỏi một cái giải pháp mà cần một cái đầu óc kiến tạo, một cái sự tham mưu để nó có tầm vóc vĩ mô ra cơ.
1: Rõ ràng là khi mà nghe chị nói thì chắc chắn đây là một cái công việc rất là lớn, cần một cái tầm chiến lược và một cái sự vào cuộc đồng bộ của rất nhiều cơ quan ban ngành để làm sao để cái công nghiệp văn hóa của thủ đô được phát triển. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi chị là đâu là cái lợi thế của sân khấu thủ đô mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết cái sức hấp dẫn để lôi cuốn được công chúng và du khách.
0: Chúng ta cần phải có một cái sự là gì ạ? Cùng nhau làm thế nào đó để giảm cái chi phí đến tối thiểu, để phát huy đến tối đa những cái công suất của các nhà hát. Và như chị thấy rằng là những cái không gian để chúng ta tuyên truyền cho nghệ thuật sân khấu chúng ta không thiếu. Ví dụ như cái không gian đi bộ
1: Hồ
0: Hồ
1: Gươm.
0: Gươm thì nó thành nếp rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là chính quyền thành phố sẽ không trợ giá được mãi. Thì
1: Đúng thế
0: bắt
1: ạ.
0: buộc là chúng ta sẽ phải có những cái khoản thu từ cái người du khách đến đấy để chúng ta có được tối thiểu ra là cái chi phí để trả cho người nghệ sĩ biểu diễn cái thời điểm đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình có nhiều lợi thế, bởi vì không gian thì thơ mộng. Một trong những cái thành công của nhà hát múa rối tôi nghĩ là đấy là do địa điểm.
1: Đúng
0: Bởi
1: thế
0: vì
1: ạ.
0: nhà hát
1: Múa
0: múa
1: rối Thăng
0: rối
1: Long.
0: Việt Nam lực lượng của họ hùng hậu hơn, chương trình của họ xây dựng rất nhiều hơn, nhưng mà của rối Thăng Long phát triển đến mức độ mà được đi vào Guinness là biểu diễn đủ 365 ngày.
1: Vâng ạ,
0: Đấy là do địa điểm.
1: vâng.
0: Địa điểm của chúng ta quá đẹp.
1: Quá đẹp,
0: Mà
1: vâng ạ.
0: chúng ta không khai thác được thì chúng ta có tội.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Đó là một cái lợi thế rất là mạnh của sân khấu thủ đô mà cần cái sự khai thác triệt để phát triển hơn. Vâng, thưa chị, có ý kiến cho rằng công nghiệp văn hóa điều quyết định không chỉ là có một cái tác phẩm hay mà còn là khả năng đưa tác phẩm ấy đến với công chúng. Theo chị, sân khấu truyền thống đang đứng ở đâu trong câu chuyện ấy ạ?
0: Thực ra thì như ở phim ảnh chúng ta tiếp xúc thì chúng ta đều biết là người ta đều có phần trăm cho cái quảng bá. Thế nhưng mà ở sân khấu của chúng ta thì ngày xưa ông bà chúng ta thì hay là hữu xạ tự nhiên hương.
1: Vâng.
0: Nhưng giữa thời buổi mà
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: lượng thông tin nó ồ ạt như ngày hôm nay mà chúng ta mong hữu xạ tự nhiên hương, tôi nghĩ là
1: Thật
0: không
1: sự
0: có
1: không
0: đâu ạ.
1: có đâu ạ.
0: Cái thành công của nhà hát múa rối Thăng Long cũng là một phần là cái chiết khấu hoa hồng để cho những đối tác giới thiệu khách đến với họ cũng rất lớn.
1: Đúng thế ạ.
0: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn toàn là một cái chương trình marketing sân khấu vô cùng tinh tế và hợp lý trong bối cảnh kinh tế thị trường như bây giờ. Nếu chúng ta vẫn cứ giữ cái tâm thế là chúng ta không mất tiền cho quảng bá để tụ đến ý, thì tôi sẽ nghĩ là rất là khó. Cái thứ hai là nếu chúng ta để ý hơn một tí á, thì chúng ta thấy là các em trẻ, các em không hề quay lưng lại với truyền thống đâu
1: Đúng
0: ạ.
1: vậy ạ.
0: Chúng ta đã biết đến rất là nhiều những cái hội nhóm mà các bạn sinh viên rất tích cực để quảng bá cho sân khấu truyền thống. Chèo cũng có, tuồng cũng có. Rồi cái thứ hai là truyền lửa cho các em học sinh, rồi truyền lửa cho thế hệ trẻ để người ta tự hào qua những cái kênh mạng, qua những cái TikToker hoặc qua những cái cross họ có uy tín nhé. Tội gì chúng ta không quảng cáo. Chúng ta quảng cáo được thì tôi nghĩ rằng là sẽ dần dần chúng ta sẽ tạo dựng được một cái vị thế nhất định cho sân khấu. Chúng ta cần phải xây dựng những cái cách tiếp cận nó gần hơn, càng gần với giới trẻ càng tốt, và càng làm thế nào đấy để cái tính giải trí tăng lên và cái sự hài hước thì nó sẽ cuốn hút dần các bạn trẻ cũng như là khán giả đến với sân khấu ạ.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tín hiệu tích cực để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, vẫn còn không ít việc phải làm. Như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ, đó không chỉ là câu chuyện của khán giả mà còn là nguồn nhân lực, rồi đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận, phương thức quảng bá và khả năng thích ứng với những thay đổi của đời sống ngày hôm nay. Vậy mời quý vị cùng tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một phóng sự sau đây trước khi tiếp tục trò chuyện ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước một cơ hội mới, không chỉ gìn giữ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng của thủ đô. Từ những nhà hát, sân khấu truyền thống hôm nay đang hiện diện nhiều hơn

0: trong các không gian di sản, không gian công cộng, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Hà Nội có chèo, tuồng, cải lương, ca trù, búa rối, vân vân. Mỗi loại hình là một lát cắt của lịch sử, một vẻ đẹp của tâm hồn người Việt. Khi những giá trị ấy được đặt trong không gian của Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm hay nhà tù Hỏa Lò, nghệ thuật không chỉ được biểu diễn mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng, góp phần quảng bá văn hóa và tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
1: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền, thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
0: Thực tế cho thấy, việc đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng đã mở ra thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả mới, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch. Nhưng để những tín hiệu tích cực ấy trở thành sức sống lâu dài, người làm nghề vẫn còn nhiều điều phải trăn trở. Khán giả chưa thật sự ổn định, nguồn nhân lực trẻ vẫn còn mỏng, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Điều đó đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, nhà hát cải lương Hà Nội cho biết.
2: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương. Các em không có đam mê đó nữa. Vì các em thấy rằng là cái nghề nó thứ nhất là nó không phát triển vì nó không có chế độ đãi ngộ. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn cái việc mà chúng tôi đang lưu giữ, đang cố gắng gìn giữ, bởi vì chúng ta không có cái cách nào khác cả. Cách duy nhất của chúng ta là hoạt động trên những cái chúng ta đang có và chúng ta phải nỗ lực hết mình để gìn giữ nghề. Bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống. Và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
0: Để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, bên cạnh những tác phẩm chất lượng và đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết, việc mở rộng không gian tiếp cận công chúng cũng là một yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ đang mở ra thêm những cơ hội mới để nghệ thuật truyền thống lan tỏa rộng hơn. Và trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người xem. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ.
3: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật. Nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng Facebook, TikTok để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
0: Có lẽ khi di sản được kết nối với đời sống bằng tư duy sáng tạo, sân khấu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành một nguồn lực văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sức hấp dẫn của thủ đô trong dòng chảy phát triển hôm nay.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, phóng sự vừa rồi cho thấy bên cạnh những cái cơ hội, sân khấu truyền thống vẫn còn không ít trăn trở trên hành trình trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Một trong những khó khăn được nhiều đơn vị nghệ thuật nhắc đến là việc thiếu đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế cận. Theo chị, điều gì sẽ giúp người trẻ không chỉ đến với sân khấu mà còn có đủ niềm tin để gắn bó lâu dài với nghề ạ?
5: Cái này thì nó trở lại một cái câu chuyện cũng mang tính muôn thuở của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bởi vì tôi giảng dạy ở trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Những cái bạn mà theo học tuồng, chèo và cái lương ấy, thì các bạn ấy cũng tự thấy là mình bị thấp hơn so với các bạn diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Bởi vì các bạn ấy tự thấy là các bạn ấy bị tự ti hơn, bị gọi là lạc hậu hơn, bị
6: cũ kỹ hơn.
5: Cũ hơn, đúng đấy. Kiểu nói, các bạn hay gọi là chúng em âm lịch kiểu
6: vâng,
5: vậy.
6: Vâng ạ.
5: Đấy thì cái điều đấy nó là cái điều rất là đáng buồn. Vâng. Bởi vì nào ạ, ngày xưa diễn viên ý là những người là xinh đẹp hơn hẳn người bình thường. Chúng ta cứ nói đến diễn viên là lập tức chúng ta hình dung ra những trai thanh gái lịch rồi những cái con người rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đáng buồn là những cái bạn mà đẹp thì lại không có đến với sân khấu. Mà các bạn ấy sẽ chọn những cái ngành nghề ví dụ như là tiếp viên hàng không này rồi những cái ngành nghề mà đòi hỏi đến hình thể như là ngoại giao, ngoại thương. Thế thì cái đấy là một cái điều đáng buồn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sân khấu cái vị thế nó bị thấp trong xã hội. Bậc cha chú người ta, những người ở đỉnh cao danh vọng của nghề nghệ sĩ nhân dân rồi giám đốc nhà hát mà người ta chia sẻ là người ta lương được 10 triệu một tháng.
6: Vâng.
5: Trong khi đấy những cái ngành nghề khác thì cái đãi ngộ nó cao hơn rất là nhiều. Thì đã gây ra những cái hậu quả đối với các em. Trước tiên là bạn Hoàng Viện có nói một câu mà tôi nghĩ là chính xác, đó là gì ạ? Người đến với cải lương bây giờ rất là ít.
6: Vâng.
5: Người đến với tuồng lại càng không có.
6: Vâng.
5: Thế nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải có cái nhận thức khác. Chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiết tấu của chúng ta để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Mà tôi nghĩ rằng là với sân khấu truyền thống thì chúng ta nên chia cái dòng bảo tồn và cái dòng phát triển. Cái dòng bảo tồn thì chúng ta cố gắng giữ nguyên thể để những người nghiên cứu, những cái bạn trẻ mà muốn tìm về với truyền thống một cách thực thụ ấy ạ. Họ tìm thấy cái nguyên bản của nó. Những cái vở Quan Âm Thị Kính ngày xưa diễn ra làm sao, rồi những cái nhịp lưu không ấy ạ. Chị Hoa trong nghề thì thấy rất là rõ ấy. Những cái nhịp lưu không rất là đáng quý. Nhưng bây giờ là gì ạ? Chính bản thân những người làm nghề không tôn trọng những cái nhịp lưu không đó. Người ta nhân danh cái gọi là tiết tấu của thời đại mới. Rồi bạn thấy rõ ràng là những cái đoạn lưu không đấy không hề dễ diễn,
6: không hề
5: nó phải ra vang rền nền nảy.
6: Đúng thế ạ.
5: Nó phải có hạt ở trong những cái giọng hát như vậy. Thì nó khó vô cùng. Mà vừa khó lại vừa ít được tiếp nhận.
6: Đúng thế.
5: Thì người ta sẽ nhân danh cái mới và người ta bỏ đi những cái đấy.
6: Bỏ dần
5: và nó sẽ trở thành thất truyền. Thì chính vì vậy là gì ạ? Là chúng ta phải có cái nhìn tôn trọng với di sản. Tôn trọng một cách tuyệt đối đấy ạ. Cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta như tôi đã nói ở chỗ phần trước đấy ạ. Là chúng ta phải tuyên truyền bằng mọi cách. Và tôi nói thật, nếu các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Chính tuồng với chèo là những cái con đường mà được biểu diễn ở nước ngoài nhiều nhất. Chúng ta mang tuồng, mang chèo, mang cải lương ra nước ngoài chứ chúng ta có mang nói được mấy đâu.
6: Đúng rồi ạ.
5: Và chính những cái con đường như vậy, cái sự phát triển như vậy ạ, càng ngày sẽ càng nhiều. Cơ hội chúng ta sẽ càng nhiều. Và chúng ta đừng tiếc, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta âm lịch. Bởi vì chúng ta là văn hóa độc đáo. Và chúng ta sẽ giữ được cái độc đáo đấy thì chúng ta mới có tư cách để chúng ta hội nhập. Mà chúng ta không bị hòa tan trong cái bối cảnh ngày hôm nay.
4: Vâng ạ. Nếu để gửi gắm một cái kỳ vọng về sân khấu thủ đô trong những năm tới thì chị sẽ mong muốn điều gì sẽ thay đổi trước tiên ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là có một cái việc những người làm sân khấu có thể làm ngay. Đó là sự kết nối với nhau để hoàn thành một cái hệ sinh thái biểu diễn cho du khách, thậm chí là khách bản địa, để buổi tối người ta có thể đến xem. Gần đây có cái chương trình của nhà hát chèo, người ta phục dựng lại những cái đêm Hà Thành ấy ạ. Nó rất là hợp lý. Và tôi xem tôi thấy hấp dẫn. Nếu mà mình thấy hấp dẫn và mình tuyên truyền và mình tìm cái cách tuyên truyền nó hợp lý ạ, để càng ngày càng nhiều người hơn đến và các cái bộ phận, các cái đơn vị kết nối với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể là ngày này tôi diễn, ngày sau bạn diễn và ngày sau nữa thì bạn kia diễn, để nó tạo thành cái vòng khép kín để khi nào buổi tối tôi có khách đến thì tôi có thể biết trước được cái chương trình nó sẽ như thế nào đấy. Thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta làm được một cái chu trình khép kín như vậy. Đấy là cái việc tôi nghĩ là không khó. Bởi vì chúng ta cùng sinh hoạt ở sở văn hóa này, rồi chúng ta cùng sinh hoạt trên cái địa bàn này này. Và chúng ta có những cái đơn vị chủ quản riêng của chúng ta ấy. Thì chúng ta kết nối và cái đấy là chúng ta hoàn toàn có thể làm xã hội hóa được. Nền tảng là gì? Các cái cơ sở vật chất chúng ta có đủ rồi. thì chúng ta tham gia vào và chúng ta làm thành một cái chuỗi kết nối đó. Thế rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ bán các cái sản phẩm sang cho bên du lịch.
7: Như chị vừa chia sẻ, có nghĩa là mình qua những các cái việc như chị nói, có nghĩa là mình phải có những các cái việc bán vé này, rồi các cái liên kết với nhau này. Thế thì cái việc mà chuyển đổi số với cái việc mà chúng ta đưa ra nền tảng, các cái nền tảng để quảng bá những cái loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như vậy thì có mở ra nhiều cơ hội để nghệ thuật gần hơn với công chúng rồi. Nhưng theo chị thì cái nền tảng số đó có thể trở thành cái cánh tay nối dài của sân khấu truyền thống và nó có thể giữ được cái giá trị bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này không?
5: Thực ra thì tôi cũng nghe cái tâm sự trong cái đại hội nó kéo dài đến tận 2 ngày như thế thì cũng có những người nói là tôi không thể nào mà tôi trưng hết lên cái nền tảng số được để như thế thì người ta sẽ không đến xem với tôi. Thế nhưng thì tôi nghĩ rằng là này, các bạn ấy học làm những cái channel như là bên hội múa họ làm đấy ạ. Họ quảng cáo cái kiều của họ, làm gì có cái cảnh mà cô kiều nhảy xuống sông Tiền Đường đâu. Nhưng họ làm cái trailer nhảy xuống nước múa vô cùng hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Mình hé mở những cánh cửa gợi sự tò mò thôi ạ. Chứ không phải là mình trưng tất cả ra. Và như vậy thì cái sự tò mò ấy nó cũng là một phần hút khách đối với chúng ta. Thế còn rõ ràng công nghệ số tôi nghĩ rằng là nó không cản trở chúng ta trên bức tường phát triển. Mà nó sẽ trở thành là
7: cánh
5: gì?
7: Cánh tay nối dài.
5: Và quảng bá thông qua cái nền tảng đó. Tôi nghĩ nó không khó thì tôi nghĩ là không bao giờ là chúng ta thiếu khách.
4: Và chắc chắn là những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì tôi tin là sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống thủ đô sẽ có những cái bước đi mới để thu hút được khách và chắc chắn là cái công nghiệp văn hóa của Hà Nội sẽ phát triển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nói đến công nghiệp văn hóa, người ta thường nghĩ đến những con số, những sản phẩm hay những giá trị kinh tế, nhưng phía sau tất cả đều làm nên sức mạnh bền vững vẫn là con người. Là những nghệ sĩ bền bỉ giữ nghề, là những khán giả vẫn dành thời gian bước vào một không gian nghệ thuật và là niềm tin rằng những giá trị văn hóa của hôm qua vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay bằng những cách rất mới. Có lẽ hành trình ấy sẽ còn nhiều việc phải làm, như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ. Nhưng chỉ cần sân khấu vẫn sáng đèn và vẫn còn người lắng nghe thì hành trình ấy sẽ luôn có lý do để tiếp tục, bởi chúng ta không thể giữ một di sản chỉ bằng ký ức. Di sản chỉ thật sự sống khi vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay, được công chúng đón nhận và được mỗi thế hệ tiếp tục yêu theo cách của chính mình. Có lẽ đó cũng chính là con đường để sân khấu thủ đô không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành một nguồn lực sáng tạo góp phần làm nên sức sống của công nghiệp văn hóa trong tương lai. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở ngày hôm nay đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã chia sẻ cùng với chương trình những ý kiến hết sức ý nghĩa.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Và cũng mong là sẽ tiếp tục được có những cái buổi trò chuyện thú vị với thính giả của Đài.
4: Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ còn đọng lại như một lời nhắc rằng mỗi sân khấu sáng đèn không chỉ mang đến một buổi biểu diễn mà còn thắp lên thêm một cơ hội để di sản gặp gỡ con người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Người dân ở khu vực thành thị có tuổi thọ trung bình cao hơn so với khu vực nông thôn khoảng 76,8 tuổi so với 74,3 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ càng cao, người cao tuổi càng phải đối diện với nhiều vấn đề khác như sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ngoài bệnh tật thì cô đơn cũng chính là thách thức lớn nhất của người cao tuổi. Họ cần những người bạn đồng trang lứa để cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, giải bày những điều khó nói và tìm thấy sự đồng cảm. Bởi vậy, tuổi già không chỉ cần được chăm sóc mà còn cần một đời sống riêng với những mối quan hệ và niềm vui của riêng mình. Giống như những câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại như thế này. Một chiếc micro và loa được mang ra nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Người mở bài hát trên điện thoại, người dò lời, người tập ngâm thơ. Thấy có bài thơ hay, các bà ghi âm hoặc chép lại. Những cuộc gặp gỡ như thế không cần phải có sân khấu lớn, cũng chẳng đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ. Nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là khoảng thời gian đáng mong đợi trong ngày. Bởi ở đó, họ không chỉ hát, múa hay tập thể dục. Họ được gặp những người cùng thế hệ, được trò chuyện, được lắng nghe và tạm rời những lo toan quen thuộc của gia đình. Bà Nguyễn Thị Vân, 68 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội cho rằng tuổi càng cao, con người ta lại càng cần duy trì việc kết bạn và giao lưu. Những câu chuyện giữa bạn bè có thể bắt đầu từ một chương trình trên TV, một bài thơ vừa đọc, rồi mở rộng sang chuyện vợ chồng, con cái và kinh nghiệm nuôi dạy cháu.
1: Cảm thấy tinh thần nó thoải mái mà mình chia sẻ những cái công việc, ví dụ như là công việc ăn ở đối xử với nhau, ví dụ như là vợ chồng đối xử với nhau như thế nào thì mình cũng nên chia sẻ rút kinh nghiệm, rồi đối xử với con cái, rồi dạy cháu chắt như thế nào thì mình nên chia sẻ để mình rút kinh nghiệm bản thân.
0: Bạn bè ở tuổi già có sự khác biệt so với nhiều mối quan hệ xã hội khác. Họ dễ kết nối vì càng trải qua những giai đoạn tương đồng của cuộc đời. Đó là năm tháng nuôi con, chăm sóc gia đình, cùng đối diện với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và vị trí của mình trong gia đình. Những mái đầu bạc dễ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của nhau. Một lời khuyên chưa chắc đã giải quyết được ngay những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ già và con cháu. Nhưng chỉ cần được kể ra điều đang khiến mình buồn, được nghe một người bạn nói rằng họ cũng từng trải qua cảm giác tương tự, người cao tuổi có thể bớt đi cảm giác cô đơn. Đôi khi, giá trị của tình bạn không nằm ở việc đưa ra câu trả lời, mà đơn giản là có một người sẵn lòng lắng nghe.
1: Ví dụ như tối hôm nay này, xem ở trên TV có cái chương trình gì hay ấy là chia sẻ với nhau này, hoặc có cái bài thơ gì hay thì là mình ghi âm lại rồi ra, hoặc là mình ghi chép lại rồi ra đưa cho nhau về học. Học xong này về lại thu âm lại, hôm sau đưa ra mở cho nhau nghe. Đấy là một cái. Thứ hai nữa là mấy chị em cứ ra đây thì là đưa cả micro ra đây, xong bắt đầu là tập hát với nhau, tập hát, tập ngâm thơ, rồi tập làm thơ. Vui lắm cháu ơi.
0: Hai chữ vui lắm của bà Vân không dừng lại ở niềm vui của một buổi tập hát. Đó còn là cảm giác được thuộc về một nhóm bạn, được chờ đợi và được ghi nhận. Khi một người biết rằng chiều nay có bạn đợi mình ra tập, tối nay có người gửi cho mình một bài thơ, ngày mai lại có câu chuyện để kể, nhịp sống của tuổi già cũng trở nên sinh động hơn. Trong công bố niên giám thống kê năm 2023 của Cục Thống kê, ghi nhận tuổi thọ của Việt Nam tăng mạnh, trong đó phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông là khoảng 5,3 năm. Vì vậy, các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, yoga, múa hát của người cao tuổi càng trở nên ý nghĩa đối với các cụ bà. Nhiều người vẫn cho rằng khi đã nghỉ hưu, chỉ cần sống gần con cháu là đủ. Nhưng tình thân gia đình và tình bạn không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Con cháu có công việc, học tập và những mối quan tâm riêng. Trong khi đó, bạn bè đồng trang lứa có thể cùng đi bộ, cùng đạp xe, cùng trò chuyện mà không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ. Ông Phạm Quốc Trường ở Nam Từ Liêm, Hà Nội không đồng tình với quan niệm người cao tuổi khó kết bạn hơn người trẻ. Theo ông, sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ.
2: Người cao tuổi có nhiều thời gian, tôi nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, thì có nhiều thời gian trong lứa cùng tuổi với nhau ấy, thì thời gian chủ yếu là chỉ ăn với tập với nghỉ ngơi thôi, không lo cái việc kinh tế nữa, cho nên là cái thời gian rỗi nhiều. Thì ngoài cái tập ra hoặc gặp cái tập cùng với nhau đó thì có những chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện xã hội cũng có thể trao đổi với nhau nó thoải mái.
0: Hội bạn của ông Trường không nhất thiết phải có tên gọi hay là lịch sinh hoạt cố định. Những cuộc gặp thường diễn ra ngay trong lúc tập thể dục. Ông vừa đi bộ, vừa nói chuyện, vừa đạp xe, vừa trao đổi với bạn bè. Chủ đề không phải điều gì xa xôi, mà chủ yếu là chuyện gia đình, kinh nghiệm sống cùng con cháu và cách ứng xử để giữ gìn hòa khí trong nhà. Những cuộc trò chuyện tưởng như vụn vặt ấy lại là một cách giải tỏa tâm lý tự nhiên, bởi cô đơn tuổi già không hẳn là khi sống một mình. Có người sống cùng gia đình đông đủ nhưng vẫn cô đơn vì không tìm được người để giải bày. Có người ngày nào cũng chăm sóc con cháu nhưng lại thiếu một khoảng thời gian dành riêng cho mình.
2: Chắc chắn giao lưu tốt rồi, bởi vì là mình giải tỏa những cái gì mà mình cảm thấy không thoải mái thì mình nói ra thì nó cũng đỡ giữ lại trong lòng. Cái gì vui mình cũng chia sẻ, mình cảm thấy vui hơn.
0: Tuy nhiên, để có thời gian cho bạn bè, nhiều người cao tuổi phải học cách bước ra khỏi vai trò quen thuộc trong gia đình. Điều này đặc biệt rõ ở phụ nữ, những người đã dành gần như cả cuộc đời để chăm sóc bố mẹ, chồng, con, rồi đến lượt các cháu. Khi đã nghỉ hưu, họ vẫn có thể bị cuốn vào vòng xoáy cơm nước, dọn dẹp và trông cháu, khiến nhu cầu bản thân một lần nữa bị gác lại. Bà Vân cho rằng, muốn sống vui, người cao tuổi phải biết sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình.
1: Trước kia ấy, là mình hy sinh hết rồi, nhất là người phụ nữ. Hết gia đình, bố mẹ, con, cháu, chồng. Mà đến bây giờ mà mình không biết sống cho mình nữa thì cũng rất khổ chứ. Cho nên là mình phải tự sắp xếp và cũng phải giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình. Chứ mình không ôm đồm được.
0: Tuổi già rất cần một hội bạn của riêng mình. Không phải để thay thế con cháu, mà để mỗi người có thêm một nơi được lắng nghe. Một nhóm người để chia sẻ niềm vui và một lý do để bước ra ngoài mỗi ngày. Hành trình chống lại sự cô đơn tuổi già có thể bắt đầu từ một buổi đi bộ cùng nhau, một bài thơ gửi tặng bạn hay một lời hẹn giản dị. Chiều nay chúng ta lại gặp nhau nhé. À vâng, thưa các cụ và quý thính giả, thì những cái ghi nhận vừa rồi cho thấy là một hội bạn cùng đi bộ, tập hát hay là trò chuyện có thể trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, sự cô đơn thì không chỉ xuất hiện khi người ta sống một mình. Có người dù ở cùng gia đình, được con cháu quan tâm nhưng lại thiếu người lắng nghe, thiếu cơ hội được chia sẻ và dần cảm thấy mình đứng ngoài nhịp sống chung. Vậy làm thế nào để nhận biết những khoảng trống tinh thần khó nhìn thấy ấy? Bạn bè, gia đình và cộng đồng thì cần làm gì để giúp người cao tuổi duy trì kết nối và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này. Xin chào thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền. Thưa chị, với người cao tuổi thì cảm giác cô đơn bắt nguồn từ đâu ạ?
3: Với người cao tuổi thì khi mà chúng ta nói đến cảm giác cô đơn thì cái cô đơn ở đây nó không đơn thuần là khi mà chúng ta ở một mình, không gặp ai thì có nghĩa là cô đơn. Nó không phải là như thế. Mà đó, cô đơn nó chính là việc mà một người bị mất kết nối với những người mà mình muốn kết nối. Có nghĩa là cảm giác như là không có người chia sẻ. Thế thì với người cao tuổi thì cái cảm giác cô đơn nó có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Và ví dụ như là đó là cái sự thay đổi trong các mối quan hệ. Thì chúng ta thấy là khi mà về hưu ấy, thì họ không còn ở trong cái môi trường công việc và họ cũng ít gặp đồng nghiệp hơn. Và những đồng nghiệp cũ ấy, thì cái sự kết nối nó cũng sẽ dần thưa thớt đi. Rồi bạn bè cùng thế hệ thì có thể là chuyển nơi ở. Ví dụ như là một số ông bà thì có thể đi ở với con cái và con cái thì lại ở rất là xa. Rồi sức khỏe của họ cũng giảm sút. Hay là trong nhóm những người già thì trong nhóm đó thì cũng có những người là qua đời sớm. Cho nên là cái sự kết nối với những người mà trước đó mình từng chia sẻ, mình từng cùng với họ để trò chuyện thì nó không được như trước nữa. Và chúng ta cũng cần chú ý thêm một điều nữa, đó là cái sự thay đổi vai trò trong gia đình và xã hội. Bởi vì những người già thì lúc này họ không còn là trụ cột gia đình nữa. Cho nên là không phải là tất cả mọi thứ con cái đều hỏi xin phép ý kiến của họ rồi mới quyết định. Họ sẽ có thể sẽ có cảm giác là mình ít được cần đến này, rồi ít được có cơ hội đóng góp và ra quyết định. Ngoài ra thì nó cũng có thể liên quan đến những cái sự thay đổi về sức khỏe ấy. Chẳng hạn như là đi lại thì họ cũng khó khăn hơn, hay là giảm thính lực, thị lực này, hay mắc các cái bệnh về mặt cơ thể. Nên là người ta cũng sẽ hạn chế ra ngoài, ngại giao tiếp, rồi dần thu hẹp các cái hoạt động.
0: Vâng, những cái biểu hiện nào cho thấy là người cao tuổi đang rơi vào cái trạng thái cô đơn hoặc là thiếu kết nối, đặc biệt là khi họ không trực tiếp nói ra cái cảm xúc của mình ạ?
3: chúng ta cần quan sát đến những cái sự thay đổi trong hành vi và trong cảm xúc của họ. Vì là những cái gì mà họ thể hiện, những cái cảm xúc của họ chia sẻ ra thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là một người trước đây thích gặp bạn bè, thích đi tập thể dục, thích tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng mà gần đây thì chúng ta lại thấy ông bà mình ít ra ngoài, rồi ít giao tiếp, từ chối những cái hoạt động mà trước đây họ yêu thích. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần quan tâm. Và chúng ta cũng xem xét xem là giao tiếp của họ ấy, nó có khác đi so với cái giao tiếp bình thường của họ vào cái khoảng thời gian trước không. Ví dụ như nếu như trước đó thì họ là một người rất là hay trò chuyện, vui vẻ, chia sẻ với con cháu. Nhưng cái thời gian gần đây ấy, có vẻ như là ông bà mình lại ít nói chuyện hơn, rồi dễ cáu gắt hơn, nhạy cảm hoặc là thường xuyên phàn nàn. Thì đôi khi ấy, cái sự cáu gắt nó không chỉ đơn thuần là tính khí của người già đâu, mà nó có thể là dấu hiệu của một nhu cầu mà chưa được đáp ứng. Ở một số người thì không phải là có biểu hiện là thu mình lại như thế, ngắt kết nối như thế, mà một số người thì lại có cái biểu hiện ngược lại. Ví dụ như là gọi điện hết cho người này, rồi gọi điện hết cho người kia, nhắn tin bảo con cháu đến chơi với mình, rồi là hỏi thăm con cháu đang ở đâu, rồi bao giờ về đây chơi với ông bà. Điều này là đôi khi thể hiện cái nhu cầu là ông bà đang cảm thấy cô đơn và ông bà muốn kết nối và tìm kiếm sự kết nối từ con cháu, từ người thân xung quanh.
0: Vâng, trong cái phóng sự vừa rồi thì những người cao tuổi cho biết là cái việc gặp gỡ bạn bè đã giúp họ nói ra những điều khó chia sẻ với con cháu, cảm thấy là nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vậy thì tình bạn và những mối quan hệ đồng trang lứa có vai trò như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi ạ?
3: Đối với người cao tuổi, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng là ông bà chỉ cần giữ sức khỏe, có sức khỏe tốt là nhất rồi. Thế nhưng mà làm sao để có được sức khỏe

0: không phải là chúng ta mang sơn hào hải vị về trong bà ăn là ông bà khỏe mạnh, không phải như thế đâu. Mà dinh dưỡng là một phần quan trọng, nhưng mà cái mối quan hệ tình bạn ở người cao tuổi thì nó cũng là một cái nguồn lực tâm lý rất là quan trọng. Khi mà gặp một cái người bạn mà có hoàn cảnh tương đồng thì người cao tuổi thường có cảm giác là mình không phải là người duy nhất trải qua điều này, cho nên là họ sẽ có cảm giác là được thấu hiểu và được thuộc về một nhóm. Và những cái cuộc gặp gỡ bạn bè nó cũng tạo ra những cơ hội để cho người cao tuổi bộc lộ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm hay là nhận được sự động viên và duy trì cái cảm giác mình vẫn là một thành viên tích cực của cộng đồng. Tôi cũng cho rằng là chúng ta không nên xem việc người cao tuổi dành thời gian cho bạn bè là bỏ bê gia đình đâu. Mà một người cao tuổi nếu mà họ có cái đời sống xã hội lành mạnh thì thường là họ có thêm nhiều nguồn lực cảm xúc để trở về với gia đình trong trạng thái tích cực. Mà chúng ta thấy không? Nếu như bố mẹ của mình, ông bà của mình mà đi chơi với các cụ, các ông, các bà rất là vui vẻ thì chắc chắn là khi họ về nhà họ cũng sẽ mang theo cái cảm xúc vui vẻ đấy lan tỏa đến từng thành viên trong gia đình.
1: Vậy thì để phòng ngừa cô đơn người cao tuổi thì gia đình và cộng đồng nên làm gì? Ngoài những cái việc như là chăm sóc về ăn uống, sức khỏe và điều kiện vật chất ạ.
0: Để phòng ngừa cô đơn ở người cao tuổi thì chúng ta cần chuyển từ cách tiếp cận là chăm sóc vật chất sang chăm sóc toàn diện cả thể chất, tâm lý và xã hội. Ở cấp độ gia đình thì điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là dành thật nhiều thời gian, mà là chúng ta cần phải tạo ra cái khoảng thời gian có chất lượng. Ví dụ như là một bữa cơm mà mọi người cùng trò chuyện, hay là một cái cuộc điện thoại để hỏi thăm thật sự, hay là đơn giản thôi, một cái buổi chúng ta đi bộ cùng với bố mẹ, đôi khi nó có giá trị hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta hàng tháng là mặc định gửi tiền, hoặc là chẳng hạn như chúng ta mua đồ ăn để trong tủ lạnh, hay là chúng ta trả tiền cho những cái chi trả thuốc men. Còn đối với cộng đồng thì đó là một cái phạm vi rộng hơn, cho nên là chúng ta cũng cần phát triển nhiều hơn các cái câu lạc bộ người cao tuổi, rồi các nhóm thể dục, hoạt động văn hóa, các cái hoạt động thiện nguyện, hay là các cái không gian giao lưu liên thế hệ. Thì những cái không gian này thì sẽ giúp cho người cao tuổi có cơ hội gặp gỡ, duy trì vai trò xã hội và tạo ra những cái mối quan hệ có ý nghĩa. Cuối cùng thì chúng ta cũng cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người cao tuổi một cách nghiêm túc hơn. Và nếu một người có biểu hiện cô lập kéo dài, họ buồn bã, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, hoặc là có cảm giác mình không còn giá trị, thì chúng ta không nên chỉ nói rằng là tuổi già ai cũng thế, mà đó có thể là dấu hiệu cần được hỗ trợ về mặt chuyên môn sâu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mang gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Tình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình Đất Đỏ Miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa, do nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Mỹ Vân và nghệ sĩ Hoàng Dư cùng trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe, đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, theo như tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình, và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa, người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông, hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ, cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc Bất Hủ Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca tân cổ này do hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Châu Thanh cùng trình bày.

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Uyên, phần cổ nhạc của Dương Kinh Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên kênh VOV2 ngày mai, thứ hai ngày 17 tháng 8.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, thể thao, liệu pháp giúp người cao tuổi sống vui khỏe.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva là mẹ, các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong thời kỳ mang thai, làm sao bổ sung đúng và đủ.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, thuốc đông y già trộn tân dược khi sức khỏe và niềm tin của người dân bị xem nhẹ.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, giữ mạch truyền tải điện từ biên giới phía Tây Nghệ An.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, nhị thành cư sĩ Ngô Thị Sĩ, bậc kỳ tài giữa dòng sử Việt.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt, phát triển văn hóa đọc trong gia đình, cho rồi tri thức vun đắp nền nếp gia phòng.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 câu chuyện văn hóa, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, đòn bẩy cho nghệ thuật truyền thống.
1: 21 giờ 35 giữ gìn sự sông sáng của tiếng Việt, tìm hiểu các từ Thái, Hữu, Vô và Khánh.
0: 22 giờ bạn hẹn lại với chúng tôi, bạn trai quá tiết kiệm, cô gái băn khoăn có nên tiếp tục mối quan hệ.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7. Thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, một tuần mới bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 8, VOV2 gửi tới quý vị và các bạn nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vận động phù hợp là một trong những cách giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, tinh thần và sự chủ động trong cuộc sống. Chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30 cùng quý thính giả tìm hiểu về thể thao như một liệu pháp giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, lựa chọn hình thức vận động thế nào để phù hợp với thể trạng và tuổi tác.
3: Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có nhu cầu cao hơn về nhiều loại vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, bổ sung thế nào để đúng, đủ và an toàn, tránh thiếu chất nhưng cũng không lạm dụng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 Hà Đông sẽ tư vấn cụ thể trong chương trình Eva là mẹ lúc 6h và 16h30.
2: Thuốc đông y vốn được nhiều người tin tưởng bởi quan niệm lành tính, an toàn. Thế nhưng nếu thuốc giả bị trộn thêm tân dược, người sử dụng không chỉ bị đánh lừa về chất lượng mà còn có thể đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 cảnh báo về tình trạng thuốc đông y giả trộn tân dược khi sức khỏe và niềm tin của người dân bị xem nhẹ.
3: Để dòng điện được truyền tải liên tục, ổn định từ những khu vực xa xôi đến các trung tâm phụ tải, phía sau đó là những nỗ lực thầm lặng của những người làm công tác truyền tải điện. Chương trình Thông điệp xanh lúc 6h20 và 12h05 đưa quý vị đến với biên giới phía Tây Nghệ An để tìm hiểu rõ hơn về công việc giữ mạch truyền tải điện.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 giới thiệu về một bậc kỳ tài giữa dòng lịch sử Việt. Đó là Nhị Thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, qua đó khám phá thêm những giá trị lịch sử văn hóa mà ông để lại.
3: Hà Nội không chỉ có những con phố quen thuộc mà mỗi tuyến đường, mỗi cửa ô lại mang trong mình những câu chuyện về ký ức riêng. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6h50 và 10h05 mời quý thính giả cùng lên chuyến tàu 5 cửa ô thực hiện một hành trình đặc biệt để khám phá Hà Nội từ một góc nhìn mới, nơi những ký ức về thành phố được đánh thức qua từng điểm dừng.
2: Chương trình Gia đình Việt lúc 7h15 và 12h15 bàn về phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nền nếp gia phong.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
2: Các chương trình giáo dục cập nhật những vấn đề phụ huynh, học sinh và xã hội quan tâm trước thềm năm học mới. Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 8 cập nhật kết quả kỳ thi lại tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngày 20 tháng 8, chương trình tiếp tục với nội dung các địa phương chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến những giải pháp bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Đón nghe hành trình nghề nghiệp ngày 21 tháng 8, thính giả sẽ tìm hiểu về nghề dạy trẻ tự kỷ, một công việc đòi hỏi chuyên môn, sự kiên nhẫn và trên hết là tình yêu thương dành cho trẻ.
3: Ở lĩnh vực sức khỏe, chương trình Thực khách thông thái ngày 18 tháng 8 cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2026. Cùng bạn sống khỏe ngày 18 tháng 8 hướng dẫn chăm sóc người bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm khi việc phát hiện và can thiệp đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh. Chương trình Eva là mẹ ngày 21 tháng 8 giải đáp vấn đề được nhiều người phụ nữ trẻ quan tâm. Mắc ung thư vú có còn cơ hội mang thai và sinh con hay không? Sức khỏe cộng đồng ngày 20 tháng 8 phân tích mối liên quan giữa thói quen ăn mặn và tăng huyết áp.
2: Ở mảng văn hóa, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 19 tháng 8 nhìn lại không khí và những dấu ấn của mùa thu tháng 8. Chương trình Đất nước ngàn năm ngày 20 tháng 8 mời quý thính giả tìm hiểu về liệt sĩ Hoàng Ngân. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 22 tháng 8 đặt ra một vấn đề rất thời sự. Làm trong sạch môi trường văn hóa số đã đến lúc không thể thờ ơ khi mỗi người đều là một chủ thể tham gia vào không gian văn hóa trên mạng.
3: Các chương trình về văn hóa dân tộc đưa thính giả đến với những vùng đất và cộng đồng giàu bản sắc. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 19 tháng 8 mời quý vị khám phá nét văn hóa bản địa của người Hà Nhì ở Lai Châu. Chuyến đi kỳ thú ngày 21 tháng 8 đưa quý vị về làng nghề quạt Tràng Sơn, Hà Nội, nơi lưu giữ một nghề thủ công truyền thống.
2: Các chương trình thể thao trong tuần sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup, tình hình tập trung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng như quá trình chuẩn bị của các đội tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN 20.
3: Ngay sau đây mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, mỗi người cao tuổi sẽ có một cách thức riêng để tạo cho mình một sự an yên và vui vẻ lúc về già. Nhiều bậc cao niên đã tìm thấy niềm vui khi cùng nhau luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe ý kiến của các cụ tuổi đã cao nhưng vẫn luôn vui khỏe, tận hưởng cuộc sống nhờ tập thể dục thể thao.
1: Tôi năm nay như thế là 79. Tập môn này như thế là được 10 năm nay rồi, tập 4 bài cơ. Bài kiếm, bài quyền, bài quạt và bài thể dục đầu tiên.
2: Dần dần nó là đưa cái thể dục dưỡng sinh thành cái môn, vừa là tạo dựng một niềm vui, vừa là nâng cao sức khỏe.
3: Phải tập cho đúng, thử lại các cái động tác để mọi người nhìn theo mà tập đúng, tập đủ thì mới đảm bảo được sức khỏe. Rồi đoàn kết với nhau trong sân.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, sáng sớm khi những con phố vẫn chìm trong sự yên tĩnh, nhiều người cao tuổi đã bắt đầu một ngày mới. Có người đi bộ, có cụ tập dưỡng sinh, cũng có cụ cùng bạn chơi cầu lông, bóng chuyền hơi. Và cũng có người chỉ đơn giản là thực hiện vài động tác giãn cơ, hít thở sâu, rồi cùng bạn bè trò chuyện. Với họ, mỗi buổi sáng được gặp gỡ, được trao đổi và luyện tập cùng nhau là một chiến thắng, giúp bản thân vượt qua sự mệt mỏi, cảm giác cô đơn và cả nỗi sợ tuổi già. Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về thể thao, liệu pháp giúp người cao tuổi sống vui khỏe mỗi ngày.
1: Buổi sáng ở công viên Thanh Xuân, không khí tập thể dục thể thao của người cao tuổi luôn sôi động. Những thiết bị tập ở đây như máy tập chân, xoay eo hay tập tay được các cụ thay nhau sử dụng liên tục. Tập thể thao bằng các thiết bị đơn giản ở công viên giúp người cao tuổi cải thiện xương khớp, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao đề kháng và giữ tinh thần vui vẻ nhờ không gian thoáng mát cùng cơ hội giao lưu với bạn bè. Ông Trần Văn Tuấn ở phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, căn bệnh xương khớp khiến ông không thể vận động mạnh nên mỗi sáng ông đều ra đây tập máy để tăng cường dẻo dai cho xương khớp.
2: Ở sân này của chúng tôi là toàn những người từ độ tuổi nghỉ hưu. Cái môn này nó dễ chơi. Chơi tùy theo cái sức của mình, cái lứa tuổi của mình. Không còn khỏe thì mình chơi với những người sức khỏe như mình. Lại loại ra gặp nhau vui vẻ là chính, không chơi đi bộ loanh quanh.
1: Những người không tập bằng thiết bị thì rủ nhau đi bộ vòng quanh công viên. Những nhóm đi bộ này đã tạo ra một không khí vui vẻ cho các thành viên như bà Nguyễn Thị Anh Thơ. Mỗi sáng bà thường xuyên cùng bạn già đi bộ vài vòng quanh công viên Thanh Xuân rồi lại ra chỗ tập dưỡng sinh. Những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi giúp bà cải thiện xương khớp, nâng cao độ dẻo dai và điều quan trọng là bà luôn thấy vui vẻ.
3: Nói chung là sáng nào cũng đi ra đây tập luyện, chuyện trò với nhau thì thấy kiểu như là cái tinh thần mình nó cũng thoải mái, thế với lại nó cũng đỡ mỏi đấy. Thế ra đây thì là chị em nó tập xong rồi chuyện trò vui vẻ một lúc, cười nói một lúc rồi là người nào ở đây đi chợ mua đồ ăn thức uống về.
1: Ở góc khác của công viên, hình ảnh các cụ ông, cụ bà chăm chú theo từng cú đập cầu. Chơi cầu lông ở người cao tuổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các cụ cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sự dẻo dai của xương khớp, duy trì phản xạ linh hoạt và tinh thần vui vẻ. Việc tập luyện thường xuyên và đúng cách giúp cơ thể của bà Trần Thị Hoàng, 68 tuổi, luôn linh hoạt, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng và bà luôn vui vẻ khi được hòa mình trong không gian thoáng mát, sôi động. Bà Hoàng cho biết, thể thao không phải là để thắng thua mà giúp bà mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn khỏe.
4: Ra đây rất là thoải mái. Tôi đánh cầu lông cũng được hơn chục năm rồi. Vì cái môn cầu lông thì có thể là hoạt động về cả đầu óc này, sự nhanh nhẹn này, để chống lão hóa và duy trì cái sự năng động. Nếu mà chúng ta mà duy trì đều đặn ấy, cái sức khỏe của chúng ta luôn luôn bền bỉ. Cái thứ hai là cái sự năng động.
1: Còn buổi chiều, ở các khu sinh hoạt cộng đồng, không khí sôi động lan tỏa khi các bậc cao niên tham gia thi đấu bóng chuyền hơi, hào hứng khởi động, chuẩn bị cho trận đấu. Trên sân, tiếng cười nói rôm rả, xen lẫn những cú đập bóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt. Bóng chuyền hơi giúp đốt cháy calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và béo phì, giúp người cao tuổi duy trì vóc dáng. Môn thể thao này còn giúp cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt vì bóng chuyền hơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, phản xạ nhanh nhạy giúp người chơi duy trì trí nhớ và sự minh mẫn. Từ khi tham gia môn thể thao này, bà Nguyễn Thị Hồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội không còn bị căng thẳng vì được hòa mình vào những trận đấu vui vẻ, được gặp gỡ giao lưu với bạn già mỗi ngày.
5: Đây là một cái sân chơi để tạo nên niềm vui sức khỏe cho người cao tuổi. Cái không khí ngày nào cũng vậy, làm cho mọi người đều hồ hởi, phấn khởi. Chỉ mong được đến cái lúc mà ra để tập bóng chuyền thôi. Thì đây là một cái sân chơi mình thấy là rất bổ ích cho người cao tuổi.
1: Nhìn vào một sân thể thao dành cho người cao tuổi, có thể thấy một điều rất đặc biệt. Ở đó có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, nhưng mọi người đều có chung một mục tiêu là khỏe và vui hơn. Một trận bóng chuyền hơi không chỉ tạo ra sự vận động mà nó còn là vòng tương tác. Một nhóm đi bộ không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn giúp những người bạn già gắn kết. Một câu lạc bộ dưỡng sinh không chỉ giúp cơ thể mềm dẻo mà còn tạo ra một lý do để người cao tuổi mỗi sáng vui vẻ bước ra khỏi nhà để gặp những người bạn cùng thế hệ. Đó là giá trị xã hội rất lớn mang lại cho cộng đồng. Đây cũng là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua thể thao và các hoạt động cộng đồng phù hợp với từng nhóm dân cư. Ở nước ta, điều này càng có ý nghĩa hơn khi tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Nếu mỗi người cao tuổi có thêm một thói quen vận động phù hợp, đó không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn mang lại hiệu quả cho gia đình và xã hội. Ông Nguyễn Văn Hải, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.
6: Trước hết là nó thỏa được cái lòng đam mê của mình. Thứ hai nữa là cũng tạo cho mình một tư tưởng rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Và đặc biệt là qua cái tư tưởng của mình thấy rằng nó cũng thoải mái, cho nên là về sức khỏe, thấy khỏe lên.
1: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nhưng tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi cuộc sống luôn có niềm vui và sức khỏe. Thể thao, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi khỏe mạnh, mà đó còn là một liệu pháp giúp họ sống vui và tự tin hơn trong cộng đồng.

0: Quý thính giả thân mến, tập thể dục thể thao là liệu pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các bậc cao niên. Nhưng để mang lại hiệu quả, việc vận động cần phù hợp với thể trạng của người cao tuổi. Chúng ta cùng tìm hiểu về những lợi ích mà thể dục thể thao đem lại cho người cao tuổi, cũng như cách thức luyện tập phù hợp với lứa tuổi.
1: Việc luyện tập thể dục thể thao ở tuổi nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi chiều muộn. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên đều đặn. Thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Người già cũng cần lưu ý, không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cao Minh Trường cho biết.
2: Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố này, vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần. Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ.
1: Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng rồi tăng dần lên cho phù hợp với thể trạng. Sau khi khỏe hơn mới tăng dần thời gian và cường độ luyện tập. Việc luyện tập thể dục giúp giảm nguy cơ đột quỵ và loãng xương, đồng thời làm tăng sự minh mẫn, giúp tinh thần người cao tuổi thoải mái hơn. Tuy nhiên khi vận động, người già cần cẩn trọng, tùy theo sức khỏe của bản thân mà có chế độ luyện tập. Một số môn thể thao có thể phù hợp với người cao tuổi để tham gia luyện tập như tập luyện yoga, bơi lội, đi bộ, chơi cờ. Đi bộ là một môn thể thao cải thiện sức khỏe cho người già được nhiều chuyên gia khuyến khích vì rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người cao tuổi có thể đi bộ ở công viên hoặc sử dụng máy chạy bộ đa năng tại nhà 30 phút mỗi ngày để cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
3: Một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể nói rằng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Yoga là một môn thể thao rèn luyện sự bền bỉ, giúp giảm stress rất hiệu quả. Người cao tuổi lựa chọn yoga tập luyện là rất phù hợp, giúp cơ thể dẻo dai, ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ, có thể loại bỏ chứng đau lưng rất hiệu quả. Còn bơi lội là bộ môn thể thao giúp người tập giảm cân và tránh được nguy cơ viêm khớp. Người cao tuổi nên bơi chậm trong thời gian ngắn. Khi đó, nước sẽ tác động trực tiếp đến cơ thể, giúp lưu thông khí huyết, giảm đau cơ. Chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da Trần Thanh Trường gợi ý.
4: Việc bơi lội hàng ngày làm cho cơ thể của chúng ta khỏe khoắn hơn, đốt cháy được nhiều calo hơn. Bơi lội nó làm cho cơ thể của chúng ta nó hoạt động đều đặn, nên là nó mang lại một cái vóc dáng rất là đẹp, đốt cháy cái calo đó. Cái tác dụng thứ hai của việc bơi lội đó là rất là tốt cho cái hệ hô hấp của chúng ta. Khi bơi lội á, luôn luôn có một cái nhịp thở phải là đều đặn. Và cái nhịp thở của bơi lội nó làm cho chúng ta tập cái nhịp thở sâu, nhịp thở đều đặn. Nên là cái hệ hô hấp nó luôn trao đổi khí. Cái tác dụng thứ ba của việc bơi lội đó là nó tác dụng tốt cho cái hệ tim mạch. Đặc biệt đó là khi chúng ta trao đổi chất mạnh như là khi chúng ta đang tập á, thì cái lượng calo nó sẽ đốt cháy liên tục và cái hệ tim mạch nó phải cung cấp đủ oxy, cung cấp đủ chất dinh dưỡng tới từng cái tế bào cơ để cơ thể của chúng ta hoạt động trong cái việc bơi. Và như vậy là luôn luôn là một bài tập thể dục rất là tốt cho hệ tim mạch.
1: Đối với môn thể thao vận động nhiều như cầu lông, người già chỉ nên chơi mỗi ngày 30 phút. Những người bị bệnh tim không nên tham gia môn thể thao này. Chơi cầu lông có thể làm hạ đường huyết, nên bệnh nhân tiểu đường đang điều trị cần theo dõi đường huyết sau khi tập. Ở người cao huyết áp ở mức độ nhẹ, huyết áp có thể giảm sau mỗi lần chơi cầu lông. Ông Nguyễn Văn Đông ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội cho biết.
5: Vận động nhẹ nhàng, chạy nhẹ, tăng cường sức khỏe. Thì đã được các bác sĩ tuyên truyền cái vấn đề về thể thao này rất tốt cho người cao tuổi về tim mạch và sức khỏe, dẻo dai, bền bỉ, mang lại niềm vui cho người cao tuổi.
1: Người cao tuổi hay có thói quen dậy sớm và thường đi tập thể dục luôn. Tuy nhiên điều này chưa hẳn đã tốt, vì nếu người già đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic, không tốt cho sức khỏe. Vì thế, thời điểm tập thể dục tốt nhất cho người già là 6 đến 7 giờ sáng, để tránh những tác nhân dẫn đến đột quỵ do thời tiết. Tham gia luyện tập thể thao giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Điều quan trọng là hoạt động thể dục thể thao còn tạo thoải mái về tinh thần cho các bậc cao niên, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.

Chương trình hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não, thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng

0: tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm và chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin, đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3, đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ạ, có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền, tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân, lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800

0: 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
1: Tôi ở Hà Nội, tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ vâng.
1: thời gian
2: dạ vâng.
1: đông nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
1: Mà cứ nhớ quên.
2: Vâng.
1: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối nhưng mà chưa kết nối được, thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng đặt mua.
2: Dạ vâng.
1: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
2: Vâng.
1: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
1: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
1: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ
2: vâng.
1: chồng cũng 80 tuổi rồi đấy. Thì
2: vâng.
1: tiền sử của tôi là bị Bajado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và
2: vâng.
1: cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
1: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
2: Vâng.
1: Nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
2: Dạ vâng.
1: Thế còn phụ nữ mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy thì này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt, tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi á, tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt.
2: Vâng.
1: Của lửa người phải đấy mà tôi thấy là rất dễ chịu.
2: Dạ vâng.
1: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên hay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt cái chống đông Tây y đi một phần. Thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
2: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
1: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ?
2: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ ấy, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều là rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.

0: đan sâm, cát sâm giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số việc là giờ hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tâm Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh về nến nữa cơ, bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tâm Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tâm Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người

cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là tam sâm đan thái minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng tam sâm đan thái minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm tam sâm đan thái minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
6: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
5: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Mẹ ơi.
1: Eva là mẹ. Xin chào quý vị và các bạn. Trong thai kỳ, nhu cầu về vitamin và khoáng chất của cơ thể người mẹ tăng lên để đáp ứng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Vì thế, bổ sung vi chất là điều nhiều mẹ bầu quan tâm.
2: Thế nhưng bổ sung thế nào cho đúng, bổ sung những gì và liều lượng ra sao lại không phải mẹ bầu nào cũng biết.
1: Câu chuyện của hai mẹ bầu dưới đây sẽ cho chúng ta thêm một góc nhìn về việc bổ sung vitamin và khoáng chất trong thai kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Với nhiều mẹ bầu, nhất là những tháng đầu bị nghén, việc ăn uống đầy đủ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, bổ sung vi chất theo hướng dẫn của bác sĩ là điều nhiều mẹ bầu quan tâm. Nguyễn Hà Thu ở Hà Nội đang mang thai tuần thứ 14. Ở tuần thứ 9, chị bắt đầu bổ sung vitamin tổng hợp theo chỉ định của bác sĩ.
4: Bắt đầu sử dụng vitamin là từ tuần thứ 9 của thai kỳ. Hiện tại thì em đang sử dụng vitamin tổng hợp theo chỉ định của bác sĩ. Thì em thấy cái việc sử dụng vitamin cho bầu thì rất là cần thiết đối với cả các mẹ bầu.
3: Ngoài vitamin tổng hợp, chị Thu còn được hướng dẫn bổ sung sắt, canxi và omega 3 chia thành các thời điểm khác nhau trong ngày.
4: Bình thường là em sử dụng là một viên sắt này, hai viên canxi, một viên omega 3 và một viên vitamin tổng hợp. Em sẽ chia thời gian ra để uống. Ví dụ như là sắt thì em sẽ uống trước ăn 30 phút này. Sau ăn thì em sẽ uống hai viên canxi. Khoảng 2 tiếng sau khi mà em ăn một bữa phụ nhẹ thì em sẽ bổ sung vitamin tổng hợp. Và đến tối thì sau ăn thì em sẽ bổ sung thêm omega 3.
3: Ở tuần thai thứ 36, chị Lưu Hồng Anh ở Đống Đa, Hà Nội cũng duy trì bổ sung vitamin tổng hợp từ khi biết mình có thai. Chị không tự bổ sung thêm các loại khác ngoài đơn của bác sĩ.
5: Em cũng chủ yếu theo lời khuyên của các bác sĩ, sử dụng những cái biệt dược nó có cái chế phẩm với cái liều lượng phù hợp và nó có đủ những cái dưỡng chất quan trọng. Em thấy là cũng đầy đủ.
3: Cùng với việc bổ sung vi chất, chị Hồng Anh vẫn theo dõi sức khỏe qua các lần khám thai và điều chỉnh chế độ ăn.
5: Em uống cái loại hỗn hợp có 3 viên trong một lần, mỗi ngày một lần. Với lại mình theo dõi cơ thể mình ổn và em bé ổn nữa thì em thấy nó cũng đủ, phát triển của em bé bình thường.
3: Mỗi thai phụ có nhu cầu vi chất khác nhau. Vì vậy, mẹ bầu nên bổ sung đúng nhu cầu và theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Vậy những vi chất nào các mẹ bầu đặc biệt lưu ý? Acid folic, sắt, canxi và vitamin D có vai trò ra sao và có phải mẹ bầu nào cũng cần bổ sung giống nhau không nhỉ?
1: Ngay sau đây mời các bạn sẽ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VV2 với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bác sĩ, khi mang thai thì cơ thể người mẹ cần rất là nhiều vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe của mẹ cũng như là sự phát triển của thai nhi. Những cái vi chất nào là thiết yếu và mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý trong thai kỳ ạ?
7: Khi mang thai thì nhu cầu về khoáng chất và vitamin với một vài loại nó sẽ tăng lên rất là cao. Đầu tiên là acid folic tạo cái hệ ở thần kinh cho em bé. Trước khi mà thả bầu đã phải bổ sung cái đấy rồi. Thì ngoài cái acid folic ra chúng ta cần sắt để tạo máu, cần canxi, vitamin D hay là những cái vitamin nhóm B hoặc iốt giúp đỡ hệ thần kinh của em bé trong quá trình phát triển hơn. Với mỗi một cái chất hay là với một cái thời điểm thì mình sẽ có những cái lượng hay là những cái thuốc mà nó phù hợp hơn.
6: Nhu cầu bổ sung có cần thay đổi theo từng giai đoạn trong thai kỳ hay không ạ?
7: Mà chuẩn bị có ý định mang thai là mình nên bổ sung sẵn cái acid folic và thông thường liều thì nó sẽ khoảng 400 microgram một ngày từ đầu. Và cái acid folic là rất quan trọng là nó sẽ tham gia cái quá trình phân chia tế bào, hình thành những cái ống thần kinh của thai nhi. Thế còn với sắt hay canxi hay là vitamin D thì mình có thể là có thai thì mình bắt đầu mình bổ sung. Cân nặng của mẹ thông thường sẽ tăng lên, khối lượng tuần hoàn nó tăng cao lên. Thì cái việc bổ sung đầu tiên cho mẹ là phải đủ sắt, đủ máu thì cái cung cấp dinh dưỡng cho em bé từ cái hồng cầu của mình đã, chất dinh dưỡng và oxy cho em bé mới đầy đủ. Sau đấy là mình phải có một lượng dự trữ để ra để truyền cho em bé. Còn vitamin D hay là canxi giúp phát triển hệ xương. Và với mẹ thì cái việc mà mình bổ sung canxi đấy nó sẽ giảm cái nguy cơ loãng xương mai sau. Thông thường mình sẽ nên bổ sung từ khi mình phát hiện có thai. Cái lượng canxi từng giai đoạn nó cũng có thay đổi nhưng lượng thì lại rất là nhiều.
6: Cái việc bổ sung sắt cũng như là canxi, hai cái vi chất được rất là nhiều các mẹ bầu quan tâm. Cái việc mà uống hai cái loại này thì nên uống trước hay là sau bữa ăn và cần lưu ý như thế nào để mà cơ thể có thể hấp thụ một cách tốt hơn ạ?
7: Sắt để mà hấp thụ

0: tốt nhất đấy là chúng ta nên uống lúc đói. Ở trong dạ dày của mình không có gì thì đấy là thời điểm mà hấp thụ sắt tốt nhất. Thế nhưng cái đặc điểm mà khi mà mình uống sắt như thế thì có thể nhiều bạn sẽ nôn, hoặc là có thể kích ứng gây đau hay khó chịu dạ dày. Trường hợp các bạn là không muốn lúc đói thì mình nên uống vào lúc sau ăn, thể nghỉ ngơi một thời gian để nó bớt cái thức ăn đi thì cái hấp thụ nó sẽ tăng lên một chút tốt hơn. Thế còn riêng viên canxi thì cái chất canxi này nó đối kháng, nó làm giảm hấp thụ rất nhiều các cái chất khác. Thì riêng canxi chúng ta nên uống một mình và cách các thuốc khác 2 tiếng. Trong thực phẩm của mình rất nhiều chất. Buổi sáng mà mình vừa ăn bát phở bò mà mình lại uống ngay viên canxi, không có tác dụng, không hấp thụ được tí sắt nào trong cái bát phở bò ấy nữa. Ngoài một cái lời khuyên là uống cách thuốc khác 2 tiếng sau khi ăn những bữa chính đấy, chúng ta cũng phải cách 1 đến 2 tiếng hẵng uống canxi.
1: Bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào để các mẹ bầu có thể bổ sung vitamin và khoáng chất một cách đúng đủ và tránh cái tình trạng thiếu thì lo mà thừa thì cũng có thể gây hại ạ?
0: Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ ăn đầy đủ các cái chất từ rau, thịt, cá hay là các loại hạt thì mình cũng ăn đa dạng. Thứ hai nữa là đi thăm khám đầy đủ. Thế còn lượng có khuyến cáo chung, không phải ai cũng giống ai, không phải người nào cũng giống người nào, thì mình phải có một cái kế hoạch nó phù hợp hơn, cá thể từng người chứ không thể chung cho tất cả mọi người được.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Ngoài việc chú ý bổ sung vitamin và khoáng chất đúng cách, các mẹ bầu nên biết cách nhận biết các dấu hiệu phù bất thường trong quá trình mang thai nữa đấy.
5: Đúng vậy đó, trong thời kỳ mang thai, cơ thể người mẹ sản xuất thêm máu và chất lỏng bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Chính điều này đã gây nên hiện tượng phù nề cho mẹ bầu.
4: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có khoảng một nửa phụ nữ bị phù trong quá trình mang thai. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ, tùy thuộc vào cơ địa của từng mẹ bầu, nhưng nó thường phổ biến từ tháng thứ 5 và tăng lên vào 3 tháng cuối thai kỳ.
5: Phù là hiện tượng diễn ra tự nhiên đối với mẹ bầu có sức khỏe bình thường, nhưng nếu là phụ nữ bị huyết áp cao hay bệnh tim thì phù lại là dấu hiệu bất thường mà các mẹ nên chú ý. Các mẹ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành giải thích nhé.
6: Câu chuyện ở đây đó là đặt ra hai yếu tố. Một, nếu các mẹ phù mà đi kèm với huyết áp cao thì cực kỳ nguy hiểm. Đây được xếp vào trong bối cảnh gọi là bệnh tiền sản giật, gồm 3 triệu chứng là tăng huyết áp, tiểu ra đạm và thứ ba là phù nề. Ngày xưa người ta lưu ý là những mẹ bị suy tim thì không nên mang thai. Mang thai thì khi đẻ cực kỳ nguy hiểm, có thể bị suy tim và ngừng tim. Thì vì sao? Vì đấy là suy tim, và có thể suy tim thì gây ra tình trạng phù ở chân, phù ở các cơ quan do tim không hoạt động được tốt.
4: Vì bản chất phù nề là hậu quả của tăng huyết áp, khi huyết áp tăng có thể gây tổn thương thận, tiểu ra đạm, dẫn đến cơ thể mất chất đạm thì gây ra hiện tượng phù nề.
5: Thế mới nói khi phụ nữ bị huyết áp cao, suy tim mà mang thai thì rất nguy hiểm cho bà mẹ mang thai cũng như thai nhi, bởi nguy cơ suy tim xảy ra cao hơn. Thực tế nhiều bệnh nhân không thể đi bộ hay chỉ việc leo cầu thang đã cảm thấy khó thở rồi.
4: Trường hợp của chị Nguyễn Thị Liên ở Sơn Tây, Hà Nội, khi mang thai đến tuần thứ 20, chân chị đoạn từ mắt cá chân đến bàn chân bắt đầu có dấu hiệu bị phù. Chị đi bộ một lúc đã thấy mỏi. Đi khám bác sĩ chẩn đoán chị bị tăng huyết áp. Các mẹ nghe nhé.
7: Khi em đi khám phụ sản thì thấy đến bác sĩ bảo huyết áp cao quá. Huyết áp em lên tận 200. Cái của em rất là nguy hiểm. Huyết áp em mà lên cao, không những mình mà còn ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng luôn.
5: Các mẹ nên đo huyết áp thường xuyên hoặc có thể mua máy đo huyết áp về nhà tự đo. Nếu huyết áp ở mức 140mm thủy ngân trở lên, cần đi khám bác sĩ ngay để phòng ngừa hiện tượng phù xảy ra. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cũng hết sức cần thiết.
6: Có một tình trạng phù là do tụt giảm protein trong máu mà liên quan đến câu chuyện bản chất là suy dinh dưỡng. Có rất nhiều bệnh nhân nói với bác Thành là bác Thành ơi, cháu ăn chay. Rồi mẹ cháu không ăn được đạm thịt thì phải chia sẻ thật là phụ nữ mang thai mà ăn chay trường là không đảm bảo đủ chất cho con. Cũng khá nhiều trường hợp là gây ra tình trạng biểu hiện là phù chân này. Rồi một số trường hợp biểu hiện là con nhỏ suy dinh dưỡng.
4: Do đó các mẹ khi đang mang thai thì không nên ăn chay, đạm phải được bổ sung từ các loại đậu, đạm thực vật và cả từ các loại thịt cá, trứng sữa nữa. Các mẹ lưu ý nhé. Còn bây giờ chương trình Eva làm mẹ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình Eva làm mẹ tiếp theo trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Thưa
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ sản xuất kinh doanh thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí trộn tân dược vào thuốc để tạo hiệu quả tức thời. Những vụ việc này không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe người sử dụng. Đáng lo ngại, thuốc đông y được giao bán tràn lan trên mạng xã hội, truyền miệng từ người này sang người khác, khiến nhiều người bệnh dễ dàng mua và sử dụng mà không biết mình đang uống thứ gì.
5: Ông Nguyễn Văn Hùng, 74 tuổi ở Hà Nội, có biểu hiện bị táo bón kéo dài, kèm theo cảm giác khó chịu và đau mỗi khi ngồi hoặc thay đổi tư thế. Nghĩ là táo bón thông thường, ông Hùng đã tự tìm mua thuốc đông y theo lời mách bảo về uống.
10: Tôi uống thuốc lá dân gian, họ mách biết là mình mua về thì đi được. Thế nhưng mà đi đây không phải đi con nó thành khuôn, mà nó cứ ra từng cục một.
5: Sau gần một tháng, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng đau nhiều hơn, kèm theo sụt cân, ông Hùng mới đi bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy, ông Hùng mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn. Khối u phát triển lớn, gây bít tắc một đoạn trực tràng, khiến việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài gặp khó khăn.
10: Nói chung là tư tưởng lắm, hoang mang chứ. Đang khỏe tự nhiên thấy thế là nó phải hoang mang, sụt phần cân, chục cân.
5: Câu chuyện của ông Hùng cho thấy, việc tự điều trị theo lời mách bảo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sử dụng phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị bệnh sớm. Đáng lo ngại hơn, với những sản phẩm đông y giả hoặc không rõ thành phần, người sử dụng còn có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Bà NTH, người mắc tiểu đường nhiều năm, từng tin vào một sản phẩm được quảng cáo trên mạng, chia sẻ.
11: Trên mạng giới thiệu cái này, nghĩ là nó hiệu quả và nó đỡ cái phiền toái của việc chích thì mình mới mua uống. Thì mới đầu thì nó hạ đường huyết rất là tốt. Thế nhưng hôm vừa rồi là mình bị, nó giống như là bị ngộ độc thì đi cấp cứu ở bệnh viện.
5: Thuốc đông y có thể là một phần của điều trị khi được sử dụng đúng, chỉ định đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng khi người bệnh tự mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo trên mạng, ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và mối nguy cho sức khỏe có thể rất mong manh.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị, thuốc đông y giả, thuốc kém chất lượng hoặc bị trộn tân dược không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đáng lo ngại hơn, người sử dụng thường rất khó nhận biết bên trong những viên thuốc, gói thuốc không rõ nguồn gốc có chứa những thành phần gì. Từ thực tế điều trị người bệnh, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị cho biết.
13: Ví dụ như là các cái thuốc điều trị tiểu đường mà được đóng gói dưới dạng thuốc nam, xong rồi được pha chế trộn thêm các loại thuốc Tây mà cái loại thuốc tân dược mà cái loại thuốc đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấm. Nó có tác dụng hạ đường huyết, thế nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều các cái tác dụng phụ khác, có thể gây hôn mê, có thể gây toan chuyển hóa. Các cái nhóm mà các bệnh nhân người cao tuổi hay sử dụng, đấy là các cái nhóm thuốc chữa bệnh xương khớp. Người ta quảng cáo rằng là khoảng độ 5 đến 7 ngày là có thể khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp. Thì cái này hoàn toàn là không có, bởi vì bệnh lý xương khớp người già là bệnh lý thoái hóa. Thế thì các cái thuốc mà được đưa ra thị trường, người ta quảng cáo tác dụng như vậy, đa phần là các cái thuốc giảm đau, các thuốc nhóm chống viêm. Thì cái thuốc đó nó có rất nhiều tác dụng phụ, như là loãng xương, giống như là tăng đường huyết, rồi là suy thượng thận. Đấy là những cái mà điều rất là tổn hại đối với người già.
4: Theo các bác sĩ, việc tự mua và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Đó chưa kể là những thành phần không được công bố trong thuốc có thể gây ra tác dụng phụ hoặc biến chứng mà người sử dụng không lường trước được. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không thể đánh đồng thuốc đông y hay thuốc y học cổ truyền với thuốc giả. Y học cổ truyền có giá trị trong chăm sóc và điều trị khi được sử dụng đúng sản phẩm, đúng chỉ định và tại những cơ sở được cấp phép. Vấn đề đáng lo ngại nằm ở những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá mức hoặc cố tình che giấu thành phần. Vậy người dân cần làm gì để hạn chế nguy cơ mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng? Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, trước hết người dân cần chủ động kiểm tra những thông tin cơ bản trên sản phẩm.
14: Tất cả loại thuốc muốn lưu thông trên thị trường phải có số đăng ký thuốc cấp phép. Nếu không có số đăng ký, không có thuốc cấp phép, cho nên là cầm bên bao bì lên, mọi khách hàng phải đọc ngay cái vấn đề là có số đăng ký hay không, và thời gian ngày sản xuất là bao nhiêu, ngày hết hạn là bao nhiêu, để bảo vệ chính cái chất lượng của thuốc.
4: Bên cạnh sự cảnh giác của người dân, các chuyên gia cho rằng trách nhiệm ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng không thể chỉ đặt lên vai người sử dụng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, người hành nghề và các tổ chức chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh.
14: Vừa tuyên truyền để cho người dân hiểu cái số đăng ký ý nghĩa như thế nào. Cái thứ hai là vừa xử lý nghiêm. Và vừa thứ ba là nó là cái hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống tổ chức hội chuyên môn sẽ tiếp tục tăng cường để nói không với những thuốc kém chất lượng. Và để như thế mới bảo đảm được người dân tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng các thuốc được có số đăng ký.
4: Thuốc đông y có thể là một lựa chọn điều trị khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng với những sản phẩm được quảng cáo như thuốc gia truyền, chữa khỏi dứt điểm, không tác dụng phụ trên mạng xã hội, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Bởi với thuốc giả, điều đáng sợ nhất không chỉ là mất tiền mua thuốc, mà là mất đi cơ hội điều trị đúng lúc và phải đối mặt với những biến chứng không đáng có.
15: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, một van tim nhân tạo được đưa từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu tới tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ đã bị hẹp, không mở lồng ngực, không cần mở tim. Đó là nguyên lý của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông TAVI, một trong những bước tiến quan trọng của can thiệp tim mạch hiện đại.
16: Hẹp van động mạch chủ thường gặp ở người cao tuổi, chủ yếu do quá trình thoái hóa và vôi hóa van. Khi van bị hẹp nặng, máu từ tim đi nuôi cơ thể bị cản trở, khiến người bệnh có thể khó thở, đau ngực, choáng, ngất, suy tim và đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không được điều trị phù hợp. Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ là phương pháp điều trị kinh điển. Nhưng với sự phát triển của tim mạch can thiệp, một van tim mới giờ đây có thể được đưa tới vị trí cần thay thế mà không phải mở lồng ngực. Tiến sĩ bác sĩ Lương Tuấn Anh, chủ nhiệm khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
17: Kỹ thuật TAVI là một kỹ thuật mà tiên tiến trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ, đã triển khai một thời gian tại nước ngoài, tiến bước cùng với cái nhịp điệu phát triển của chuyên ngành và thực hiện kỹ thuật TAVI này tại bệnh viện cơ sở 108 là đến hơn 5 năm nay. Về mặt kỹ thuật và kết quả sau can thiệp thì chúng ta không có sự khác biệt so với nước ngoài.
16: Trước can thiệp, người bệnh phải được đánh giá kỹ mức độ hẹp van, cấu trúc van và đường đi của hệ thống mạch máu. Khi can thiệp, hệ thống van được thu gọn trên dụng cụ chuyên biệt, đưa qua động mạch đùi lên tới tim. Khi đến đúng vị trí, van nhân tạo được mở ra ngay bên trong van động mạch chủ bị hẹp, thay thế chức năng của van cũ và giúp dòng máu từ tim lưu thông thuận lợi hơn. Chính vì thao tác diễn ra trên tim và các mạch máu lớn, nên TAVI không đơn thuần là kỹ thuật riêng của một bác sĩ can thiệp. Một ca bệnh cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và khả năng xử trí ngay nếu xuất hiện tình huống bất thường. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
18: Khi thực hiện cái kỹ thuật này thì phải sử dụng cái phòng can thiệp hybrid, có nghĩa là phòng can thiệp có thể vừa phẫu thuật vừa can thiệp được trên cùng mặt sàn và thực sự có sự tham gia của bác sĩ gây mê, bác sĩ nội tim mạch, bác sĩ ngoại tim mạch, bác sĩ can thiệp tim mạch để có thể ứng biến với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra bất thường trong quá trình làm can thiệp.
16: Kỹ thuật ít xâm lấn đối với người bệnh nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với trung tâm thực hiện. Nhờ giảm mức độ xâm lấn, kỹ thuật này đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng mà nguy cơ phẫu thuật cao, nhất là người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm. Hiệu quả của kỹ thuật có thể cảm nhận rất rõ qua chính những thay đổi trong sinh hoạt của người bệnh.
19: Lúc bây giờ nó hẹp cái động mạch chủ, van động mạch chủ không được bình thường như là cũ, giờ thì nó đỡ mệt hơn.
20: Lo lắng, mình cái tuổi mình 84 rồi, thế thì mình liệu ra sao? Sau khi phẫu thuật xong nhá, tỉnh dậy thì cảm thấy người nó bình thường lắm, bảo giơ tay là giơ tay, ấy bảo có đau đâu mà không, chẳng đâu.
16: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai TAVI trong khoảng 5 năm, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm có số ca TAVI lớn hiện nay. Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi để đánh giá hoạt động của van nhân tạo, chức năng tim cũng như phát hiện những vấn đề có thể xuất hiện. Việc tái khám định kỳ vì thế vẫn là một phần quan trọng của quá trình điều trị.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Giang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
21: Thông điệp xanh.
15: Thông điệp xanh.
22: Thưa quý vị và các bạn, từ các nhà máy thủy điện của Lào và phía Tây Nghệ An, dòng điện được tiếp nhận tại trạm biến áp 220 kV Tương Dương rồi truyền tải qua những tuyến đường dây vượt núi, xuyên rừng để hòa vào lưới điện quốc gia. giữ cho mạch điện ấy vận hành an toàn liên tục là sự phối hợp giữa những người trực tiếp giám sát thiết bị 24 trên 24 giờ và lực lượng quản lý đường dây thường xuyên đi bộ đến từng vị trí cột, kiểm tra hành lang tuyến, xử lý nguy cơ giữa địa hình hiểm trở. Phóng sự của phóng viên Anh Thu thực hiện tại tỉnh Nghệ An.
0: Tại khu vực phía Tây Nghệ An, giữ cho dòng điện được truyền tải an toàn không chỉ là câu chuyện bên trong phòng điều khiển. Công việc ấy kéo dài từ trạm biến áp 220 kV tương dương đến những tuyến đường dây xuyên rừng do Tổ quản lý đường dây Con Cuông phụ trách. Anh Nguyễn Mộng Thành, Tổ trưởng Tổ quản lý đường dây Con Cuông truyền tải điện Nghệ An cho biết công việc của những người lính đường dây truyền tải điện khu vực giáp biên giới.
1: Cái tuyến đường dây của Tổ quản lý đường dây Con Cuông thì nó có cái khó khăn vất vả là toàn là vùng đồi núi rất hiểm trở và đường đi lại rất khó khăn. Thường là anh em phải đi là thời gian là đi bộ là chủ yếu, là sẽ chỉ trung chuyển đến những cái điểm ở đó thôi, chứ còn đường mà từ quốc lộ lên là phải bằng đi bộ.
0: Không có những con đường rộng dẫn đến từng vị trí cột, người công nhân chỉ có thể men theo những lối nhỏ di chuyển giữa địa hình dốc cao để kiểm tra đường dây và hành lang tuyến.
1: Đường dây của chúng tôi đi là đa số là vượt rừng nguyên sinh, cho nên là nó đi lại rất khó khăn. Mình chỉ mở được cái đường rất nhỏ hẹp để đi thôi, ảnh hưởng đến cái cây cối của rừng phòng hộ, cho nên mình không thể chặt được nhiều. Mình chỉ mở cái lối đi lén lỏi mà đường đồi dốc cao.
0: Những đường dây ấy là một phần của mạch truyền tải đưa công suất từ các nhà máy thủy điện về hệ thống điện. Điểm tiếp nhận quan trọng tại khu vực này là trạm biến áp 220 kV tương dương. Anh Nguyễn Việt Long, Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động tương dương, truyền tải điện Nghệ An thông tin.
21: Trạm biến áp 220 kV là điểm nút nhận công suất từ các nhà máy thủy điện từ Lào, là cùng nhà máy thủy điện Nậm Mố, và công suất từ nhà máy thủy điện Bản Vẽ cấp về lưới 220 kV quốc gia, đồng thời nhận công suất từ các nhà máy thủy điện phía 110 kV chuyển lên lưới 220 qua máy biến áp AT1, AT2 của trạm.
0: Một bên là những thiết bị và thông số vận hành được theo dõi trong nhà điều khiển, một bên là đường dây trải dài qua núi cao, thung lũng và rừng nguyên sinh. Muốn duy trì dòng điện an toàn liên tục, cả trạm biến áp và đường dây đều phải được kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra. Anh Nguyễn Mộng Thành chia sẻ.
1: Để đảm bảo an toàn lưới điện đường dây thì bọn tôi thường là phải kiểm tra định kỳ ngay, gồm phát hiện những khiếm khuyết xảy ra. Thứ nhất là về phần mang điện, về phần hành lang và về phần rãnh thoát nước các thứ. Để mùa mưa bão này thì bọn tôi phải thường xuyên phải khai thông rãnh thoát nước và chặt tỉa cây trong hành lang để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa cây và dây dẫn.
0: Trong điều kiện địa hình rộng, dốc và khó đi lại, công nghệ đang hỗ trợ những công nhân quan sát đường dây tại các khu vực khó tiếp cận. UAV có sử dụng LiDAR để bay quét, thu thập dữ liệu lưới điện, từ đó cảnh báo trước các nguy cơ như cây mọc sát đường dây cao áp hoặc những khiếm khuyết trên đường dây mà mắt thường khó nhận ra.
1: Bọn tôi cũng đã kết hợp bay UAV và quét LiDAR để soi được cái khoảng cách của dây dẫn và mặt đất và dây dẫn và cây để đảm bảo vận hành an toàn. Khi mà quét LiDAR và bay UAV thì nó thay thế được con người đi những cái đoạn mà vùng khó khăn.
0: Ở đầu mối trạm biến áp, việc phòng ngừa được thực hiện thông qua theo dõi thiết bị, thông số và công suất. Theo anh Nguyễn Việt Long, các thiết bị tại trạm biến áp 220 kV tương dương đều được giám sát từ xa, có thể theo dõi từ nhà điều khiển trung tâm và từ trung tâm giám sát vận hành.
21: Có bất kỳ cái biến động hay bất thường gì về thiết bị ấy, thì tất cả đều được đưa lên hệ thống máy tính và báo cáo qua các phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính. Vì vậy là gần như tất cả các biến động hay là thay đổi thông số, công suất bất thường gì là đều được giám sát 24/24, đảm bảo là sẽ phát hiện bất kỳ bất thường về thiết bị, về công suất trên lưới, làm sao để đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới điện, nhất là những cái lưới điện mà liên quan đến việc mua công suất từ Lào.
0: Ngoài thiết bị và công nghệ, bảo vệ đường dây tại khu vực miền núi còn cần sự phối hợp của người dân sống dọc hành lang tuyến. Địa bàn do Tổ quản lý đường dây Con Cuông phụ trách có đông đồng bào Thái và đồng bào Mông sinh sống. Cán bộ truyền tải phải đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây sinh trưởng nhanh trong hành lang an toàn, không tác động tháo dỡ các cấu kiện của cột điện và nhận biết nguy cơ để phòng tránh.
1: Thì người Thái thì họ biết tiếng Kinh, nhưng mà người Mông ấy, thì thường là phải nhờ trưởng bản đến để nói chuyện với họ để vận động họ.
0: Giữ mạch truyền tải điện từ biên giới phía Tây Nghệ An vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng một trạm biến áp hay một tổ quản lý đường dây. Đó là sự phối hợp liên tục giữa những người vận hành trạm, những người đi tuyến, công nghệ giám sát và cộng đồng sống dưới những đường dây xuyên qua đại ngàn.
22: Thưa quý vị và các bạn, hiện đại hóa lưới điện là nhiệm vụ quan trọng để ngành điện đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ đang giúp các đơn vị truyền tải điện, trong đó có truyền tải điện Thanh Hóa, đã góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra, nâng cao độ chính xác và chủ động hơn trong quản lý vận hành lưới điện. Tuy nhiên, công nghệ có thể phát hiện nguy cơ, còn việc kiểm tra và xử lý tại hiện trường vẫn cần đến con người. Nội dung này sẽ được ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc truyền tải điện Thanh Hóa, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau đây.
0: Thưa anh, đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, truyền tải điện Thanh Hóa đã ứng dụng những công nghệ nào trong công tác quản lý vận hành đường dây ạ?
2: Trong thời gian vừa qua, để đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế đất nước cũng như phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, đối với truyền tải điện Thanh Hóa thì luôn luôn áp dụng nhiều cái công nghệ để đáp ứng được cái nhu cầu. Ví dụ như thế là áp dụng sử dụng UAV trong công tác quản lý vận hành đường dây, sử dụng các cái phần mềm quản lý số hóa, cũng như là sử dụng một số camera giám sát và sử dụng các cái loại trang thiết bị máy móc nhằm phát hiện kịp thời những cái tồn tại khiếm khuyết trong công tác quản lý vận hành. Ví dụ như thế là vỡ cách điện liên quan đến phát nhiệt hoặc là những nguy cơ mà gây mất an toàn trong hành lang an toàn lưới điện.
0: Vâng, anh có thể nêu một số trường hợp cụ thể cho thấy là công nghệ đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành ạ?
2: Trước đây mà chưa có UAV thì đối với người công dân truyền tải điện đường dây ấy thì phải thường xuyên đi dọc tuyến hành lang đến từng vị trí cột để kiểm tra và đánh giá lại cái khiếm khuyết tồn tại. Từ khi có ứng dụng UAV vào ấy thì thời gian ấy nó giảm đi trông thấy, cũng như thể là phát hiện được nhiều cái tồn tại khiếm khuyết theo cái thời gian thực, từ đó có thể đưa ra giải pháp để làm sao mà khắc phục nhanh nhất những cái tồn tại khiếm khuyết. Mục tiêu cuối cùng là làm sao cho cái công tác quản lý vận hành an toàn liên tục. Nó thể hiện rất rõ là trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì gần như các cái tồn tại trên đường dây ấy, thì chúng tôi phát hiện và khắc phục được. Điển hình như trong thời gian nắng nóng vừa rồi ấy, cái lưới truyền tải điện Thanh Hóa mặc dù ở trong trạng thái là vận hành đầy tải nhưng mà cũng không có một hiện tượng là sự cố nào đáng tiếc xảy ra.
0: Hiện nay thì có bao nhiêu đội thuộc truyền tải điện Thanh Hóa đã sử dụng thành thạo UAV ạ?
2: Đối với truyền tải điện Thanh Hóa thì hiện tại là 100% các đội đều ứng dụng UAV. Trong đấy gần như thể cán bộ công nhân viên thì cũng đã sử dụng thành thạo UAV này vào trong công tác quản lý vận hành.
0: Gần đây thì AI cũng được đưa vào hệ thống quản lý vận hành. Vậy thì cái việc tích hợp AI đã mang lại hiệu quả như thế nào cho công tác của truyền tải điện Thanh Hóa ạ?
2: Sau khi mà UAV thu thập được toàn bộ dữ liệu ở đây là chỉ số phát nhiệt hoặc là các cái tồn tại khiếm khuyết, cái nguy cơ gây mất an toàn, thì UAV sẽ nạp về vào hệ thống máy tính, AI sẽ phân tích đánh giá, đưa ra cái kết luận về cái việc là như vậy nó có đảm bảo an toàn vận hành lưới điện hay không. Sau khi ứng dụng AI trong công tác quản lý vận hành thì rõ ràng là tính chính xác cũng như thể là cái thời gian được rút ngắn hơn rất nhiều. Các cái khiếm khuyết tồn tại thì phát hiện chính xác, nhanh chóng hơn.
0: Với việc ngày càng đẩy mạnh khoa học công nghệ và AI, theo anh thì những cái công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn con người trong công tác quản lý vận hành lưới điện được không?
2: Thực ra thì đối với công nghệ và AI ấy, thì mới dừng lại ở cái mức là phát hiện và đưa ra giải pháp. Thế còn cái việc thực hiện các cái giải pháp đấy thì là vẫn phải sử dụng con người. Đơn giản như cái việc là AI hoặc là UAV có thể phát hiện ra cái cây có thể nguy cơ vi phạm hành lang. Nhưng mà cái việc thực hiện chặt cây hoặc xử lý cái việc tồn tại đấy thì vẫn phải do con người.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Trường Giang đã cung cấp thông tin.
22: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
3: Hành trình nghề nghiệp.
7: Hành trình nghề nghiệp.
23: Xin kính chào quý vị thính giả.
6: Từ đôi bàn tay tài khéo và óc sáng tạo trong lao động, người Việt Nam chúng ta đã tạo ra vô vàn sản phẩm nghệ thuật có thể bán làm hàng tiêu dùng, quà tặng hay sản phẩm xuất khẩu. Ví dụ từ những vỏ dừa khô tưởng vứt đi sau khi lấy nước vào cùi, người Bến Tre tạo ra nào đèn ngủ, lược hay là thảm. Những du khách đến vùng biển Quy Nhơn đều dễ dàng thấy nghề vẽ tranh thông qua việc tận dụng vết cháy từ lửa trên nền gỗ để tạo hình. Và từ những hạt cát bé nhỏ, nghệ nhân Ý Lan đã vẽ nên những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và cả đặc tả chân dung cá nhân trông rất thật. Đang làm nghề trang điểm cô dâu, trong một lần về quê chồng ở vùng biển Phan Thiết, chị Trần Thị Hoàng Lan phát hiện những đồi cát màu trải dài hút tầm mắt.
8: Thì phải nói là tôi thật là xúc động trước những cái màu sắc của thiên nhiên. Và từ đó tôi đã vóc được những cái màu sắc đó từ 1 rồi đi trên đoạn đường 2 rồi 3. Và tôi đem về cũng với ý định như hàng triệu người khác là đổ vào ly, vào bình. Nhưng khi về đổ vào thì tôi lại rất là tiếc. Tôi nghĩ những cái màu sắc quý báu như thế này, chứ nếu có được nhiều màu nữa thì chúng ta sẽ nghĩ ra những cái đường nét của cát nó quằn quện vào nhau nó như thế nào, nó rất là đẹp.
6: Bắt đầu từ một vài sắc màu khác nhau của cát đem về từ vùng biển Phan Thiết, chị Hoàng Lan tìm thêm được những màu sắc khác. Và rồi cùng một chiếc ly thủy tinh trong, một chiếc thìa nhỏ nhỏ, người phụ nữ với bàn tay tài khéo đã từng làm việc với bảng màu của nghệ thuật trang điểm, cứ rắc từng chút cát tạo thành những đường nét ban đầu.
8: Tôi đã đi tìm từ 3 màu, 5 màu, 7 màu và tôi đã ngồi lại với cái thìa và cái ly. Đó, và tôi cứ miệt mài như ngày và đêm. Gia đình tôi rồi cũng thắc mắc, không hiểu người này đã làm gì. Thì tôi cứ miệt mài với cát như vậy. Thì đầu tiên thì ra những cái hình ảnh đó là những con sông, dòng suối, cây dừa, những cô gái. Nhưng mà khi nhìn vào thì phải nói rằng là so với hiện nay nó không bằng. Nhưng mà phải lúc đó là tôi rất là vui, rất là xúc động. Thì nghĩ rằng là những cái hạt cát vô tri, những cái hạt cát nó trơn trượt mà mình đã không có chất kích dính, nhưng mà mình định được cái hình như thế này thì tôi cũng rất là vui, rất là xúc động. Và cứ rồi một tác phẩm, hai tác phẩm và dần dần đi đến 70 tác phẩm.
6: Ngày đi làm công việc trang điểm, đêm chị Lan thức để làm tranh cát suốt 6 tháng ròng rã. Và khi ngắm những tác phẩm của chị, bạn bè khuyên nên làm một triển lãm nho nhỏ. Khi diễn ra buổi trưng bày này, nhiều khách tham quan thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc biệt được tạo ra từ những hạt cát bé nhỏ, không chất kết dính. Có người thậm chí còn không tin. Chị Lan kể rằng ngay tại buổi triển lãm đầu tiên, chị đã ngồi tỉ mẩn làm sản phẩm trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có cả các phóng viên.
8: Để có một cái bằng chứng, tôi xin đổ cái tranh mà tôi đã làm rồi. Hạt cát nó trở lại một đống cát bình thường. Cũng ngay giây phút đó, tôi cầm cái muỗng và tôi múc, tôi đổ. Thì lúc đó đài quay từ từ và đã xuất hiện từ những hạt cát lên dần dần ra hai chú cá đang lượn.
6: Năm 2001 bắt đầu thử nghiệm những bức tranh cát đầu tiên, đến năm 2002 sau trưng bày triển lãm, được sự ủng hộ và thừa nhận của mọi người, của báo chí, chị Hoàng Lan lúc này mang nghệ danh Ý Lan chuyển hẳn sang công việc làm tranh và tìm tòi thêm cát màu tự nhiên. Năm 2004, chị được công nhận là người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất Việt Nam với 33 màu. Bác Vũ Hòa, một người đam mê sưu tập nghệ thuật, đã nói về dòng tranh cát của người Việt do người Việt sáng tạo bằng một sự ngưỡng mộ.
9: Ý Lan là một nghệ nhân có một sáng tạo đặc biệt. Hai cái mặt sáng tạo. Một là tìm ra một chất liệu mới cho điêu khắc Việt Nam. Đó là dùng cát của trên đất nước mình, tổ quốc mình để mà tham cái chất liệu. Để rồi đấy mình đưa lên tất cả các cái tranh. Cái sáng tạo thứ hai đó là sáng tạo nên một cái công nghệ mới để làm tranh. Tức là cát như thế mà lại không phải là dính một mà lại rắc từng hạt cát với màu sắc khác nhau để mà hình thành nên một cái bức tranh, mà kể cả bức tranh chân dung.
6: Từ những bức tranh phong cảnh thiên nhiên, việc tạo nên chân dung của từng cá nhân từ cát được xem như một bước tiến trong nghệ thuật làm tranh cát của Ý Lan, trong việc tiếp cận thị trường, như lời chị Phương Hoa, một người mê tranh, chia sẻ.
23: Cái nghệ thuật tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan ấy là chúng tôi đã thấy là rất là độc đáo. Ngoài cái chất liệu, rất ít những cái nghệ sĩ họ cũng có sử dụng cát nhưng mà là ở những cái hình thức khác. Thế còn cái tranh này thì là rất là độc đáo và rất là sống động.
6: Mức giá cho mỗi bức tranh cát độc bản không hề rẻ và một mình nghệ nhân Ý Lan cũng đã không thể làm hết các đơn hàng. Truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều lao động khác là điều chị đã và đang thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, ở một quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc cho phép nghệ nhân Ý Lan tìm kiếm nguồn nguyên liệu cát với sắc màu thiên nhiên cho suốt quá trình tạo nên những sản phẩm tranh cát đầy tính nghệ thuật, hấp dẫn khách hàng trong và ngoài nước. Hành trình từ đam mê cá nhân thành một nghề mới, tiến tới xây dựng doanh nghiệp với nhiều lao động làm tranh cát cho thấy một sự nỗ lực không ngừng. Và tôi đã có dịp trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong một chuyến chị ra thăm Hà Nội.
5: Nghề bạn chọn.
6: Thưa nghệ nhân Ý Lan, từ những thành công ban đầu với liên tiếp các triển lãm tranh cát và được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là người tìm ra được nhiều màu cát tự nhiên nhất, có những nguyên tắc làm nghề nào chị luôn giữ để nói về tranh cát Ý Lan, người ta hình dung về một dòng sản phẩm độc bản và luôn có giá trị ạ?
8: Khi mà một họa sĩ mà người ta vẽ tranh bằng nước thì mới có thể pha. Mà khi một người thợ thiêu, người ta cũng có sợi chỉ màu này kết nối với màu kia, hoặc là một sợi cộng chỉ người ta có thể là nhuộm 2-3 màu một lúc. Có thể nhiều cái cách để mà vẽ, để mà làm được, nhưng cát thì lại là không thể hòa quyện màu với nhau được. Điều thứ hai là trơn trượt, tôi cũng không nghĩ là không nên dùng cho cái chính. Tại vì nếu mà kích dính đi nữa thì nó cũng là một cái loại tranh thường. Từ những hạt cát trơn trượt mà mình định hình được thì mình phải tưng tiêu nó, mình phải giữ gìn nó mới là quý. Và chứng tỏ rằng con người Việt Nam mình có sức kiên trì và kiên nhẫn tỉ mỉ. Thì tại sao tôi lại phá vỡ như vậy?
5: Trở lại cái thời điểm mà chị bắt đầu những cái đêm miệt mài làm ra những cái bức tranh cát ấy, đến bây giờ thì cái thời gian để sáng tạo một bức tranh đã được rút ngắn chưa? Và bây giờ thì bao nhiêu lâu ạ?
8: Phải nói là nó vừa rút ngắn cái thời gian cũng rất là nhiều. Đã rút ngắn thời gian mà còn mỗi ngày thì cái tác phẩm nó càng khác hơn, càng đặc biệt hơn. Hồi xưa thì cái độ dày của cát nó rất là nhiều. Bây giờ thì cái độ mỏng của cái khuôn nó càng ngày càng bóp mỏng lại. Thì thứ nhất nó tạo ra cái dáng thanh. Thứ hai là nó nhẹ cái trọng lượng. Thứ ba nữa là nó nâng cái giá trị cái sản phẩm cao hơn.
6: Vậy việc thành lập công ty, điều gì thúc đẩy từ một niềm vui, đam mê trở thành một doanh nghiệp và đồng thời tạo ra việc làm cho nhiều người ạ?
8: Trước khi tôi bước qua cái tranh cá thì tôi là người chuyên dạy về make up cũng như là nấu ăn. Thì cũng từ cái tên mà trường dạy nghề Ý Lan, thì lúc trước người ta thường gọi tôi là Ý Lan. Nhưng khi tôi bước qua tranh cán, cái tên tranh cát Ý Lan là của công chúng tặng cho tôi. Công chúng tự gọi tôi là tranh cát Ý Lan, Ý Lan ở tranh cát 2006. Thì tôi mới nghĩ rằng là mình không thể dừng và mình cũng không thể làm chơi mà mình cũng bước đi xa hơn nữa, đi ra các nước bạn chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng bắt buộc mình phải đi. Tôi đã thành lập công ty. Các nước hiện tại bây giờ muốn tôi xuất khẩu qua và đồng thời cũng muốn mua luôn cái công nghệ của tôi. Nhưng tôi nhất quyết là không bán và tôi muốn giữ gìn lại. Và tôi cũng là con người của Việt Nam thì tôi là phải có bổn phận giữ gìn cái môn nghệ thuật này.
6: Và trên hết thì những cái sản phẩm từ lao động do chị dạy nghề đã ngày càng chất lượng hơn, tinh tế hơn. Chị muốn nói điều gì về hành trình làm nghề của mình, đặc biệt là cái việc nhắn nhủ tới các bạn trẻ?
8: Khi mà có một cái nghề mà mình đạt tới đỉnh cao thì bao giờ mình cũng thành công hơn là cái lẫn chừng. Tôi có giải thích cho một số em, sở dĩ cô là người sáng tạo ra, các em nghĩ rằng là các em phải ra kiếm tiền, thì cô phải dạy cho nó đi đúng hướng, làm đúng việc sẽ thành công. Từ những hạt cát phải tìm màu sắc như thế nào, từ từ mình thay đổi mẫu mã như thế nào, và mình phải làm như thế nào để khi mà xuất khẩu đi, từ những cái hình ảnh nghệ thuật, cái nội dung của một tác phẩm nhìn vào được đánh giá cao cái tác phẩm đó. Nếu ai mà học cái nghề tranh cát này thì trước nhất đòi hỏi người đó phải có đức tính kiên nhẫn và tỉ mỉ, mà nếu mà cộng vào cái tư duy cao nữa thì học rất là nhanh. Các em có thể tháng thứ 3 các em kiếm ra tiền.
6: Cảm ơn nghệ nhân Ý Lan với câu chuyện về hành trình sáng tạo và phát triển nghề làm tranh cát. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với nghệ nhân tranh cát Ý Lan đã khép lại hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời Lê Trịnh có nhiều nhân vật kiệt xuất, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trên chính trường, mà còn làm thay đổi diện mạo tri thức của cả một thời đại, trong đó có danh nhân Ngô Thị Sĩ. Bằng tầm nhìn vượt thời gian cùng tâm huyết trọn đời dành cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Ngô Thị Sĩ đã khắc họa nên chân dung một bậc hiền tài vẹn toàn.
1: Ngô Thị Sĩ sinh năm 1726, mất năm 1780, tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, quê tại làng Tả Thanh Oai, Hà Nội, là cha của nhiều danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử như Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Chí, cha vợ của Phan Huy Ích và là người đặt nền móng cho dòng họ văn khoa lừng danh Ngô Gia Văn Phái. Năm 1766, ở tuổi 40, ông đỗ hoàng giáp tiến sĩ, làm quan dưới thời Lê Trịnh. Ông giữ các chức vụ quan trọng như hiệu chính quốc sử, thiêm đô ngự sử, hiến sát sứ Thanh Hóa, tham chính Nghệ An và nổi bật là đốc trấn Lạng Sơn. Ngô Thị Sĩ còn là nhà sử học và văn sĩ hàng đầu thế kỷ 18 với các tác phẩm tiêu biểu như Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên cùng các tập thơ văn như Ngọ Phong Văn Tập, Anh Ngôn Thi Tập.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sống giữa một thời đại đầy biến động, Ngô Thị Sĩ đã chọn đứng thẳng để giữ trọn bản lĩnh và tư duy độc lập của mình. Mọi dấn thân của ông, dù ở chốn quan trường hay trên trang sách, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một mong ước giản dị: dân được yên vui, nước được thái bình. Ước vọng chân thành đó đã nâng tầm một trí thức phong kiến trở thành bậc danh nhân sống mãi trong lòng dân tộc.
1: Hành trình tri thức của Ngô Thị Sĩ bắt đầu từ vùng đất Tả Thanh Oai hiếu học. Năm Quý Hợi 1743, ông đỗ giải nguyên khoa thi hương nhưng lại bị hỏng ở kỳ thi hội ngay sau đó. Đến năm 1752, ông tiếp tục dự thi hội nhưng lại bị khảo quan đánh hỏng vì nhầm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Viện Sử học, dù tài năng kinh bang tế thế nổi tiếng khắp chốn kinh kỳ, nhưng con đường khoa bảng của Ngô Thị Sĩ gặp rất nhiều trắc trở.
2: Cụ là cái người thực tài nhưng mà lại lận đận, vì tài quá nên bị ghen ghét. Cụ đi thi lần nào là trượt cái lần đấy, bởi vì người ta phát hiện ra cái bài văn này là chắc chắn của cụ Ngô Thị Sĩ nên đánh trượt. Cụ đỗ thì lại làm một cái bài mà cụ làm trong cái cảnh mà cụ bị ốm, người mệt, cho nên là viết rất là nhanh. Quan chấm thi mới đọc rồi mới cho rằng cái bài này chắc không phải là của Ngô Thị Sĩ, cho nên là cụ mới đỗ. Về cái người thực tài như thế thì đã để lại cho lịch sử danh nhân đất nước ấy, những cái tên tuổi, và Ngô Thị Sĩ là một trong những người như thế.
1: Bước vào chốn quan trường, Ngô Thị Sĩ lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách và ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng giữ trọn tấm lòng canh cánh vì dân. Trong bài tấu Điều Trần Thế Nghị dâng lên triều đình, ông đã thẳng thắn vạch rõ nạn hà hiếp, nhũng nhiễu của quan lại địa phương, tha thiết đề nghị giảm nhẹ thuế khóa, khuyến khích nông thương và chú trọng khai hoang để dân bớt cảnh lầm than. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, điều này thể hiện bản lĩnh của một trí thức kiên trung, luôn đặt sự bình yên của nhân dân lên trên hết.
3: Ông ấy trải qua rất nhiều các cái hình loại quan chức khác nhau, làm việc ở Hàn Lâm, làm việc ở những cái nơi cần phải tri thức, làm quản trị, cai trị ở các địa phương, tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp khác nhau. Và ông ấy để lại những cái di sản, sự nghiệp của ông ấy trên rất nhiều lĩnh vực. Ông Phan Huy Chú đấy đánh giá rất là cao và cho đây là một cái người có cái tài năng lỗi lạc. Và những gì ông để lại đấy đều là thuộc loại chắc tuyệt cả. Trên bất cứ cương vị nào, ông luôn luôn là đỉnh cao, cho nên xứng đáng là một cái danh nhân rất nổi tiếng.
1: Năm 1777, Ngô Thị Sĩ được bổ nhiệm làm đốc trấn Lạng Sơn, một vùng đất biên cương trọng yếu và đang trong tình cảnh cực kỳ rối ren sau thiên tai mất mùa và loạn lạc. Nhìn cảnh dân chúng đói khổ, lưu tán khắp nẻo đường, vị đốc trấn lập tức cho mở kho phát trần cứu đói, đích thân chiêu dụ dân lưu tán trở về, cấp đất đai công cụ và tự mình đôn đốc việc cày bừa. Ông cho đắp đập ngăn nước, mở rộng các chợ biên giới để thúc đẩy giao thương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lạng Sơn trúng mùa lúa lớn, đời sống nhân dân ấm no, nạn trộm giặc tự tiêu tan. Trị an vùng biên giới trở nên vô cùng vững chắc. Ông Ngô Đức Diễn, hậu duệ danh nhân Ngô Thị Sĩ cho biết.
4: Ở trên Lạng Sơn người ta xuất bản một cuốn Lạng Sơn xưa và nay. Thì có những bài văn thơ của cụ Ngô Thị Sĩ. Đầu đề là con ma nghèo, cụ cũng tả cụ là nghèo. Mà con ma nghèo luôn luôn theo cụ, chứ cụ không có giàu có gì cả. nhà Bần Hàn vì là một ông quan thanh liêm. Lên trên ý làm quan như thế nhưng mà chỉ có là thương dân thôi. Cho nên là nghèo về tiền của nhưng mà rất giàu về tình cảm. Lúc nào thì cũng chỉ là một người quan mà thanh liêm, chính trực và phục vụ nhân dân.
1: Không chỉ chăm lo cái ăn cái mặc cho dân, Ngô Thị Sĩ còn mang tâm hồn của một nhà văn hóa lớn. Trong những chuyến tuần phòng biên giới, ông đã phát hiện cải tạo động Nhị Thanh và hưng công xây dựng chùa Tam Giáo. Ông cho tạc tượng khắc thơ lên vách đá, biến một hang động hoang sơ thành thắng cảnh sơn thủy hữu tình, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn kết cộng đồng các dân tộc miền biên ải. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, đạo hiệu Nhị Thanh cư sĩ của ông cũng bắt nguồn từ chính tình yêu sâu nặng với danh thắng này.
3: Trong những bài thơ ông viết ra, cũng như là những cái tự sự trong cái tác phẩm của ông ấy, thì ông ấy rất dễ cảm xúc, cho nên ông ấy làm việc thì rất là mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng lúc rảnh rỗi thì ông tiêu dao, trải lòng với những cái cảm xúc rất là thăng hoa, sống rất là có tình cảm với quê hương, đồng nghiệp, với lại nhân dân. Cho nên đấy là những cái nét nổi bật để người ta đề cao ông như là một danh nhân vừa có tài vừa có đức.
1: Là một nhà sử học với tư duy phản biện sắc sảo, ông đã biên soạn bộ Việt Sử Tiêu Án, một tác phẩm đánh dấu bước tiến vượt bậc của sử học phong kiến. Ngô Thị Sĩ không ghi chép sự kiện một cách thụ động, mà dùng tri thức sắc bén để đính chính những sai sót của các bộ sử cũ, bác bỏ những quan điểm lệch lạc và khẳng định tinh thần tự chủ dân tộc.
3: Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì là theo ông là chưa đúng. Đấy, rồi là

0: học thuật của con cháu dòng họ Ngô Gia Văn Phái đến những người trẻ đang ngày ngày miệt mài bên trang sách hay phụng sự quê hương, tấm gương của bậc tiền nhân vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc.
1: Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Nhậm trong 12 tiến sĩ nổi bật nhất làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước. Chúng tôi thấy rằng rất tự hào về tổ tiên chúng tôi.
2: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, ta làm quan rất là liêm khiết. Con cháu giờ cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
3: Danh nhân Ngô Thị Sĩ có rất nhiều những đóng góp lớn lao cho văn hóa cũng như là văn học nước nhà. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và sẽ cố gắng học tập để phát huy và nối tiếp cái truyền thống tốt đẹp này.
4: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Minh Hùng, tỉnh Thanh Hóa hỏi, danh nhân Nguyễn Quý Đức có những đóng góp gì trong quá trình phát triển văn miếu Quốc Tử Giám? Câu hỏi này được tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám trả lời như sau.
5: Nguyễn Quý Đức thì có một giai đoạn ông ấy làm chi Quốc Tử Giám, và chính trong giai đoạn làm chi Quốc Tử Giám đấy thì ông đã có một cái vai trò rất lớn đối với việc trùng tu Quốc Tử Giám. Thì năm 1716 thì Nguyễn Quý Đức đã đề xuất trùng tu lại khu vực nhà Thái học và cổ điện Đại Thành, và đặc biệt là ông ấy trực tiếp tham gia vào trong việc làm 21 tấm bia tiến sĩ.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội Năm Cửa Ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội Năm Cửa Ô được định hình theo tinh thần Slow Travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô cho biết.
7: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội Năm Cửa Ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại, nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó

0: mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
1: Vâng, thưa quý vị, hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
2: Xin chào đón quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội 5 cửa ô.
3: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất Kinh Kỳ, đó là ô Cầu Rèn, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
4: Đi từ Long Biên đi tới lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi, cả được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
5: Thì bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là nó gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những cái người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
3: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác, không gian ở đây đậm chất Hà Nội, và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ, khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
6: Qua cái con tàu năm cửa ô này, tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi cửa ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
3: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại. Những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
7: Là mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà trước đó, những năm cửa ô và bao thành phố phường ấy, tuyệt vời.
3: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội 5 cửa ô, mong muốn Hà Nội 5 cửa ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
8: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một cái tuyến mới, đó là tuyến vành đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Tiếp theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
3: Hà Nội 5 cửa ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô, và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt xác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng đấy là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động mà trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói.
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, Nguyên Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định.
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96.5MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
9: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với trông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
4: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta